0: いわき FC はクラブが掲げる90分間止まらない倒れないサッカーを繰り広げ、延長戦の末2対1で勝利しました。次の試合は7日の午後1時5分からアウェーの鳴門大塚スポーツパークポカリスエットスタジアムで、ウエスト A 3位の J2 徳島ボルティスと対戦し、最終順位の9位か10位が決定します。昨日午前9時20分ごろ、天栄村湯本の山林で男性が熊に襲われ怪我をしていると男性を保護した通行人から119番通報がありました。警察や消防によりますと、南会津町の70歳代の男性が熊に顔の右側を引っかかれましたが、命に別状はないということです。男性は親戚と2人で山に入り、二手に分かれて山菜採りをしていたところ、熊が背後から男性を襲い去っていったということです。現場付近では昨日午後3時55分ごろ、体長およそ1メートルの熊1頭が目撃されており、警察がパトロールを強化しています。いわき市常磐湯本町のいわき市健康福祉プラザが今日、新たな愛称ウェルネスパークいわきゆったり館をつけ、リニューアルオープンの日を迎えました。リニューアルオープンにあたって、サウナの座面や、壁板を張り替え、水風呂の新設や露天風呂の整備を含め、近年のサウナブームに対応しました。カフェラウンジを設けたレストランでは、専門の管理栄養士が調理の中心となり、健康を考えた減塩メニューに加え、地元産品を盛り込んだ常磐御膳や、スポーツ団体向けの疲労回復などを考慮した食事を提供するということです。おしまいにスポーツ、昨日のプロ野球の結果をお伝えします。交流戦6試合が行われました。日本ハム対巨人は日本ハムが3対0で勝ちました。ロッテ対阪神はロッテが4対2で勝ちました。楽天対ヤクルトはヤクルトが2対1で勝ちました。西武対 DeNA は DeNA が6対0で勝ちました。ソフトバンク対広島はソフトバンクが3対1で勝ちました。オリックス対中日はオリックスが7対5で勝ちました。以上、ニュース762、情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友、いわき民報の各社でした。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: さあということでございまして、ニュースなどでもお伝えしておりましたが、改めまして国民的人気アイドルグループ嵐、昨日の東京ドームで行われましたコンサートをもって26年半にわたる活動を終えましたということですけれどもね、はい、終盤にはメンバーそれぞれが挨拶しまして、だいぶねその挨拶の時間も長かったなんていうふうに聞きましたけれどもね、特にリーダー大野さんですね、今日で僕らの活動は終わりますが、みんなで作り上げたこの嵐はこれからも生き続けますというような、はい、挨拶をして涙ながらに語ったということでございます。今回のコンサートツアー全国15公演およそ49万人の動員、昨日はね3時間半にわたって33曲が披露されて、ありがとうの感謝の気持ちを伝えて、グループとしての活動を終えたということです。お送りしましたナンバーは嵐でモンスターでした。時刻は9時10分を回っています。
1: いわき商工会議所インフォメーション。
2: いわきの復興と元気ないわきの経済基盤づくりを目指す商工会議所は、市内の企業やお店の皆様と一緒に企業活動支援やまちづくりなど復興に向けて全力で取り組んでいます。基調や申告、融資や補助金の斡旋まで、経営改善のためのあらゆるご相談から、お得な共済制度、ラジオでの企業 PR、セミナー開催などメリット盛りだくさん。参加をご希望の方は 25-9151 へお気軽にお問い合わせください。
3: スマホでいつでもどこでも残高や入出金明細を確認できるアブシン通帳アプリ、ただいま申し込みキャンペーン実施中。詳しくは阿武隈信用金庫いわき支店まで。

時刻は9時12分です。この時間はウェザー&トピックスをお送りいたします。それではまずはじめにお天気情報、6月1日月曜日のお天気情報をお伝えいたします。まずは注意報警報になりますけれども、こちらですね、現在、浜通り南部には引き続き濃霧乾燥注意報が出されております。そして9時現在の小名浜の気温は21度3分となっております。これからね、どんどんと気温がまた上がっていくのかななんて思いますけれども、今日の暑さ指数発表になっております小名浜が注意、山田町が警戒ということです。改めて環境省の熱中症予防情報サイトによりますと、山間部の山田町では今日昼前から昼過ぎまで警戒が必要です。この熱中症なんですが、例年梅雨入り前の5月頃から発生して、梅雨明けの7月から8月に多発する傾向があります。今の時期は暑さに慣れていないために熱中症になる危険性が高いということです。特にご高齢の方などですね、喉の渇きや暑さを感じにくい場合がありますので、室内ではエアコンや扇風機を適切に利用するようにしてください。また室内や外出している時、喉の渇きがなくてもこまめに水分補給をする、こちらね、習慣づけてまいりましょう。熱中症予防を心

心がけるようにしてみてください。この熱中症の予防について詳しくはいわき市のホームページ内にあります暮らし手続きという項目のいざという時にこちらをご覧になっていただければというふうに思います。今日もしっかりと暑さ対策してまいりましょう。それでは福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の天気予報をお伝えします。今日は南の風、海上では後南の風がやや強く晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。今日の降水確率終日 0%、 雨の心配はないようです。沿岸の海域の波の高さ、今日は1メートルのち1メートル50センチの見込みです。現在、最高気温ですね、小名浜で24度の見込みということで、現在がだいたいね9時10分で20度9分となっております。明日の浜通りの天気予報、晴れ、夕方から曇り、夜は雨となっております。代わっていわき市内と近郊のポイント予報、生活情報です。まずは市内と近郊6カ所のお昼12時の各地のポイント予報をお伝えしてまいります。6つのポイント、平、小名浜、川前、加東の、楢葉町、北茨城、いずれも天気は快晴、風は弱いでしょう。各地のお昼12時の気温です。平、楢葉町ともに27度、小名浜25度、川前、加東のともに30度、北茨城26度となっています。浜通りの洗濯指数ですが、今日は90です。洗濯日和で大抵のものはすっきり乾くでしょうと。まあ明日特に夜からですね、ちょっと台風の影響なんかもあるんじゃないかということで、もし今日中にできるのであれば今日のうちに済ませておいた方がいいのかななんて思うところですけれども、さて、そんな台風6号の話題もねあるかと思いますので、ここでちょっとお伝えしておきましょう。気象庁によりますと、台風6号は今日午前5時には宮古島の南東の海上を1時間におよそ15キロの速さで北北西へ進んでいると見られています。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートルで、最大瞬間風速は45メートル、中心から半径185キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いているということです。台風からこれから明日にかけて沖縄奄美に接近する見込みです。はい、沖縄本島で、本島地方では今夜にかけて警報級の高潮となる見込みということです。台風はその後進路を次第に東寄りに変えて、明後日頃にかけて西日本そして東日本に近づくと予想されています。湿った空気が流れ込むために梅雨前線の活動が活発になって、西日本と東日本の太平洋側では台風が接近する前から大雨となる可能性もあるということです。そして明日から明後日にかけて暴風となり、海上は猛烈なしけや大しけとなる恐れもあるということです。しっかりと台風の備えですよね、こういったもの、まずは情報をしっかりと得るところからやっていただければなというふうに思います。ということで6月1日、月曜日お天気情報をお伝えしました。代わってトピックスをお送りします。こちらウェザー&トピックスということで、はい、ウェザーニューズの、天気季節の話題をお伝えしてまいります。今日6月1日なんですが、気象記念日ということでございます。こちら日本のという形になりますでしょうかね。1875年明治8年の6月1日、現在の東京都港区で気象庁の前身である東京気象台が発足、気象観測と地震観測が始まったことを記念した記念日です。こちら当時の観測はイギリス人のジョイネル氏がたった一人で担当していたということです。彼は1日3回の気象観測に加えて、地震があれば自ら地震計まで飛んでいってその揺れも観測していたということなんですね。このジョイネル氏、気象観測の必要性を訴えて当時の、工部省というところ、欧米技術の輸入などを目的に設置された機関だったそうですが、こちらに気象台の設置を決定させた立役者でもありました。その後彼の技術は数人の日本人練習生に受け継がれ、日本各地に測候所が誕生していきます。
象の歴史における6月1日は特別な出来事が重なった日で、東京気象台の観測開始からちょうど9年後の1884年の6月1日、こちら明治17年ですが、日本で初めてとなる天気予報が

版に掲示され一般市民に伝えられたということだそうです。ということで今日は6月1日起床記念日ということで今日のトピックスをお伝えいたしました。この時間はウェザー&トピックスをお送りしました。

0: 送りしましたナンバーウルで、こちらニューアルバムトーンの名前を冠したツアーが7月からスタートということでございます。ウルで手紙お送りしました。この後はタイムリークロストークお送りします。時刻は9時23分です。この時間はタイムリークロストーク、月曜日担当菅さんです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 実は、はい、今日から6月なんですよ。
1: 実は、
0: はい、実は
1: 、ね、実はね、
0: ご存知だったとは思うんですけど、
1: はい、
0: なんか6月になった途端に、うん、この見える景色がなんか変わったようなね、
1: やっぱ夏の気配が、
0: うん、そうですね、なんとなく ね、まあここにね、あとはこう黙々の雲とか見えるともう完璧かなって思うんですけど、ここからだとちょっと雲は見えないんです。ただ風ちょっと出てきてますよね。
1: 台風の影響ですかね。

0: ね、はい、まあ暑さも含め台風の情報などもこれからもね、しっかりとぜひリスナーの皆さんもチェックしながら
1: そうですね、
0: お過ごしいただきたい。
1: 急に変わることもありますしね。
0: そして衣替えも進めていただきたい。
1: はい。
0: もう終わりました？もしかして。
1: じわじわ出したり引っ込めたりして。
0: そう、出したり引っ込めたりなんですよね。
1: 一気にはね。そう入れ替えしたいぐらいですよね。
0: できればそうしたいですよね、本当にね。ただ場合によってはね、梅雨前とかちょっとひんやりしたりとかありますもんね。
1: そうなんですよね。難しいですよね。
0: はい。さあそんな中、6月一発目のタイムリーになりますが、津田さんの今日のチョイスを伺っても、はい、
1: もうすぐ年が明けて半年が経とうと、
0: まああと1ヶ月で ね、2分の1が終わりますけど、
1: そうなんですよ。なのでこの年始に立てた目標であるとか、はい、うん、なんかこう今年はこれやるぞとかっていうのってありました？バナナ。
0: そうですね、だいたいいつもいろいろ考えてるのが、うん、5という数字をいろいろ目標に、うん、体重と、うん、あとは何だろう、少しこう蓄えを増やすみたいな、そういう意味合いでね。
1: あ、なんか謙虚に5っていう感じで、10っていかないところが、
0: 5、10はちょっと
1: 自分で無理しあんまりせずほどほどにみたいな。
0: そうですね、はい、というところで、はい、5っつっても50グラムかもしれない500グラムかもしれないし、
1: 簡単すぎますね、うん、
0: とかね、
1: 50円とかね、
0: まあ50円とか500円とか、まあ、かもしんないし、うん、まあそこはねあえてご想像にお任せしますけど、
1: はい、まあ、今日はねどっちが好きとかじゃなくて、うん、どっちが難しいかって、難しい方を選んでもらうっていうチョイスなんですよ。
0: 難しい方、
1: うん、はい、新しいことを始めること、うん、バーサス一つのことを続けること。
0: なるほど。
1: どっちが難しいでしょうか？
0: まあどっちもね、うん、例えばこう一つのことを続けるなんていうことと、うん、継続は力なりなんていう言葉もありますし、うん、新しいことっていうのはね、いろんな刺激もあってっていうところもありますしね、は
1: い、だんだんこうね新しいことを始めるのがしんどくなってくるじゃないですか、うん、
0: わかります。
1: 年もありますよね。
0: そうそうそう
1: そう、そういう年齢にもなったりしちゃいますよね。
0: お年頃という部分ももちろんあります、ね、なかなかありますけどね。なんだろう、うん、だ例えばやっぱりご飯食べに行って、うん、同じものいつも頼んじゃうとか、うん、そういうことですか？ちょっと違いますか？
1: そういうことでもいいんですよ。そういう小さなことでも大きなことでも、う
0: ん、だからなんかね、お年頃ももちろんあると思うんですけど、はい、自分今まで好きなものを、うん、なんだろう、全部手放さないで来ちゃったんですよ。趣味とか、
1: うんうんうんうん、
0: そういったものを、うん、未だに、うん、子供の頃から、うん、だから忘れた趣味とかがないんですよ。
1: へー、
0: うん、困っちゃいますよね。
1: でも好きなことをもうずっと続けることも結構難しいっちゃ難しいんですよ、
0: う
1: ん、
0: まあやっぱりね、好きなことを続けるためには、うん、それなりの環境をしっかりと整えないといけないっていうようなところ、はい、うん、それがやっぱりね、なんかこう好きなものもそうですけど、はい、やりたいことを目指すってそういうことじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: 環境を整えるってすごく大事じゃないですか。
1: 大事だと思うんですよ、ね、簡単そうでいて難しいことなんでね。難しい、はい、
0: なので自分が難しいと感じるのは新しいことを始めることですかね、うん、やっぱりね、
1: 結構こうなんか好奇心旺盛、好奇心旺盛で、うん、なんかこうこれやりたいって言ったらパッていく方なんですか？
0: いや全然ですね。
1: 思ってるだけ。
0: もう本当に何だろう、できれば安全圏から外れたくないっていうところも、まあ、食に関してはそうかな。でもやることに関してはそうですね、なんか一つのことっていうのがどれくらいのものになるかわかんないですけど、何事も突き詰めれば突き詰めるほど奥が深くなっていくじゃないですか。
1: そうですね、それがしんどくなることもあるんで。
0: ああなるほどね、そういう パターンあるということ。
1: でもダイエットとかなんかやってましたよね前ね。
0: まあいっぱいやってますよ、
1: 番組でね。
0: 番組で2回ぐらいやりましたし、
1: ねうん、あれも結構大変じゃないですか。だって、
0: まあ、あれはもう固定観念じゃない、脅迫観念ですね
1: 仕事だから
0: やらないと本当に迷惑かけちゃうしって思うし、もうそういったね脅迫観念が自分をね、強くする場合もありますよ、う
1: ん、終わった途端にね。
0: そう
1: たかが
0: まあそこまでではないですけどね、その途中もちょっとジムワークとかに1年か2年ぐらい続けてたんで、まあ今見る影もないって思います
1: 。また新しい何かを。
0: 恐縮です。はい。 ください、はい、ということで、ぜひ今日のチョイスもね、はい、皆さんどしどしお寄せください。改めて教えてください。
1: はい、どっちが難しい？新しいことを始めること VS 一つのことを続けること。
0: はい、今日も菅さんにどしどしとチョイスをお寄せください、はい、ということでありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: お送りしましたナンバーは1981年当時はシャネルズでした。3枚目のシングルラッツ&スターで街角トワイライトをお送りしました。時刻は9時32分を回っています。
1: 毎月1日はちのぶ不動産の日。不動産のことなら立ちつってちのぶ。
2: ん？立ちつってちのぶ？
1: 知らないの？ちのぶ不動産よ。不動産のお悩みなどを優しく丁寧に解決してくれるの。
2: へえ、いいわね。
1: それじゃあ一緒に不動産のことなら立ちつってちのぶ。任せて安心、家や土地気軽に相談してね。
2: 電話番号は
1: 383576。
3: はい、ちのぶ不動産です。
4: 何作ってるの？
5: 建物の骨だよ。毎日コツコツ、それが大事なんだ。
3: そうね、建物には丈夫な骨がないとね。
5: うん、働く人の幸せと健康も作ってるんだよ。
3: 建物だけじゃないんだ。そんな会社あったら素敵だね。
5: あるよ。
3: コ
5: ツコツハッピー、なこそ製作所。
6: FM いわきスポーツイベント情報。第9回富岡復興ロードレース大会参加者募集中。今年は9月13日日曜日、富岡町でマラソン大会開催。応募種目は親子の部1キロ、小学生の部2キロ、中学生の部3キロ、一般の部は5キロ、10キロ、年齢や体力で選べます。特別ゲスト高橋尚子さんがまた来てくれます。トークショーお楽しみに。参加申し込みはインターネットで富岡復興ロードレース大会で検索してください。例年より早め9月13日開催。エントリーお待ちしております。

新ウェーブ伝言版、この時間は令和8年度いわきコンピューターカレッジ市民向けパソコン講座受講生募集についてのお知らせです。現在いわきコンピューターカレッジでは一般市民を対象としたパソコン講座の受講生を募集しています。開催する講座は Excel 基礎、 Excel 関数使いこなし、 PowerPoint 基礎となっています。時間は午後6時から8時までで、事前に QR コード、電話、ホームページなどからお申し込みが必要です。また、開催日、受講料、テキスト代、申し込みの締め切りなどは講座によって違いますので、お気をつけください。詳しくは、いわきコンピューターカレッジのホームページを確認するか、電話 0246-56-0711 番まで、平日の午前8時20分から午後4時50分までの間にお問い合わせください。以上、Cウェーブ伝言版をお送りしました。

You are Beautiful などの、ヒットで知られるイギリスのシンガーソングライター、ジェームス・ブラント。こちらはデビュー曲だそうです。ジェームス・ブラントで、Hi をお送りしました。

刻は9時39分です。7時から生放送でお送りしてまいりました、輝くいわきシャイニーモーニング、エンディングの時間となりました。いやー、本当に平大町にあります FM いわきのスタジオから外の様子を見てみますと、日差しの強さがね、室内からでもすごくわかるなというような感じでございます。もうね、本当に暑さ対策に加えて、この直射日光ですね、日差しの対策もしっかりとしてお過ごしになってください。それではこの後の FM いわきの番組ご案内します。この後9時45分からはラジオでコミュニティをお送りします。10時からは今を楽しむプログラム、タイムリー3時間生放送です。月曜日担当菅さん、今日のタイムリーチョイスですが、どっちが難しい、新しいことを始めること VS 一つのことを続けることです。今日のチョイス、そしてリクエストをどしどしとお寄せください。そして午後になります3時30分からはいわきの人町文化、月曜日はいわきスターカフェをお送りいたします。今月は私、番内正道担当になります SDGs in FM いわきお送りいたします。ぜひ聞いてください。4時からは FM いわきパワーブースターです。月曜日担当はひるたまいちゃんです。はい、今日の番組テーマはとろーり幸せチーズの話だそうでございます。もうね、単体だけじゃなくて、いろんな形でね、チーズはいろんな料理にね、こう合いますからね。ぜひどしどしメッセージリクエストお寄せください。6時45分からは村岡産婦人科ミュージックセレクション、7時からは市政情報番組いわきウィズと続いてまいります。ぜひこの後も FM いわきの放送をお聞きください。時刻は9時41分になりました。今日のラストナンバー、アニメ黄泉のつらいエンディング曲です。山で飛ぼうよ、この曲を聴きながらのお別れです。6月のスタートということでございますけれどもね、日差しの強さ、ただ台風6号なんかもどんどんこう近づいてきて、場合によってはね、こちらの方にも接近するかななんていうような心配もあるかと思いますので、ぜひ皆さんですね、今後の気象情報などもしっかりとチェックした上でお過ごしになってください。もちろん暑さ対策も忘れないようにしてください。あの、定期的な水分の補給、塩分の補給ですね、あとは無理をしないことって本当に大事だと思いますんでね、ぜひもう暑さをすごく感じたらですね、対策を取るような形で過ごしてまいりましょう。ということで、輝くいわきシャイニーモーニング、6月1日月曜日、今日の朝の相手番内正道がお送りしました。明日は古川義晴さんがお送りします。皆さんの今日が輝く一日になりますように。それでは。

0: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
1: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: JOGG2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、出力 20W でお送りしています。
4: 福島トヨタラジオでコミュニティ。

0: 島トヨタクリーンプロジェクト。福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: 福島ラジオでコミュニティ、今回はウルトラ FM 森合がお送りします。今回お話を伺いますのは CNC プランニングの今井純一さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今回は6月7日日曜日に須賀川市緑ヶ丘公園憩いの広場で開催される須賀川のパンフェス鉄板についてお話の方を伺いたいと思いますが、
3: はい、
2: まずこちらフライを見たところ、鉄板12というふうに書いてありまして、
3: はい、
2: こちらのパンフェス12回開催してるんですか？
3: そうですね、今年というか今回12回目になります。
2: これはどうしてこう須賀川で開催してるんですか？
3: あの須賀川のね、街中見てもらうと分かると思うんですけど、あの絶対パン屋さん他の地域より多いんですよ。でまあ私もあの結構パンが好きで、で須賀川のパン屋さん美味しいところたくさんあるので、これはちょっとねパン屋さん集めて何かやりたいなと思いまして、はい、企画しました。
2: ほう、なるほど。また CNC プランニングの今井さんは、
3: はい、
2: 他鏡石とかでもイベントなども行ってるっていうふうに思うんですけれども、
3: はい、
2: こちらは何か理由とかはあるんですか？
3: あのイベントを始めて、こんなイベント面白いよなとかっていうふうに考えるようにまあなるんですよ。でそうするとちょっとした広場、ちょっとした駐車場を見ると、あ、ここキッチンか、何台入るかなみたいな、ここ人来るかなみたいな感じで、結構イベント脳的な感じに変わってきまして、でその時、まあ、鏡石町の鳥見山公園なんてものすごくロケーションがいいのに、まあ、ちょっと当時そういったイベントがなかったので、あの町役場の方にお話を聞きに行ったところ、まあ開催してもいいよということなので、そこから、はい、鏡石町でも開催することになりました。
2: なるほど。まあそういったところで須賀川、鏡石などの地区で様々なイベントを開催しているんですね。
3: そうですね、はい。
2: なるほど。ではまあ改めまして、まあ、今回は須賀川のそのパンフェスの鉄板についてっていうことなんですけれども、
3: はい、
2: こちらどんなものか説明などをお願いしてもよろしいですか？
3: はい、今まで、まあ、通りというかの中ではパンと、まあ、焼き菓子、そういったものを販売するお店が並びまして、で1点だけあの郡山の学生さんが出てきまして、まあ学生さんがあの勉強して作ったパンなどをあの格安で販売したりしてます。でもちろんあのジェードグリーンカフェの前、憩いの広場なので、パンに合わせて美味しいコーヒーも

0: 飲めるようにっていう風になっています。で、これは今回からなんですけれども、AR というちょっとスマートフォンをかざすと今回は大きなスイーツが見えるような企画を考えてますので、その自分の体と同じもしくはそれ以上大きいドーナツと記念撮影などができたりするので、そういった面でも楽しんでいただければなと思っています。
1: そういったイベントの内容なんですか？
0: はい。
1: でこちら須賀川だけでなくて、
0: はい、
1: 県内さまざまな種類 そのパン屋さんとかが参加するって形なんですね。
0: そうですね、はい。
1: これは何かこうお願いした理由とかっていうのはあるったりするんですか？
0: そうですね、まあいろいろまあイベントをやってきた中で出店者さんとのつながりで、うんうんうん、出店したいという方をお願いしたり、あと今お店を持たないで焼き菓子作ってたりパンを作ってたりって方がたくさんいらっしゃるので、まあ、そういう方たちの販売の場所とかを提供できたらいいなと思ったりもして、そういう方にもお声をかけてます。
1: なるほど。まあそれで結構がっつりなパンから言うとこうお肉やチーズがはみ出そうなハンバーガーがあったり、
0: はいはい、
1: あとこう、まあ、そういったお菓子類でいうと、まあ、おしゃれなドーナツだったりとか、
0: はい、
1: 半熟チーズ専門店さんの、はい、まあ、写真ではこういちごのチーズケーキのようなものもあったりして本当にバリエーション豊かですね、はい、で須賀川で言ったらこのブランジェリーマルジェさん、
0: はい、
1: クロワッサン、
0: はい、美味しいですね、はい、美味しいです
1: が出店されますもんね、
0: はい、
1: でまた先ほども説明にありましたけれども、
0: はい、
1: FSG 国際ビューティー&フード大学校の生徒さんもパンを販売っていう風にありますが、
0: はいはい、
1: どういったものがこう実際に並んだりとかするんですかね？
0: それがもう本当に普通のパン屋さんと変わらないものが並んで、もう本当に食べても本当に普通に買ったパンと何ら変わらないパンが、ただやっぱり学生さんが作ったということでちょっとお値段は手に取りやすい価格になってるので、比較的鉄板に出店されるお店って完売に近くなるんですが、
1: はい
0: はい、この学生さんのパンの販売も毎回完売してますので、
1: すごいですね。こう学生さんたちからしたら実践の場にもなって、
0: はい、
1: それで実際私たちこうイベントに訪れる方からしても美味しいというか、
0: はい、
1: 味も確かなものなんですもんね。
0: そうですね、はい、
1: それはすごい楽しめそうですね。
0: そうですね、はい、
1: でまた、まあ、この ARジャンボスイーツフォトスポットですか、
0: はい、はい。
1: これは他のイベントなどでも AR を利用したフォトスポットを展示していると CNC プランニングさんの SNS で拝見しました。自作の AR だったりするんですか？
0: そうですね、去年の11月から、まあ、勉強を始めまして、でまずは AR で表示するためのものが 3D なので、まあ、パソコン上で 3D のものを作って、あとはそれをじゃあスマートフォンで写した時に写した場所に表示するためのシステムを作ってます。
1: はあ、それはすごいこう難しそうなお話ですけれども、
0: はい、
1: 実際にこの会場にはどのくら
0: い
1: このジャンボスイーツというのは置かれたりするんですか？
0: まさに今絶賛作成中で、
1: はあ、
0: 今まだドーナツしかできてないんですけど、3つから4つぐらいちょっとフォトスポット準備できたらいいなと考えてるので、来場される方は今話したような難しい話じゃなくて、スマートフォンを通すとどうやらでっかいスイーツが出てくると、それと写真が撮れるっていうだけ、はい、思ってきていただければなと思います。
1: いや、すごい大きなスイーツが何種類か、じゃあ憩いの広場に現れて、
0: はい、
1: いろいろと携帯をこうかざすと、まあ、写真とかが撮れたり、
0: はい、で旗から見たら何もないので、あくまでスマートフォンをかざすと見えるという形なんで、やり方わからない方は気軽に本部で、声かけてくれれば私の方でやり方を教えますので。
1: こちらってそういうアプリとかは不要なんですか？
0: はい、あ、アプリはもういらないんで、私が準備した QR コードと、あともう一つちょっとマーカーっていう画像があるので、その二つあれば大丈夫なので、事前にアプリのダウンロードなどはいりません。
1: あ、じゃあ本当に始めやすいっていったところでは、
0: はい、
1: そういったまあパンも楽しみながら他にそういう開催されているそういったフォトスポットとかも楽しめるような、そんな感じのイベントになってるってことですね。
0: そうですね、楽しんでいただければと思っております。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: それではここまで須賀川のパンフェス鉄板についてお聞きしてきました。開催日が6月7日日

0: 曜日の午前10時から午後3時まで、須賀川市緑ヶ丘公園 J ドクリーンカフェ前の憩いの広場での開催という風になります。こちら雨天でも欠航などは出されるんですか？
1: そうですね、あまり好天じゃなければ開催します。
0: なるほど、はい、わかりました。また詳細などは、こちら CNC プランニングの、SNS などをご覧いただければわかるんですかね、
1: はい、インスタグラム見てもらえれば、はい、
0: なるほど、わかります。ありがとうございます。6月には鉄板が開かれますが、はい、今後のイベントの開催予定などもあるんですか？
1: そうですね、6月に鉄板開催した後に今度7月にお隣鏡石町になるんですが、鏡石町で、先週5月17日に開催した共演の夜バージョン、夕方4時から、20時半までの共演を開催します。でまた7月の、25日にはあの鉄板やった鉄板を開催するジェードグリーンカフェ前の憩いの広場でワンちゃんのイベント、ワンチャンポランドを開催します。
0: あ、ということはこれからも須賀川周辺ではいろいろと楽しいイベントが開催されていくような形になるんですかね？
1: そうですね、いろいろ今まさに絶賛相談中のものも含めていろいろやります。
0: なるほど、ここまでいろいろとお話ありがとうございました。それでは最後にこの放送を聞いている方へ何か一言ありましたらよろしくお願いします。
1: 6月7日緑ヶ丘公園憩いの広場に美味しいパン屋さんがたくさん来ます。美味しいパンを食べるだけじゃなく、あの AR スマートフォンを活かして大きなスイーツと写真を撮れるなんてこともできますので、あの皆さんぜひ遊びにいらしてください。
0: それではここまで CNC プランニングの今井純一さんにお話の方を伺いました。本日ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 島トヨタクリーンプロジェクト。福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: ねえ、ご飯行こう。
1: はあ、
0: 食料品も買いたいの。
1: まあ、
0: 映画も見たいね。
1: いい、
0: お洋服も欲しくて。
1: おお、
0: ねえ、どこ行くの。
1: うん、返事思い出してみて。
0: うん、はまいおん。おお、確かに全部叶うじゃん。
1: 行くべ、はまいおん。
2: あなたのお車を吉田ゴムに委託して売ってみませんか。吉田ゴムの流通システムなら、従来の買取店や販売店に発生する中間マージンを大幅にカット。あなたが売るときでも買うときでも全力でサポートします。小島電機向かい車検センター吉田ゴム。
3: 毎月1日はちのぶ不動産の日。不動産のことなんらタッチつってちのぶ。
4: ん？タッチつってちのぶ？
3: 知らないの？ちのぶ不動産よ。不動産のお悩みなどを優しく丁寧に解決してくれるの。
4: へえ、いいわね。
3: それじゃあ一緒に不動産のことなら立ちつってちのぶ。任せて安心、家や土地気軽に相談してね。
4: 電話番号は
3: 383576。
5: はい、ちのぶ不動産です。
6: 皆さんの生活に彩りを。いわき市内で生産されている良いもの、美味しいものを紹介する番組、彩りライフ。放送時間は毎週火曜日午後5時36分、再放送は土曜お昼12時半から。

0: もチェックしてね。
1: 毎週金曜日夜7時からは週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組ガチラジエンタを絶賛放送中。今週は富澤拓がお送りするガチラジエンタボーンインザ福島、しっちゃかめっちゃかにお送りしております。よろしくです。
0: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、毎週木曜午後4時半からハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから毎週公開生放送でお送りしています。お買い物ついでに遊びに来てね。毎週木曜午後4時半、ハマイオンで待ってるよ。ベティでした。
2: 甘いものって幸せだよね。
3: 幸せ。
2: 温泉は
3: 幸せ。
2: 十時も
4: ん、十時
2: だってハマイオンオープンの時間だよ。
3: 幸せ。
0: みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜オープンで、今何時？
3: 十時です。
5: 今を楽しむプログラム、タイムリーダウンオンエア、シーウェイ、FM 76.2 DJ 菅。
6: FM いわきをお聞きの皆さん、こんにちは、菅です。今を楽しむプログラム、タイムリーの時間です。今日のオープニングナンバー、スクーポンサンバディ、ライズのガイル。

しい1週間の始まり、そして今日から6月がスタートです。衣替えの季節、今朝は少し軽やかな服を選んだという方も多いのではないでしょうか。今週は台風の影響もあって、また梅雨の足音も感じられそうですよね。今日は憂鬱になりがちな月曜日を爽やかに吹き飛ばすような、そんな曲です。2027年の2月にメジャーデビュー30周年を迎えます。スクープのサンバディが30年の活動を経て、今一番奏でたい R&B をストレートに表現した大人のナンバー、スクープのサンバディ、ライドンライド、お送りします。

イベントピックアップ、いわき市内外で行われるタイムリーなイベント情報などをご紹介します。詳しくは10時12分頃です。ランチセレクション、今日のランチはお決まりですか？このコーナーは各店おすすめランチメニューをご紹介します。おいしい情報は10時40分頃。ミュージックスタンプ、11時ちょうどには音楽のスタンプを。1週間を通して様々な音楽を特集するミュージックスタンプ、今週は今年デビュー35周年を迎えるスピッツ特集です。お口の体操、スムーズな会話のためにも早口言葉でお口の体操しましょう。11時14分頃。スマイリングチャージ、笑う角には福来たる、スマイリングチャージをしましょう。今日は今夜のメニューをお届けします。11時20分です。頭の体操ゴークエスチョン、子供のような発想力、柔軟さを目指して今日もなぞなぞで頭をトレーニングしましょう。11時40分からです。タイムリーレコメンド、レコメンドとはおすすめのこと、タイムリーなおすすめをご紹介します。今日は宣伝しますをお届けします。11時50分からです。アムーブお仕事グッドニュース、株式会社アムーブから求人募集情報をお届けします。12時25分からです。お楽しみに。その他タイムリーニュース、トラフィック、ウェザーもチェックします。また災害時など緊急な情報がある場合には番組プログラムを変更してお伝えします。

0: あなたはどっち？選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？
1: チョイス。
0: どっちが難しい？新しいことを始めること、VS一つのことを続けること。今日のメッセージテーマはこちらです。どっちが難しいでしょうか？新しいことをスタートする、または一つのことをずっと続けること。気がつけば2026年ももうすぐ半年経っちゃいますね。お正月に今年こそはと決意したこと覚えているでしょうかね。ダイエットを始めようとか、ウォーキングを始めよう、読書を習慣にしようかな、資格の勉強をしようか、それとも毎日早起きをしようなどなど、いろんな目標を立てた方も多かったんじゃないかと思います。でも考えてみると、何かを始めるのって結構勇気がいりますよね。新しい趣味を始める、新しい職場に飛び込む、新しい人間関係を作るとか、なんか年齢を重ねると特に、なんか今更そんなことを、そんなところ大変なことやらなくてもいいかなみたいな気持ちも出てきたりしますよね。だから始めることが一番難しいという人もいるんじゃないかと思います。一方で始めるのはこう勢いでね、行っちゃう、でもそれを続け

るのが大変だっていう方もいますよね。まあ、例えばね、体力づくりのジム、どうですか皆さん。入会した日はやる気満々、そして、まあ、形から入るよねなんつってね、ウェアを揃えたりして、でも3ヶ月後にはあれ会員証どこ行ったみたいなことになったりとか、あとは日記をね、夜寝る前にちょっとつけてみようかみたいな感じで、最初はびっしり書いていたのに3ページとか4ページとか、だんだんねページが進むと急に文章短くなって、しまいには空白ができてしまうとか、あと語学の勉強、これねやろうかなって思う人も多いと思うんですが、テキストを買っただけでなんかすごいペラペラに喋れるようになっちゃった、そんな気になっちゃったりとかね、結構続けるって本当に難しいと思います。まあ、有名な言葉で継続は力なりなんても言いますけども、その言葉が残るぐらいだから、昔からきっとねみんな続けることに苦労したのかななんても思えたりしますよね。さて皆さんはどちらでしょうか。新しいことを始めるのが苦手、最初の一歩がなかなか踏み出せないタイプでしょうか。それとも始めるのは得意だけど続かない三日坊主の常連さんでしょうか。ちなみに今年の目標も忘れましたというね、そんな正直なメッセージも歓迎しております。新年に立てた目標の現在地どこでしょう。今まで挑戦したこと、あと長年続いている趣味とか習慣の話なんていうのもぜひ書き添えてメッセージ送っていただけたら嬉しいです。メッセージは FM いわきのホームページからトップページに表示されている送る、またはメッセージテーマに表示されている今日のテーマをクリックしてもお送りいただけます。あとファックスでも受付をしております。ファックス番号は 0246-25-0761、 25-0761 です。曲に入る前にですね、今日の暑さ指数なんですが、小名浜注意、山田町が警戒となっております。小名浜の1時間前の気温が 21.3 度、そして山田町、山田町も29度になっちゃってるんですね。朝6時が 16.4 度だったのに9時には29度になっちゃってるというね、すごい気温の上がり方してますのでね。環境省の熱中症予防情報サイトによりますと、山間部の山田町では今日昼過ぎまで警戒が必要です。熱中症は例年梅雨入りの前の5月頃から発生し、梅雨明けの7月から8月に多発する傾向があります。今の時期は暑さに慣れていないため熱中症になる危険性が高まります。特に高齢者は喉の渇きや暑さを感じにくい場合がありますので、室内ではエアコンや扇風機を適切に利用してください。室内や外出している時、喉の渇きを感じなくてもこまめに水分を補給するなど熱中症の予防を心がけるようにしてください。熱中症の予防について詳しくはいわき市のホームページ内、暮らし手続きのいざという時を確認してください。本当に今日気をつけていきましょうね。私もこまめに水分を取っていきたいと思います。それではここで1曲お送りします。アレクサンダーストワートで I'm Trying。

ックアップ。この時間はイベント情報をお送りいたします。まずはじめに鉄活セミナースペシャルのお知らせです。6月20日土曜日、いわき芸術文化交流館アリオス関所中劇場で、いわき市鉄道交通を応援する会主催鉄活セミナースペシャルが行われます。今回は芸能界屈指の鉄道ファンとして知られる鉄道ビッグフォーからラーリンハニーの吉川正弘さん、斜め45度の岡安明義さん、ホリプロ所属の芸能マネージャー南田祐介さん、精鋭3名が登場し、鉄道愛であふれるトークでその魅力を楽しく語り尽くします。またセミナー参加者限定で普段は手に入らないレアな鉄道グッズの販売会を行います。開催は6月20日の土曜日、時間は午後1時半から3時半まで、場所はいわき芸術文化交流館アリオス関所中劇場です。参加費は無料、定員は500名で、6月15日月曜日午後5時までにお申し込みが必要となっています。なお先着順のため定員に達し次第募集を締め切ります。申し込み方法など詳しくはいわき鉄活セミナーで検索するか、いわき市公共交通課内いわき市鉄道交通を応援する会事務局、電話0246-22-1170、22-1170までお問い合わせください。代わって普段着のお茶会のお知らせです。6月13日土曜日、平あざ1丁目のいわき市障害学習プラザで普段着のお茶会が行われます。いわき市障害学習プラザ自慢の茶室で本格的なお茶の流れを普段着で気軽に体験できるお茶会です。開催は6月13日の土曜日、時間は午前10時から午後3時まで、場所は平あざ1丁目の T1 ビル5階いわき市障害学習プラザ茶室です。入場は無料で当日随時受け付けています。なお発熱がある方や体調の悪い方は参加をご遠慮ください。また手指の消毒にご協力をお願いします。詳しくはいわき市障害学習プラザ、電話0246-37-8888、37-8888までお問い合わせください。おしまいにカエルのステンドうちわのお知らせです。現在小川町のいわき市草野新平生花で草野新平誕生月記念展示カエルのステンドうちわが行われています。カエルの詩人とも呼ばれた草野新平は5月12日に生まれました。新平の123回目の誕生日にちなみ、新平の生まれた家に教科書で新平の詩春の歌を学んだばかりの新平の母校である小川小学校と小玉小学校の4年生が作った素敵なカエルのうちわが展示されています。開催は6月21日日曜日まで、時間は午前9時から午後4時、入館は3時45分まで、場所は小川町のいわき市草野新平生花です。なお月曜日は休館日となっています。毎週月曜日は休館日です。詳しくはいわき市立草野新平記念文学館、電話0246-83-0005、83-0005までお問い合わせください。以上イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りしました。時刻は10時18分を回っております。

堀米貴樹さん、お兄さんの方ですね。今日はお誕生日ということです。57歳おめでとうございます。この時間お送りするのはキリンジエイリアンズ。曲の後はタイムリーニュースです。

0: FM いわき Now on air
1: タイムリーニュース。タイムリーニュース。この時間は誰かのために、あふれる社会をみんなで作るために、誰も気づかないような仕事をしています、東洋システム株式会社の提供でお送りします。はじめに全国のニュースをお伝えします。沖縄、奄美にかなり接近する見込みです。台風6号は今日から明日にかけて沖縄、奄美にかなり接近する見込みで、猛烈な風が吹き、雨も非常に激しく降る恐れがあります。気象庁は暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。西日本と東日本でも台風の接近前から大雨となり、明日から明後日にかけては暴風となる恐れがあります。閉山期に年間1万人が登山していました。7月上旬から9月10日までを除く富士山の閉山期に登山道に立ち入り登る人が少なくとも年間1万人前後に上ることが、読売新聞と位置情報調査会社ロケーション AI による人流データの分析で分かりました。閉山期は遭難の危険性がより高くなるため、道路管理者の静岡県と山梨県が罰則付きの道路法に基づき登山道の通行を禁止していますが、歯止めがかかっていない実態が浮き彫りとなりました。26年半の活動に幕を下ろしました。5人組の人気アイドルグループ嵐が昨日、東京都文京区の東京ドームでライブツアーの最終公演を行い、グループとしての活動に幕を下ろしました。嵐は1999年に CD デビューして以来、歌やダンス、

0: 俳優やバラエティ番組と様々な形で日本のエンターテインメントを牽引してきました。2020年末に活動を休止し、去年5月に今回のツアーをもって活動を終了すると発表していました。ここからは県内のニュースです。男性がクマに襲われ怪我をしました。昨日午前9時20分ごろ、天栄村湯本の山林で男性がクマに襲われ怪我をしていると男性を保護した通行人から119番通報がありました。警察や消防によりますと、南会津町の70代の男性がクマに顔の右側を引っかかれましたが、命に別状はないということです。男性は親戚と2人で山に入り、二手に分かれて山菜採りをしていたところ、クマが背後から男性を襲い去っていったということです。現場付近では昨日午後3時55分ごろ、体長およそ1メートルのクマ1頭が目撃されており、警察がパトロールを強化しています。リニューアルオープンの日を迎えました。常磐湯本町のいわき市健康福祉プラザが今日、新たな愛称ウェルネスパークいわきゆったり館をつけ、リニューアルオープンの日を迎えました。リニューアルオープンにあたって、サウナの座面や壁板を張り替え、水風呂の新設や露天風呂の整備も含め、近年のサウナブームに対応しました。カフェラウンジを設けたレストランでは、専門の管理栄養士が調理の中心となり、健康を考えた減塩メニューに加え、地元産品を盛り込んだ常磐御膳やスポーツ団体向けの疲労回復などを考慮した食事を提供するということです。延長戦の末勝利しました。サッカーの特別大会、明治安田 J2 J3 100年構想リーグのプレーオフラウンドで、地域リーグラウンドイースト B 3位の J2 いわき FC はおととい、アウェーのレモンガススタジアム平塚で、イースト A 3位の J2 湘南ベルマーレと対戦しました。いわき FC はクラブが掲げる90分間止まらない倒れないサッカーを繰り広げ、延長戦の末2対1で勝利しました。次の試合は7日の午後1時5分から、アウェーの鳴門大塚スポーツパークポカリスエットスタジアムで、ウエスト A 3位の J2 徳島ヴォルティスと対戦し、最終順位の9位か10位が決定します。以上、ニュースをお伝えしました。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友、いわき民報の各社でした。タイムリーニュース、この時間は誰かのために、あふれる社会をみんなで作るために、誰も気づかないような仕事をしています、東洋システム株式会社の提供でお送りしました。
1: エネルギー産業における技術開発で日々挑戦し続けている会社、東洋システム。地球環境を守る人たちをバックアップし、新しい発想と可能性の追求で人類社会の未来に貢献します。未来のエネルギーを考え挑戦できる会社、東洋システム株式会社。毎月1日はちのぶ不動産の日。不動産のことなんらタッチつってちのぶ。
2: ん？タッチつってちのぶ？
1: 知らないの？ちのぶ不動産よ。不動産のお悩みなどを優しく丁寧に解決してくれるの。
2: へえ、いいわね。
1: それじゃあ一緒に。
3: 不動産のことなら立ちつってちのぶ。任せて安心、家や土地、気軽に相談してね。
2: 電話番号は
1: 383576。
4: はい、ちのぶ不動産です。
5: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
6: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
7: 確かな医療技術を磨き

0: 常に最善の治療を目指す。
1: 皆さんの心に寄り添って安心して任せられる医療を提供する。
2: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
1: そして真の優しさを。
3: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
4: いわき市医師会
5: ホームページもご覧ください。
6: 技術と機動力、挑戦する企業アース建設株式会社は、地域の豊かな資源を守り育て発展させるためたゆまぬ努力を続けてまいります。品質、環境、誠実、迅速がモットー、アース建設です。
7: ライブリートラフィック、
8: この時間はお客様の夢を乗せて快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りします。はじめに高速道路情報をお伝えします。10時22分現在、常磐自動車道下り線は大久トンネルと広野インターの間で工事のため50キロ規制となっています。常磐自動車道上り線は常磐富岡インターと広野インターの間で移動作業のため50キロ規制となっています。磐越自動車道は上下線ともに規制はありません。以上、高速道路情報をお伝えしました。次に、いわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられた国道と県道の工事に伴う交通規制の予定をお伝えします。はじめに国道の交通規制の予定です。国道6号岩間町、和山から小浜町、西小原の上り線で午後4時まで車線規制です。国道6号小名浜住吉から鹿島町飯田の下り線で午後4時半まで路側帯及び歩道規制です。国道6号里ヶ丘から平山崎の上り線で午後4時半まで路側帯及び歩道規制です。国道6号平下壁屋から四倉町上新田の上下線で午後4時半まで路側帯及び歩道規制です。国道49号バイパス内郷御台境町あざ鬼越の下り線で午後4時まで車線規制です。国道49号、吉間町北吉間あざ清水から佐賀屋敷の下り線で午後4時半まで路側帯規制です。国道49号、吉間町大織あざ板木の上り線で午後5時まで路側帯規制です。国道49号、吉間町大織あざ道内で午後5時まで片側交互通行です。国道49号、宮町中寺あざ高田から大平の下り線で午後4時半まで路側帯規制です。国道399号、平あざ下河原の平大橋で終日対面通行止めです。以上、国道の交通規制の予定についてお伝えしました。続いて県道の交通規制の予定をお伝えします。片倉清継停車場線四倉町矢吹と大久町大久あざ滝の尻の間で通行止めです。西鉢前山線旅戸町石積と貝止まりの間で通行止めです。以上、県道の交通規制の予定をお伝えしました。ドライバーの皆さん、この後も引き続き安全運転お願いします。以上、交通情報でした。タイムリートラフィック、この時間はお客様の夢を乗せて快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りしました。
9: 社員旅行の幹事になっちゃった。
10: 息子のチームが全国大会進出。
11: 法事に来てくれる方の送迎
12: どうしよう。
13: 移動手段でお困りなら浜通り交通にお任せください。用途に合わせたバスを各種取り揃えております。
14: 頼りになるね、浜通り交通。

今日はというか今週はこの方々の、ね、曲が FM いわきでもたくさんかかるんじゃないかと思います。ラジオネームかぼちゃさんからのリクエストです。

0: ランチセレクション、この時間は美味しいランチのお店の今日の一押しメニューをご紹介します。
1: いらっしゃいませ。国道6号沿い、浜風香るシーサイド夢長屋、道の駅四倉港です。
2: 海の見えるテラスで素敵なランチタイムをお過ごしください。道の駅四倉港のおすすめは、
0: はい、1階ではお弁当が人気ナンバーワン、地元の新鮮野菜も自慢です。2階は海の見えるカウンター席を備えたフードコート、常磐ものを寿司職人が握る本格寿司、一方の名店ラーメンキイチの姉妹店四倉キイチ、阿武隈高原そば粉 100% 使用の本格そば、こだわり出汁が自慢の釜飯など多彩なジャンルのお店が並びます。季節ごとの新メニューなどの情報は Facebook をご覧ください。道の駅四倉港フードコートの営業時間は10時から午後6時です。
3: 平5丁目麺匠白子です。ラーメンや定食、ランチなど各種ご用意しております。広々とした店内でごゆっくりお召し上がりいただけます。ご来店お待ちしております。
0: はい、今日のおすすめは大好評、平日限定日替わりランチの醤油ラーメン、餃子とライスがついて850円です。素材にこだわり抜いた超濃厚な豚骨スープがベースのラーメンは醤油、味噌、塩とバリエーション豊か。大人気のチャーシュー丼に半ラーメンがついた白子定食や手作り餃子、焼き飯、唐揚げのサイドメニューも充実しています。麺匠白子はいわき駅前、みずほ銀行と七十七銀行の間の道路を四倉方面へ向かい、一つ目の信号がある交差点にあります。近くに駐車場も完備しています。麺匠白子のランチタイムは11時半から午後3時です。
4: いらっしゃいませ。鹿島街道沿いバイパス下の源太寿司自由が丘店です。種類も豊富でご満足いただけるランチをご用意してお待ちしております。今日のおすすめメニューは、
0: はい、日替わりランチのお刺身と天ぷら、茶碗蒸し、小鉢、おしんこ、ライス、味噌汁付きで1490円です。他にもお寿司とそばの満腹セット、天丼とそばに茶碗蒸しが付いた天丼セットなど豊富なランチメニュー。ランチタイムはホットコーヒー無料サービスです。またお持ち帰りのできるお寿司やうな重、鶏の唐揚げなど一品料理もご用意しています。源太寿司自由が丘店のランチタイムは11時から午後2時半ラストオーダーです。
1: いらっしゃいませ。
5: 鹿島街道中央卸売市場入り口の食の蔵でございます。新鮮な海の幸を使った創作料理が自慢です。今日のおすすめはこちらです。
0: はい、今日の日替わりランチはホッケ焼きとブリの刺身定食で1100円です。ランチタイムは3種類から選べるミニ丼とおそばのセットのほか、和食をメインとしたお刺身、煮魚、天ぷらなどの定食も提供しています。また食の蔵弁当や生姜焼き弁当などお持ち帰りメニューもご用意しています。中央卸売市場入り口、和風創作料理食の蔵のランチタイムは11時から午後2時半ラストオーダーです。
6: いらっしゃいませ。平田町会食ダイニング磯館です。ランチタイムも個室でゆったりお食事していただきます。今日のおすすめはこちらです。
0: はい、今日のおすすめは鍋焼きうどんと丼物がセットになったなごみ膳、1850円です。丼物は海鮮丼、マグロ丼、イクラ丼、アナゴ丼から選べます。その他消化道弁当、お刺身、牛ステーキ、焼き魚、煮魚の各種御膳や月替わりの昼膳など16種類のメニューがあり、個室でゆっくり過ごせます。会食ダイニング磯館は岩木駅から徒歩5分、レンガ通り沿いにあります。会食ダイニング磯館のランチタイムは11時半から午後2時ラストオーダーです。さて、お好きなランチは見つかりましたか？

0: 一押しメニューでお昼のひとときをお過ごしください。またこのコーナーではランチ情報を提供してくださるお店を募集しています。お店のオーナーさん、自慢のランチを宣伝してみませんか？詳しくは電話 25-0762 または FM いわきのホームページからお気軽にお問い合わせください。以上、ランチセレクションでした。
1: タイムリーランオンエア DJ スガ、
0: 今日から6月です。今日はね、いいお天気ですが、そろそろ梅雨入りの便りも各地から届く、そんな時期ですよね。今日はダカーポが歌います雨ソングを2曲お届けしましょう。1曲目は雨降り、

ちらも有名な雨ソングです。雨降りお月さんと雲の影を合わせたのを雨降りお月と言います。ダカーポで雨降りお月。

時刻は10時50分を回っています。今を楽しむプログラムタイムリー、今日は私菅がお送りしております。10時の気温を見ますとですね、小名浜ももう20度を超えてきまして、しかもさっきね9時の気温が22.2度です。山田町はね29.1度ということでね、これからまだ気温が上がってくんでしょうからね、本当に熱中症にお気をつけください。今日は暑さ指数、小名浜が注意、山田町が警戒となっております。山間部の山田町では今日昼過ぎまで警戒が必要です。喉が渇いたなと思ってお水を飲むのではなくて、なんかこう自分のそばにね、近くにペットボトルであるとか、なんだマイボトルみたいなのを置いといて、ちょっと喉が渇く前にね、ちょっと口の中を潤すぐらいの気持ちで飲んでった方が今日は良さそうですね。通気性の良いね、洋服を着たりとか、部屋の中もね、風通しよくしていただいて、まあ、エアコンとか扇風機とかうちわなどね、上手に使って、過ごしていきましょう。はい、ということで今日はですね、チョイス、どっちが難しい、新しいことを始めること VS 一つのことを続けることでお送りしております。まあ、どちらも難しいですよね。私もどっちかなと思うんですけど、じゃあね、私どうかなって考えた時に、私はどちらかというと若い頃は始めるのは得意なタイプでしたね。もうなんか面白そうだなとか思ったらとりあえず首を突っ込む趣味でも習い事でも興味を持ったらまずやってみるっていう、そういう行動力と瞬発力は自分でもある方だなと思います。でもある程度やるとなんか次が気になっちゃってだから続かないっていう、若い時はそうでしたね。まあ、今思うとお金も時間も限られていたので、続けたくても続けられなかった部分もあったのかもしれません。年齢を重ねていきまして、少し余裕ができてからは、まあ、若い時よりはいろいろ続くようになりました。ただね、知人からなんかいろいろやってるけど、なんでそこまでやったのに極めないのって言われたことがありましてね。でも極めるってすごい大変なことだと思いませんか？続けてさらに極める、これって極めるとなると楽しいだけじゃなくて苦しいこととか面倒なことも乗り越えていかないといけないですよね。なんでね、私はどちらかというとこう一つのことを極めるよりもいろんなことを経験する方、するタイプの人間なのかもしれませんよね。まあ、振り返るとあれもやったこれもやったということで、まあ、決して達人にはなれなかったですけど、まあ、その経験はね無駄じゃなかったのかな。経験は財産になったとこの年になってから思うし、あとこういうなんかラジオのパーソナリティのお仕事をしてからは、なんかいろんなことに手を出しておいてよかったのかななんて思ったりもするんですよね。だから今日は皆さんに聞きたいです。新しいことを始めることと一つのことを続けること、あなたにとって難しいのはどちらでしょうか。ではメッセージ紹介していきます。ラジオネームかぼちゃさんです。こんにちは。私は一つのことを続けることに一票です。最近友達と、辞めるのは簡単だけど続けることって大変だよねという話をしました。私の日常にもこのことはたくさん当てはまります。そして昨日最後のコンサートを行った嵐、26年半もの間メンバーが欠けることなく活動できて一緒に終わることができた、これ本当にすごいことですよね。嵐には頭が上がりませんということでね、先ほど嵐の曲をリクエストいただきましたが、本当ですよね。嵐ってだって10代の頃から今40代でしょ。見た目をまず維持することがすごいなって、今日ちょっと朝の情報番組でそのコンサートの様子なども見ましたけれども、40代でね、あの容姿を保っていられる、それは並大抵のことじゃないと思うし、特に一旦休業なんかしてね、メディアに出なかった大野さんなんかは

然変わらないなって思ったし、すごいですよね。あとは家族の協力とかね、まあ、そういうのもあるでしょうし、あとグループメンバーが欠けることなくってね、かぼちゃさん書いてますけども、本当そうですよね。つかず離れずの関係、あんまり仲良すぎても良くないのか、でも嵐って結構仲がねいいっていう話も聞きますけれども、程よい距離感でやっていけたからなのかなとも思うしね。今ちょうど嵐の皆さんのプロフィールを見ていたところ、ちょっとへーって思ったのは血液型ですよね。相葉さん以外全員 A 型なんですね。相葉さんが AB 型ということでね、そういったところも関係するのかな。年齢は皆さん40代で、大野さんが45歳、桜井さんが44歳、あと相葉さんが43歳で、あとの2人が42歳ということですけれどもね、まあすごいですよ。これからね、もう今まで残してくれたたくさんの曲とかね、いろいろなものがあるんで、まあ、ちょっと今ロス気分の方もいらっしゃると思いますけれどもね、そういう残してくれたものを大事に、私たちもね嵐の曲を時々かけたりとかしながらね、行きたいなと、嵐をのことを忘れることなくね、行きたいなと思いますけれども。ラジオネームかぼちゃさん、ありがとうございました。それではここで一曲お送りいたします。イングランドのロックミュージシャン、フェイセズ、ローリングストーンズのギタリストとしてよく知られていますロー・ウッドさんが今日お誕生日ということでね、かけたいと思います。ローリングストーンズ、シーザーレインボー。曲の後は CM 挟んでミュージックスタンプです。

0: レントールいわきはコンサート、文化祭などの屋内外イベントや展示会、式典などの施工、企画、運営、各種レンタル品や感染症対策商品など幅広くご用意しております。お気軽にレントールいわきまでご相談ください。
1: 毎月1日はちのぶ不動産の日。
2: 不動産のことなんら立ちつってちのぶ。
3: ん？立ちつってちのぶ？
2: 知らないの？ちのぶ不動産よ。不動産のお悩みなどを優しく丁寧に解決してくれるの。
3: へえ、いいわね。
2: それじゃあ一緒に
4: 不動産のことなら立ちつってちのぶ任せて安心いいえ。

0: ね。
1: 電話番号は
0: 383576。
2: はい、ちのぶ不動産です。
3: 今流れでんのは FM いわきだっぺよ。
4: メッセージで皆さんも番組に参加してください。11時です。
5: Your favorite station, Freeway 76.2 FM Iwaki.

にスタンプを押すように1週間を通して様々な音楽を特集するミュージックスタンプ。今週は今年デビュー35周年を迎えましたスピッツ特集をお送りします。まずはこの曲、1995年の4月に発売されました11枚目のシングル、スピッツでロビンソン。

スピッツでロビンソンをお送りしています。この曲がメディアで取り上げられるようになった当時は、スピッツのロビンソンなのかロビンソンのスピッツなのか混乱したこともありました。今は誰もが知る人気バンドとなり、この曲は売り上げ162万枚を超えるミリオンセラーを記録しております。曲名はボーカルの草野正宗さんがタイを旅行した際に印象に残っていたというロビンソン百貨店から命名されたものです。制作時の仮タイトルだったものがそのまま正式名称に採用されましたが、曲そのものとは関連性がなく、歌詞の中にもロビンソンというフレーズは一切登場しておりません。続いては2002年に発売されたアルバム三日月ロックに収録され、また25枚目のシングル触って変わってのカップリング曲でもあります。スピッツでガーベラ。

0: ツガーベラをお送りしています。アルバム三日月ロックの発売はアメリカ同時多発テロのちょうど1年後の2002年9月11日。政宗さん自身もこのアルバムはテロに影響を受けたと語っています。古代の神話によるとガーベラは生命の母である女神イシスの涙から生まれたと言われています。世界崩壊後の話、生命の神秘を詩にしたのではないかなどと様々な解釈がされており、神秘的で幻想的で宇宙感ある魅力的なナンバーです。ミュージックスタンプ、今週はスピッツデビュー35周年記念、全シングルを網羅した51曲収録プレイリストの配信開始。9月22日は東京有明アリーナにて6万歳スピッツ草野正宗のロック大陸万有祭りの開催が予定されているスピッツを特集してお送りいたします。いろんな音楽集めましょう。明日もどうぞお楽しみに。
1: タイムリー

今日のチョイス、あなたはどっち？選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？チョイス。どっちが難しい？新しいことを始めること、バーサス一つのことを続けること。今日はこのチョイスでお送りしております。メッセージ紹介します。ラジオネーム、いわき湯本温泉広報小賀さんからです。菅さん、タイムリー月曜も6月もよろしくお願いします。ねえ、6月ですよもう。衣替えになるし、6月になると夏が待ち遠しい。イベントがいろいろあるからといただきました。そして今日のチョイスは、続けることですと。自分は長年ボランティア活動を一生懸命やっている中で、いいことも悪いこともあるけど、くじけないで一つのことをやりきっているから、体が動くまで続けていきたい。それ以外は来年に向けていわきサンシャインマラソンのフルマラソンに完走するのを目指して練習しているということでね。そうですか、練習頑張ってますか？暑いけどね、無理せず練習の方引き続きね続けていただければと思いますけど、ボランティアってね、一時的にやったりすることは意外とあるけど、継続してる人っていうのはすごく少ないと思うんですよ。だからね、小賀さん本当ね、すごいなと思うし、なかなかできないですよね。だって冬のすごい寒い日も、夏の本当じりじりと暑い日も、朝起きてね、お掃除とか頑張ってるわけですから、体調がいい日も悪い日もあると思うんですけどね。本当に実際に私もね、先週もこの時間言いましたけれども、小賀さんがボランティアでお掃除している姿を見たりするとね、本当なかなかこういうことはできないなって思うし、健康あってのことですから、この後も引き続きね、体調管理をしながら、マラソンも楽しみながら、いろいろ楽しみつつ続けていただけ

ければと思います。頑張ってください。お母さんメッセージありがとうございます。続きましてはラジオネーム世界タバコ撲滅委員会会長さんから、土曜日はハピネスウィークエンドを観覧して、日曜日はハマイオンでの世界禁煙デーのイベントに参加しました。リスナー仲間が5人来てくれたほか、2人のお客さんから世界タバコ撲滅委員会会長さんですよねと声をかけられました。ラジオネームが浸透しているようで嬉しかったですといただきましたが、昨日かな、私昨日の4時から4時半ぐらいの間、たまたまテレビつけたんですよ。テレビつけたら会長さん映ってましたね。ちょうどそのイオンのね、イベント、世界禁煙デーのイベントやって、イベントのことをやってて、ずっと見てたら、あとリスナーさんらしき人も映ってた。見ましたよ。美しく映っておりました。お疲れ様でした。そしてチョイス、新しいことを始めることです。一つのことをコツコツ続けるのは割と得意。新しいことって何を始めればいいのかわからないのです。ちなみに今年の初めに掲げた目標は3つ。寝室にエアコンを設置すること、これは終わりました。研究結果をまとめて論文にすることはもうすぐ叶いそうです。そして3キロ痩せること、これは1月にコロナに感染し思わぬ形で叶うことになったので、若干リバウンド気味ですといただきましたが、そんな痩せなくても十分スレンダーな感じがしますけれどもね。そうでしたかね。新しいことを始めること、結構何を始めればいいかわからないというね、会長さんメッセージありがとうございました。そして、日曜日お疲れ様でした。それではここで1曲お送りしたいと思います。 EXILE でヒーロー。

で LDH ジャパンの創業者でもありますヒロさん、今日本日57歳のお誕生日であります。お送りしたのはヒロさんがエグザイルとして活動していた頃の曲かな、ヒーローでした。次はお口の体操です。

口の体操。このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。お口の体操の時間です。スムーズな会話のためにも早口言葉でお口の体操をしましょう。今回の早口言葉は甘エビフェア。これを3回繰り返します。ではまず私に続いてゆっくり言ってみましょう。甘エビフェア、甘エビフェア、甘エビフェア。3、はい。ではもう一度。甘エビフェア、甘エビフェア、甘エビフェア。3、はい。今度はもう少し早くなります。私に続いて言ってみましょう。甘エビフェア、甘エビフェア、甘エビフェア。3、はい。ではもう一度。甘エビフェア、甘エビフェア、甘エビフェア。3、はい。上手にできましたか？コミュニケーションを円滑にするスムーズな会話のためにも早口言葉でお口の体操、明日も一緒に頑張りましょう。お口の体操、このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りしました。

の女性シンガーソングライターアラニス・モリセットさんも今日誕生日です。52歳、おめでとうございます。この時間はアンダーニースお送りしました。この後は CM を挟んで

0: 仲間と本音の付き合い、大物ゲストを招いての勉強会で視野を広げる、明日の経営につながるアイデアがあふれるいわき経済同友会にあなたも参加しませんか。詳しくは 23-1200 いわき経済同友会事務局まで。
1: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける古川電池。
2: サラ金？どまえいくら必要なの？
3: え、医療費が戻ってくるんですか？融資していただけますか？はい。
4: 買取用料金？
5: その電話おかしくないですか？
6: 慌てて振り込まないで。
5: 怪しいと思ったら警察に連絡を。振り込め詐欺警報発令中。十分ご注意を。

笑う門には福来たる、思わずにっこり笑顔になれる情報をお届けするスマイリングチャージ。今日のスマイリングチャージはこちらです。今夜のメニュー、今夜のメニュー。このコーナーは今夜のメニューに悩むあなたへ、その時々の旬な食材、タイムリー食材とともにすぐできる簡単メニューをご紹介します。今日のタイムリー食材は梅干しです。梅に雨と書いて梅雨、梅雨には梅という字がなぜ入ってるのでしょうか。これ実は青梅の実が6月から7月に取れることから、雨の多い時期のことを梅雨と呼ぶそうです。梅はその日の何逃れということわざがあるように、梅は昔から病気の予防などに使われてきました。ここ最近の高温や蒸し暑さでバテてないですか。梅干しの酸っぱさはクエン酸によるものです。このクエン酸、梅を干す前から含まれていますが、干すことで成分が凝縮されて酸っぱさが際立ってきます。クエン酸の代表的な効果は3つ。1つ目、疲労回復。2つ目、食欲増進。3つ目、ミネラル吸収促進です。暑さで体力が奪われがちなこの季節にぴったり、今日のメニューは鶏もも肉の梅煮でございます。材料です。鶏もも肉1枚、これグラムで言うと300グラムほどご用意ください。そして調味料はお酒が大さじ2、お酢が大さじ1、お醤油が大さじ1、梅干しが1個です。作り方です。まずフライパンに鶏肉を皮を下にして入れて中火にかけます。蓋をしてください。そして途中上下を返して両面をこんがりと色よく焼いてください。次に鶏肉に8分通り火が通ったら、酒、酢、醤油、そして梅干しを果肉を潰して加えてってください。時々煮汁を混ぜながらさらに両面を加熱していきます。煮汁に照りが出てほぼ煮詰まったら火を止めて、食べやすい大きさに切ったら完成となります。白いご飯によく合う主菜の常備菜です。簡単に作れます。ぜひお試しください。今夜のメニュー、鶏もも肉の梅煮ご紹介しました。以上、今日も笑顔のチャージはできましたか。スマイリングチャージでした。次回もお楽しみに。今日は写真の日でもありますので、カメラソングお届けしましょう。お送りするのはグリムスパンキー、カメラアイロン。

0: 1日はちのぶ不動産の日。
1: 不動産のことなら立ちつってちのぶ。
2: ん？立ちつってちのぶ？
1: 知らないの？ちのぶ不動産よ。不動産のお悩みなどを優しく丁寧に解決してくれるの。
2: へえ、いいわね。
1: それじゃあ一緒に。

0: 知ってね。
1: 電話番号は
0: 383576。
2: はい、ちのぶ不動産です。
3: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いい庭作ろまで。
4: セキショーは市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、 LP ガス、保険、運輸、空調工事、ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばに関翔グループ。
5: 最近眠れないのよ、肩こりもひどくて。
6: 涼子、枕変えてみたら。
7: 私山木寝具で枕変えたらよく眠れるし、肩も調子いいのよ。
8: 枕寝具のことならモナハマ本店、サイラペッペ店、山木寝具へ。

平大町にあります FM いわきのスタジオから生放送でお送りしております。今日のチョイスはどっちが難しい？新しいことを始めること VS 一つのことを続けることでお送りしております。チョイスの前に30年間続けております FM いわき開局30周年記念イベント開催のお知らせです。今年9月 FM いわきは開局から30周年を迎えます。開局以来いつも支えてくださるリスナーの皆様、地域の皆様への感謝の気持ちを込めて FM いわき開局30周年記念イベント30年のありがとうを開催いたします。イベント当日はスペシャルトークショーやライブステージ、サテライト生放送を行う予定です。FM いわき開局30周年記念イベント30年のありがとう、開催は9月13日の日曜日です。場所はいわき芸術文化交流館アリオス関所中劇場です。また同日アルパイン大ホールでは毎週日曜日放送のいわきょうのクラシックはいかがでおなじみ、いわき交響楽団によります第40回記念定期演奏会が開催されます。来場者やリスナーの皆さんへの感謝の気持ちを込めて笑顔と音楽にあふれるイベントを企画中です。詳しい内容は FM いわきのホームページや公式 SNS をご確認ください。 FM いわき開局30周年記念イベント開催のお知らせでした。9月の13日でございます。忘れないでください。イベント開催のお知らせでした。ではここでメッセージご紹介しますが、気温ですが、小名浜 24.1 度、山田町が 30.3 度ということで今日も大変暑くなっております。環境省熱中症予防情報サイトによりますと、山間部の山田町では今日昼過ぎまで警戒必要です。熱中症は例年梅雨入り前の5月頃から発生しまして、梅雨明けの7月から8月に多発する傾向があります。今の時期は暑さに慣れていないので熱中症になる危険性が高まりますのでね、皆さん喉が渇いてたりとか、あとね、暑さの喉の渇きとか暑さを感じにくいご高齢の方がお家にいらっしゃる場合は声がきとかね、様子見たりとかしてください。あと小さいお子さんがねお家にいる方も一緒ですよね。喉が渇く前にねお水飲んだりとか、あとさっきスマイリングチャージでもね梅干しの話しましたけれども、梅干しなんかをねちょっと食べたりするのも良さそうですからね、ぜひ気をつけてお過ごしください。ではメッセージです。ラジオネームパーさん、菅さん皆さんお疲れ様です。私が新しいことを始めると中途半端で終わる確率が高いです。私がギターコードを練習するために買った携帯型ポケットギターコード練習機は部屋の棚に置かれたまま触ることはなくなりました。キクラゲ栽培は頭で考えただけで終わりました。自分の大好きなお酒とひすい拾いとジョギングはずっと続けられています。自分が楽しいものはこれからも続けていけると思いますということで、そうなんですよね。なんかこう続けていくって無理をせず自分が好きなことをやってると、なんかそんな続けている意識もなく続いちゃったりするのかなって思いますよね。ということはこのメッセージどっちなのかな、新しいことを始める方っていうことなのかなねと思いますね。本当に自分の好きなことだ、もう自分が好きなことと出会うためには新しいこと始めないといけないからね。結局今日のチョイスってすごい難しいし、なかなかどっちがって決めづらいことなのかもしれません。ラジオネームパーさんありがとうございます。続きましては自問自答する黒太郎さん、我が家のエアコン今年で16歳になります。お、ずいぶんとね、長く使えてますね。そろそろ買い替え時と思い先日家電量販店に行きました。2027年問題も重なりエアコンの取り付けは7月の中旬になりました。それまでなんとか現状維持でお願いしたいっす。そう、この2027年問題ですよね。今本当にエアコンどうしようかなってね、うちにも結構長く使ってるエアコンとかもありますけど悩むところですよね。でもなんかあんまり慌

てもいいのかな。先週だったかな、確かニュースで読んだけど、新しい子ね、あのその出てくるエアコン、確かにエアコン自体は高いかもしれないけど、なんか省エネ機能がすごいあるから、あの電気代の節約にもなるっていうことを、あのニュースで読んだんですよ。それ考えると、長くもし使うんであれば慌てなくてもいいのかなってちょっと思いながら、うん、あんまり慌てて、まあ、でもその新しく出るエアコンがどれぐらいの値段かにもよりますよね。手が出ないぐらい高かったらちょっとね、今のうちにと思うし、だから情報を集めることもすごい大事なのかなって気がしますね。はい、7月の中旬ですか。まだエアコン使ってない方はね、ちゃんとエアコン、あの送風とかね、あの除湿とか全部機能問題なく使えるかどうかのチェックっていうのもしておいた方がいいですよね。これから多分ね、エアコンの修理とかもすごい混み合ってくると思いますんでね、あのとりあえずはチェックしていきましょう。私もつい数日前かな、ちゃんとエアコンがつくかチェックしました。あとフィルターも洗ったりなんかしちゃったりしてね、はい。そして今日のチョイス、迷わず同じことをやり続けるに一票数。これは簡単なようでなかなか難しいっすよ。まずはやりたいことに対する思いを継続することが大切です。上達しなくても負け続けても折れることなく精進する、これが一番ではないでしょうか。私も折れることなくお姉ちゃんにトライし続けますということで、そうですか、お姉ちゃんへのトライね。うん、そうだよね、何回もチャレンジしておけばね、一つぐらいはっていうこともあるかもしれないしね。自問自答する黒太郎さん、では同じことをやり続けるに一票を入れておきます。続きましてはラジオネームはさすらいの岩木仁さん。今日のチョイス、続けることに一票です。昔ホームページ開設の時に言われた言葉で、開設は誰でもできるが更新はできないとの言葉を思い出しました。今の SNS 更新みたいに手軽じゃなかったしね。というか難しいといえば昔のファミコンソフトと言いたかった。ゲームは1日1時間と言われたが、1時間でクリアできるソフトがなかったです。バックアップもなかったし、菅さんはわからないかもということで、いやー、私もスーファミってやつですね、はあったんでね、そうでしたよね。あのそれをバックアップできなかったのかな、昔。だから一回終わっちゃうとまた一からやり直しみたいなことですよね。ね、今のゲームは途中からやれたりするんでしょうけどね。あとそう、ホームページの更新ね、いやこれって結構大事で、私はもうあのよくね、食べ物屋さん調べたりするの好きでよく見てるんですよ。あっという間に時間が過ぎちゃうんですけど、ここのお店どうかなとか思って、で口コミとかも見たりしてね、でその口コミが結構古かったりすると、いやちょっと待ってよ、このお店は今やってるのかなとかね。あと古くからやってるお店だと、昔の料金と今の料金って多分このご時世ですから違うと思うんですよ。それってやっぱ情報がないとなかなか行こうって思わなくて、最新の情報をいろいろ検索するんだけど出てこなかったりするとね。だからあのこまめに更新してるお店とか、あとそのお客さんが知りたい情報とかをしっかりこうね、上げてるお店はいいんだけど、そうじゃないお店は結構損してるんじゃないかなっていう風につい最近思いました行きたいお店があって調べてたら最新の情報がなくてね、はい。だからあの解説は本当に簡単に今できちゃうけど、なかなかねそれをこまめに更新していくって難しいことですよね。さすらいの岩木仁さん、メッセージありがとうございます。それではここで一曲お送りいたします。

今を楽しむプログラム、タイムリー DJ スガ。頭の体操ゴークエスチョン。このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りいたします。お昼の前に頭の体操です。頭固くなってませんか？勉強や家事や何かをする上で頭の柔軟さを必要とする場面はたくさんあります。アイディア、ひらめきにも柔軟な頭は必要です。子供のような発想力、柔軟さを目指して今日も頭をトレーニングしましょう。では今日の問題は、眠りから覚めるとやってくる生き物ってなんだ。もう一度言います。眠りから覚めるとやってくる生き物ってなんだ。それではシンキングタイム。お題語のギタリスト浅野高美さんも本日お誕生日ということで、この時間をお送りするのはお題語。1978年に発売されたナンバー、この曲を聴きながら答え考えてみてください。ガンダーラ。

わかりましたか。今日の問題ちょっと難しいですね。眠りから覚めるとやってくる生き物ってなんだでしたが、眠りから目覚めると、眠りから目覚めると、こう言うとわかるかな。やってくる生き物、そうです、目覚め。正解はサメでした。分かった方は午後もそのまま柔軟な頭で頑張ってください。そして分からなかった方、明日もチャレンジしましょう。お送りしたナンバー5第5でガンガーラでした。頭の体操5クエスチョン、このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りしました。

タイムリーウェザー。この時間は幸せの家づくり専門店保管スタイルの保管工房の提供でお送りします。

0: 6月1日月曜日のお天気情報をお伝えいたします。まずは概況です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。このため福島県は晴れています。続いて福島地方気象台午前11時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は南の風、海上では南の風がやや強く晴れでしょう。明日の浜通りのお天気は晴れ、夕方から曇り、ところにより夜雨でしょう。1ミリ以上の降水確率は正午から明日朝6時まで 0%、 1日を通して 0% です。沿岸の海域の波の高さ、今日は1メートルのち 1.5メートル、 明日は 1.5 メートルのち2メートルでしょう。なお浜通りに乾燥注意報が出されています。福島県では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。代わっていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。はじめにいわきの紫外線指数です。今日は90。外出の時にはなるべく日陰を歩き、帽子や日傘も利用すると良いでしょう。続いて市内と近郊6カ所の午後3時のポイント予報です。6カ所ともにお天気は薄曇り、風は弱いでしょう。各地の気温です。平26度、小名浜24度、川前27度、加東の28度、奈良浜地26度、北茨城24度でしょう。おしまいにお出かけに役立つ今日の傘指数です。いわき、福島、会津20、東京は10、いずれも傘は必要ないでしょう。このコーナーはウェザーニューズの情報提供でお送りしました。以上、お天気情報でした。タイムリーウェザー、この時間は幸せの家づくり専門店五感スタイルの五感工房の提供でお送りしました。
1: 錦町五感スタイルの五感工房では、6月20日と21の2日間住まいの無料相談会を実施いたします。新築やリフォーム、お困りごとなどご相談ください。ご予約の方優先となります。詳しくは五感工房、電話 84-9516 まで。
0: 写真の日、この時間もカメラソングをお送りします。エド・シーランでカメラ。この曲の後はタイムリーレコメンドです。

0: おすすめのこと、タイムリーなおすすめをご紹介していきます。本日はこちらです。
1: 宣伝します。タイムリーをお聞きの皆さん、こんにちは。この時間は午後3時30分からお送りしております、いわきの人町文化、月曜日いわきスターカフェ、 SDGs in FM いわき、リスナーとつながる持続可能な未来プロジェクトについて宣伝します。改めましてこんにちは、いわきの人町文化、月曜日いわきスターカフェ、 SDGs in FM いわき、リスナーとつながる持続可能な未来プロジェクト、聞き手の番内正道です。さてこの番組では SDGs というね、これからの未来を持続可能にしていくための新しい考え方の一つ、こちらをですね、より皆さんに身近に感じてもらえるような番組ということでお送りしております。まあ、今月、まあ、この番組、各月でお送りをしているわけでございますけれども、この6月を放送いたしまして、次回が8月というふうになりますけれども、番組自体が始まったのが8月なので、この6月の放送を聞いていただいて、丸2年というふうになっております。いつもお話をしてくださっております SDGs カードゲームファシリテーター大内正夫さんなんですけれどもね、まあ、今月も本当にね SDGs の最新の情報、そして身近な話題などなど伺っております。 SDGs にまつわる新たなステージの話題であったり、またこの6月そして来月7月というのはですね、国連に関する様々な記念日というものがありまして、こちらもやはり SDGs に関連してくるものがたくさんあるよというようなところからですね、話題を、お届けしております。さらにはですね、食品ロスの問題、こういったものもね身近な話題になっております。さらに、身近な話題というようなところで、福島県強いてはいわき市のゴミ処理の推移、まあこういった話題もですね、はい、今月は取り上げさせていただいておりますので、ぜひ聞いていただいてですね、この SDGs についてより理解を深めていただけたらなというふうに思っております。なかなかねこの SDGs というような言葉、もう皆さんご存知のワードにはなっているんじゃないかなというふうに思いますけれども、改めまして様々なゴール、そしてターゲットですね、こういったものが密接につながっていきまして、持続可能な世界を作っていくという目標をもとにですね、定められているものというようなことでございます。ぜひですね、本当に様々な項目を調べてみますと、自分自身の暮らしの中も過ごし方、考え方、まあそういったところにですね、必ず何かねこう問題に思っている部分なんていうところには引っかかるポイントというのは出てくるんじゃないかなというふうに思いますので、気になるという方、ぜひこの番組を聞いていただいてですね、様々な問題解決であれとか、これからのね自分自身の暮らし方であるとか、そういったところに対して何かヒントになればなというふうに思いますので、ぜひ午後3時30分月曜日からですね、月曜日の午後3時30分お送りしております SDGs in FM いわき、こちら聞いていただければと思います。それではここで一曲お送りいたします。オレンジペコーでキラキラ、キラキラ。

0: 稲村屋グループは復興へさらなる前進のために双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。
1: レントールいわきはコンサート、文化祭などの屋内外イベントや展示会、式典などの施工、企画、運営、各種レンタル品や感染症対策商品など幅広くご用意しております。お気軽にレントールいわきまでご相談ください。
2: 毎月1日はちのぶ不動産の日。不動産のことなら立ちつってちのぶ。
3: ん？立ちつってちのぶ？
2: 知らないの？ちのぶ不動産よ。不動産のお悩みなどを優しく丁寧に解決してくれるの。
3: へえ、いいわね。
2: それじゃあ一緒に。
4: 不動産のことなら立ちつってちのぶ。任せて安心、家や土地気軽に相談してね。
3: 電話番号は
2: 383576。
5: はい、ちのぶ不動産です。
6: 皆さんの生活に彩りを。いわき市内で生産されている良いもの、おいしいものを紹介する番組、彩りライフ。放送時間は毎週火曜日午後5時36分。再放送は土曜お昼12時半から。番組インスタグラムもチェックしてね。
7: ウェイビーのトレンドフレンド。
8: 毎週火曜夜8時から放送。ウェイビーがマイク型の尻尾でキャッチしたいわき市や楢葉町のトレンドやフレンドの情報をお届けする番組です。ウェイビーのトレンドフレンド、
7: みんな聞いてくんち。
8: 再放送は水曜朝5時半。
0: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス。常磐共同ガスが正午をお知らせします。
9: タイムリーニュース。

この時間はキッチンから笑顔を作ろうのクリナップの提供でお送りします。お昼になりました。ニュースをお伝えします。沖縄奄美にかなり接近する見込みです。台風6号は今日から明日にかけて沖縄奄美にかなり接近する見込みで、猛烈な風が吹き、雨も非常に激しく降る恐れがあります。気象庁は暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。西日本と東日本でも台風の接近前から大雨となり、明日から明後日にかけては暴風となる恐れがあります。診療報酬が改定されました。医療サービスに支払われる公的価格の診療報酬が今日改定されました。物価上昇に対応するため、初診や再診の時には20円などの物価対応料が新設されました。医療従事者の賃上げに充てる報酬も拡充しました。初診の時の患者の窓口負担は3割負担の場合57円の値上げとなります。作詞家の橋本淳さんが死去しました。ブルーライト横浜やブルーシャトー、甘色の髪の乙女など数々のヒット曲を手掛け、歌謡界に大きな足跡を残した作詞家橋本淳さんが先月21日肝硬変のため東京都内の病院で死去しました。86歳でした。ここからは県内のニュースです。男性が熊に襲われ怪我をしました。昨日午前9時20分ごろ、庭園村湯本の山林で男性が熊に襲われ怪我をしていると男性を保護した通行人から119番通報がありました。警察や消防によりますと、南会津町の70代の男性が熊に顔の右側を引っかかれましたが、命に別状はないということです。男性は親戚と2人で山に入り、二手に分かれて山菜採りをしていたところ、熊が背後から男性を襲い去っていったということです。現場付近では昨日午後3時55分ごろ、体長およそ1メートルの熊1頭が目撃されており、警察がパトロールを強化しています。リニューアルオープンの日を迎えました。常磐湯本町のいわき市健康福祉プラザが今日、新たな愛称ウェルネスパークいわきゆったり館をつけ、リニューアルオープンの日を迎えました。リニューアルオープンにあたって、サウナの座面や壁板を張り替え、水風呂の新設や露天風呂の整備も含め、近年のサウナブームに対応しました。カフェラウンジを設けたレストランでは、専門の管理栄養士が調理の中心となり、健康を考えた減塩メニューに加え、地元産品を盛り込んだ常磐御膳やスポーツ団体向けの疲労回復などを考慮した食事を提供するということです。延長戦の末勝利しました。サッカーの特別大会、明治安田 J2-J3 100年構想リーグのプレーオフラウンドで、地域リーグラウンドイースト B 3位の J2 いわき FC はおととい、アウェーのレモンガススタジアム平塚でイースト A 3位の J2 湘南ベルマーレと対戦しました。いわき FC はクラブが掲げる90分間止まらない倒れないサッカーを繰り広げ、延長戦の末2対1で勝利しました。次の試合は7日の午後1時5分から、アウェーの鳴門大塚スポーツパークポカリスエットスタジアムで、ウエスト A 3位の J2 徳島ヴォリテスと対戦し、最終順位の9位か10位が決定します。以上ニュースをお伝えしました。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友、いわき民報の各社でした。タイムリーニュース、この時間はキッチンから笑顔を作ろうのクリナップの提供でお送りしました。

チンから笑顔を作ろう。あなたの毎日をもっと楽しく、クリナップのシステムキッチン。見て触れて感じて快適な暮らしの発見は鹿島街道沿いいわきショールームで。

今日6月1日は日本写真協会が1951年に制定しました写真の日なので、良い写真を撮るには欠かせないカメラの曲をお届けしました。お送りしたのはカイリー・ミノーグライトカメラアクションでした。

0: 選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？
1: チョイス。
0: どっちが難しい？新しいことを始めること VS 一つのことを続けること。メッセージはまだまだ受付中です。あなたのチョイス、 FM いわきのホームページからお送りください。ファックスの方は 0246-25-0761、 25-0761 でお待ちしています。この後は CM に続いてグッディーワキプラスです。
2: 家族でカップルでペットと一緒に楽しめる場所、楢葉町天神岬スポーツ公園。子ども向けアスレチックや広い芝生に温泉、キャンプ場、ドッグラン。たくさんの思い出は楢葉町天神岬スポーツ公園で。道の駅楢葉もぜひご利用ください。
3: 車の新しい乗り方始めませんか？オリコオートニースコアラクラブ加盟店の鈴木ファクトリーさんはなら、人気の新車が月々定額払いで乗れるんです。車検、税金、メンテナンスも全て込み込みで安心お得。詳しくはウェブでコアラクラブいわき平店で検索。
4: 人に愛される企業を目指す山玉屋グループ。うちの家族にちょうどいい山玉屋の家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った総裁サービスをモットーとしてまいります。

今日はいわき大祭りについてご紹介します。6月6日土曜日と7日日曜日の2日間ハクアマリンパークで福島 DC 特別企画いわき市市政施行60周年記念事業としていわき大祭りを開催します。サンマやメヒカリなど常磐ものを堪能できる出店や地元いわき市や友好都市のえりすぐりの特産品伝統工芸のワークショップなどが一堂に集まるほか特設ステージでは様々なジャンルのダンスや音楽などがお楽しみいただけます。6日土曜日は午後3時半からドブロックお笑いライブ、7日日曜日は午後4時からかりゆし58のスペシャルライブを開催します。また6日土曜日夜7時20分からは小さな熱気球スカイランタンを空に飛ばすイベントを実施します。スカイランタンを飛ばしたい方の予約については定員に達したため受付を終了しましたが、ぜひ華やかなランタンが夜空一面に広がる幻想的な空間をお楽しみください。なお6月6日7日は JR 和泉駅とアクアマリンパークを結ぶ無料シャトルバスを運行します。また7日日曜日は市内発着の路線バスが無料になるバス無料デーです。公共の交通機関を使ってお越しください。詳しくはいわき観光まちづくりビューロー電話 44-6545 番までお問い合わせください。

代わってグッディインフォメーションのコーナーです。はじめにいわき市バス無料デーについてお知らせします。公共交通の利用促進などを目的に市内を走る路線バスに無料で乗車できるいわき市バス無料デーを開催します。実施日は6月7日日曜日で、新常磐交通株式会社が運行するいわき市内発着の路線バスが対象です。なお当日は日祝ダイヤによる運行となります。また当日バスに設置してある特典引換券を持参すると、提携する施設や飲食店などで特典を受けることができます。詳しくはいわき市の公式ホームページをご覧になるか、公共交通課電話22-1120番までお問い合わせください。次に公園緑地化からのお知らせです。いわき市では道路に面する部分に樹木を植えて生け垣を設置する方に補助金を交付します。また生け垣設置のための塀の撤去にかかる費用も助成します。交付を希望する方は生け垣の設置基準をご確認の上お申し込みください。なお応募は先着順で、予算額に達した時点で受付を終了します。詳しくは公園緑地課電話 22-7518 番までお問い合わせください。続いて環境企画課からのお知らせです。小学生以上の子どもとその保護者を対象に、磯の生き物の観察会を開催します。開催は6月14日日曜日の午前10時から正午までで、集合場所は久野浜町の市営発達駐車場です。参加をご希望の方はいわき市のホームページにある専用申し込みフォームからお申し込みください。詳しくは環境企画課電話 22-7441 番までお問い合わせください。続いて吉野聖章作品募集のお知らせです。いわき市では吉野聖の輝かしい

文学業績を記念して新人の優れた文学作品を検証する吉野清照の作品を募集しています。募集するのは小説、童話、戯曲などの創作文芸評論、ノンフィクションの3部門となっています。応募の締め切りは8月3日月曜日の到着分有効です。応募用紙や募集要項はいわき市のホームページからダウンロードできます。詳しくは文化振興課電話 22-7544 番までお問い合わせください。以上、グッディインフォメーションのコーナーでした。

お知らせプラス、今日は保険一口目もお伝えします。6月1日から7日は HIV エイズ検査普及週間です。エイズは人ごとではなく誰にでも感染する可能性があります。早期発見、早期治療がエイズの発症を遅らせます。普及週間に伴い休日検査を行います。日時は6月6日土曜日午前9時から午後6時30分までです。検査料金は無料ですが事前の予約が必要となります。予約は、検査は匿名で受けることができます。電話 27-8606 番、保健所感染症対策課へお願いします。またいわき市保健所では毎週月曜日に HIV 梅毒肝炎ウイルスの検査を実施しています。検査は採血するだけの簡単なもので、結果は1時間程度でお知らせできます。検査を希望する方は事前に電話でお申し込みください。こちらも予約は保健所感染症対策課、電話 27-8606 番となっています。以上、お知らせプラス、今日は保険一口目もお伝えしました。

0: スガ。アムーブお仕事グッドニュース。このコーナーは働く人の幸せを追求することによってお客様と地域社会に貢献していく株式会社アムーブの提供でお送りします。
1: 株式会社アムーブです。アムーブは警備員にとってなくてはならない必要な会社となるため、警備員の処遇改善と働きやすい環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
2: 警備員で働くならやっぱりアムーブだって。
3: 警備員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
1: 大切なのでもう一度、株式会社アムーブです。アムーブは警備員にとってなくてはならない必要な会社となるため、警備員の処遇改善と働きやすい環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
2: 警備員で働くならやっぱりアムーブだって。
3: 警備員を頼むならやっぱりアムーブ。

ムーブお仕事グッドニュース。警備員派遣会社で働くならやっぱりアムーブだっぺ。警備員派遣会社を頼むならやっぱりアムーブですよ。今日のグッドなニュースはお仕事を探しの皆さん聞いてください。まず一つ目です。ルート配送員さんを1名募集いたします。就業場所はいわき市内です。お仕事の内容は倉庫内の資材を担当エリアへ小型・中型トラックでお届けするお仕事です。扱う食品は比較的軽いものとなります。時給は1250円から。就業時間は7時から16時で8時間の勤務となります。お休みは

0: 土曜日曜です。続いて梱包の作業員さんを1名募集いたします。就業場所は泉にある化学製品の製造工場です。お仕事の内容は化学製品の材料の仕込み、製品の梱包で一定の体力を要します。体力に自信のある方はぜひご応募お待ちしております。時給は1090円から。就業時間は7時15分から16時で7時間15分の勤務となります。休みは土曜日曜祝日、週末はプライベートを充実させてください。3つ目です。木材加工のオペレーターさん3名を募集いたします。就業場所は泉にある木材加工の工場事務所内です。お仕事の内容は木材を加工するお仕事で機械操作もあります。一定の体力を要します。体力に自信のある方ぜひご応募お待ちしております。時給は1300円、就業時間は8時から17時45分で8時間30分の勤務となります。休みは土曜日曜祝日、長期連休もあります。4つ目です。人気の座り作業部品検査のお仕事の情報です。交代勤務数名の募集です。就業場所は吉間と小名浜。お仕事の内容はおよそ2センチの円形部品の穴の張りを顕微鏡で検査し、良品と不良品を分ける作業。作業環境は空気の清浄度が高く、温度や湿度が管理されている、室温が25度ぐらいのクリーンルームという特殊なお部屋で、クリーンスーツを着用しての座り作業です。時給は1300円、プラス深夜手当325円になります。就業場所は就業時間は8時20分から17時、16時40分から翌日の1時10分、24時50分から8時45分の3つの勤務をシフトカレンダーにより交互に繰り返しお仕事を行います。お休みはシフト制、長期連休もあります。採用条件は18歳から50歳代、男女経験不問。ただ検査の仕事のため一定の視力を要します。今日ご紹介した内容の詳細、その他警備、人材派遣、請け負う業務のお仕事をもっと知りたいと思った方は電話 0246-56-8477、 56-8477 までお気軽にお問い合わせください。またお仕事のご依頼もお待ちしております。アムーブは J2 いわき FC のサポートパートナーとしてチームを全力で応援しています。頑張れいわき FC。 アムーブお仕事グッドニュース。このコーナーは働く人の幸せを追求することによってお客様と地域社会に貢献していく株式会社アムーブの提供でお送りしました。来週またお会いいたしましょう。
1: 株式会社アムーブです。アムーブは派遣社員にとってなくてはならない必要な会社となるため、安心して働きやすい職場環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
2: 派遣社員で働くならやっぱりアムーブだっぺ。派遣社員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
1: 大切なのでもう一度、アムーブはあなたが安心して働きやすい職場環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。あなたに合うお仕事はアムーブにお任せください。
2: 派遣社員で働くならやっぱりアムーブだっぺ。派遣社員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
0: 花水家エプテンさんからのリクエスト、サラブライトマンクエスチョンオブオーナー。

0: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
1: マイクロバスから乗用車までレンタカーはいわきオールでオールオッケー。地元の皆さんへ便利で安心なサービスをお届けします。無人駐車場で貸し出しも返却も24時間いつでも OK。 絶対お得。クラブの試合やグループ旅行に使っちゃおう。まずはいわきオールで検索。
2: 空き家の管理ご負担になっていませんか？ホームアルソック留守宅サービス、アルソックがお客様に代わって空き家の状況を確認、見守りサービスや投函物整理サービスなど長期の不在もアルソックにお任せください。いつでも24時間休校のアルソック福島まで。
3: マルトからのお知らせです。巨大地震が発生すると商品供給が不安定になる恐れがあります。ご家族が安心して過ごせるよう水や非常食、薬を備蓄しておきます。

2時36分を回っています。私菅が平大町にあります FM いわきのスタジオから生放送でお送りしております。お外でね、外で仕事をされてた方、この時間涼しいところでね、休憩とか取られているといいんですけれどもね、まあ、今日はちょっと風もあったりしますね。台風の影響を受けてるのかなと思いますが、だいぶ気温が上がってますのでね、まあ、皆さん心がけてるとは思いますけれども、ちょっとしつこいぐらい水分は取っていきましょう。さて、じゃあここで今日のチョイス、今日のチョイスはね、今年ももう半年が過ぎようとしております、新年に掲げた目標など皆さんどうでしょうね。スタートさせましたか、それとも何かこう継続させていることがもうすでにありますでしょうか。まあ、どっちが難しい、新しいことを始めること VS 一つのことを続けることという二択でやってます。メッセージ紹介します。サライブライトマンのね、曲リクエストありがとうございます。なんかちょっと涼しく思えるような暑さが涼しく思えるような曲でしたけれども、リクエストありがとうございます。毎日暑い毎日が続いている神奈川、熱中症に気をつけて水分を取りましょうといただきました。そして新しいことを始めることに投票します。子供の頃からサッカーとバスケの日本代表を継続して応援しています。お酒は20歳から長い間継続して飲み放題してますよ。新しいことのチャレンジは難しいですね。私の町にラクロスというスポーツのプロチームがあるみたいなので、新しくチャレンジして応援したいと思います。ラクロスってね、よくなんかこう見たりとか聞いたりとかするけど、いまいちルールがわからないですね、スポーツとしてはね。でもプロチームがあるので、でこれからどんどん、なんだろう、日本にも普及していったりするんでしょうかね。まあどんなルールなのかっていうところから、まず私なんかは入らないといけないなっていう感じがしますけれども、あとお酒は20歳から長い間継続して飲み放題ということでね。でもお酒を飲み続けられる体であるっていうことは大事なんじゃないですかね。やっぱり体ね、飲みすぎて壊しちゃったりとかしている方もいらっしゃいますのでね、健康維持しつつお酒飲む、美味しいお酒飲んでストレス解消して楽しんでっていうのが一番いいと思いますね。花水家普天さん、ありがとうございます。新しいことを続けるに一票です。新潟県のヘナチョコヨッピーさんからです。新潟上越地方、最高気温28度ぐらいですということですが、今のところどうでしょうね。そして、私の趣味としてはラジオ投稿は30年以上コツコツと続けています。ゲームといえば子供の頃から将棋しかしていません。趣味の一つ一つはなんとか長年続けてますけど、新しいことをこれから始めたいとはあまり思いません。難しいと思うのは新しいことを始めることですかね。ということでおしまいですといただきましたが、もうラジオ投稿30年以上続けてるっていうね、投稿の仕方もやっぱ30年も経ってれば変わってるでしょうからね。昔はファックスとかだったんですかね、きっとね。私が FM いわきに入った時はもうすでに、ファックスとメールと両方の募集になってましたけど、昔はあとあれかな、電話とかだったのかな、もしかしてリクエストとかはね、かもしれませんね。新潟県のヘナチョコヨッピーさん、新しいことを続けるに一票です。続いてラジオネームパーフェクトストームさん、爽やかにごきげんようです。ごきげんよう。そして今日のテーマ、一つのことを、私としたら何でも長続きしない残念な性格ですから、一つのことを続けることの方が難しいでしょうね。新しいことを始めるのは得意なんですが、長続きはしませんけどね、という。新しいことにチャレンジすることは得意ということなのかなね。なんか新しいことを始める、こう、まあ、例えば習い事とかそういうことだったりすると結構ハードル高かったりしますけどね。自分一人で完結することなら意外と簡単にチャレンジできるかもしれないけどね。パーフェクトストームさんはじゃあ、一つのことを続けることの方に一票いただきました。続きましてはラジオネームツタージョさん、チョイス、一つのことを

続けることです。 FM いわきさんの番組聞くばかり側からこうしてメッセージを送らせてもらい送らせていただくことになり、早10年、これからも可能な限り FM いわき推しでといただきました。ありがとうございます。パーフェクトストームさんじゃなくて、新潟県のヘナチョコヨッピーさんか、ね、ラジオ投稿を長年続けていらっしゃる方々、いやすごいなと思う。私もラジオを聞くけど、まず一つの番組を 長く聞き続けるということ、あと、メッセージを送り続ける、私がこの番組を始めてもう10年かな、10年ぐらいになりますけれども、私が始めた当初からずっと送り続けてくださっている方もたくさんいて、あとこの私がやってる番組以外にもその方たちってね、夕方の番組だったり土曜日の番組とかにも送ってくださるので、それね、そこにこうメッセージを送ることに1日にどれぐらいの時間をかけてるのかなと思うと、本当すごいなと思うし尊敬ですね。あとは私がこう喋ったこととかもちゃんと覚えててくれて、そのことに関してこうメッセージを出してくださったり、あと過去へこんなことを言ってましたよねっていうね、そういうこともちゃんと覚えてくださってて、それが私だけじゃなくて他の番組もとなると、やっぱりもうそれだけ好きでいてくれ、聞いてくれてないとそういうことってできないと思うのでね、本当にありがたいです。当たり前とは思ってないんで、こうやってメッセージくださること本当に感謝です。ありがとうございます。そして、ツタージャさんね、ハマイオンで世界禁煙デーのイベントが開催され、世界タバコ撲滅委員会会長さんドクターとして来られてきたのいたので行ってきました。お話しすることもできましたし、ウッチー市長も午後から来たので水害当時の話などもすることができました、ということで、あ、そうだったんですね。たくさんねリスナーさんも言っていただいたみたいでね、会長さんも喜んでると思います。スタイドさんメッセージありがとうございました。それではここで1曲お送りします。鉄道のある風景さんからのリクエスト、を緑黄色社会で風に乗る。この曲の後は CM を挟んで C ウェーブ伝言版です。

FM いわき、いわき健康センター、耳寄り情報。いわき健康センターは団体利用もウェルカム。日帰りも宿泊もリーズナブルにご提供します。団体宿泊プランはユニフォームの洗濯あり、会場までの送迎あり、大きなお風呂に入って美味しいお食事がついて、一泊二食全部込み込みでお一人7300円から、小学生以下は6000円から、日帰り子供会プランも大人気。みんなでお風呂やサウナに入ってお食事を楽しんで素敵な思い出を作ってください。お問い合わせはいわき健康センター電話 0246-63-4126 まで。

0: ッチつってちんのぶ。
1: ん？立ちつってちのぶ？
0: 知らないの？ちのぶ不動産よ。不動産のお悩みなどを優しく丁寧に解決してくれるの。
1: へえ、いいわね。
0: それじゃあ一緒に
2: 不動産のことなら立ちつってちのぶ、任せて安心、家や土地気軽に相談してね。
1: 電話番号は
0: 38-3576。
3: はい、ちのぶ不動産です。

今晩この時間は自動車税納付についてお伝えします。令和8年度の自動車税の納期限は6月1日月曜日今日となっています。納付は金融機関、郵便局、全国のコンビニエンスストアのほか、地方税お支払いサイトからクレジットカード、スマートフォン決済アプリによるお手続きをご利用いただけます。自動車税は福島県の復興創生を支え、皆さんの生活に役立てられる貴重な実施財源ですので、必ず期限内に納めましょう。詳しくはいわき地方振興局県税部、電話 024624-6025 までお問い合わせください。以上、Cウェーブ伝言版でした。ラジオネーム桜大根さんからのリクエスト、ガンズ&ローゼス、ウェルカムトゥーザジャングル、この曲に乗せていただいているメッセージ紹介していきたいと思います。まずは桜大根さんから、今日のチョイス、新しいことを始めることに1票。一つのことを続けていると面倒だなぁと思うこともありますが、せっかく今まで続けてきたんだ、頑張るぞと思えるので、新しいことを始める勇気が出るのかなぁ。20代30代なら新しいことにチャレンジできそうですが、50歳を過ぎた今、新しいことを始めるエネルギーがたくさん必要。そして怖いな、できるかな、心配だなという気持ちが先に立ち始め一歩を踏み出せないのでした。編み物にチャレンジしたいんですが難しそうで、考えるだけで止まってますといただきました。私も編み物やってみたいんですよね。今結構流行ってるみたいですもんね。あと100円ショップで売ってる、なんか手芸のところに売ってる、なんていうんだろう、網みたいになってるなんていう名前なのかわかんない、網みたいになってて、そこになんか毛糸とかリボンとかこう通してって、バッグとかポーチとか作れるやつがあるんですよ。私も編み物はちょっとハードル高いけど、それだったらなんか通したら作れるのかなとか思って、最近ちょっとネットでチェックしたりしてるんですけど、桜大根さんもどうですかそれもしかしたら編み物よりはやれるかもねって感じです。チェックしてみてください。新しいことを始めるに1票でした。ありがとうございます。続きましては YK パパさん、今年の4月から大阪に本社がある会社から受注した建設現場のお仕事をさせていただいてます。まあ違いますね、人としての感覚が。大阪の人との仕事は初めてですが、関西人特有な気質というか、曖昧がない、何事にも結論を求める、そして感心するのが言葉の密度の高さ。ある意味新しい人生観に翻弄されたり、新鮮さを感じたり、忙しい日々を送ってます。しかしびっくりしている一方では始まりません。私は社会人生活39年で培った経験を生かし、東北人の粘りある精神で食らいつき、私たちのやり方はこうですと言わんばかりの気持ちで頑張ってます。やはり継続するのは力なり、継続することは難しいと思います。頑張れ東北代表そうですか、関西人って特有な気質、あーでもあるのかな、その地方のなんか気質みたいのっていうのはあるのかもしれませんよね。だって福島県内でもなんかいわきの人の車の運転の仕方と、また中通りの方の車の運転の仕方、やっぱ違うなって私は思ったりとかもしたから、性格というか、まあ、もちろんその人その人の性格はあるんだろうけど、なんとなく気質、大雑把にざっくり言うとみたいな感じの分け方

方はできるかもしれませんね。そうでしたか。私はもうそうだな、どっぷり関西人ですみたいな人と一緒に仕事はしたことないけど、ちょっと親しくした人に関西人というのはいたけど、どうなんでしょうね。マイケーパパさん頑張ってくださいね、負けないでください。マイケーパパさん、そして東北人はそんなだよっていうのことをね、しっかりアピールしていただきたいと思います。続いて鉄道のある風景さんからです。菅さんこんにちは。今日のチョイス、新しいことを始めることに一票お願いします。新しいことを始めようかなって思うんですが、どうしても二の足を踏んでしまい思い切りがつきません。失敗したらどうしようという思いが先に立ってしまい、踏ん切りがつかないんですよね。それでは人間進歩しないと分かってるのですが、いけませんね。なんとかして克服しないと成長しないな。いやでもそうですよ、やっぱある程度の年齢ね、年重ねちゃうと新しいことをわざわざしなくても済んじゃうからね。それはそれでもうだって自分の生活成り立ってるわけで、しなきゃしないでそれなりに楽しいこともあるんだけど、ただちょっと若い時みたいにちょっと新しいことにチャレンジしたいとかね、新しい環境に身を置きたいっていう気持ちとの葛藤ですよね。もう私もそういうのが今あって、あともう一つのパターンとしては、若い頃に挫折したことに再度チャレンジするっていうのもありなのかなって思ったりもするんですよ。ある程度分かってるから、そのことを。だからでも時間とか金銭面とかそういうものがちょっと変わってきてるでしょ、若い時とは。だからもしかしたら昔やろうとして挫折したことが今だったらできたりするんではないかみたいな、そんなのもちょっと最近考えてたりしますがね。どうでしょうか、鉄道のある風景さん、何か新しいことをやるのもよし、ちょっとまた戻ってみるのもいいんじゃないでしょうかね。メッセージありがとうございます。続いてラジオネーム三人娘のママさん、先週仕事に来たんですけど、体調が悪くて1時間ぐらいで早退しました。今日は元気もりもりです。よかった。皆さんも体調に気をつけてください。まあ確かにね、この時期は寒暖差とかねあるし、なかなか体調維持するのは難しいところですが、でも元気もりもりになってくれてよかったです。維持できるといいんですけどね、応援しています。まあ無理しないことですね、体調悪い時にはね。そしてチョイス、すごく悩みますが長く続けるに一票。私の旦那さんは同じ会社に新入社員から何十年も同じところで働いてます。あと5年ぐらいで定年です。一つのことが長くできるって本当にすごいですよね。菅さんとも長くメッセージのやり取りができていて本当に嬉しいです。これからもよろしくお願いしますといただきました。今の時代、一つの会社に長く居続ける人、こういう人ってすごい貴重みたいですよ。なかなかいない。特に今の若い世代って、私たちの時代って言っちゃうといくつなんだって話になっちゃうけど、昔の時代は一つの会社に長く居続ける時代だったでしょ。だけど今も状況が変わってきて、なんかね、そんな一つの会社に居続けないでこう転職するのが割と普通になってきてるから、だから貴重なんで、三人娘のママさんがの旦那さんが定年退職して、じゃあまたなんかちょっとやろうかなとなった時に、それがすごく強みになる可能性はありますよね。再就職とか転職とか何かもしするんであればね、と思いますよ。旦那さん素晴らしいです。そして三人娘のママさんもね、その旦那さんを支え続けてきてお子さんのことを育ててるんですから、ご立派だと思います。これからもメッセージのやり取り続けていけたら、無理ない範囲でね続けていけたら嬉しいです。メッセージありがとうございます。続いて岩優さん、難しいのは続けること、いろいろやりたくなっちゃうので、今は6月7日湯本で開催されるシンガーソングライター20組による、そんなに来るんだ、イワフロックが超楽しみ。今ハマってるのは推し活です。いやそんなに20組盛り上がりそうですね。岩井さんメッセージありがとうございます。そしてミラクルボーイさん、こんにちひひーんブルブル年男の自分ですが、昨年は馬年の日本ダービー見事に外しました。難しいのが新しいことを始めることです。もしゴルフを始めるとしたらお金がかかるので、自分は野球用のスパイクがバレないように

目にも止まらぬ速さで足踏みやスキップをしなきゃですという相変わらず面白いメッセージありがとうございます。そうか、見事にね、今年は何かね当てられるといいですね、おんまさんの方ね、メッセージありがとうございます。

6月最初の月曜日、今日のチョイスはどっちが難しい？新しいことを始めることバーサス一つのことを続けることでしたが、どっちも難しいんですよね。でも2票差で一つのことを続けることが勝利しました。たくさんのメッセージありがとうございます。

0: 明日のチョイスとか明日の担当タイムリーベティさん、チョイスは冒険するなら砂漠 VS ジャングルでお送りします。面白そう、結果楽しみにしています。タイムリーお相手は菅でした。バイバイ。
1: 今を楽しむプログラム、タイムリー。
2: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に活かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
3: いわき商工会議所会員事業所インフォメーション。
4: ハグは妊娠中から産後子育て期まで寄り添う居場所です。助産師と一緒に悩みや不安を分かち合い、ほっとできる時間を過ごせます。医療が必要な赤ちゃんも、眠れないママの心のケアも、経験のある専門スタッフがしっかり支えます。一人で抱えなくていい、いつでもフラッと立ち寄れる、あなたのための場所。詳しくは HUG いわきで検索してください。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。
5: 毎月1日は、ちのぶ不動産の日。不動産のことなら、立ちつってちのぶ。
6: ん？立ちつって、ちのぶ？
5: 知らないの？ちのぶ不動産よ。不動産のお悩みなどを、優しく丁寧に解決してくれるの。
6: へえ、いいわね。
5: それじゃあ一緒に。不動産のことなら、立ちつってちのぶ。任せて安心、家や土地。気軽に相談してね。
6: 電話番号は
5: 383576。
4: はい、ちのぶ不動産です。
7: お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送、シーウェーブ FM いわきです。
8: シーウェーブ 76.2 FM いわき。
9: 一時をお知らせします。
10: 年江のまあまあそんな感じで。

皆様こんばんは。再放送を聞きの皆さんこんにちは。福島県いわき市出身歌手、俳優23年目としえです。5月も終わり、本当に寒暖差が激しいので、私も含めてなんですけれども、皆さん一緒に体調気をつけていきましょう。私はですね、ちょっといわきの

0: 初めてオナハモニエルスタジオユーさんにいつもお話いろんな方に聞いてたんですけど、初めて行かせていただいて、
1: 某ライブクルーの某鈴木邦彦さん、
0: 某じゃないじゃんとレコーディングをちょっとしてきました。新たな課題も見えたので、これ早く皆様にお届けしたいなと思っております。ねえ、まあ梅雨の前にも真夏日みたいだったり、かと思えばめちゃくちゃ気温が低くなったりしてますけれども、どんな今年は夏になるんでしょうか。はい、夏の予定などもお聞かせください。等身大の都市で30分間愛を込めてお送りします。どうぞお付き合いくださいね。この番組は東日本最大級の大型人形専門店、人形の当月、福島県内のプラント、電気工事、軽装工事なら風和電装株式会社、社長が釘打つ工務店、株式会社広工房、不動産トータルサポート、リーフエステート、建物と調和する外光と四季を楽しむ庭づくり、駒造園、明るい快適な街づくり、渡辺電建株式会社、電気設備工事で社会を支える株式会社神話テック、地域の水を守り、環境を守り、人を守る、いわき市環境整備事業協同組合の提供でお送りします。
2: 都市へ探訪、
0: このコーナーでは私としえが足を運んだり体験したことなどをいろいろ紹介していきます。今週はとしえが訪れたもろもろをご紹介させていただきます。まずはなんと元プロレスラーのライオネス飛鳥さんにお会いすることができました。ライオネス飛鳥さんといえば1980年に全日本女子プロレスに入団されて、トップの成績、優れた運動神経ということでご活躍された方なんですが、まあ後にねCD なんかもすごく出されてっていう感じなんですけれども、クラッシュギャルズっていうことでね、はい、大ブームを巻き起こすことになるんですが、銀座にお店を出されておりまして、その名も会員制のギャンツというお店なんですが、行かせていただきました。もう夜のね銀座なので、いろいろな方がね、なんかこうこういう感じで来られてるのかなとか、こういう感じで来られてるのかなとか勝手にそういうのを楽しみながら、で本当に終始サービス精神と本当にこう優しい柔らかな表情で接してくださって、私は本当になんか本当テレビで見てた方だっていう印象だったんですけれども、はい、そんなライオネス飛鳥さん、インスタグラムもね改めてフォローさせていただきましたで数々のねタイトルも取られて、そうクラッシュギャルズでは1984年8月21日に炎のバイブルというレコードを出されてから、シングル6枚、オリジナルアルバム6枚ですよ、そしてミニアルバム2枚もリリースされてる、めちゃくちゃアーティストじゃんっていう、相当アーティストですよこれ、こんな出せないから、そのぐらい大ブームが起こってたっていう、私はちょっと子供すぎて、でもものすごく鮮明に覚えてるんですよ、プロレスの方で歌も歌っててみたいな。でもその印象がそのままでした。なんかね優しいんだけどかっこよくて、ちょっとチャーミングなの、やっぱりなんだろうね、やっぱり本当に強い人って優しくて、なんかもう博愛、なんかわかんないけども愛にあふれてる感じでした。まあ、従業員の方もいろんなね

人種の方って言っちゃうとあれですけど、いろいろな方々がいらっしゃった、お姉様みたいな方もいたり、中華店なのかなっていう方もいらっしゃったり、いろんな方が本当にいらっしゃって、で多分銀座の街なのでアフターで来られてる方もねいらっしゃったりとかしました。そしてお写真も載させていただこうと思うんですが、あの首をねちょっと落としていただくっていうのを軽く、まあ私のことを、あ女の子だからね軽くねなんて言っていただいて、その軽くがさ本当にやばいの、このなんかのどちんこの下あたりグッて、こうプロレス好きの方はわかるでしょう、私ちょっとプロレスは全然わかんないんですけど、軽くやってもうっってなって、1枚目が目が飛び出しちゃって西川清志市長みたいになっちゃったんで、これはやばいと思って、飛鳥さんもう1枚ちょっと軽く本当に手当ててるぐらいで撮っていただいていいですかっていうことも楽しんで、もう全然何のあれもなくですね、本当にもう写真もお写真も撮っていただける、やっぱりね本物大物は全然違いますね、もうあれはみんなファンになっちゃうより、本当に素敵、歌も歌われたりとかされてましたし、本当にわー素敵だなーって、今でも素敵な方なんだなって思いました、時を超えて。ということで、ではここでクラッシュギャルズさんの、まあ、ヒット曲たくさんありますが、デビューの曲がいいんですかね、炎のバイブルをお聴きください。

して話はまたまた変わってしまいますが、私いわき市内郷の出身で高坂小学校内郷一中の出身でございます。先輩にあたるともみさんがお店をやっている内郷でやってるんですね。はい、とんかつ豊さんにお邪魔いたしました。お弁当を頼んだりっていうことはあるんですけれども、なかなかお店にね、なんか近しいんですけれども、逆にお店に伺うことはもうたまに になってしまうんですけれども、先日行くことができまして、そしたらですね、私もいつもネタになってるんですよ。ことぶきといってヒレカツとうなぎ とかね、ヒレカツとうなぎってさ、どんだけ贅沢よっていうところがありながら、なんと限定メニューがあるということで頼んじゃいましたね。メガ盛り、メガ盛りって簡単に言いますけど、どういうことかというと、葉山高原豚、葉山の高原豚さんですよ、の150g、その葉山高原豚っていうのはどういうものかというと、福島でも限られたね、ところでしか生産されていないんですよね。三元豚になっております。その脂身があるんだけど癖もなく美味しくいただけるという豚になってるんですね。そちら 150g でしょ。ロースが、私ロース大好きなんですよ。子供の頃からね、今も大人になりきれてないんでとんかつといえばロースなんですよね。でそこに2段目っていうか真ん中にロースの焼肉が 180g、 すごいんですよ。食べ応えがあります。熱いです。このロースなんか焼肉、ちょっと生姜焼きのようなものっていうか、家ではこの、私はこういうお肉を使っては全然、もっと薄いお肉でやってしまうので、なかなかこれお店の味ですね。そして国産のヒレカツ 160g、150、180、160にすっごいキャベツ盛りとポテトサラダと新香と茶碗蒸しとご飯と特大味噌汁がつくんですね。お味噌汁は豚汁となめこ汁、こちらランチとか夜でもとんかつ豊さんはいつもどちらですかって言っていただくんですよ。で、私豚汁は好きだし、豚汁は家で作るんですけど、なめこ汁ってあんま作らないので、とんかつ豊さんとか行くとなめこ汁を頼んでしまうんですね。特大味噌汁、これね、一人ではね、食べられる男性、上司もいんのか分かんないですけど、大食いじゃないとね、もうちょっとずつですよ。もう一切れを頼みつつ、そしてなんとカキフライも、特大カキフライも頼んでしまいました。ぜひ皆様、うなぎもありますし、定食もたくさんございますので、お座敷もございます。法事的なこと、そういう会合もできますし、テーブル席で楽しく食べていただくこともできますので、ランチ、お弁当、そして夜のそういう何ですかね、懐石もできますので、とんかつとかだけじゃないんですよ。なのでぜひお問い合わせいただいたり、インスタグラム私もフォローしてますので、とんかつ豊さんぜひチェックしてみてください。このメガ盛りはですね、なんと期間限定8月いっぱいまでということで、ぜひ今年もですね、暑い夏になりそう

じゃないですか。なりますね。もう暑いもん、すでに夏じゃんみたいな、梅雨の前に夏来ちゃってますけど、皆さん体調気をつけて栄養を万全にとっていただいて、私はちょっとこの日は栄養過多じゃないかっていう話もありますが、ぜひチェックして、美味しいご飯を食べていただきたいと思います。とんかつ豊かさんはいわき市内郷の高坂町桜井93-54、高坂団地入り口っていうのがありまして、そこから坂をずーっとまっすぐ登っていただくとあります。ずーっと坂です。はい、いいとこにありますよ。お電話号が024688-1086、 024-688-1056 番です。ともみ先輩が本当に楽しくて明るくて、ぜひ話していただくととっても面白いです。ということで、ここで一曲お聴きいただきたいと思います。としえで動き出す、お聴きください。

教えずバー。このコーナーは、としえのインフォメーション、現在の活動や興味のあること、そして皆

けど、これね本当ワンフレーズだからね、ちゃんと一曲吹かないとダメですね。ちゃんとこう譜面を置いてみたいな、だったりライブでもなんかできたらいいのにななんて思っておりますが、今はちょっと移動中のあの合間にということなので、ちょっと臨ある意味なんだろう、不思議な臨場感が、臨場感って言っていいのかな、すごいあの収録なんですけど生感があるのかなと思ってお届けしております。また SNS にも皆さんいろいろメッセージをいただいたり、あのライオネスアスカさんの件ではプロレスファンの方はね、もういち早くいいなと、ちょっと落とされてんじゃんみたいな、いや私マジで本当に軽くうってなったから、あのなんだろう、ドッジボールで溝にうってな、なんかうって軽くですよ本当に、アスカさんに軽くやっていただいてもそれだから、本物だからね、全然さらっとしかやってないのに、やられてないのに、まあそのお写真も本当に番組インスタグラムにも改めてアップさせていただきますまた相変わらず神社仏閣も行ってますので、皆さんおすすめのありましたら教えてください。としえずバーまた来週オープンしますね。

あっという間にエンディングの時間です。はい、なかなかライブもやっていないんですが、都内でも今年はライブをやりたいなという計画を立ててます。そしてなんと共同書道展ということで、私の光臨書道会で、私は本当に一生徒なんですけれども、私の先生遠藤欧春先生、そして本部のね、欧春先生も本部の先生でもありながら、さらに大先生でございます小林千景先生とのお二人の合同書道展が6月12日から14日まで、12日金曜日から14日日曜日まで3日間開催されます。で、書道をやってる方はね、来やすいかもしれませんけれども、全然本当に幼稚園児の方から本当に大人の方まで、そして私の作品も あります。約もう300点以上ですね。私の欧春先生のお教室の生徒、私も含めなんですけども、大きいものから小さいものまで一人約100名の生徒さんが3点ずつ出しております。で、先生の作品もあるんですよ。すごいです。小林千景先生の生徒さんの作品もありますけど、小林千景先生の作品、欧州先生の作品もあるので、ぜひこのね、文字のパワーを感じていただきたいと思います。入場無料となっております。で、いわき市文化センターの大展示堂、そして中展示場でありますので、私日曜日の午前中は受付をやっております。ぜひ足を運んでみていただくと、本当にね、可愛らしいものから、もう学生さんでありながら、なんでこんなすごい字書けんのっていう、大人だからとかじゃないんですよね。もう躍動感というか、あふれるものがあったりとか、本当にグッときますので、ぜひお出かけいただきたいと思います。はい、6月12日から14日でございます。はい、ということで、年へのママ、そんな感じで、次回は6月ですね、もう6日土曜18時30分オンエア。素敵な1週間をお過ごしください。

島県内のプラント、電気工事、軽装工事なら風和電装株式会社。社長が釘打つ工務店、株式会社広工房。不動産トータルサポート、リーフエステート。建物と調和する外光と四季を楽しむ庭作り、駒造園。明るい快適な街づくり、渡辺電建株式会社。電気設備工事で社会を支える株式会社神話テック。地域の水を守り、環境を守り、人を守る、いわき市環境整備事業協同組合の提供でお送りしました。株式会社神話テックは電気工事を主体として電気調整試験なども手掛けています。創業40周年以上の信頼と実績、現在一緒に働く仲間を募集中です。未経験者歓迎、福利厚生も充実しています。詳しくは神話テックのホームページへ。いわきのきれいな水をずっと守りたい。私たちは浄化槽の普及や維持管理だけでなく、子どもたちに水の大切さを伝える啓発活動にも取り組んでいます。地域の環境を支え続けて52年、いわき市環境整備事業協同組合です。

0: 校生の番組ハイコミュ
1: ー、毎週土曜日午後4時30分から
0: 絶賛放送中。
2: 高校生パーソナリティも募集してます。
1: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
3: FM いわきへご連絡ください。
0: 高校生の番組ハイコミュー、
3: 土曜4時半。
4: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 近年、熱中症によって救急搬送されたり亡くなる方が増えていますが、その理由はなぜなんでしょう？
1: 熱中症というと気温の高い野外の炎天下で起こりがちだと思いますよね。近年増えているのが、実は室内で発症してしまうという点なんです、
0: うん、
1: 実は僕は汗がかけない体質で、ドクターからですね、熱中症になりやすいから気をつけてくださいねっていうふうに言われているんです。で、高齢者の方も全く同じで、加齢とともに発汗しづらくなって体内の熱を放出できないで熱を溜め込んでしまうんです、
0: うん、
1: で、厚生労働省の統計によると、記録を始めた2001年から熱中症によって亡くなる人っていうのが実は3倍以上に増え続けているんです、
0: はい、
1: で、その中でも65歳以上の高齢者が8割を超えているんです。
0: なんで高齢者の方ばかり増えているんでしょう？
1: 加齢とともに知らず知らずのうちに暑さや

0: や喉の渇きっていうのは実は感じにくくなってくるので、自覚症状が出る前に熱中症になってしまうというケースが多いんです。
1: 熱中症かどうかを判断するにはどうしたらいいでしょうか？
0: 環境省の熱中症、環境保健マニュアルによると、熱中症の初期症状は手足のしびれ、ぼーっとする、立ちくらみやふらつき、こういったものがあります。また重症化すると体がほてって熱い、うん、
2: 毎月1日はちのぶ不動産の日。不動産のことなら立ちつってちのぶ。
3: ん？立ちつってちのぶ？
2: 知らないの？ちのぶ不動産よ。不動産のお悩みなどを優しく丁寧に解決してくれるの。
3: へえ、いいわね。
2: それじゃあ一緒に

0: 電話番号は
1: 38-3576。
2: はい、ちのぶ不動産です。
3: 東日本計算センターは ICT ソリューションでさまざまな企業、産業、公的機関の活動や地域社会を支えるとともに、産学連携によるロボット関連ソフトウェアの研究開発で福島の復興に貢献しています。
4: 部活の遠征も浜通り交通、
5: 会社の研修旅行も
4: 浜通り交通、
6: 町内会の親睦旅行も
4: 浜通り交通、
7: 団体での移動は浜通り交通にお任せください。人数や用途に合わせたバスをご用意しています。楽しい思い出を安全に運ぶ浜通り交通です。
8: 株式会社アムーブです。アムーブは派遣社員にとってなくてはならない必要な会社となるため、安心して働きやすい職場環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
9: 派遣社員で働くならやっぱりアムーブだっぺ。派遣社員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
8: 大切なのでもう一度、アムーブはあなたが安心して働きやすい職場環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。あなたに合うお仕事はアムーブにお任せください。
9: 派遣社員で働くならやっぱりアムーブだっぺ。派遣社員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
3: FM いわきスポーツイベント情報。第9回富岡復興ロードレース大会参加者募集中。今年は9月13日日曜日、富岡町でマラソン大会開催。応募種目は親子の部1キロ、小学生の部2キロ、中学生の部3キロ、一般の部は5キロ、10キロ、年齢や体力で選べます。特別ゲスト高橋尚子さんがまた来てくれます。トークショーお楽しみに。参加申し込みはインターネットで富岡復興ロードレース大会で検索してください。例年より早め9月13日開催。エントリーお待ちしております。
10: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 G-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 1日はちのぶ不動産の日。
1: 不動産のことなんら立ちつってちのぶ。
2: ん？立ちつってちのぶ？
1: 知らないの？ちのぶ不動産よ。不動産のお悩みなどを優しく丁寧に解決してくれるの。
2: へえ、いいわね。
1: それじゃあ一緒に。
3: 不動産のことなら立ちつってちのぶ。任せて安心、家や土地、気軽に相談してね。
2: 電話番号は
1: 38-3576。
4: はい、ちのぶ不動産です。
5: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
6: 復刻いわき小名浜方言講座。いわきにはたくさんの方言があります。こと小名浜には浜言葉と呼ばれる荒々しくも温かい言葉があります。皆さんはどれくらいご存知ですか？また正しくお使いですか？FM いわき開局当時大人気だったいわき小名浜方言講座を開局30周年のプレ企画として復活させました。この時間では様々ないわきの方言を紹介するとともに、正しい方言の使い方を例題を用いてご紹介してまいります。この番組は常にパイオニア精神で新しいステップを目指す三浦電機工事の提供でお送りいたします。今日の方言は日射です。これはどちらかというと日射と発音し、間の促音便はあまり用いないのがスタンダードタイプです。さてこの日射ですが、お前とかお主という意味、相手を罵るときに使うあまりお上品な言葉ではありませんので、お嬢様方にはあまりおすすめできない方言です。しかし本来は立派な敬語お主だったんですから、方言って不思議ですね。この日射

0: 地方によっては一社とも言います。しかし浜言葉では一社は自分のことで、二社は目の前にいる人のこと。方言は多種多様なので、地方によって使い分けていただきたいと思います。さて今日もネイティブスピーカーの先生に上手な発音の仕方を教えていただきましょう。先生は方言歴50年の K さんです。 Let's listen and repeat。
1: 日社、日社。
0: さてここで日社の上手な使い方をお勉強してまいりましょう。それでは先生お願いいたします。
1: 日社に貸した鬼滅のなんだかんだ全巻居酒屋住んで、まさか開泊すんじゃねえべな。

今日の復刻いわき小名浜方言講座はいかがでしたでしょうか。上手に発音できましたか。次回もまたこの時間にお会いいたしましょう。お相手は古川義晴とネイティブスピーカーの皆さんでした。

この番組は常にパイオニア精神で新しいステップを目指す三浦電機工事の提供でお送りいたしました。

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ。

0: 島トヨタクリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: 福島ラジオでコミュニティ、今回はウルトラ FM 森合がお送りします。今回お話を伺いますのはCNC プランニングの今井十一さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今回は6月7日日曜日に須賀川市緑ヶ丘公園憩いの広場で開催される須賀川のパンフェス鉄板についてお話の方を伺いたいと思いますが、
3: はい、
2: まずこちらフライを見たところ鉄板12というふうに書いてありまして、
3: はい、
2: こちらのパンフェス12回開催してるんですか？
3: そうですね、今年というか今回12回目になります。
2: これはどうしてこう須賀川で開催してるんですか？
3: あの須賀川のね、街中見てもらうと分かると思うんですけど、絶対パン屋さん他の地域より多いんですよ。

0: で、まあ私も、結構パンが好きで、で、須賀川のパン屋さん美味しいところたくさんあるので、これはちょっとね、パン屋さん集めて何かやりたいなと思いまして、はい、企画しました。
1: ほう、なるほど。また、CNC プランニングの今井さんは、はい、他鏡石とかでもイベントなども行ってるっていうふうに思うんですけれども、はい、こちらは何か理由とかはあるんですか？
0: イベントを始めて、こんなイベント面白いよなとかっていうふうに考えるように、まあ、なるんですよ。で、そうすると、ちょっとした広場、ちょっとした駐車場を見ると、あ、ここキッチンか、何台入るかなみたいな。ここ人来るかなみたいな感じで、結構イベント脳的な感じに変わってきまして、で、その時、まあ、鏡石町の鳥見山公園なんて、ものすごくロケーションがいいのに、まあ、ちょっと当時、そういったイベントがなかったので、町役場の方にお話を聞きに行ったところ、まあ、開催してもいいよということなので、そこから、はい、鏡石町でも開催することになりました。
1: なるほど。まあ、そういったところで、須賀川、鏡石などの地区で、様々なイベントを開催しているんですね。
0: そうですね。はい。
1: なるほど。では、まあ、改めまして、まあ、今回は須賀川のそのパンフェスの鉄板についてっていうことなんですけれども、
0: はい。
1: こちら、どんなものか説明などをお願いしてもよろしいですか？
0: はい。今まで、まあ、道理というか、の中ではパンと、まあ、焼き菓子。そういったものを販売するお店が並びまして、で1点だけ郡山の学生さんが出てきまして、まあ学生さんが勉強して作ったパンなどを格安で販売したりしてます。でもちろんジェイドグリーンカフェの前、憩いの広場なので、パンに合わせて美味しいコーヒーも飲めるようにっていう風になっています。でこれは今回からなんですけれども、AR というちょっと、スマートフォンをかざすと、今回は大きなスイーツが見えるような企画を考えてますので、自分の体と同じ、もしくはそれ以上大きいドーナツと記念撮影などができたりするので、そういった面でも楽しんでいただければなと思っています。
1: そういったイベントの内容なんですか？
0: はい。
1: でこちら須賀川だけでなくて、
0: はい、
1: 県内様々な種類のそのパン屋さんとかが参加するって形なんですね。
0: そうですね。はい。
1: これは何かこうお願いした理由とかっていうのはあるったりするんですか？
0: そうですね、まあいろいろ、まあイベントをやってきた中で出店者さんとのつながりで、うんうんうん、出店したいという方をお願いしたり、あと今お店を持たないで焼き菓子作ってたりパンを作ってたりって方がたくさんいらっしゃるので、まあ、そういう方たちの販売の場所とかを提供できたらいいなと思ったりもして、そういう方にもお声をかけてます。
1: なるほど。まあそれで結構がっつりなパンから言うと、こうお肉やチーズがはみ出そうなハンバーガーがあったり、はいはい、あとこう、まあそういったお菓子類で言うと、まあおしゃれなドーナツだったりとか、
0: はい、
1: 半熟チーズ専門店さんの、はい、まあ写真では、こう、いちごのチーズケーキのようなものもあったりして、本当にバリエーション豊かですね。はい、で、須賀川で言ったら、このブランジェリーマルジェさん、
0: はい、
1: クロワッサン、
0: はい、美味しいですね。はい、美味しいです、ね。
1: が出店されますもんね。
0: はい。
1: で、また先ほども説明にありましたけれども、
0: はい、
1: FSG 国際ビューティー&フード大学校の生徒さんもパンを販売っていう風にありますが、
0: はい、はい、
1: どういったものがこう実際に並んだりとかするんですかね？
0: それがもう本当に普通のパン屋さんと変わらないものが並んで、もう本当に食べても本当に普通に買ったパンと何ら変わらないパンが、ただやっぱり学生さんが作ったということで、ちょっとお値段は手に取りやすい価格になってるので、比較的鉄板に出店されるお店って完売に近くなるんですが、はい、はい、この学生さんのパンの販売も毎回完売してますので。
1: すごいですね。学生さんたちからしたら実践の場にもなって、
0: はい、
1: それで実際私たちこうイベントに訪れる方からしても美味しいというか、
0: はい、
1: 味も確かにものなんです
0: ね。そうですね。はい、
1: それはすごい楽しめそうですね。
0: そうですね。はい。
1: で、また、まあ、この ARジャンボスイーツフォトスポットですか、
0: はい、
1: これ
0: は。はい。
1: これは他のイベントなどでも AR を利用したフォトスポットを展示していると CNC プランニングさんの SNS で拝見しました。自作の AR だったりするんですか？
0: そうですね。

0: 去年の11月から、まあ、勉強を始めまして、で、まずは AR で表示するためのものが 3D なので、まあ、パソコン上で 3D のものを作って、あとはそれをじゃあスマートフォンで映した時に、映した場所に表示するためのシステムを作ってます。
1: はあ、それはすごいこう難しそうなお話ですけれども、はい、実際にこの会場にはどのくらい、はい、このジャンボスイーツというのは置かれたりするんですか？
0: まさに今絶賛作成中で、はあ、今まだドーナツしかできてないんですけど、3つから4つぐらいちょっとフォトスポット準備できたらいいなと考えてるので、あの来場される方は今話したような難しい話じゃなくて、スマートフォンを通すとどうやらでっかいスイーツが出てくると、それと写真が撮れるっていうだけ、はい、思ってきていただければなと思います。
1: いや、すごい大きなスイーツが何種類か、じゃあ憩いの広場に現れて、はい、いろいろと携帯をこうかざすと、まあ、写真とかが撮れたり、
0: はい、で旗から見たら何もないので、あくまでスマートフォンをかざすと見えるという形なんで、あのやり方わからない方は気軽に本部で、声かけてくれれば私の方であのやり方を教えますので。
1: こちらってそういうアプリとかは不要なんですか？
0: あ、アプリはもういらないんで、私が準備した QR コードと、あともう一つちょっとマーカーっていう画像があるので、その二つあれば大丈夫なので、事前にアプリのダウンロードなどはいりません。
1: あ、じゃあ本当に始めやすいっていったところでは、はい、そういったまあパンも楽しみながら、他にそういう開催されているそういったフォトスポットとかも楽しめるような、そんな感じのイベントになってるってことですね。
0: そうですね、楽しんでいただければと思っております。
1: ありがとうございます、はい、それではここまで須賀川のパンフェス鉄板についてお聞きしてきました。開催日が6月7日日曜日の午前10時から午後3時まで、須賀川市緑ヶ丘公園 J ドクリーンカフェ前の憩いの広場での開催という風になります。こちら雨天でも欠航などは出されるんですか？
0: そうですね、あまり好天じゃなければ開催します。
1: なるほど、はい、わかりました。また詳細などは、こちら CNC プランニングの、SNS などをご覧いただければわかるんですかね、
0: はい、インスタグラム見てもらえれば、はい、
1: なるほど、わかります。ありがとうございます。6月には鉄板が開かれますが、はい、今後のイベントの開催予定などもあるんですか？
0: そうですね、6月に鉄板開催した後に、今度7月にお隣鏡石町になるんですが、鏡石町で、先週5月17日に開催した共演の夜バージョン、夕方4時から、20時半までの共演を開催します。でまた7月の、25日には、あの鉄板やった、あ、鉄板を開催するジェードグリーンカフェ前の憩いの広場でワンちゃんのイベント、ワンチャンポランドを開催します。
1: あ、ということはこれからも須賀川周辺ではいろいろと楽しいイベントが開催されていくような形になるんですかね？
0: そうですね、いろいろ今まさに絶賛相談中のものも含めていろいろやります。
1: なるほど、ここまでいろいろとお話ありがとうございました。それでは最後に、この放送を聞いている方へ何か一言ありましたらよろしくお願いします。
0: 6月7日緑ヶ丘公園憩いの広場に美味しいパン屋さんがたくさん来ます。美味しいパンを食べるだけじゃなく、あの AR スマートフォンを活かして大きなスイーツと写真を撮れるなんてこともできますので、あの皆さんぜひ遊びにいらしてください。
1: それではここまで CNC プランニングの今井純一さんにお話の方を伺いました。本日ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 島トヨタクリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: FM いわき不動産情報。
1: 不動産のことってなんだか難しいな。
0: どうしたの？悩み事？
1: 相続した建物が空き家になっていて売るしかないかなと思ってるんだけど、何から始めたらいいのか。
0: まずは専門家に相談してみようよ。
1: 専門家？どこか良いところ知ってるの？
0: 内郷に夫婦でやってるお店があってね、ちのぶ不動産っていうの。
1: 不動産の売却のことなんて何も知らない私でも大丈夫？
0: もちろん、丁寧に分かりやすく説明してくれるから安心。
1: 頼りになりそう。連絡先は？
0: 電話 38-3576 1000の信頼、ちのぶ不動産だよ。
2: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池・電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける古川電池。
3: やっと来た来た、この時間 FM いわきアニオタイム。アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りする30分間。毎週土曜日午後4時からは FM いわきアニオタイム。みんな聞いてくれよな。
4: ウェイビーのトレンドフレンド、
5: 毎週火曜夜8時から放送。ウェイビーがマイク型の尻尾でキャッチしたいわき市や楢葉町のトレンドやフレンドの情報をお届けする番組です。ウェイビーのトレンドフレンド、
4: みんな聞いてくんち。
5: 再放送は水曜朝5時半。
6: JCBA、
7: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで、知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。
6: 日本コミュニティ放送協会。
0: JOZZ2AEFM。 お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
5: ウェイビー、おやつ食べよう。
0: お
5: いしいおやつの情報を届けてくれるお店はないかな。
0: だから
5: あなたのお店で時報告知を活用してみませんか。 FM いわきまでお問い合わせください。
0: 待ってっかね。
5: 今おすすめの時間は3時です。

0: 6月1日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ、ちょっと台風6号の動きが気になるんですが、
1: はい、
0: 沖縄の那覇市の南を今北上中だそうです、非常に強い勢力でね、
1: はい、
0: 沖縄と鹿児島県の奄美地方にかなり接近する見込みで、その後西日本から東日本に近づいてくる恐れがあるということなんですよね、はい、で鹿児島地方気象台は九州南部が梅雨入りしたとみられると発表したということで、いよいよ梅雨がねだいぶ、はい、本州まで入ってきましたね。この鹿児島の九州南部の梅雨入りは平年より2日、去年よりは16日遅いということなんですけど、まあ去年がだからすごい早く梅雨入りしちゃったってことかもわかんないんで、
1: はい、
0: 平年より2日だから、まあ、大体平年並みということですかね。まあ、毎年ね、本当にあの雨の季節になるとどこかしらかでこう大雨被害が出ているのがもう近年だと思うんですけどね、今年はないことをね本当に祈りたいんですけども、まあ、とにかく雨はまだ予測ができますからね、
1: はい、
0: 雨雲レーダーとかね、
1: そうですね、

0: できる限り早めの備えをなさってね、はい、避難するときはどうだとかね、あと先日ね、避難の、警報っていうんですかね、それ の、 レベルがね、いろいろ変わりまして、はい、出し方が変わりましたんで、それも注意していただいて、5段階になってるんですよね。でも3のレベルいったら、はい、ご高齢の方とか、あるいは障害があるとかね、体不自由な方とかもすぐ避難した方がいい。で4になったらもう普通の人ももうね、はい、すぐ避難してください。で5はもうとにかく命を守ることを第一考えてください。その場でできることとかね、はい、それぐらいこう分かれてますんで、そういうのも注意しながらね、ぜひね、安全第一で、
1: はい、
0: ことできるようにね、日頃から気をつけていただきたいと思います。さあ、それでは、今日のメッセージテーマいきましょう。今日はね、6月1日アイデアの日なんだそうです。文具雑貨メーカーとしてアイデア商品を発売しているサンスター文具株式会社が制定したということで、そんなことから、アイデアの採用不採用というテーマでね、
1: はい、
0: メッセージ頂戴しておりますが、さすらいのひでさんです。地域猫の呼び方、呼び名ですね、
1: はい、
0: 誰かが言い出して呼び出したのが自然とそのまま採用されていることがあります。
1: あ、はいはいはい、
0: あるね、
1: うん、
0: あのみーちゃんはさ、はいはい、誰が名付けたか分かんないんだけど、
1: 分かんないけどもみんなおみーちゃんでおなじみ、
0: みーちゃんになっている
1: 、うんうんうんうん、
0: そのパターンね、
1: はい、
0: ちなみに私が名付けたのはメスの猫の、あ、メスだと分かってるんだ、うん、黒と茶色の混じったマダラちゃん、
1: うん、
0: オスの白と薄い茶色のウスチャなどいます、はい、そのまんまじゃないですか。
1: 一つ目で嫌な予感したんですけどね、
0: ひねりないね、
1: ひねりない、結構ストレートに、はいはい、
0: ちなみに近所の方が名付けたのは、はい、うんうん、お尻の模様から渦巻き、
1: はいはい、
0: あ、かわいい、
1: かわいらしい、
0: 胸元が白い子はエプロン、
1: はい、あ、
0: 山からやってきた白っぽい猫は、はい、山城、山城って人の名前みたいな、
1: おい
0: 山城みたいな、
1: ねえ、うんうん、先輩みたいな、ね、
0: 先輩みたいな、
1: ね、山城さん、
0: はい、コーラ買ってきてって、
1: はい、はい、
0: どっちでもいいですよ、
1: はい、
0: ね、あ、そう、あ、でもあるかもね、これね、前ね、
1: はい、
0: 住んでた家のそばにね、歩いて駅まで降りていく途中にね、はい、必ずその角っちょに黒猫がいたの、
1: はいはい、
0: すごい人懐っこい黒猫で、うん、でいつも佇んでて、うん、で手出すとちゃんと触ってくれたりとか、ものすごい人懐っこいの、
1: はい、
0: で黒猫だからさ、クロちゃんとかって言うじゃない、うん、でクロちゃんだと思ってたわけで、ノラなのかなとかって思ってて、ノラ、はい、にしては人懐っこいなと思ったら、ある日そこに看板みたいに立ってて、亡くなったらしいんだけど、で飼い主がいたらしいの、
1: あ、
0: ね、うちのキャメルを可愛がっていただいた
1: よ、
0: キャメルだった
1: キャメルだったんだ、
0: キャメ、みたいな、
1: ね、そこで分かったんだ、
0: そうそう、そんなこと、
1: クロちゃん戸惑ったでしょう ね、 ねキャメルなのにクロちゃんって呼んでくるぜ、ね、みたいな、
0: クロじゃないんだけど、
1: ね、
0: そんなこともありましたけどもね、メッセージお待ちしてます。アドレスです、
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA.JP です。
0: X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。そして番組の Facebook もありますんでね、スタジオの様子アップしてますんで、ぜひ覗いてみてください。それから今日の4時台はサーフィスの椎名義晴さんゲストにいらっしゃいます。椎名さんへのメッセージもお待ちしています。ではこんなナンバー、カンでアイディア。

時刻は3時10分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカとイランの戦闘終結の前段階となる覚書にイランが修正を加える方針だとイラン革命防衛隊に近いタスニム通信が伝えました。アメリカのメディアによりますと、トランプ大統領もイランの核問題やホルムズ海峡に関してより厳しい表現を盛り込んだ修正を要求しています。締結は見通せない状況です。週明け今日の東京株式市場は日経平均株価が値上がりして節目の6万7000円を初めて突破し、取引時間中の最高値を営業日にして2日連続で更新しました。先週末のアメリカ株式市場での値上がりが東京市場に波及しました。日経平均株価の午前の終値は先週末の終値と比べて708円74銭高い6万7038円24銭でした。農林水産省が実施した先月の食品価格動向調査で、鶏もも肉の店頭平均価格が 100g154 円と過去最高になりました。円安による飼料の価格高騰や健康志向の高まりで需要が増えていることが背景にあります。横浜市の崎陽軒が定番

の具材から鶏肉を外すなど、影響は外食のメニューにも広がり始めています。来年春に卒業を予定する大学生らの就職活動は、今日政府のルールで定められている採用面接や筆記試験の解禁日を迎えました。ただ実際は多くの企業で選考が前倒しで進められ、ルールは形骸化していて、大手人材サービスの調査では大学生らの就職内定率は先月1日時点で 67% となっています。メジャーリーグドジャースの山本は5月31日フィリーズ戦に先発して6回途中まで投げ、今シーズン最多となる10個の三振を奪って4安打無失点で5勝目を挙げました。チームメートの大谷は1番指名打者で出場し、5打数2安打でした。ドジャースは9対1で勝ちました。以上ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日、
1: さあ今日のメッセージテーマは、アイデアの採用不採用ということでね、頂戴しておりますが、
0: はい、
1: 卵屋さんから、
0: はい、
1: 先週の土曜日に、
0: うん、
1: 旦那の鉢巻くんが勤め先が合わないと突然会社辞めちゃいました。
0: まあ、突然。
1: 今日は朝からハローワークです。
0: はい、
1: 75歳で仕事が見つかるでしょうか。うん、採用の神様が降りてきますように。
0: うん、
1: あーね、そうね、どう合わなかったんだろうね、何があって辞めちゃったんだろうね。
0: ちょっとでも何かね、ずっと抱えてたのかもしれないですね。
1: 分かんないけどね。まあ、なかなかちょっと75歳ですけどね。はい、まあ、職種選ばなければあるっちゃあるかもしれないですけど、
0: うん、はい、
1: でもね、辞めちゃったってことはやっぱり何かね、うん、やっぱりこだわりとかあるのかもわからないです
0: かもしれないですね。
1: 何とも言えないですけど、
0: はい、
1: まあ、採用の神様が ね降りることになっております。
0: はい、はい、
1: 七尾パープルおばちゃんです。
0: はい、
1: 昔々の話です。
0: 何でしょう。
1: 商品、まあ、食品なんですけど、
0: うん、
1: そのネーミングを考えるときに事務員の私が意見を出しました。
0: はい、
1: いいねと言われまして、
0: うん、
1: それ使ってもいいと言われ、
0: うん、
1: 私はええと思いました。ですが、
0: はい、
1: はいと答えたと。
0: うん、
1: で結局、うん、そのネーミングの全部ではなくて一部だけ採用になって、他の部分は上司が考えたんです。
0: あ、はいはい。
1: で、まあ、3年くらい売って、
0: うん、
1: 収売、終わる売るね、
0: はい、
1: 収売になりましたと。これだからもう生産中心になったことかな。
0: 今はもうないのかな。
1: そういうことなのかな。
0: はい、
1: ね、うん、まあ、ただ、
0: はい、
1: 一応私の意見が一部採用ということ、
0: うん、
1: その上司がポケットマネーでスーパーの商品券、
0: はい、
1: 数千円くれました。いいじゃないですか。ねえ、いい心意気の上司じゃないですか。
0: うん
1: うん、ねえ、まあ、その上司の方はね、もう退職されてるということですけど、
0: はい、
1: なんかいいな、こういう気遣い。
0: ねえ、気遣いもいいですし、なんか採用されたものが並んでるのを見るって嬉しいですよね、きっとね。
1: ああ、そうだよね。自分がこう命名したものとかさ、
0: はい、
1: 自分が作ったものが世の中に出ている、
0: うん、ね、なんか嬉しいですよ ね、
1: ね、
0: はい、
1: 私も自分の作った曲は世の中に出てるんですけどね、
0: はい、
1: デビューした時は当然のごとくレコード屋さん行ってね、自分の CD 一番前に並べましたよ、
0: はい、
1: ご多分に漏れずね。
0: へ
1: え。で「Two of Us」っていうね、グループ出ましたけど、はいはい、その「Two of Us」っていう、なんていうの、札がさ、
0: はいはい、
1: あるわけ、
0: はい、
1: あったと思って、
0: うん、
1: でそこに入ってるわけ、
0: CD が入ってるね、うん、
1: で、はい、あと今度川久保秀和に出した時も、はい、川久保秀和って札が入っててさ、
0: その欄があるの、
1: あったの、
0: はいはいはい、
1: あったの、うん、河村ゆかさんの隣に、
0: うんうんうん、
1: おおって思いながらね、はい、感激しましたけどね、
0: ちょっと CD 前に出しといて、
1: そうそうそう、ね、まあ、前に出したからといって売れるわけじゃないんですけどね
0: でもね、目につく、ね、そうそうそう、ところがね、やっぱいいですよね。
1: でも確かにね、世に出るっていうのは、うん、嬉しいことでございますよ ね、 ね、うん、ね、はい、ということで、ね、引き続きメッセージお待ちしております。アドレス申し上げましょう。
0: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。
1: X でもお待ちしています。 X

0: はハッシュタグアフパラをつけてポストしてくださいね。ではこんな曲いきましょうか。昨日は東京ドームでラストコンサートありましたね。まあ、マキさんはね行かれなかったけど、うん、配信のアーカイブをこれから見るんですか。
1: これから見ます。でもね、もう見ないでおこうかなとも悩んでてね、まあ、いろんな複雑な心境なんですよ、
0: ね、
1: 私はね。
0: ファンとしてはね、まあ、東京ドームが揺れたんでしょうね、はい、この曲ももちろん歌われたそうです、はい、嵐でラブソースン。

0: ラブソースイートですよ。スイート甘いですよ、
1: はい、
0: ね、今日は卵焼き、
1: はい、
0: 甘い派かしょっぱい派かですよ、
1: はい、

0: って、はい、スイートですよ。
1: スイートのところを頑張って拾って、
0: そうですよ、
1: はい、どっちにつなげたんですね。
0: そうですよ、はい、今思い出したんですけど、
1: 何でしょう、
0: その今日はね、あなたならどっちのコーナーは、うん、その卵焼きがしょっぱいのが好きですか、うん、甘いのが好きですかでやりますけど、
1: はい、
0: そういえば、うん、このあなたならどっちっていうコーナーを、はい、

0: い、
1: 作りましたよ。
0: あのどっちっていうのが意外に私のマネージャーの小野さんの声が大きいっていうね、うん、それちょっとあの今日ぜひ皆さん注目していただいたら、いつも
1: 小野さんがの声が割と大きい、
0: いつもね私のマネージャー小野さんがね、うん、私の頭をひゃって横切る瞬間なんですよ、どっちの時のね、
1: あ、そう、
0: はい、あの困った顔の小野でございますっていう時の困った顔の小野さんのどっちっていうのがよぎる瞬間でございますよ。私的にはね、
1: どっちはリアルなのか、ね、
0: リアル斧が詰まってる。
1: ね、ということでね、はい、今日はあなたならどっちのコーナーは、はい、卵焼き甘い派かしょっぱい派かということで、うん、そして、4時台のゲストはサーフィスの椎名義晴さん、ゲストで登場します。すでにねファンの方が前に、
0: ね、いら
1: っしゃってますね、いらしてますけどもね、ぜひぜひメッセージをお寄せください。メールアドレスは、メールアットマークアフパラ .jp、 X はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。
1: 毎月1日はちのぶ不動産の日。
2: 不動産のことなんらタッチつってちのぶ。
3: ん？タッチつってちのぶ？
2: 知らないの？ちのぶ不動産よ。不動産のお悩みなど優しく丁寧に解決してくれるの。
3: へえ、いいわね。
2: それじゃあ一緒に
4: 不動産のことなんらタッチつってちのぶ。任せて安心、家や土地気軽に相談してね。
3: 電話番号は
2: 383576。
5: はい、ちのぶ不動産です。
6: JOZZ2AEFM。 お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
7: FM いわきパワープレイ。
8: FM いわき6月のパワープレイ、お送りするのはいたずらストアでハイライト。

シングルのこの曲は、日々に追われ自分を後回しにしてしまいがちな人へ送るポップソング。がんじがらめになった心を優しく解きほぐしてくれるような心地よいリズムのナンバーです。 FM いわき6月のパワープレイ、お送りしたのはいたずらストア6月3日リリースのニューシングルハイライトでした。

ポップ、ソウル、ジャズ、エレクトロニックなど多様なルーツを自由に行き来する女性4人組バンド、イタズラストア。日々の中に潜む小さな幸せを見つけ、楽しく歩んでいこうというメッセージを

0: ーボクシーの8人乗り、多彩なシートアレンジで趣味やお出かけにぴったり。もちろん荷物はたくさん詰める。車高が高く視界良好で運転しやすい。3世代の旅行も楽しめる。より良くなったノアボクシー。お問い合わせはお近くのトヨタカローラいわきまで。
1: FM いわき関の湯情報。ラコソ温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。
2: 皆さんの生活に彩りを。いわき市内で生産されている良いもの、美味しいものを紹介する番組、彩りライフ。放送時間は毎週火曜日午後5時36分。再放送は土曜お昼12時半から。番組インスタグラムもチェックしてね。お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。いわきの人、町、文化。いわきの人、町、文化。この番組はふるさといわきのこれまでを学び、これからをつくる世代につなぐ5つのプログラムを日替わりでお送りします。今日はいわきの人にスポットを当てた番組をお送りします。いわきの人、町、文化。この番組は物も心も優しく包むパッケージの専門商社、株式会社小名浜包装資材の提供でお送りします。

0: 支える小名浜放送資材、スーパーや製造業、サービス業など幅広いお客様にあなたのアイデアで最適な資材を提案するお仕事です。女性も活躍中、地域に便利を届ける小名浜放送資材。
1: 皆さんこんにちは。今月のいわきスターカフェは番内正道がお送りいたします。皆さんは SDGs という言葉はご存知でしょうか。さて、この SDGs というもの、これからの未来を持続可能にしていくための新しい考え方の一つとなっております。この時間ではこの SDGs をより皆さんに身近に感じてもらえる番組ということで、題して SDGs in FM いわき、リスナーとつながる持続可能な未来プロジェクトをお送りしてまいります。ということで、今月も SDGs カードゲームファシリテーター大内正雄さんと共にお送りしてまいります。大内さん、今月もよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さて、6月になりましてというようなところでございますけれども、はい、この SDGs という観点からしまして、いろいろ新しい話題というようなものもあるのかななんていうふうに思うところなんですけれども、最新の SDGs 情勢ちょっと

0: 伺ってもよろしいでしょうか。
1: はい。SDGs はですね、2030年を一つの、節目にしてゴールをそれぞれ掲げているわけですけども、
0: はい。
1: まあ、残り5年を切った中でですね、うん、SDGs の後、2030年の後って一体どうなるんだろうとか、
0: はいはいはい。
1: そういったお考えとかご質問なんかもよく寄せられたりします。
0: うん、
1: でそういった中で、5月に入りましてですね、国連の方で新しいその2030年以降の、活動目標というか、活動の指針というものが発表になったばかりなので、うん、まあ、その辺を一緒にお話しながら勉強していければなと思っています。
0: はい。まあ、私もその2030年がその SDGs の一つの目標、そしてカーボンニュートラルが2050年、はい、そうですね、というようなところは、はい、教えていただいたんですけれども、そうですね、2030年というとまだ5年、いやあと5年というようなね、考え方のところから、はい、まあ、今回示されたというようなものなんですけれども、どのような発表だったんでしょうか。
1: はい。まあ、まずですね、正式に日本でも発表になってるものがないので、
0: うんうんうん、
1: 私もその国連のホームページにアクセスして、まあ、AI を使って和訳してもらったというものではあるんですが、はいはい、5月の7日に、国連の方でですね、1年間にわたってその国際的な協議を経て一般公開されましたという内容でですね、
0: うん
1: うん、まあ、一言で言うと、そのビヨンド SDGs ということ、SDGs の先にあるものという形でですね、発表になったものがあるということで、まあ、新しいその31の指標を提示した報告書というものが発表になったというふうになっていますね。
0: まあ、これまでで言うと、17のゴール、そしてターゲットというような形で、結構ターゲットに関してはもう3桁を超えるようなね。
1: 169個ありましたね。
0: はい。まあ、こういったものを総合的に考えた31というようなイメージになってくるのかな。
1: そうですね。まあ、よりその具体的ですぐに実践できる内容に変わってるという印象がしました。
0: うん、これ数がやっぱり少なくなったということは、さらにこう、いろいろとこう、混ぜ合わされて加味された中で、そしてより必要なものというような形になってきたというイメージですかね。
1: そうですね。まあ、報告書を見るとですね、よりその経済成長とリンクしているという目標に絞られているようですね。ですからその GDP をどう成長させるのだという中で、
0: はい、
1: その社会課題を解決しながら GDP 成長していくという、
0: うんうん、
1: それが国にこれから課せられた新しいその、まあ、責務というかですね、
0: はい、
1: でそれに向けての各項目を達成していきましょうと。で達成しながら、ことで GDP 成長につなげるよという項目になっているようですね。
0: はい。GDP、いわゆるこの国内総生産、
1: はい、
0: 特にやっぱりその国民の経済力自体が上がっていく、そこに今クローズアップされていってるという形ですね。
1: そうですね。ですからこれまでですと、その、まあ、経済成長のためにはいろんな社会課題を、まあ、度外視っていうかですね、それは、ある程度こう、二の次、三の次しても、経済発展させるんだというところから、経済成長の時には、そういう、社会課題を解決しながら成長しなければいけないよと。ですから成長にあたっての条件がその様々な社会課題を解決することということでの31項目がですね、
0: はい、
1: それが経済成長していくための前提条件だというふうになったというふうに捉えています、う
0: ん、なんか経済成長のためにだったらある程度犠牲にしてきたもの、その活動を経てこのビヨンド SDGs、 その先はやはりね、経済活動も一緒に考えていきましょうよというようなところで、より発展的なものになったという印象ですよね。
1: そうですね、うん、ですから、まあ、これまで以上にその経済を発展することがもちろん大事だと、いう中で、当然、まあ、それは、ね、これまでも大事だったんですが、うん、ともするとそのいろんな社会課題を解決するにあたっては、経済活動がどうしても停滞してしまうとか、経済活動に悪影響を及ぼすから、そういう活動はどうしてもこうできないというところが、
0: うん、
1: まあ、個人や企業、アルバイトなんて国によってもあったんですが、これからは、まあ、そういったことを乗り越えて、経済活動するというのが前提なんだということを、
0: うん、
1: まあ、国連として、まあ、発表した。発表したってことは、加盟国が了承したってことですので、
0: うん、
1: まあ、国際的な約束になっていくというの中での、まあ、じゃあ、それをその日本として、あるいは、地域としてどうするんだというところを、いち早くですね、また学んでいくといいのかなと思いますね。
0: はい。なんか、これが発表されることによりまして、まあ、これまでの活動の部分で準備期間を経て、これからね、様々なこの経済活動、プラス、実際にその環境に対する環境経営の部分であるとか、そういったところなんかもしっかりと考えながら、やれるんだよというふうに、に に、示されたものなのかななんて勝手に思ってしまうんですが、
1: はい、
0: これ逆に考えると、それがスタンダードになっていくということは、今の段階で SDGs の考え

0: 方というところをある程度理解していないと、余計にちょっと置いていかれてしまうのかななんていうふうな。
1: そうですね。ですから、あくまでその、SDGs の遺伝子はもうそのまま引き継がれていきますので、はい、ですから SDGs の様々な社会課題の解決に向けていろんな活動をしている個人あるいは会社の方々が、今度はそのビヨンド SDGs の中での31項目の中でそれがどうつながっていくのだとか、うん、あるいはそのこれまで以上にそれをそのどう、公表したり PR していくのかといった点からするとですね、まあ今の SDGs の活動をしながらその先のこの新しい項目も見据えながらこうつなげていくということが大事になるのかなと思っています。
0: はい、やはりですね、いわゆるその持続可能、はい、そして置いていかないよというのが SDGs の考え方だったりするわけなんですけれども、はい、まあ、こういったところでですね、本当に一つ一つの活動なんていう部分をとっても、やっぱりその落としどころをしっかり見つけていくっていうのが SDGs のね、考え方だったりするじゃないですか。はい、で、この考え方自体がどんどんとスタンダード化していくというようなところからですね。はい。これからもっとさらにですね、同時並行でやっていきましょうよというようなところになってくると、なかなかこう目線なんかもね、いろんなところに広げないといけないかななんていうふうに思ってしまうんですが、いかがですかね。
1: は
0: い、
1: そうですね。まあ今のところはですね、その国連で発表になった中まで各国に対して与えられている指標になりますから、このその国に与えた指標がですね、地域とかあるいは企業レベルにまたどんどんこう翻訳されたり落とし込んでいかれると思います。ですからまあそういったものはいち早くまた情報をつかみながら、あるいは自分たちがいろいろ考えを巡らせながらですね、あ、これって今の SDGs ってのはこれのことだねとか、そういった紐付けをしながら、より31の目標に取り上げられていることというのが今より世界的に重視されることだなと思って、こうまた優先順位を変えてみたりするといいのかなと思いますね。
0: はい、ということで、まあ、番組の冒頭でもですね、これからの未来を持続可能にしていくための新しい考え方というふうに私の中ではね、一つSDGs というものを噛み砕いていくとそういったものになるのかなというふうに思いますので、はい、まあ、これからもどんどんとですね、その2030年を超えた先というようなところでやっぱり更新されていくものになってくるのかなというふうに思いますので、
1: はい、
0: やっぱり一つこうね、その考え方があるんだよということはやっぱり意識をしていかないとなというふうに思うところですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: SDGs は2030年に向けてのその一つの羅針盤という中での17のゴールというのができているわけですけども、その2030年以降の新しい羅針盤が、まあ、示されたという中でいくとですね、まあ、2030年以降も、街も地域も、まあ地域もですね、企業ももちろん続きますから、その先に向けてどういう方向に行くんだというその方向性が示されたという意味ではその知る価値があるのかなと思いますね。
0: はい。そして大内さんはですね、実際にその行政書士としてのお仕事という部分もされている中で、はい、環境経営の部分、はい、こういったところもですね、各企業のお手伝いをなさっていらっしゃるという立場であると思うんですけれども、はい、やはり今回そのビヨンド SDGs というものが示された中で、この環境経営の部分というところもまた見方が変わってくるところも出てくるのかななんていうふうにお考えですかね。
1: そうですね、その環境の部分も当然触れてまして、やっぱりそのね、まあ土地における環境問題とかですね、もちろんその自然としての環境問題で、もっと言うとその CO2 をどうやって排出削減するんだとか吸収するんだという活動が具体的にその出てきていまして、まあ、そういったものをですね、今度会社とか地域でどういうふうにその活動で表現していくのといったところがまた大事になってくるのかなと思いますね。
0: はい、ということでまずはね、5月7日に正式な発表に国連から発表になりました新たなですね、このビヨンド SDGs というようなものについてご説明をいただきました。後半もいろいろなお話伺ってまいります。よろしくお願いします。SDGs in FM いわきリスナーとつながる持続可能な未来プロジェクト、この後も SDGs カードゲームファシリテーター大内正夫さんとともにいろいろなお話を伺ってまいります。さて今週の前半ですね、このビヨンド SDGs というもう発表されたてほやほやの、はい、情報についていろいろと伺っているわけでございますけれども、はい、まあ、前半ではですね、やはりこれまでの SDGs の取り組み、そしてこのビヨンド SDGs というその関連性についていろいろと伺ってきたわけなんですけれども、では実際の具体的な内容ということです。

0: 先ほど31の指標というものお話がありましたが、はい、大内さんがこれはというような、全部はちょっと大変だと思いますんで、はいはい、いくつかピックアップしてご紹介いただいてもよろしいですか。
1: そうですね。うん、今31の指標はあくまでその指標はですね、あくまで国に対して与えられている指標なので、うん、なかなか私たちにピンとこない管理指標もあるんです。
0: はい、
1: 例えばその人口10万人あたりの紛争関連の総死亡者数とかですね。そういったところもある。こういったもの我々なかなかピンとこないですが、もちろん日本ではね、紛争関連で亡くなっている方というのはもうほとんどまあゼロなんですよね。
0: はい、
1: ただその世界規模で見るとやっぱりそういうもので亡くなっている国があったり地域があるという意味で、これがまあ一丁目一番地に最初に、まあ、ピースという目標でね来てるんですが、まあこういったものをさておいて、じゃあ、はい、私たちが直接その関係しそうなものでですね、気になってることをいくつかちょっと挙げたいなと思っております。
0: はい、お願いします。
1: はい、まずですね、まあ、今も当然やってることですが、その温室効果ガスの排出量、
0: はい、
1: でこれは総排出量と一人当たりの排出量、
0: うんうん、
1: こういったものがその指標の中に入ってきますよと、
0: うんうん、
1: でこれはその地球に対して配慮しましょうという目標の中に入ってますね。
0: はい、
1: はい、
0: こういったところなんかも、まあ、今までもですね、その SDGs カーボンニュートラルというようなところで様々なお話を伺ってきたわけでございますけれども、まあ、とにかくですね、まあ、30年以降もですね、50年までの目標としてニュートラルを達成していこうというような部分もありますので、やはりこれまでのね、あの SDGs のゴールというところプラスっていうような形になってくるかと思いますけれども。
1: そうですね、はい、ですからここで出てるのは、その今までそのね、そういういろんな具体的なその行動系の話っていうのが出てたんですよね。
0: うんうんうん、
1: こういった排出量を減らす活動をしましょうと、
0: はい、
1: でここで出てるのはその排出量の数字そのものを管理しましょうという、
0: うん、
1: ところでも結果が全部もう明らかになってくるというところに変わっていくというところですかね。
0: はい、
1: だからこの排出量なんかも、ね、私もね、これまでの日本の数字なんかを見ながら、まあ、自分で計算してみたことあるんですが、これはこれでやっぱ地域ごとに排出量が違ってるという中でいくと、そのこれまでのその経済構造のあり方とですね、産業構造のあり方によって、はい、排出量が大きく変わってきたり、
0: うん、
1: あとその人口がその減る、あるいは人口が移動している、
0: はい、
1: というのと、その例えば工業団地っていうのが同じ場所とは決して限らないんですよね。
0: うんうんうん、
1: そうすると地域ごとに行くと、ものすごく排出量の多い地域と排出量の少ない地域が分かれてきたり、
0: はい、
1: でそれはその工業団地地にある会社の種類とか、
0: うん、
1: 人口がどう移動して働いてるんだとか、そういったものも出てくるんです。まあ、これ国によっていくとそういうのはな、まあこうね、鳴らされるんでしょうけど、ただ陸続きになっているのは国同士だったらそういうものがあったりするのかなと。ですからこれからその排出量というものがその、ね、どれだけ出てるんだという中でいくと、じゃ排出量の原因になっているものは何という、例えばゴミとかですね、
0: はい、
1: あるいはその生産会社の企業活動とか、あるいはその、まあ、自動車の排気ガスとか、はい、そういったものがその数字になってくると思いますので、
0: うん、
1: まあ、こういったものがより具体的にこれから管理をしていかなきゃいけないと。で、もうすでにこれも管理始まってる会社もありますから、はい、はい、まあ、こういったものがその、ね、いろいろこれから管理されていくのだなというふうに思っています。まずこれが一番最初に気になったところですかね。
0: うん、はい、
1: はい、
0: もう本当にこれまでの例えば大内さんのいわゆるその温室効果ガスというようなものに対しての、はい、例えば活動の中でその温室効果ガスをご家庭でどれだけ出してるかなんていうものを実際に目で見えるようなというようなシステムなんかもご紹介されてたこともありましたもんね。
1: はいはい、
0: なのでより具体的に自分自身も把握をしていかなければいけないという時代になってくるんじゃないかと。
1: そうですね。ですからこの排出量もですね、その自分でその出してる例えば電気ガス、
0: うんうんうん、
1: 水道、あるいは自分の車のですね、まあ、ガソリンの購入量というところがもちろん、
0: はい、
1: すぐ把握できるわけですが、
0: なるほど、
1: あともう一つは今度その、購入する中には、例えばその、地産地消という観点でのね、大阪が活削減、地元から買うことで削減になるよとか、
0: はい、うんうんうん、
1: あるいはそのね、例えば野菜をね自分のところで栽培したりすることとか、
0: はいはい、
1: あとそのそもそもゴミを増やさない、
0: うん、
1: という活動とかですね、いろんな多方面の活動によって減らすこともできるということで、あとその吸収量を増やすっていうその社会貢献活動ですね、例えば植林とか、うん、
0: はい
1: はい、そういった活動に参加するっていろんなことが個人でもできたりするので、まあ、そういったものをより具体的にこれから活動自体がその数値化されていくのかなと思っています。
0: はい、ね、もう本当に いわゆる活動の部分で末端っていう言い方は表現合うかどうか分かりませんけれども、本当にね、ご自身でもできるようなものっていうのにつながっているということだけは、ぜひ皆さんにね。

0: ですね。
1: 分かっていていただきたいなというところでございます。はい、さあ、続いて気になる項目、いかがでしょうか。
0: はい。次ですね、新しい、これ新しいなんことなんですけど、人生満足度という指標が出てきます。
1: 人生満足度。満足度。
0: これはですね、まあ、すでにも、言葉としても出回ってるんですが、はい、ウェルビーイングという言葉ですね。より良い生き方とか、より良い暮らし方という、はい、こういったものがその指標に取り上げられると。
1: 先日、いわき市の調査でも、はい、幸福度調査というものがね、はい、あったのかなというようなところ、こういったところもやっぱりつながってくるのかなというふうに思いますけども。
0: そうですね。ですから、その人生満足度という、今までそのなかなか数字に表しにくかった部分ですね、はい、でそういったものがその国としても取り上げられていくということはですね、最初に地域としての満足度、あるいは企業としての働いてる会社の中での満足度、で最終的には自分自身 の, その生き方の中での満足度をどう高めるために、その住んでる町とか、はい、あるいは自分が働いてる会社お仕事というものを絡めて、トータルで の, その生きがいとかやりがいとか、そういったものがこう新しい指標としてこれからクローズアップされていくというように感じています、
1: は
0: い。
1: まあ、確かにラジオ機の皆さんで、幸せなんて自分自身だけのものだからっていうようなところをね、どういう考え方かによって変わるかもしれませんけれども、はい、いわゆるその客観的に見て、その自分自身の環境というところになってきますかね、うん、社会であったり、会社であったり、そういったところに対する満足度っていう形ですかね。
0: そうですね。うん、ですから、その、まあ、外部に対してですね、何かを求めるという、もちろん満足度を高めるやり方もあるんですが、
1: はい、
0: やっぱり、まあ、私もこの SDGs をね、学び始めて5年、6年になってきた中で、やはり、自分自身のその、まあ、心の折り合いのつけ方というか、はい。自分自身がこの人生の中でどうありたいのかとか、どういう、そのあり方をどう実現するんだと、いうその人生の中での目標を改めてこう設計してみたりすると、意外とそういうのが中途半端だったりぼんやりしてたなとか、
1: はい、
0: そのためそのまあ そ, うそもそも何のためにお仕事してるのかなとか、うん、何のために私はこのいわき市で暮らしているのかなとかっていうことをちょっと哲学チックではあるんですけども、はい、そういったものをこう改めて見つめ直してみると、自分を取り巻く方々、関係者の方々とのそういう助け合いとか、そのまあ、いろんな共同活動というのがものすごく自分のやりがいにつながっていたり、はい、そういったもので人生の中で満足度を高めているってことに気づいていくとですね、うん、意外と捨てたもんじゃないぞとか、
1: はい、
0: はい、そういったものにつながっていくとすごくいいのかなと思いますね。
1: うん、確かに自分自身もですね、若い頃に比べて目標だとか、もっとシンプルに言うと憧れ、
0: はい、
1: これからの憧れっていうものが自分が幼い頃や若い頃に比べてすごくこう希薄になってるなっていう印象をね、うん、持ってらっしゃる大人の方もすごく多いと思うんですよね。で、実際の子供たちですよね、良くも悪くももうできることも多様化してしまっているので、すごくこうやりたいことを見つけづらい、現状っていうのもあるのかなって思うと、なかなかその生きがいやりがいっていうものって結構自分が若い頃に比べてすごく見つけづらいのかなっていう印象ありますよね。
0: そうですね。まあよくね、多様性とかね、多様化とかって言いますし、私たちが子供の時よりもいろんなその選択肢が子供たちに与えられてるんですよね。私たちの頃のようにね、こう、まあ親からこうね、伝えられたいろんな価値観、
1: うん、
0: 先輩か、この先生とかから与えられた価値観、会社の先輩から与えられた価値観、もちろんそれはそれでそれをね、信じたり、それをこう、うん、目指して頑張ってきていた自分もあるんですが、
1: はい、
0: その中でどんどんこういろんなものの価値観が変わってきたり、選択肢が増えていく中で、果たして本当にそれが最良の答えだったのかなとか、
1: うん
0: うん、そういったものをね、こう、伝えてる自分が本当に正しいその伝え方なんだろうかとか。
1: はい。
0: はい。まあそういったものを考えてくると、じゃあそもそも自分の今の目標って何とかですね。はい。で、だんだんそのね、人生も積んでくると、残された、今度は先の人生も残された人生どう、ね、暮らしていくのかとか。
1: はい。
0: そういったものをこうね、考えていくと、やっぱりこうね、そういった中で自分がどう、貢献できる、どうあればありたいのかっていうのを考えていくとですね、また違った世界に見えてきたりと、お話しする内容が変わったりするのかなと思っています。
1: なかなかこう客観的に幸福度っていうところを測るのは難しいかもしれませんけれども、はいはい、なんかそのね、一般的な部分なんていうところでこう一つ示されると、また一つ目標にすることもできるのかなと思いたいところですよね。
0: 多分この辺もいずれ数値

0: 化されるものができてくるのかなと思ったりもします、
1: うん、はい、はい、さあということでいろいろ伺っておりますけれども、それ以外にも何かこう気に立ったポイントってありますでしょうか。
0: はい、そうですね、ですね、まあ、最後にその自然資本という項目があるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、こういった中でですね、その、まあ、環境と経済を循環させていく中でのさまざまな資源、こういったものをそのですね、貨幣価値に直しましょうみたいな目標もありますね。
1: はあ、
0: はい、
1: なるほど。
0: 例えばその鉱物とか土地とか、あら、土壌資源、木材資源、水産資源、その他のさまざまなその資源を貨幣的資産数に表しましょうみたいなもの、だから従来そのなかなか数値化できないような自然の部分をですね、
1: はい、
0: 数値化していって、まあ、そういう自然資本を、まあ、一つの物差しにしようなんていう目標もこれは、あるようですね、
1: はい、
0: まあ、この辺もちょっと個人的にすごく興味があって、その自然を 大切にするというか、まあ、特に日本だとその、ね、まあ、水がとても豊かな国ですから、うんうん、まあ、そういったものをね、どうその、数値化できるのかな、ちょっと個人的な楽しみですね、は
1: い、なるほど、はい、いわゆるそのね、大切な緑を守りましょうであるとか、はい、もうね、有限な資源、海 の、はい、資源とかそういったものですけれども、はい、確かにこう金額的というふうに言っていいのか分かりませんけれども、うん、これだけの価値があるんだよっていうものを示すものとして貨幣価値っていうのはありますもんね。
0: そうですね、まあ、これがどういうふうにその、ね、数値化されていくのかなというのがちょっと楽しみですね、
1: はい、はい、まあ、こういったものも含めですね、これからその日本語版という形でこれからどんどんとですね、国から示されるくるというような形になってきますと、より具体的に分かりやすくなっていく
0: そうですね、はい、
1: いうようなところでですね、今回は、はい、国連が5月に発表しましたこの Beyond SDGs というようなものをいろいろとお話をお伺いしてまいりました、はい、やっぱりこの SDGs とはつながっているというようなところになってきますので、ぜひアンテナを高くしておきたいところですよね。
0: そうですね、うん、ま、このね SDGs が30年でブツッと途切れるというよりは、 SDGs の17目標169のターゲットがこの Beyond SDGs の目標に少しずつこう変わっていったり集約されていくというイメージかと思います。なので、まあ、今の SDGs の、まあ、活動とかですね、そういったものをもう一度その洗い直ししながら、次の目標につなげていくという活動もとても大事なのかなと思っています。
1: はい、ある意味ではこうブラッシュアップと、
0: そうですね、
1: いうようなところかな、はい、ということでございます、はい、さあということで今月もですね、様々な SDGs に関する話題を、お伝えしていければと思いますので、ぜひ皆さんね聞いていただければと思います、いわきスターカフェ SDGs in FM いわきお送りいたしました。お話は SDGs カードゲームファシリテーター大内正夫さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 聞き手は万内正道でした。それではまた来週お楽しみに。

0: パッケージで地域の働くを支える小名浜包装資材、スーパーや製造業、サービス業など幅広いお客様にあなたのアイデアで最適な資材を提案するお仕事です。女性も活躍中、地域に便利を届ける小名浜包装資材。
1: いわきの人町文化。明日のこの時間はいわきの町にスポットを当ててお送りします。この番組は物も心も優しく包むパッケージの専門商社、株式会社小名浜包装資材の提供でお送りしました。
2: FM いわき、いわき健康センター、耳寄り情報。いわき健康センターは団体利用もウェルカム。日帰りも宿泊もリーズナブルにご提供します。団体宿泊プランはユニフォームの洗濯あり、会場までの送迎あり、大きなお風呂に入って美味しいお食事がついて、一泊二食全部込み込みでお一人7300円から、小学生以下は6000円から、日帰り子供会プランも大人気。みんなでお風呂やサウナに入ってお食事を楽しんで素敵な思い出を作ってください。お問い合わせはいわき健康センター、電話 02-46

0: 03-4126 まで。
1: 福島トヨタクリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
2: 交流から開ける経営がある、違う業種の仲間と本音の付き合い、大物ゲストを招いての勉強会で視野を広げる、明日の経営につながるアイデアがあふれるいわき経済同友会にあなたも参加しませんか？詳しくは 23-1200 いわき経済同友会事務局まで。
3: マイクロバスから乗用車までレンタカーはいわきオールでオールオッケー。地元の皆さんへ便利で安心なサービスをお届けします。無人駐車場で貸し出しも返却も24時間いつでも OK。 絶対お得。クラブの試合やグループ旅行に使っちゃおう。まずはいわきオールで検索。
4: 毎月1日はちのぶ不動産の日。不動産のことなんらタッチつってちのぶ。
5: ん？タッチつってちのぶ？
4: 知らないの？ちのぶ不動産よ。不動産のお悩みなどを優しく丁寧に解決してくれるの。
5: へえ、いいわね。
4: それじゃあ一緒に
6: 不動産のことならタッチつってちのぶ、任せて安心、家や土地気軽に相談してね。
5: 電話番号は
4: 383576。
7: はい、ちのぶ不動産です。
8: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、毎週木曜午後4時半からハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから毎週公開生放送でお送りしています。お買い物ついでに遊びに来てね。毎週木曜午後4時半、ハマイオンで待ってるよ。ベティでした。
9: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。
10: C-WAVE 76.2 FM Iwaki。 4時をお知らせします。

6月1日月曜日、時刻は午後4時を回りました。こんにちは。今日あと一踏ん張り、そして明日への活力へ、頑張ってる全ての皆さんの応援団 FM いわきパワーブースタースタートしました。月曜パワースター担当ひるたまいです。今日も平大町にあります C ウェーブのスタジオから生放送でお送りしていきます。この後6時44分までお時間の許す限りどうぞお付き合いください。さて6月に入りました。なんだかあっという間ですよね。で今日も暑くなったんですが、心配なのが台風6号なんですね。強い台風6号が発達しながら北上しておりまして、今夜は沖縄本島、そして明日朝には奄美地方へ最接近する見込みということです。まあ、これだけ聞くと遠いなという印象を受けるかもしれないんですが、ここからですね、この明後日3日水曜日にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近する恐れがあるということなんです。まあ、暴風ですとかうねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重に警戒していただきたいと思うんですが、明日朝は晴れているようなんですね。で、午後からお天気がだんだんとこう曇って下り坂になり、水曜日はこの福島いわきも大雨という予想が出ております。まあ、今から対策できることをね、少し時間がありますのでしていただきたいと思います。台風6号に十分にご注意ください。さあ、そしてまあ6月スタートしまして、そろそろ梅雨もね、梅雨だなというそんな声が聞こえてきそうで、ちょっと私は気がちょっとだけ重いんですが、まあでも梅雨もね、元気に吹っ飛ばして過ごしていけたらと思うので、ぜひ皆さん一緒に元気にね過ごしてまいりましょう。ということで今日も私ひるたまえにお付き合いください。そんな6月スタートはこんな元気な曲からスタートです。スマップでシェイク。

時刻はたった今4時7分を回りました。改めましてこんにちは。今日あと一踏ん張り、そして明日への活力へ頑張ってる全ての皆さんの応援団 FM いわきパワーブースターです。月曜パワースター昼と舞がお送りしてまいります。さあではですね、今日の予定ですね、今日は6時10分過ぎ頃からゲストさんをお迎えしてお話伺っていく予定となっております。今日はですね、ぜひ皆さんにお酒好きの方には聞いていただきたい、そんなお話が聞けるんじゃないかなと思います。お楽しみに。でですね、テーマももちろん

ておりまして、今日6月1日いろんな記念日になっているんですが、その中で私が注目したのがチーズの日なんですね。で、そこからこんなテーマにしてみました。とろーり幸せチーズの話でお送りしていきたいと思います。まずですね、とろーり幸せと聞いて、今日小名浜の最高気温が 25.1 度だったんですが、ちょっと内陸に来まして山田町見てみますと 32.3 度まで上がったんですね。そんな中、とろーりチーズの話って、こんな暑いのにとろーりってって突っ込まれてももう仕方がない、そんなテーマになっちゃってるんですが、でもちょっと逆転の発想というか、アイスを、冷たいアイスをあったかいお部屋の中とか、こたつの中で、こたつに足を入れた状態で食べるアイスってすごく幸せじゃないですか。なので、まあ逆ですね、こう暑い時にこうちょっとこう冷えたお店でもいいですし、お家の中でもいいですけども、こう涼しくしたお部屋の中で食べるとろーりしたチーズってやっぱ美味しいと思うんですよね。寒い時に食べるチーズがそりゃ価値だとは思うんですけども、こうちょっとジメジメしていたりとか、ちょっと暑い日でも涼しい部屋の中で食べるこのとろーりしたチーズは間違いなく美味しいでしょうと勝手に思いまして、こんなテーマにしてしまいましたという、こんなテーマにして、見ました。テレビ CM なんかもね、グラタンとか、チーズフォンデュとか、そんな CM は今一切流れておりません。なぜ今チーズって、こうツッコミも今日は大歓迎です。チーズそもそも皆さんは好きでしょうか。私は大好きです。ぜひ皆さんに今日はチーズ愛を語っていただきたいなって思うんですが、ただ苦手な方もいらっしゃると思うんです。チーズはちょっとっていう方は、ちょっとチーズは苦手ですって、もうそんなメッセージも大歓迎ですね。なので、好きな方は存分にチーズ愛を語っていただきたいと思います。もうそのチーズの愛を語るのに季節は関係ないと思っております。なので、とろーりって書いちゃったんですが、チーズっていろんな種類ありますよね。とろーりしないチーズも あるので、チーズ全般で見ていただいて、でもとろーりした話題もすごく嬉しいので教えていただきたいなと思います。好きなチーズだったり、チーズにまつわる思い出だったり、つい買っちゃうチーズ商品だったり、ね、スーパーなんかに行くとチーズコーナーって結構なラインナップですよね。かなりいろんな種類が売ってるんじゃないかなと思います。あとはこうチーズが伸びた自慢、もうめっちゃ伸びました。こんなに伸びました。何回巻いても、こう箸に巻きつけても伸びました。チーズハットクとかね、少し前かなり流行しましたけども、フランクフルトじゃないな、フランクフルトじゃない、ホットドッグじゃない、何でしたっけ、上がったやつ、よく、コンビニとかであるやつ、めっちゃ忘れちゃいまして、今ごめんなさい、思い出せてる方はありがとうございます。上がった生地の棒に刺さった上がったチーズ、生地の中に、ドーナツ生地の中にとろけるチーズが入っている、それを噛むとビニョーンと伸びる、そんなものもね、大変に流行しましたね。なので、こうそういっためちゃくちゃ伸びたよっていう、そんな自慢も教えていただきたいなと思います。とんでもない、私はど忘れしてしまってごめんなさい、ね。なので今日はメッセージはいろんな、チーズのお話大丈夫です。チーズ伸びるというピザなんかもね、伸びますね、いいですね。そんなお話をぜひ送っていただきたいと思っております。で、メッセージもちょっと、今日はね、このテーマなので、こんな暑いのにとろーり会って思って、メッセージそんなに来ないかなってちょっと心配だったんですが、ところがどっこいで、たくさん皆さん送ってくださっているので、早速メッセージ紹介させてください。ラジオネームは世界タバコ撲滅委員会会長さんです。ありがとうございます。まいさん、こんにちは。こんにちは。土日ともいわきにおり、土曜はハピネスウィークエンドを観覧しました。私ね、聞いてましたよ。立原めぐみさんがね、ちょうどこう担当で、会長さん来ましたっていうね、その会長さんがいらっしゃってるんだなっていうのをね、ちょうどラジオから聞いておりました。そして日曜はハマイオンでの世界禁煙デーのイベントに参加したんですが、11時台だけは抜け出して道の駅だよいわきララミオ広場観覧しました。クイズ大会ではゾンシンさんが3択クイズに不正解だったので、次に答えようとした私にとっては2択問題だったのに外してしまいました。相当難しい。

詳しかったんだという問題も書いてくださいました。キングダムの映画の主題歌はということで、会長さんは知らんがな…てんてんてんとなっております。私もこれは答えられないですね。で、こう見ている方、映画見た方はピンとくるのかもしれないけど、これは私も無理だ。で、テーマです。とろーり幸せチーズの話ですが、とろけるチーズは土曜の夜に居酒屋さんで食べました。鉄の皿にチーズとたこ焼きが乗っており、下から固形燃料で加熱するものでした。とろけるチーズたっぷりのたこ焼きって初めて食べたと思います。塩気が強くてお酒が進んじゃいましたといただきました。いや、間違いないですよ。たこ焼きにチーズですもんね。こりゃうまい。そしてこのやっぱりチーズの良さってこの塩気ですよね。お酒飲まれる方にはもうあてとしては最高な、まあ、食材の一つじゃないかなと思います。ラジオネーム世界タバコ撲滅委員会会長さん、土日ともね、この世界禁煙デーのイベントお疲れ様でした。私、内田市長の SNS でその写真見ました。会長さんかなっていう方も見つけたんですが、違うかな。でもすごい美しい方が一緒にね乗ってたので、この方多分会長さんかなっていう方を発見しました。お疲れ様でした。世界タバコ撲滅委員会会長さんでした。ありがとうございます。こんな感じでぜひ皆さんメッセージをお寄せください。今日はとろーり幸せチーズの話でメッセージ募集します。さあ、ではチーズといったらこの曲外せないでしょう。ジュディ&マリーチーズピザ。

時刻は4時17分を回っています。ウェザーインフォメーション、この時間はお天気情報をお伝えします。6月1日月曜日のお天気情報をお伝え

たします。まずは外気温です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。このため福島県は晴れています。続いて福島地方気象台午前11時発表の浜通り地方の天気予報です。明日は南の風のち南西の風、海上では南の風がやや強く、晴れ、夕方から曇り、ところにより夜雨でしょう。あさっての浜通りのお天気は雨でしょう。1ミリ以上の降水確率は午後6時から明日深夜0時までは 0%、 明日深夜0時から午前6時まで 0%、 明日午前6時から正午まで 0% です。沿岸の海域の波の高さ、明日は 1.5 メートルのち2メートル、あさっては2メートルのち5メートルでうねりを伴うでしょう。なお浜通りに乾燥注意報が出されています。以上ウェザーインフォメーションをお伝えしました。

時刻は4時19分を回りました。お送りしていますのは FM いわきパワーブースターです。ではお知らせからこの時間をお伝えさせてください。 FM いわき開局30周年記念イベント開催のお知らせです。今年9月 FM いわきは開局から30周年を迎えます。開局以来いつも支えてくださるリスナーの皆様、地域の皆様への感謝の気持ちを込めて FM いわき開局30周年記念イベント30年のありがとうを開催いたします。イベント当日はスペシャルトークショーやライブステージ、サテライト生放送を行う予定です。盛りだくさんです。 FM いわき開局30周年記念イベント30年のありがとうを開催は9月13日日曜日、場所はいわき芸術文化交流館アリオス関所中劇場です。また同日アルパイン大ホールでは毎週日曜日放送いわきょうのクラシックはいかがでおなじみのいわき交響楽団による第40回記念定期演奏会が開催されます。来場者やリスナーの皆さんへ感謝の気持ちを込めて笑顔と音楽にあふれるイベントを企画中です。詳しい内容は FM いわきのホームページや公式 SNS をご確認ください。 FM いわき開局30周年記念イベント開催のお知らせでした。あと3ヶ月ちょっとね、まだまだと思うんですが、今はこれがねあっという間に来ちゃうんですよね。私も今からドキドキワクワクしております。皆さんもぜひ続報をお待ちください。さあではテーマの方に行きたいと思いますが、今日はとろーり幸せチーズの話でお送りしておりまして、メッセージもねいただいていますので紹介していきます。ラジオネームは小名浜の語り部ようちゃんさん、ありがとうございます。まいさん、リスナーの皆さん、 FM スタッフの皆さん、元気に毎日過ごされていますか？気づくと6月ですね。私も来週には古希を迎えます。驚きですといただきました。おー、なんと6月がお誕生日ですか。あまりに若々しいからびっくりしました。そうですか。でもこうおめでたいですよね。こう元気に、そしてなんというかこう未来ある活動を日々されていて、すごくこうね前向きに進んでらっしゃる姿っていうのがすごく私も元気をいただいております。ちょっと早いですがおめでとうございます。またね来週になったらお祝いの言葉を述べさせてください。で、先週幼い師匠とのお話を聞かせていただき、幼い師匠の指導者としての、人としての素晴らしさを感じました。人の絵にしを大切にしている方だと思いました。また幼い先生の周りには良き人たちが集まるのだとさらに思いました。まいさん、秋の大会に向かってトレーニングを師匠と共に頑張ってくださいねといただきました。ありがとうございます。先週木曜日に幼い師匠にね来ていただきましてお話伺ったんですが、もう1年ともうちょっとですね、1年以上経ちまして1年半近くになりました。月に一度お話伺っているんですが、ちょっと色を変えてというか、師匠の実はずっとお話をしたかったんだけども、なかなか話す機会がなくてタイミングがなくてっていうお話を回して、指導者としての思いだったりとか、その出来事ですね、心打たれたお話をしていただいたんです。

ね、すごくね不思議なご縁とともにお話を伺うことができました。まあ、引き続きあの師匠にお付き合いいただきますので、あのぜひねまた聞いていただけたら嬉しいです。でとろりチーズの話ですが、やっぱり頭に浮かぶのは焼いたトーストとピザです。様々な種類がありますが、焼いた熱々の溶けた、塩味とミルク味のあるチーズは最高です。また自分で裂けるチーズも大好きです。チーズを食べるとなんかリッチな気持ちになりますね、といただきました。あ、そうですね、やっぱりこうトーストとかピザとかとろっていうのをやっぱりなんだか全身で味わえるというかね、もう醍醐味ですよね。私も大好きです、とろけたチーズは。サケサキチーズっていう通称で言われてますけどね、その裂けるチーズも美味しいですよね。小名浜の語り部ようちゃんさん、ありがとうございました。ではそんなようちゃんさんからいただきましたリクエストをお送りします。こちらの曲いただきました。中森明菜でアデュー。

0: お送りしました曲は中森明菜でアデューでした。
1: いわき商工会議所会員事業所インフォメーション。
2: タイナミクライオンいわき店近く、ヨガスタジオベルガモットです。ヨガ、ピラティス、シンギングボールを通して心と体の回復をサポートしています。頑張る毎日から少し離れ、本来の自分に帰る時間を。いわき市平のヨガ&ピラティススタジオベルガモット、体験レッスンのご予約も受け付けています。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。
0: 水を変えると暮らしが変わる。クリクラいわきは地域ナンバーワン。おいしくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくはクリクラいわきで検索。マルベリーグループのクリクラいわきはいわき FC を応援しています。

時刻4時27分回っています。お送りしていますのは FM いわきパワーブースターです。今日6月1日いろんな記念日がある中でチーズの日になっているということで、ちょっとここに着目をしまして、とろーり幸せチーズの話でメッセージを募集しております。こんな暑いのにとろーりかいってことで、そういうあのツッコミも今日は大歓迎です。それもこうあの想定内で今日はお送りしていきたいなと思います。まさかこんな暑くなるとは、まあ大体予想はできていたんですが、やっぱり

ね、6月1日チーズの日っていうこの記念日は見逃せないチーズ好きとしては、とそんなテーマにしてみました。で、さっきチーズハットクの話したんですが、まあ、韓国発祥ですけどね、その前に言いたかったのが、そのチーズハットクのその形を表したかったのがそのアメリカンドッグだったんですが、それがどうも出てこない、フランクフルトって言ってみたり全然出てこなくて、アメリカンドッグの、まあ、中がチーズバージョンがチーズハットクですね。あれがまた伸びるんですよね、チーズが、まあ、だから生地は揚げてあるし中はチーズだし、なんかカロリー爆弾というか、結構ねすごい脂肪分的には高いんですけど、でも食べて幸せな気持ちになれるっていうところはやっぱりなんかねチーズの魔力ですよね。すごく幸せな気持ちにしてくれる。どうですかこれ、皆さん共感してほしいなって押し付けですけど、私はすごく幸せな気持ちになるんですよね。皆さんはいかがでしょうか。でメッセージを紹介していきたいと思います。もうたくさんいただいてるんです。今日だからどうかなと、こんな暑いから、ね、こんなテーマでどうかなと思ったらたくさんいただいて嬉しいです。では、ラジオネームうどん県大好きさん、ありがとうございます。チーズといえばハンバーグです。チーズインハンバーグはよく注文しますよといただきました。いいですね、ハンバーグだけでも美味しいんだけどチーズが入るとこれまたうまい。そうだからこのうどん県大好きさんが書いてくださってるのはチーズインなんで、ハンバーグをこうね切るとトロッと出てくるバージョンですね。上にこうチーズがねトロッてかかってるのもあるんですけど、私もこれですね、某びっくりドンキーって言ってたけど、某ハンバーグ屋さんだとポテサラバーグディッシュを私結構一択で頼むんですけども、って言っても本当に年に1回2回くらいしかなかなかね1回もないんですけど、それもポテサラが入ってさらにはとろけるチーズも入って最高に幸せな、これまた食べ物なんですよね。やっぱりハンバーグの中のチーズってね、なんだろう、やっぱりチーズイコール幸せはこういうことかもしれません。うどん県大好きさん、ありがとうございます。私もこれは大好きですね。さあそしてラジオネームはときわさん、ありがとうございます。こんばんはときわです。こんばんは。まいさんお疲れ様。今日はボランティアで、シーサイドマラソン応募しましたよということです。おお、これは日立シーサイドマラソンですね。ボランティアで応募されたということで、もうでも私もこうマラソン大会に本当に数えるほどですけども出てみて分かったのは、ボランティアさんの力がいかにすごいかという、ボランティアさんなしでは成り立たないなっていうのをすごく感じました。ボランティアさんのそのね、そのお仕事、課されたお仕事をされてるだけじゃなくて声かけだったりとか、もうねその姿見るだけですごく元気をいただけていると思います。ランナーの皆さんはね、時矢さん頑張ってくださいね。結構長丁場だと思うのでね、朝もきっと早いでしょうし頑張ってきてください。でテーマ、フランスパンとかクリームシチューとかサラダとかありますねということです。あ、いいですね。なんか冬の食べ物、まあ、冬のイメージ、クリームシチューとかもね、あったかいシチューを暖かい部屋でいいですね。フランスパンも添えてっていうのもありますけども、あとサラダもそうですね、チーズがこう乗っかった、あとシーザーサラダなんかもちょっとチーズ要素ありますよね、ドレッシングにね。いや本当に無限大です。ラジオネームときわさん、ありがとうございました。そしてまだまだいます。南会津から愛を込めてさん、ありがとうございます。まいさん皆さんこんにちは。今暑いですよといただきました。暑いでしょう。南会津もね、もう全然いわきよりとんでもなく暑そうな予感ですね。しっかり水分取ってくださいね。でチーズ愛、薄っぺらい愛でごめんなさい。チーズとワインがいいなということです。いいじゃないですか。でもこのねお酒飲まれる方はやっぱりワインにはチーズはですよね、絶対な感じがする。私もイメージはもうチーズ、ワインはチーズっていうのがやっぱりついてきますね。はい。で今週末武田神社へ行くので晩酌の話かなということですよ。私は山梨県行ったことがないので、現地のスーパーで知らないチーズと山梨ワインをいただこうかな。ちょっとだけギャンブルして幸せがつかめたらいいなと今から楽しみですといただいておりますね。少し前から武田神社へ行くんだっていうメッセージいただいてましたもんね。ついに今週末に迫ったということで、これはワクワクですね。ね、でもいいですね、その現地のスーパーで知らないチーズとっていう、そのね近くのその牛乳だったりそこからできるチーズだったりっていうので、こりゃ絶対出会えるはずですよ、見たことないチーズに。あと山梨

ワインとね、いい組み合わせで楽しんできてください。ね、武田神社もその武田信玄公をご神祭としてお祭りしているということですからね。私も山梨県は行ったことがないですけども、もし行くことがあった際には行ってみたい神社の一つですね。やっぱり武田信玄、その守護神ということで、その将軍、まあ勝ちの運ですね、のご利益が挙げられるんですって、武田神社は。ただその勝負ごとに限らず、人生そのものに勝つとか、自分自身に勝つとか、そういったご利益も、ね、授かれるでしょうということですので、しかもちょっとだけギャンブルしてって書いてあるから、この辺もしっかりとお参りしてきてください。ぜひ楽しんできてくださいね。南会津から愛を込めてさん、ありがとうございました。ではそろそろ曲をお届けしまして、その後にイベントピックをお送りしたいと思うんですが、メッセージは後ほど紹介するとしまして、まずは曲の方をお届けします。ラジオネームは花水木 F10 さんからのリクエストをお送りいたします。メッセージはね、ちょっと待っててください。桜美紀でヒーロー。

この時間はイベント情報をお送りいたします。はじめに神社でマルシェのお知らせです。毎月第1日曜日、平杉並の大国玉神社で神社でマルシェが行われます。6月の開催は6月7日日曜日です。キッチンカーやハンドメイド、ワークショップ、占い、マッサージなど様々なお店が集まります。気軽に神社に参拝しながら食べたり飲んだり遊んだりしませんか？開催は6月7日日曜日、時間は午前10時から午後3時まで、場所は平杉並の大国玉神社です。詳しくは大国玉神社、電話0246-34-0092、 34-0092 までお問い合わせください。続いて認知症対策セミナーのお知らせです。6月13日土曜日、平あざ道根町のいわき市文化センターで家族信託、任意貢献、遺言書での認知症対策セミナーが行われます。相続、生前対策、家族信託、遺言、認知症対策などをテーマとしたセミナー、勉強会、相談会などに多数登壇されている遺跡太一さんによる制度の説明にとどまらず、実際の生活や家族関係の応じた実務的かつ分かりやすい解説を聞くことができるということです。開催は6月13日日曜日、時間は午後2時から4時半まで、場所は平あざ道根町のいわき市文化センターです。参加費は無料で、どなたでも参加が可能ですが、6月12日金曜日までにお申し込みが必要です。詳しくは白井ワルミコ行政書士事務所、電話 050-8887-5443、 050-8887-5443 までお問い合わせください。おしまいに、父と作ろう竹バームクーヘンのお知らせです。6月21日日曜日、旅と町の自然体験教室しもさんちで父の日イベント、父と作ろう竹バームクーヘンが行われます。父と子で協力し、自然の竹に生地を少しずつ重ねながら焚き火で焼き上げるバームクーヘンを作ります。開催は6月21日日曜日、時間は1回目が午前9時半からお昼12時まで、2回目が午後1時から3時半まで、場所は旅と町の自然体験教室しもさんちです。定員はそれぞれ父と子供のペア6組程度、参加費は父1人、子供1人の1組4000円で、子供追加は1人1000円となっています。参加希望の方は公式 LINE またはインスタグラムの DM からお申し込みください。詳しくは自然体験教室しもさんちの SNS を確認してください。以上、イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りしました。76.2 FM Iwaki.

時刻は4時42分回っています。お送りしていますのは FM いわきパワーブースターです。今日のテーマがとろーり幸せチーズの話でお送りしております。今日は小名浜で 25.1 度、そして山田町では 32.3 度まで上がりました。いわき市、こんな暑い日にとろーりチーズの話でお送りしております。こんな暑いのにっていう、そんなツッコミのメッセージも大歓迎です。でたくさんメッセージいただいているのでね、紹介していきたいんですが、先ほどリクエスト先におかけしたのが花水木 F 店さんでしたので、メッセージ紹介します。ありがとうございます。まいさんこんにちは。はい、こんにちは。神奈川も猛暑日ですねといただいてますよね。今日は全国的に気温が上がりましたね。で火曜日から雨と台風に気をつけて生活しますよということです。もうそうなんですよね。あの花水木 F 店さんは神奈川にお住まいだから、この福島とかね、このいわきよりは西になりますからね、こう天気崩れてくるのが早いと思われますよ。なので本当に気をつけてね、お過ごしになってください。

ですよ。これからの梅雨と夏の季節には熱いカレーにとろけるチーズを乗せて食べています。私のパワー注入の食べ物ですよといただきました。あー嬉しい方がここにいらっしゃった。暑い夏こそ、ジメジメの梅雨こそ、熱いカレーにとろけるチーズ最高です。でもこれは元気じゃないと、この何ですか、口に入っていかないので、いや今日はいいやって、こうさっぱりしたのでいいやってなるところを、しっかりこのご飯が食べられるっていうのは元気な証拠ですからね。胃腸が元気でないとまず食べられないね。なので、あの、食べて乗り切ってください。いやもう栄養満点じゃないですか。これ食べたらもう夏の暑さも吹っ飛ばせるんじゃないでしょうか。ジメジメもね、花水家普天さんありがとうございました。気をつけて、ここ台風もねお過ごしになっていただきたいと思います。さあ今日はね、6月1日チーズの日ということで、まあテーマチーズかと思ったんですけど、でも私自身チーズが好きなこともあって、こんなテーマにしてみました。で、あのチーズっていうとすごくいろんなね種類がありますけども、あとねその栄養源としてもすごく栄養満点なんですよね。なのでちょっとだけチーズのお話をしてからまたねメッセージ紹介したいなと思うんですけど、まあ、チーズって聞くとなんかこう高カロリーとかちょっと太りやすいとかねいうイメージを持つかもしれないんですが、でもそれ以前にやっぱり栄養が豊富で健康とか美容にもたくさんのメリットがある食材の一つ、食品のね一つなんですよね。カルシウムとかタンパク質、あとビタミンとか脂質もバランスよく含まれているっていうところがやっぱりポイントですね。なのでこう日々のね健康維持に役立てることができるんじゃないでしょうか。まずはやっぱりタンパク質が豊富っていうことですよね。でチーズは体の中で合成できない9種類の必須アミノ酸のバランスがいいんですね。本当に良質なタンパク質と言えます。まあ、卵のような存在ですよ。卵もこの必須アミノ酸のバランスがもう満点なんですけども、このまさにチーズも食品の栄養価を示すアミノ酸スコアっていうものがあるんですが、これは最高点となる100なんですね。でなのでこう少量だとしても効率的にタンパク質を取り入れることができる、そんな食材の一つです、ね、やっぱり取っておきたい食材の一つですよね。まあ、カルシウムもそうですけども、カルシウムって骨だけじゃなくてやっぱり心の、ね、健康にも影響しますのでね、日々の生活にぜひ取り入れていただきたいなと思います。はい、あとこう腸内環境にももちろんチーズの、ね、製造過程で使われる乳酸菌っていうのがまさに腸内で善玉菌として働いてくれるのでね、こういった腸内環境にも、まあ、ヨーグルトのイメージが強い腸内環境とかねあるかもしれないんですが、チーズもねしっかり働いてくれますので、ちょっとだけ食べるっていうのもいいですね。おやつに少しっていうのもいい食べ方じゃないでしょうか。まあ、こんな感じでねチーズもとても素晴らしい食材の一つと分かったところで、まあ、分かっていたかもしれませんが改めて紹介させていただきました。ではねメッセージ紹介しますよ。ラジオネームアルカイクコヨーテさんです。ありがとうございます。こんばんは、月曜日お疲れ様です。6月ですね、会議なので気が重いですということです。わー、今どうでしょう、会議中かな、もうちょっとで、それか夕方から会議とかでしょうかね。お疲れ様です、乗り切ってください、あとちょっとです。でテーマ、この前スタバのモーニングの時間帯にオーダーしたクロックムッシュですかね。商品説明の言葉を借りると、パンの表面をこんがりグリルすることでベシャメルソースとチーズの香ばしさやとろけるような食感でカリッとしたホットサンドイッチ、美味しかったですねと。あら、もう聞いてるだけで美味しそうですよね。ここにだって美味しいコーヒーがつくんでしょう、つくんでしょうっていうか絶対セットで飲みますよねきっとね。もう最高のなんか幸せな朝ごはん、優雅な朝ごはんのひとときという感じがしますね。これ、あ、でもすごい、ロトの松、ちょっとね最後の当たったんですって、ほんの少しですけど当たったということで、ロトがもたらしてくれたささやかなひとときでしたということです。こりゃおめでたいですよ。さらに美味しさがアップですね、これはね。ロト様ありがとうということで、ラジオネームアルカイクコヨテさんありがとうございました。ではこの時間はアルカイクコヨテさんからのリクエストをお送りします。

0: C-Wave FM。
1: 時刻は4時51分を回っています。ヘッドラインニュース、この時間は勿来町セレモニーホール新鋭家族葬専用ホール囲みの家の提供でお送りします。この時間は全国のニュースをお伝えします。7月上旬から9月10日までを除く富士山の閉山期に登山道に立ち入り、登る人が少なくとも年間1万人前後に上ることが読売新聞と位置情報調査会社ロケーション AI による人流データの分析で分かりました。閉山期は遭難の危険性がより高くなるため、道路管理者の静岡県と山梨県が罰則付きの道路法に基づき登山道の通行を禁止していますが、歯止めがかかっていない実態が浮き彫りとなりました。医療サービスに支払われる公的価格の診療報酬が今日改定されました。物価上昇に対応するため、初診や再診の時には20円などの物価対応料が新設されました。医療従事者の賃上げに充てる報酬も拡充しました。初診の時の患者の窓口負担は3割負担の場合57円の値上げとなります。来年春に卒業予定の大学生らを対象にした企業の採用選考が今日解禁されました。すでに就活生の7割が内定を得て早期化が進む一方、企業の採用意欲は3年続けて低下し、空前の売り手市場は曲がり角を迎えつつあります。政府は経団連などの経済界に対し、学業への配慮を理由に会社設

0: 明会は3月1日の解禁を求め、採用選考は6月1日に解禁するよう求めていますが、企業と学生の双方で前倒しが進み、ルールは形骸化しているということです。台風6号は今日午前、暴風域を伴って那覇市の南の海上を北上しました。今夜から明日にかけて沖縄本島や鹿児島奄美地方に最接近する見通しで、気象庁が暴風や土砂災害への警戒を呼びかけています。おしまいのニュースです。5人組の人気アイドルグループ嵐が昨日、東京都文京区の東京ドームでライブツアーの最終公演を行い、グループとしての活動に幕を下ろしました。嵐は1999年に CD デビューして以来、歌やダンス、俳優やバラエティ番組と様々な形で日本のエンターテインメントを牽引してきました。2020年末に活動を休止し、去年5月に今回のツアーをもって活動を終了すると発表していました。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞社でした。
1: 勿来町大高総合葬祭新栄では、一般葬のセレモニーホール新栄と家族葬専用ホール囲みの家で、お客様の声を第一に様々な葬儀の形を提案します。また好評につき月々の掛け金なし、新栄友の会会員募集中です。
0: ヘッドラインニュース、この時間は勿来町セレモニーホール新栄、家族葬専用ホール囲みの家の提供でお送りしました。時刻4時55分回っています。この時間はラジオネームいわき湯本温泉広報小賀さんからのリクエストをお送りします。としえさんの曲です。ブルーバードフライトゥーシャイン。曲の後は CM に続きまして5時の時報トラフィックインフォメーションです。

0: 常磐商事はお客様に親切第一をモットーとして貸付を行っています。借入申し込みを行うときは、おととし発行のタウンページ49ページ常磐商事の貸付状況をご覧いただき、お電話ください。親切丁寧に対応いたします。常磐商事はお客様と相談しながら、余裕のある無理のない返済計画を立て、その通り契約し貸し出します。借入金額が10万円以上などの大きい金額は、タウンページ常磐商事広告をお読みください。お客様の希望する大きな金額でなく、お客様の返済できる範囲の金額を貸し出しします。常磐商事は昭和25年設立以来、73年間皆様からご贔屓をいただいております。
1: いわき FC 監督の田村です。私たちいわき FC はスポーツを通じていわき市を元気にすることを誓います。5時です。

時刻は5時を回りました。トラフィックインフォメーション、この時間は太陽光発電の住宅情報館リビングソーラーの提供でお送りします。はじめに市内の混雑状況をお伝えします。ジャティックアティスの情報によりますと、午後4時55分現在、国道では渋滞の表示は出ていないようです。県道では小名浜平線県道26号の下り、いわき市平庄内町いわき郵便局付近で300メートルの渋滞、いわき上三坂小野線県道20号上り、いわき市常磐共同火力勿来発電所付近で200メートルの渋滞、下りいわき市上田町付近で300メートルの渋滞です。市道では小名浜林の上線上り、いわき市小名浜消防署付近で200メートルの渋滞となっています。その他は渋滞の表示出ていないんですが、午後5時過ぎましたので、これから交通量増えてくるかと思われます。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転お願いいたします。西日も眩しい時間帯となっておりますのでね、ご注意ください。この時間の情報提供、ジャティックアティスでした。続いて高速道路情報です。午後4時40分現在、常磐自動車道の上り線に規制はありません。下り線に規制が出ているようです。常磐自動車道の下り線は、四ツ倉パーキングといわき四ツ倉インターの間で、故障車のため50キロ規制となっています。ご注意ください。磐越自動車道は上下線とも規制はありません。以上、高速道路情報をお伝えしました。トラフィックインフォメーション、この時間は交通情報をお送りしました。

0: リビングソーラーへ。
1: トラフィックインフォメーション、この時間は太陽光発電の住宅情報館リビングソーラーの提供でお送りしました。お送りします曲は神田沙也加、松たか子で生まれて初めて。

0: Seaway, 76.2 FM Iwaki. Go!
1: ひるたまえの3分通信。あんなことやこんなこと、生活はたくさんのニュースであふれています。その中から私が特に気になった、明日の話題にしてほしいホットなトピックスを少しだけ掘り下げて紹介するコーナーです。今日のトピックスは第12回いわき文化春祭りの開催についてです。こちらはですね、いわき市文化協会といわき芸術文化交流館アリオスが6月6日土曜日と、そして7日日曜日に、このアリオス、そして平中央公園を会場に催すことになったイベントになっております。事業このお名前としましては、名前ですね、いわき市市政施行60周年第12回いわき文化春祭り、改めて開催日時は6月6日土曜日と日曜日、7日日曜日、今度の土日になります。両日とも午前10時開演です。会場は午前9時半からとなります。で、会場がいわき芸術文化交流館アリオス、芸能の部が本館2階アルパイン大ホール、そして本館1階のキッズルーム、平中央公園です。で、展示の部が本館2階アルパイン大ホール、ホワイエカンティーネ、本館1階アリオスラウンジ、公園口となっております。で、出店の部が平中央公園となっております。なので、美味しいものもね、出店がしているということです。楽しみですよね。観覧料は入場無料です。入場制限ももちろん、年齢も

制限はないです。たくさんの方に来ていただきたいです。で、あの手元にですね、私あのプログラムがあるんですが、いわき文化春祭り第12回を迎えまして、もう6月6日9時半開場10時開演なんですが、そこからあのちゃんとねお昼の休憩もあるんですよ。11時45分、午前11時45分に休憩がありまして、次のスタートが午後1時からなので、この間はやっぱり皆さんね、外の美味しいキッチンカーなど並ぶでしょうから、美味しくお昼ご飯を食べていただきまして、また午後からを楽しんでいただきたいです。2日目となる7日日曜日も同じく11時45分に休憩が入りまして、午後のスタートが午後1時からとなりますので、この時間ね1時間15分ありますから、美味しく食べて飲んでいただいて、また午後楽しんでいただけたらと思います。この企画に関しましては、あの先週の金曜日ですね、パワーブースタープレミアムでペンギンナッツさんと小野かな子さんがやってる金曜日に、水科柊さんがね告知に来てくださいましたよね。私も聞いてました。水科さんはあの同期の大好きな同期であり先輩でありっていう方で、楽しく聞かせていただきました。水科さんも気合バッチリといった感じでしたのでね、今度の土日ぜひ皆さんいわき文化春祭りへお越しください。問い合わせの方なんですが、アリオスチケットセンターとなっておりまして、電話番号 0246-22-5800 22-5800、 時間は午前10時から午後8時となっておりまして、毎週火曜が定休なので明日はお休みです。ただ今日この後8時までは営業してますので、問い合わせはこちらにお願いいたします。ということで、今日のトピックスは第12回いわき文化春祭りについてお伝えさせていただきました。以上、昼田舞の3分通信でした。1曲お送りします。スピッツで渚。

0: 送りしました曲はスピッツで渚でした。
1: Z-Wave FM いわき。
0: 時刻は5時14分回っています。お送りしていますのは FM いわきパワーブースターです。月曜パワースター昼と舞がお送りしております。で今日はですね、6月1日、いろいろな記念日がある中でチーズの日という記念日がどうにもこうにもこう素通りできず、チーズ好きの私としては、でただのチーズじゃなくて、今日のテーマがとろり幸せチーズの話にしてみましたね。こんな暑いのにとろりしちゃって、ね、でもこの暑い時に涼しい部屋で食べるとろりもなかなかいいですよねと勝手に思っておりますが、皆さんいかがでしょうか。メッセージもねたくさんいただいております。ありがとうございます。先ほどとしえさんの曲おかけしたのがラジオネームいわき湯本温泉候補小川さんでしたので、メッセージ紹介します。小川さんから、まいさんパワースタ月曜日6月に入ってもよろしくお願いします。湯本の広報小川ですと。ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。今回のインスタの写真は幼いさんとの内郷駅からのランニングコースでの練習ですねと。さすがですね、当たり。そうなんです、幼いさんの秘密のランニングコースで、全然秘密じゃないんですけど、こうランニングされてる方だったり、お散歩されている方もねいるんですよ。たまに、本当に月に1回とかなんですけど、そこで練習させていただくのは、でも本当にこう平地、坂がないのですごくこう辛くないというか、長い距離走ったら辛いんですけど、でもこのね上り坂とかがない平坦な道なので、幼いさんもこうおすすめのコースということでね、ここで写真を撮らせていただきました。いやでも暑くなってきました本当に。でね、テーマとろり幸せチーズの話ですが、焼きチーズカレーとかとろけていいねと、あとピザも何回か食べに行っている上湯長屋町丸戸近くのカフェさんの手ごねピザが一番美味しいかな、いろいろ具材使っているのでとろける美味しさですといただきました。いいですね、焼きチーズカレーもいいですね。さっきもね、チーズカレーに、熱々のカレーにチーズトッピングしてっていうリスナーさんいらっしゃいましたけども、やっぱり元気出ますよね。そしてなんというかこのゴージャスな感じ、チーズ乗っかるだけで、ね、そしてやっぱりピザはね美味しいですね。じゃあお母さんピザも大好きなんですね。私もピザ大好きです。ラジオネーム湯本、いわき湯本温泉候補小川さん、ありがとうございました。さあそして新潟県のヘナチョコヨッピーさんからもいただいてます。まいさん、ウキウキおはよっぴーでございます。はい、ウキウキおはよっぴーでございます。でですね、テーマが、テーマとろり幸せチーズの話ですが、私は普段からそんなにチーズを食べる方ではないので、あ、そうなんだ、クリームシチューにプロセスチーズなど、チーズなら何でもいいかもしれませんけど、じゃんじゃん入れて濃厚チーズ味のクリームシチューを食べたいですねと。すごい、あまり普段食べない割にはお考えになることがだいぶ濃厚でして、びっくりしました。これでも美味しそう、じゃんじゃん入れて、もうなんならちょっとクリームシチューなのに伸びてるぐらいね、ちょっと糸引くっていうかね、チーズのこういい感じの伸びるクリームシチューいいですね。これでも家庭でやろうと思ったらできますもんね。ちょっと私もやってみようかな、これは。なんか食べたくなりました。

そしてチーズフォンデュとかも美味しそうではありますが、実際やると面倒くさいこともあり、自分では一度ぐらいしかしたことないと思いますが、食べたら美味しいに決まっています。ねえ、決まってますよね。わかります。私もチーズフォンデュやりたいのに、1回から2回かな、ちょっと下にちゃんとろうそくっていうか火置いて、で上で熱してみたんですけど、なんかね、やっぱりめんどくさかったですね、準備が。でやっぱり、あ、これはお店で食べるもんだと思って1回でやめちゃいました。でも大好きです。それからキャンディーみたいな一口サイズのチーズもありますが、普通に美味しいと思うので、私はそれを食べるのが一番好きかもしれません。私などはあまりチーズのことを知らないおじさんなので、リスナーの皆様の美味しいチーズの食べ方や利用法を参考にさせていただきたいですね、ということです。あ、ね、でもそうなんですよ、チーズあまり知らなかったり普段食べない方はね、今日私も楽しみなんですよ。リスナーさんからこう、こんな食べ方してるよとかね、食べ方を教わるっていう、そんな時間でもあるかもしれません。いや、でも新潟県のヘナチョコヨッピーさん、これはやりましょう。クリームシチューにジャンジャンチーズを入れるバージョンでね、この夏というか暑いですけど一回やりたいですね。ラジオネーム新潟県のヘナチョコヨッピーさんでした。ありがとうございます。そしてオンドリピオちゃんさんからもいただいてます。ありがとうございます。いわきの女神キャンギャルマイマイ様、めっちゃ元気ですかと。私はついにキャンギャルになったようですキャンペーンギャル、キャンペーンガール、ガールギャールですね。埼玉国は連日の超スカッパレで天気、スカッパレ天気で、洗濯物が干物状態にカラッカラスということです。これは嬉しい現象でもあり、でもあんまりね、私たちは干からびてはいけないので、しっかり水分取らなきゃという、暑さとね、乾燥とですよね。さて今日のお題から、チーズといえばチーズの塊を溶かしながら食べる料理、ラクレットが最高っす。うどんにも合いますぜ。ピオはヤクルトレディさんが販売しているいわき産いわしの梅煮にラクレットを乗せていただきます。すごい、キャンマイ様スーパーイケメッセーというそうですか、これはすごいですね。ヤクルトさんがでも販売してるものなのかな、いわき産いわしの梅煮にこのラクレットチーズを乗せていただくということです。ラクレットチーズってこうお店で出てくるもんだと思ってたんですが、そうか、お家でもその買ってきてお家でっていうこともできるのですね、きっとね。ちょっと知識が全然なかった。ラクレットチーズはどこかで食べるものという印象でした。こりゃいいですね。でも絶対美味しいに決まってる。しかもこの梅とチーズってまた合うんですよ。さっぱりにこの濃厚なチーズって、こりゃいいですね。ぜひ出会った際には食べてみたいです。そんな気分のいわきの黄昏時に爆上げバイブスです、バイブス爆上げよろしくっすといただきましたので、こちらの曲いい、おかけしたいと思います。オンドリピオちゃんさんからね、バイブス爆上げなんだけどちょっとしっとりゆったりなのかな、エリック・クラプトンでワンダフルトナイト。曲の後は子育て広場、夕焼けみんなの文集です。

夕焼けみんなの文集。このコーナーでは市内の小中学生が取り組んだ作文活動から感想文や生活文、随筆、意見文などをご紹介します。夕焼けみんなの文集。この番組はにっこりふくよか太めちゃんが目印、鹿島街道沿い漬物コロッケの西の家の提供でお送りいたします。今週は中学文集いわき2025第63号の掲載作品をご紹介します。今日はいわき市立平第二中学校内藤亜美さんの作品夏休みの思い出をお送りします。

夏休みの思い出、内藤亜美さん。私は今年の夏休み4日間かけて京都府と奈良県、そして広島県へ旅行した。1日目は京都。車での移動のため1日かけて移動する。向かう途中、東京にいる兄の家へ行き、久しぶりに再会することができた。せっかくだからと家族で東京タワーやスカイツリーも見に行った。何度か東京へ行ったことがあったため見慣れていたが、この日の東京タワーやスカイツリーは少し特別なものに見えた。観光を終え、再びドライブの時間を過ごし、京都の宿へ向かった。京都の宿に着くと、兄や祖母と祖父でテレビゲームをし、みんなで盛り上がった。2日目は奈良へ行き、最初に法隆寺を見た。敷地は広く、いくつか建物があるため、すべて見るのがとても大変だった。さらに、その日は雲一つない晴天で、気温もとても高く、数分外にいるだけで熱中症になってしまいそうだった。法隆寺ができた時、エアコンがない当時の世界ではどのようにしてこの暑さを乗り越えたのだろう。昔の様子に思いを馳せながら法隆寺を後にした。次は奈良公園に向かった。公園には数えきれないほどの鹿がいた。鹿に鹿せんべいをあげていると、周囲の鹿が私のところに一斉に集まってきた。私は驚いてしまい、すべてのせんべいを自分であげることができなかった。今思えば鹿に触れ合う機会はめったにないため、もっと触れ合えばよかったと後悔している。お昼には近くの釜飯屋さんでご飯を食べた。店内には中国人の方や韓国人の方など、外国の観光客の方で店内が半分ほど埋まっていた。こんなにも多くの観光客がいることにとても驚いた。3日目は奈良にいる姉のもとへ行き、その後広島にある原爆ドームや広島平和記念資料館へ行った。原爆ドームは骨組みがむき出しとなり、元々のドームの大きさから半分ほどの大きさになってしまったことが分かった。鉄を溶かし、レンガを破壊するほどの威力が原爆にはあった。この原爆の被害に遭った人には言葉に言い表せないほどの苦しみがあったと思うと、胸が締め付けられたような感覚になった。資料館には原爆の被害についてはもちろん、その後の放射線の被害や亡くなってしまった方の遺品があった。

ただ見ているだけでも胸が苦しくなった。こんなにも辛い惨劇は二度と繰り返してはいけない。戦争というものがこの世界からなくなってほしいと改めて感じた。最終日の4日目は海でボートに乗り渦潮を見た。渦が大きくあるところから全くないところまである。また渦潮は決まった時間にしか見ることができず、とても不思議に思った。今回は普段見られないものをたくさん見ることができ、とても貴重な体験になったと思う。この4日間の旅で経験した建物から感じる歴史の素晴らしさや、戦争に対する悲しみや苦しみ、自然と触れ合うことで感じる喜びを大事にしていく心を持ち続けたい。

0: いらっしゃいませ。元気いっぱい西の家では、うまみがぎゅっと詰まったお漬物、熱々ホクホクのコロッケとメンチ、ご飯のおかずが盛りだくさん、おいしいお茶をお入れしてお待ちしております。
1: 夕焼けみんなの文集。この番組はにっこりふくよか太めちゃんが目印、鹿島街道沿い漬物コロッケの西の家の提供でお送りいたしました。

0: 1日はちのぶ不動産の日。
1: 不動産のことなんら立ちつってちのぶ。
2: ん？立ちつってちのぶ？
1: 知らないの？ちのぶ不動産よ。不動産のお悩みなどを優しく丁寧に解決してくれるの。
2: へえ、いいわね。
1: それじゃあ一緒に。
3: 不動産のことなら立ちつってちのぶ。任せて安心、家や土地気軽に相談してね。
2: 電話番号は
1: 383576。
4: はい、ちのぶ不動産です。
5: ノアボクシーの8人乗り、些細なシートアレンジで趣味やお出かけにぴったり。もちろん荷物はたくさん積める。車高が高く視界良好で運転しやすい。3世代の旅行も楽しめる。より良くなったノアボクシー。お問い合わせはお近くのトヨタカローラいわきまで。
6: 各営運搬は食品輸送で地域の食生活を支えています。大型車両はもちろん、冷凍冷蔵車、人海収集車などを保有し、お客様の多様なニーズに対応いたします。
7: 各営運搬は福島県中小企業家同友会いわき支部に加盟しています。
1: お送りします曲はライズでリブオアダイ。曲の後は経済同友会だよりです。

0: 毎週月曜日のこの時間は、いわき経済同友会のメンバーの皆さんに、いわき経済同友会の活動予定や会員企業の PR、いわき経済同友会の委員会やグループ会の活動内容をご紹介していただきます。聞き手は立原めぐみです。今週はこちらの方にお越しいただいています。自己紹介お願いします。
1: はい、株式会社東宝三浦義一郎と申します。今年度第一グループのグループ長を務めさせていただきます。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今年度もと言った方がいいでしょうかね。
1: ありがとうございます。3年目になります。
0: あ、もう3年目ですか。
1: はい、
0: はい、ではまず第一グループ会、どんなことをするグループ会なのか、年間テーマから教えていただけますか。
1: はい、職業柄 IT や DX といったデジタル技術への学びと活用を深め、会員企業のバックヤード業務の効率化を推進し、やりたい仕事に就業時間の多くを活用できる環境づくりを支援しますというのが 年間テーマになってます。
0: はい、で具体的にこう趣旨なんかはいかがでしょう。はいはい、
1: 経営者に向けてトレンドですとか、経営者の健康維持や企業の健康経営を学ぶというようなことをテーマに、グループ会の運営を、予定しております。
0: はい、なるほど。もう本当にこう勉強して、ね、より良くしていくというようなね、そんな1年間の活動になるのかなと思います。はい、順にお聞きしていきたいなと思うんですが、4月はどのような活動でしょうか。
1: はい、4月は年間事業計画の確認とメンバーの顔合わせ会ということで、出席いただいたメンバーから自己紹介をいただきました。
0: はい、5月は、
1: はい、経営者のトレンドを学ぶ就活編ということで、講師に、我々の経済同友会の同じメンバーでございます九品寺の遠藤住職様から、昨今のお墓にまつわる話ということでご講演をいただきました。
0: はい、かなり変わってきているんですね。
1: はい、これまでの一般墓、そういったお墓を建てる方が非常に少ないよ、これからは樹木葬ですとか、永代供養の納骨堂、そういったものを活用する方が多くなりましたというお話でございました。
0: もう実際そういうふうに変わってきているんですね。
1: そうですね、
0: 興味深い。
1: はい、
0: はい、今月6月はいかがでしょうか。これからなのかな。
1: そうですね、はい、はい、6月は今すぐ取り組むべき会社の経営改善の具体的ポイントと実務ということで、こちらも同じ会員企業の東京日動火災さんからご紹介いただきました、未来サポートホールディングス代表取締役 CEO 須田はじめ様を講師にお招きしてですね、経費削減のことをテーマに、ご講演をいただく予定になっております。
0: あ、これはじゃあ会員の皆さんも本当にすぐ取り入れられそうな。
1: はい、昨年2月に第1回を開催いたしまして、非常に好評でございまして、須田先生個別に会社訪問、そしてご契約を結ぶ、
0: そうなんですか、
1: そういう企業様もあったぐらい好評な講演でございます。で今回は、前回は主に、電気ですとか、まあ、エネルギーとかそういうようなところの経費削減でしたけども、今回は、補助金助成金の活用と、事業承継のお話を中心に、ご講演いただくことになっております。
0: なるほど。さあ来月はいかがでしょう。
1: はい、こちらも所属企業の関翔商事さんから、派遣していただきまして、企業のトレンドを学ぶ人材事業ということで、関翔商事さんが日本の労働力を見据えて取り組む人材事業ということで、主にベトナムからの留学生、こちらの雇用を、現在してるんですけど取り組んでるんですけども、そのお話をいただく予定になっております。
0: うん、ね、人手不足深刻ですもんね。
1: はい、そうですね、関翔商事さん、エネルギー関連ですとか、私と同じような OA機の販売ですとか多岐にわたってますけども、そういうような職種に取り組めるような、そういう就労労働者を、取り組んでるという姿、うん、これまでにないような、その工業系じゃない、あと農業系じゃない、はい、これまでじゃない姿の方々をお呼びするということの事例だをご紹介いただけるということでございます。
0: はい、さあ8月は、
1: はい、これはもう農業界ということで、暑さの中、暑い中、みんなで労をねぎらっていくという会になっております。
0: はい、そして9月も興味深いですね。
1: はい、こちらも3回目を数えます、 経営者の健康維持を学ぶ医療編男性力2026ということで、医療法人社団時和会理事長時和卓先生にお越しいただきまして、ご講演いただく内容になっております。
0: はい、10月はは
1: い、こちらいわき青年会議所さんとの懇談会を予定しております。
0: はい、そして11月になりますと、
1: はい、はい、こちら、第3グループと合同で行います、経営者の健康維持を学ぶ食事編としまして、そば打ち体験と実食を予定しております。
0: そば打ち皆さんやるんですね。
1: はい、はい、こちら2回目になっておりまして、1回目も大変好評で、自分たちでそばをこねてですね、打って、そして、切って、で自分たちで茹で上げて実食するっていう会になっております。
0: はい、さあ12月はいかがですか。
1: はい、12月は次年度の打ち合わせ会になっております。
0: はい、で年明け残り3ヶ月となってきますね。
1: はい、はい、1月は新年会です。
0: はい、
1: 2月は企業の DX を学ぶということで、 AI の現在と活用法ということで、今旬な AI をちょっと学べるような勉強会を開催予定しております。
0: はい、そして最後となります3月はいかがですか。
1: はい、はい、まあ、1年を振り返るまとめグループ会ということで、まあ、あの反省と来年度に、の打ち合わせを兼ねてグループ会を開催いたします。
0: はい、本当にあの1年間こちらも盛りだくさんの内容ですね。
1: はい、
0: はい、
1: 楽しい会になると思います。
0: いや絶対楽しくなると思いますし、学びになると思います。
1: ありがとうございます。
0: はい、ぜひ皆さんね、あの気になった方はいわき経済同友会に入会していただいて、
1: はい、
0: はい、お話聞いてみてはいかがかなと思います。今日のこの時間は第一グループ会グループ長、そしてお仕事は株式会社東宝代表取締役社長の三浦義一郎さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いわき経済同友会は企業経営者の異業種交流活動を通して仲間との連携を深め、地域経済の発展と活性化を図り、夢と希望に満ち溢れた地域社会づくりを目指している団体です。このコーナーを聞いていわき経済同友会に興味を持った皆様は、お気軽に電話で 0246-23-1200 23-1200 にお問い合わせください。いわき経済同友会だより。このコーナーは明日の経営につながるアイデアがあふれているいわき経済同友会の提供でお送りしました。交流から開ける経営がある、違う業種の仲間と本音の付き合い、大物ゲストを招いての勉強会で視野を広げる、明日の経営につながるアイデアがあふれるいわき経済同友会にあなたも参加しませんか。詳しくは 23-1200 いわき経済同友会事務局まで。

0: いわき市水道局からのお知らせです。6月1日から7日は水道への理解を深めていただく水道週間です。7日にはイオンモールいわき小名浜で楽しいイベントを実施します。詳しくは水道局ホームページをご覧ください。
1: ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる、おかえりなさいと家族のように迎える先生たち、そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ、駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ、フリーダイヤル 0120-112-829、 いい庭作ろまで。
2: 毎月1日はしのぶ不動産の日。不動産のことなら立ちつってちのぶ。
3: ん？立ちつってちのぶ？
2: 知らないの？ちのぶ不動産よ。不動産のお悩みなどを優しく丁寧に解決してくれるの。
3: へえ、いいわね。
2: それじゃあ一緒に。
4: 不動産のことなら立ちつってちのぶ。任せて安心、家や土地気軽に相談してね。
3: 電話番号は
2: 38-3576。
5: はい、ちのぶ不動産です。

時刻は間もなく5時46分になろうとしています。お送りしていますのは FM いわきパワーブースターです。今日6月1日いろいろな記念日になっている中でチーズの日にスポットを当ててみました。で、今日のテーマがとろーり幸せチーズの話でお送りしております。メッセージもたくさんいただいておりますので紹介していきます。ラジオネームはゾンシン疲弊していますさんからです。ありがとうございます。ちょっとラジオネームがね、先々週あたりからでしたっけ、ちょっと心配なんですが、今日はこんばんは、今日は超絶魔境の仕事と残業があるんですが、残業中の休憩中にメッセージしてますということです。なのでこの時間休憩中だといいんですが、どうかな。で、これから気をつけてラジオ拝聴しますね、ありがとうございましたという感じでね、いただいているんです。なのでもし聞いていたらですね、今日は世界タバコ撲滅委員会会長さんから結構番組最初の方でメッセージ読ませていただいたんですが、その時にね、道の駅だよいわきララミュー広場を観覧しに行って、ゾンシンさんが3択クイズに不正解してで次に答えようとした2択になった問題を会長さんが外してという、そんなエピソードを書いてくださってましたよ、ね、ゾンシンさんかなり難しかったようですね。キングダムの映画の主題歌はという、そんなクイズだったそうですね。私も答えられないですよこれはね、3択ちょっとこう残念だったということで、またぜひチャレンジしてくださいね。ラジオネームゾンシン疲弊していますさん、ありがとうございました。お忙しい中ね、聞けているといいんですが、お仕事ね頑張ってください、ありがとうございます。そしてラジオネームはロゼッタさん、ありがとうございます。5時まで仕事だったということで、郡山市最高気温33度まで上がったということですよ、お疲れ様です。でテーマは、僕はコストコのトリプルチーズタルトが好きです。これは直径およそ30センチ、総重量 1.3 キロを超える、すごい大容量のサイズなんですって。専門店顔負けの濃厚な味わいを兼ね備えた驚異的なコストパフォーマンスです、ということです。すごいなこれ、あれで見たことあります、写真で。だから実際の実物は見たことないんですが、お友達が上げてる、こう SNS で上げてるでっかいやつは見ました。写真からも伝わりましたけども、相当目の前にしたら大きいんだろうな。ぜひ、あと機会があったらね、食べてみたいですね。でもでっかいな、でも食べてみたいです。ロゼッタさん、ありがとうございました。もう一方いっちゃいます。アイドルオタク IT さん、ありがとうございます。京都で聞いてくださっています。チーズはすごい魅力をね書いてくださいました。本当に日常の食卓から特別な日まで五感で楽しめる奥深い乳製品です、ということでね、いただきました。そうですよね。ね、あとは6月、夏の季節続きますが、引き続き気温差激しい

ので体調管理十分気をつけてねと、あの温かいメッセージまでいただきました。ありがとうございます。さあこんな感じで今日はね、とろーり幸せチーズの話でお送りしてます。ぜひ皆さんメッセージまだ間に合います、お寄せください。ではね、この辺で1曲聴いていただきたいと思います。この時間お送りしますのは6月7日今度の日曜日ですね、湯本温泉の4会場で行われるサーキット形式のライブイベント岩フロックに出演が決まっている静岡の焼津のバンドの曲です。オッドスリーピースでバイバイさよなら。曲の後はヘッドラインニュースです。

0: 時刻は5時51分、まもなく52分になるところです。ヘッドラインニュースをお送りします。この時間は県内のニュースをお伝えします。昨日午前9時20分ごろ、天栄村湯本の山林で男性が熊に襲われ怪我をしていると男性を保護した通行人から119番通報がありました。警察や消防によりますと、南会津町の70代の男性が熊に顔を右側を引っかかれましたが、命に別状はないということです。男性は親戚と2人で山に入り、二手に分かれて山菜採りをしていたところ、熊が背後から男性を襲い去っていったということです。現場付近では昨日午後3時55分ごろ、体長およそ1メートルの熊1頭が目撃されており、警察がパトロールを強化しています。常磐湯本町のいわき市健康福祉プラザが今日新たな愛称ウェルネスパークいわきゆったり館をつけ、リニューアルオープンの日を迎えました。リニューアルオープンにあたって、サウナの座面や壁板を張り替え、水風呂の新設や露天風呂の整備をも含め、近年のサウナブームに対応しました。カフェラウンジを設けたレストランでは、専門の管理栄養士が調理の中心となり、健康を考えた減塩メニューに加え、地元産品を盛り込んだ常磐御膳やスポーツ団体向けの疲労回復などを考慮した食事を提供するということです。おしまいのニュースです。サッカーの特別大会、明治安田 J2J3 100年構想リーグのプレーオフラウンドで、地域リーグラウンドイースト B3 位の J2 いわき FC はおととい、アウェーのレモンガススタジアム平塚で、イースト A3 位の J2 湘南ベルマーレと対戦しました。いわき FC はクラブが掲げる90分間止まらない倒れないサッカーを繰り広げ、延長戦の末2対1で勝利しました。次の試合は7日の午後1時5分から、アウェーの鳴門大塚スポーツパークポカリスエットスタジアムで、ウエスト A 3位の J2 徳島ボルティスと対戦し、最終順位の9位か10位が決定します。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は福島民放、福島民友、いわき民放の各社でした。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
0: 時刻はまもなく5時55分になろうとしています。この時間はラジオネーム鉄道のある風景さんからのリクエストをお送りします。チーズ好きですよ、とろけるチーズの定番といえばピザですね、といただいているんですが、まあね、後ほどゆっくりとこちらのメッセージも紹介していきたいと思いますのでね、まずは曲からお送りしたいと思います。ラジオネーム鉄道のある風景さんからのリクエスト、レミオロメンで電話。曲の後は CM に続きまして6時の時報、トラフィックインフォメーションです。

0: FM いわきハウスクリーニング情報。革命、革命、お掃除に革命を。エアコン、ハウスクリーニングのことならお掃除革命福島いわき店にお任せください。本格的に冷房を使う前の今がエアコン掃除の適正時期。冬の間のホコリ、カビを掃除のプロが徹底的に落とします。女性スタッフも対応できる。お掃除革命福島いわき店にご相談ください。ご依頼はフリーダイヤル 0120-479-855 まで。ラジオ聞いたでエアコンの防カビ抗菌高騰サービス。お掃除革命福島いわき店。
1: 健康笑顔いわき。駅や病院などの建物の骨を作るなこそ製作所。毎日コツコツ社員の健康づくり。毎日コツコツ建物の骨づくり。社員の健康と未来を守る。なこそ製作所は健康経営優良法人認定企業です。
2: 出ない。
3: またか。野菜は取ってるか。
2: そうじゃなくて台所のパイプよ。詰まって流れないの。
3: 詰まり

0: 消毒さん、うちもトラブってます。
1: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける、古川電池。
2: 毎週金曜日夜7時からは週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組、ガチラジエンタを絶賛放送中。今週は富澤拓がお送りするガチラジエンタボーンインザ福島、しっちゃかめっちゃかにお送りしております。よろしくです。
3: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス、常磐共同ガスが6時をお知らせします。

時刻は6時を回りました。トラフィックインフォメーション、この時間は早くお家に帰りたくなる家、住まいクラブの提供でお送りします。はじめに市内の混雑状況をお伝えします。ジェティックアーティスの情報提供によりますと、午後5時55分現在、国道では国道6号上り、いわき市鹿島町飯田付近で600メートル、同じくいわき市小名浜かなり付近300メートル、下りではいわき市小名浜臨場付近で500メートル、いわき市小名浜住吉付近で400メートルの渋滞となっています。県道では小名浜平線県道26号の上り、いわき市平佐久町1丁目付近で300メートル、下りいわき市平庄内町いわき郵便局付近で300メートル、同じくいわき市平三倉橋付近で300メートル、いわき上三坂小野線県道20号上り、いわき市常磐関船町付近で400メートル、同じくいわき市常磐共同火力勿来発電所付近で300メートル、いわき上三坂小野線県道20号下り、いわき市上田町付近300メートルの渋滞です。市道では内郷白戸線の上り、いわき市内郷三前町付近で200メートル、小名浜林の上線上り、いわき市小名浜消防署付近で200メートル、15丁目若葉台線の下り、いわき市若葉台付近で600メートル、駅前平内線の上り、いわき市平庄内町いわき郵便局付近で400メートルの渋滞となっています。もう一つ県道がありました。いわき石川線県道14号上り、いわき市常磐湯本町天王崎付近で600メートルの渋滞となっています。かなり渋滞箇所出ているようです。ドライバーの皆さん、安全運転お願いいたします。この時間の情報提供はジャティックアティスでした。続いて高速道路情報です。午後5時40分現在、常磐自動車道上り線に規制はありません。常磐自動車道の下り線に規制が出ています。四倉パーキングといわき四倉インターの間で故障車のため50キロ規制となっています。ご注意ください。磐越自動車道は上下線とも規制はないということです。以上、高速道路情報をお伝えしました。トラフィックインフォメーション、この時間は交通情報をお送りしました。

0: ラブ。
1: トラフィックインフォメーション。この時間は早くお家に帰りたくなる家、住まいクラブの提供でお送りしました。時刻は6時3分を回っています。ウェザーインフォメーション。この時間はあなたのかかりつけ医、小名浜腎泌尿器科クリニックの提供でお送りします。6月1日月曜日のお天気情報をお伝えいたします。まずは外境です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。このため福島県は概ね晴れています。続いて福島地方気象台午後5時発表の浜通り地方の天気予報です。

0: 今夜は南の風のち南西の風、海上では南の風がやや強く晴れでしょう。今日の最高気温は小名浜で 25.1 度、最低気温 16.1 度でした。明日の浜通りの天気は晴れ、夕方から曇りでしょう。明日朝の小名浜の最低気温は17度、日中の最高気温25度の見込みです。1ミリ以上の降水確率は午後6時から明日深夜0時までは 0%、 明日深夜0時から午前6時まで 0%、 明日午前6時から正午まで 0% です。なお浜通りに乾燥注意報が出されています。続いていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。はじめに浜通りの洗濯指数です。明日は60、厚手のものは乾きにくいでしょう。続いて市内と近郊6カ所の明日朝6時のポイント予報です。平はお天気薄曇りで気温17度、小名浜お天気薄曇り気温18度、川前お天気曇り気温13度、加東のお天気薄曇り気温15度、楢葉町お天気曇り気温17度、北茨城お天気薄曇り気温17度、風はいずれのポイントも弱いでしょう。おしまいにお出かけに役立つ明日の傘指数です。いわき、福島、会津は30、折りたたみ傘があると安心です。東京は70、傘が必要です。このコーナーの情報提供はウェザーニューズでした。続いていわき市内の空間線量をお伝えします。原子力規制委員会発表のリアルタイム線量測定システムのデータからご紹介します。平梅本にあるいわき市役所の今日の最小値と最大値ご紹介します。最小値は1時間あたり 0.061 マイクロシーベルト、最大値は1時間あたり 0.065 マイクロシーベルトでした。このほか原子力規制委員会では県内や市内の測定地点のデータをホームページで公開しています。以上、いわき市内の空間線量をお伝えしました。この時間はウェザーインフォメーションをお送りしました。
1: 小名浜臨場バイパスそば、小名浜仁泌尿器科クリニック。

ウェザーインフォメーション。この時間はあなたのかかりつけ医、小名浜腎泌尿器科クリニックの提供でお送りしました。時刻はたった今6時7分を回りました。この時間はラジオネームあべこべちゃんだっぺですさんからのリクエストをお送りします。メッセージはエンディングになっちゃいますが、紹介するのでちょっと待っててください。ではお送りしましょう。石原裕次郎、ブランデーグラス。

0: 1日はちのぶ不動産の日。
1: 不動産のことなら立ちつってちのぶ。
2: ん？立ちつってちのぶ？
1: 知らないの？ちのぶ不動産よ。不動産のお悩みなどを優しく丁寧に解決してくれるの。
2: へえ、いいわね。
1: それじゃあ一緒に。
3: 不動産のことなら立ちつってちのぶ。任せて安心、家や土地、気軽に相談してね。
2: 電話番号は
1: 383576。
4: はい、ちのぶ不動産です。
5: 永大小名浜は設立から50年以上、福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
6: 出ない。
7: またか、野菜は取ってるか。
6: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって流れないの。
7: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
6: 早く電話。
7: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
8: こちら税務署のものですが、税金を払いすぎています。
9: 社会保険事務所のものなんですが、未払いの年金が見つかりました。
10: ATM に不慣れなお年寄りを狙った還付金詐欺などの振り込め詐欺、それによって大勢のお年寄りが財産を奪われ悲しみ傷ついています。
11: なんだよ、
12: 振り込め詐欺は許さん。

0: 時刻6時12分回りました。ここからはゲストさんをお迎えしてお話を伺っていきたいと思います。では早速自己紹介お願いいたします。
1: はい、株式会社ホップジャパンの本間と申します。
0: よろしくお願いいたします。私初めましてに、はいはい、ありますが、そうですね、はい、ホップジャパンと聞いて、ああビールだって皆さんが思ったと思うんです。そのぐらい、というのも、はい、いわき駅のエスパル3階にも、ホップジャパンさんが、ね、ありまして、飲むことができるんですよね。
1: そうですね、よくショップジャパンとは間違えられるんですけど、ね、
0: そんな間違い方
1: 今結構いわきにも店を出してる関係で、はい、皆さんにもこう知っていただいてて、はい、つい先日のね、はい、いわきビアフェスでも、
0: はい、
1: うちの醸造長が継ぎ手としてちょっと参加させていただいたんですが、はい、ものすごい盛り上がりだったというお話で、
0: はい、すごかった
1: すごいですね。いわき市民のクラフトビール愛はね、
0: 愛はすごいですよね。もうこんなにも昼間から皆さん、まあ、夜もですけども、飲むんだっていう、
1: はい、
0: まさにそのビールを作ってらっしゃる、今日はホップジャパンの代表取締役でいらっしゃいます本間さんがこちらにいらしていただきましたが、はい、そのビアフェスいわきで、ビア博はいわきでしたけども、同じ週末に福島市の方ではビアフェス福島も行われておりまして、さらには東京大江戸ビール祭りも、ホップジャパンさんもちろん行かれまして、さらには仙台藤崎百貨店でも、
1: こちら市民販売会ということで、やらせていただいたんですけど、本当も う, 、はい、もうボランティアの方にというか、いろんな、例えば福島だと早々復興機構さんとかに来ていただいてですね、お手伝いしていただいて、そのおかげでなんとか回せたっていう感じだったんですけど、なんかこうね、もうちょっとこう、ずらしてね、うまく開催できればいいんですけどね。
0: ちょうど、はい、この週末にギュッと、
1: ね、飲みたい日がみんな一緒なんですよね、やっぱりね。
0: 一緒なんですね。本当にこうビールって愛されてるなっていうのを本当に私も感じたこの週末だったんですが、でこのホップジャパンさんが、まさにこの福島の中にあるっていうことがもう誇りだなって思っておりまして、まさにその場所というのが田村市に、あるんですよね。で本間さん、その田村市というのはご出身なんですか？
1: 私出身は山形なんですけど、全く関係ない業種で、ずっと行ってですね、で2015年に仙台で立ち上げたんですね、会社辞めて起業して。
0: 全く違う業種からということですね。
1: はい、そうですね、はい、でその後、まずホップの栽培から始めたんですけど、栽培、どちらかというと委託栽培というか、日本で作ってるホップっていうのは大手ビール会社の組合に入ってて、全て大手ビール会社にしか供給されなかったんですね。でアメリカなんかですと、農家とちっちゃいクラフトブルワリーがもう直結してるので、それが生のままこうもう取れたてのものをバーッと釜に入れられるんですよ。
0: なるほど、
1: はい、でも日本の場合は海外から輸入するしかないので、ホップを乾燥してペレット状に固めたものしか使えないという現状で、
0: そうなるとね、時間もそこにはどんどんとこうかかっちゃいますし、形状も変わっているし、
1: もうまず熱を加えてあるので、なんというか、本出汁を使うか一から出汁を取るかという、そこまであれじゃないですけど、そんな感じなんですよね。すごく濃縮されてホップの、特徴は出るんですけれども、自然の風味が感じられる、その生ホップのビールをアメリカで味わって、日本でもこれやりたいなと思ったのも一つのきっかけだったんですけど、
0: はい、そうですか。
1: で、そのホップは日本の国産では手に入らないって分かったので、じゃあ自分でそこをやるしかないなと、
0: そこで、海外から取り寄せなければいけないっていう現状だった中で、じゃあないなら自分でって思う、その発想がもうすごい、すごいです。
1: ですよね。逆にビジネス的な、チャンスかなとも思ったんですよね。 まあ、ビール業界の方に、まあ、後発で入る立場として何か特徴が必要だというところでは、誰でもやってなかったその一次産業から、まあ、切り口にしたという形ではありますね。
0: そこからそのじゃあホップから栽培からやってみようって思って仙台で起業されたじゃないですか、
1: はい、
0: そこからその田村市との出会いっていうのは、
1: たまたまあの、はい、起業して使っていたあのコーワーキングスペースの、その運営者がいろいろファンドとかもやってて、でちょうどそのファンドの母体が福島だったんですね。金融機関の、
0: はい、
1: それで、まあ、その支援を受けられることになって、
0: うん、
1: じゃ あの本社を、まあ、福島に移すことっていう、まあ、条件があったので福島に移ってきたと。でその時に、じゃあ一からまたこちらの方でホップ栽培をやってくれる方っていうのを探している中で、うん、はい、まあ、復興庁の方がいろいろ回っていただいて、うん、で田村市の方で興味があるよということでご紹介いただいて、で、まあ、じゃあ、一次産業のホップからやるということになれば、いろんな旗箱とかも産業が、まあ、縮小していく

0: 中で、まあ、一つの新しい産業になるし、
1: はい、
0: でそれで雇用が生まれ、町が活性化する、まあ、それだけじゃなくてブルワリーも作って、その町の特産品になればこれはあの面白いんじゃないかということで協力いただけるようになったんです
1: ね。ああそうですか、
0: はい、
1: なんかそこには壮大な夢がこう詰まっていて。
0: そうですね、
1: でもまさに今もうどんどん現実化されて、今に至っているわけですけども。
0: そうです、ね、
1: あのその2015年にスタートして、そこからその福島に田村市に移ってきましたけども、震災と原発事故の影響っていうのは少なからずあったんじゃないかなって思ったんですけど、この辺りはいかがでしたか。
0: そうですね、まあ、私が起業したきっかけも震災が一つの要因になっているので、はい、でまあそれは電力業界にいたんですよね。
1: それで、
0: まあ、あの仙台にいる時に、まあ、あの実験が起きて、事件というかその、まあ原発の事故があったので、まあいろいろね、私も広報部門にいた時はこう原子力発電所を見学する対応側にもいたので、まあ、その辺の価値観がこう変わってしまったというか、まあ、それでなんかもう一度こう残りの人生を見直したいというか、そういうのもありましたし、いろいろ身近な方がですね、まあ、あの震災で、いろいろこう人生が変わっていくのも見てくる中で、まあ、残りの人生を、もっとこうチャレンジングなことにこう挑戦したいなっていう思いで、
1: そうでしたか。そういった、まあ、ご自身も辛い大変な中で、その今のこのね、このその時、こんな未来がもちろん想像夢とはあったと思うんですけども、なんかこんな、特にねこの週末のにぎわいもそうですけども、こんな未来がなんかあるんだなっていうのすごく、私もこの本当に多分今ギュッと本当にはしょってはしょってのお話にはなってるのはもちろんなんですけども、それだけでも結構こう感動と言いますか、すごいなっていう、本当に引き寄せてますよね、夢というか未来をね。
0: そうですね、もうどうせ一度の人生なんで、もうかなりの年になってから、あと、まあ、もうちょっと余裕のあるうちにと思って、それで、まあね、あののたれ死にはどうせ失敗してもしないだろうという、思い切りで、やりました。
1: なんかそれが結果たくさんの方をこうやって笑顔にして、でもやっぱり美味しいってやっぱり笑顔になりますよね。
0: そうですね、本当に嬉しいですよね。初めて飲んだお客さんの顔をじっと見てて、あっとこうニコッと笑顔になる、その瞬間が一番なんか嬉しいですよね。
1: そうです
0: よね、はい、まあ、私作ってるわけじゃないんですけど、
1: いやでも大元ですから、まあ、もう本当に本間さんいなかったら今はないので、すごいですね。なんかもうこれを聞いてるだけでも、
0: 本当に優秀なスタッフ、技術者が いるからね、今は成り立ってるんですけど、
1: でもそうやってこう、周りの方へのこう今本当にこう感謝だったり、そういった気持ちもすごく伝わってきて、だからどんどんどんどんより良くなってるんだろうなっていうのもすごく思いました。
0: まあ、大変ですけどね、やっぱり経営するっていうのは
1: そうですよね、きっときっとご苦労が、本当に
0: いいことばかりじゃもちろんないので、
1: 美味しいが生まれるためにはきっと大変なご苦労をされての、今なんだと思うんですが、今ですね、実はこの今日パンフレットと、実はビールも、この瓶の状態で持ってきていただきまして、これはどういったビールになるんでしょうか。
0: はい、おかげさまで、当社のいわきの直営店ですね、タップルームが、3周年を4月末に迎えたんですね。
1: おめでとうございます、
0: はい、3周年。でその時の記念ビールということで、いわき店で、店長が中心になって、こんなビールを作ってほしいと、あといわきの海の写真を撮ってきて、デザインも自分で考えて、で作った3周年記念ビールですね。
1: おっしゃれ、本当に海がこう、ラベルにね、海が、はい、あの写真になっていて、本当だ、よく見たらタップルームいわき

0: 期サードアニバーサリーっていうふうにちゃんと書いてありました、はい、じゃあ記念日限定品のっていう感じになりますか。
1: 1回のその仕込みだけの限定品ですので、うん、はい、まあそうですね、そろそろだいぶ品薄になってきて、まあ樽はもうなくなっちゃったんですけどね。
0: あ、じゃあ、はい、このさ

0: 可愛い瓶なんですよね。
1: ヘッドトゥーシーというビールで、去年も夏に出したんですけど、これはあの、醸造町の次に、はい、まあ、醸造やっている、うん、まあ、去年のこのデビュー作だったんですけど、彼のですね、
0: はい、
1: それがまあ2周年を迎えて、はい、さらに味が進化して、はい、こちらはコールド IPA というスタイルで、
0: はい、あの
1: すごくすっきりした飲み口の IPA、 夏にぴったりということで、この絵柄もですね、本当にこう夏の、
0: 本当爽やかな、
1: 爽やかな感じの
0: 夏の海にこう女性がね、後ろ向きでちょっとこう白いワンピースを風になびいてる、そんなすごく素敵なイラストでこちらは描かれているものになりますね。じゃあこちらはそのホップジャパンさんに行けば買える、
1: 買えるし、うん、あれまた飲めたかな、
0: あもしかすると
1: 樽もまたあったかもしれないですが、でもなんかもうそうですね、
0: かなり品薄ということですね、
1: もうなくなるか、もしかしたらなくなってるかもしれないんですけど、はい、
0: ちょっと行ってみての確認、もしね、樽から飲みたい方は、ごめんなさい、私も急に振ってしまいましたが、今目の前に瓶の状態でねいただいてるので、こちらはあの購入が可能ということになりますね。これ記念ビールですから、ぜひ皆さんに手に取っていただいてね、飲んでいただきたいですね。
1: 毎月1種類か2種類あの限定品出しておりますので、
0: すごいそうなんですね。
1: そうですね、はい、まあ常にいわき店では飲めるようになっているので、はい、それも楽しみにしていただきたいと思います。
0: そうですね、
1: まあ、12時からいつも営業してるので、はい、まあ、昼飲みとか、
0: はい、ああいいですね、はい、昼飲みから幸せ、
1: そうですね、あとねちょっと宴会6時からでちょっと早いなとかいう時の0時会とかで、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、どんどん使っていただければ、
0: 結構あの私の周りも0時会で一人でフラッと行く方多いんですよ、
1: はいはい、そうなんですよ、はい、あの一人で行っても結構 気兼ねせずに飲めるの で、
0: ですよ、ね、ここが本当にいいところだなって思ってます、
1: はい、そうですね、はい、まあ、このスタンディングなので、はい、
0: またおしゃれですから、お店もこの0時会で1回決めてからというかね、はい、そこからまた皆さんに交流していただくっていう飲み方もすごくおしゃれですね、まずあの、はい、行っていただきたいですし、まあ、ここいわきなんですけども、郡山の方にもね、飲めるあの場所がありますので、はい、駅前なんですよね、
1: 駅前のちょうどアパホテルのすぐ隣になってて、
0: わ、はい、かりやすいですね、
1: はい、であの銀色のこのタップがついてあるところがですね、
0: はい、
1: ガラス越しに見えるので、なんか美容店に見えるらしく、あそこの美容店のところですかとか言われることがあるんですけど、あのそこはタップルームになっているので、1階がタップルーム、はい、で2階があの席あって、こちらはあのしっかり食事もできるので、いろいろ飲みながらビールとのマリアージュを楽しんでいただくと、
0: これまたいい楽しみが2階には待ってるわけですね、
1: そうですね、2階に最近ちゃんと手作りのピザも始めまして、
0: そうですか、はい、
1: なかなか好評も
0: ピザなんて、
1: そうです、ベストマッチですからね、
0: そうですよね、はい、ぜひ楽しんでいただきたいですね、
1: はい、
0: またこういわきも郡山も本当駅近っていうところがもう本当に最大のポイントだと思うので、
1: そうです ね
0: もう電車で移動できますから、
1: はい、もういわきなんか本当に駅そのものですからね、
0: そうですね、はい、駅でした ねなので本当に楽しんで、たくさんの方に楽しんでいただきたいなと思いますし、はい、あとあのこうあっという間にねこう時間になりそうなんですが、はい、こう本間さんが今後ね、あの、まあ、こんなことやっていきたいとか、まあ、今こうやってることでこれは言いたいなっていうことありましたら、ぜひあの、まあ、告知なんかもあったらぜひお知らせいただきたいですし、
1: あ、そうですね、はい、まあ、告知というほどはっきりしたものはないんですけれども、はい、ただあの8月7日に、着物浴衣と、
0: はい、
1: あのクラフトビールのその楽しむお祭りというのを駅中でやるらしいという話で、
0: ね、
1: また具体的には何も決まってないんですが、
0: でも七夕の期間中なので、はい、
1: そうですね、
0: 多分もともとにぎわってると思うんですよね、はい、
1: そうですよね、ただあのポスターだけはなぜかできてまして、
0: あ、じゃあもうやること決定してますね、
1: 決定だと思いますので、はい、ぜひ浴衣を着て
0: 浴衣で
1: クラフトビールを楽しんでいただければと、
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: じゃあぜひもうこのラジオ聞いた方はもう8月7日はもう 着工していただきまして、はい、エスパルの

0: そうですね、
1: 来ていただきまして、はいはい、楽しんでいただけたらと思います。もう本当にこう今日本当にお話をねぎゅっと凝縮凝縮で、まだまだ聞きたいこともたくさんあったんですが、でもあの
0: そうですね、もし2回目3回目があればぜひ、
1: いいですか、はい、あの私はあのこれからそのキャンプ場のお話ですとか、
0: はいはい、
1: そういったあの本当に事業としてたくさんのことをやられているので、ホップジャパンというその、ね、会社が、なのでこれからぜひまたお忙しいでしょうけども、またぜひ来ていただきたいです、
0: いやぜひぜひまたあの来させていただければ、
1: ありがとうございます、ではですね、今日はあの、この瓶のねビールも持ってきていただきまして、あのちょっとどういう飲み方ができるかわかんないんですが、みんなでちびちび行けたら行きたいなって思います。
0: ぜひぜひ、はい、楽しみください。
1: ちょっと FM いわきのみんなで飲みたいなと思いますので、美味しくいただきたいと思います。
0: はい、
1: ということでこの時間はホップジャパン代表取締役の本間さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。チャチャチャチャチャチャチャチャチャ、皮さっくりあんしっとり、そりゃうまいじゃん。いわきメーカーじゃんがら、お菓子の三好から。じゃじゃじゃじゃーん。
2: 東日本計算センターは ICT ソリューションで、さまざまな企業、産業、公的機関の活動や地域社会を支えるとともに、産学連携によるロボット関連ソフトウェアの研究開発で福島の復興に貢献しています。いわき駅直結で通院しやすいエキポレ眼科クリニック、さまざまな眼科手術に対応し、地域のかかりつけ医として皆様に寄り添い信頼される診療を心がけています。エキポレ眼科クリニック。

0: 時刻は6時32分回っています。新ウェーブ伝言版、この時間は富良野町いわき湯本温泉フォト動画コンテストについてお知らせします。12月31日木曜日までいわき湯本温泉の旅の思い出となる写真や動画作品を募集しています。期間中、大正旅館などで販売しているオリジナルタオルを購入し、タオルが映るように撮影した写真や動画をハッシュタグフラオカミ2026とつけて SNS へ投稿するとコンテストに参加することができます。入賞者にはいわき湯本温泉宿泊補助券やフラオカミ関連商品がプレゼントされます。開催は12月31日木曜日までで、一人何点でも応募可能です。参加費無料ですが、2種類ある350円のオリジナルタオル1枚の購入が必要となります。なおフラオカミプランの方はオリジナルタオル代は無料となります。また応募作品は主催者の広報に使用されますので、応募にあたり被写体の承諾を得てください。詳しくはいわき市観光サイトやフラオカミのホームページを確認してください。 C-WAVE 伝言版、この時間はフラの町いわき湯本温泉フォト動画コンテストについてお伝えしました。
1: C-WAVE FM いわき

時刻は6時34分回りました。あっという間にエンディングのお時間となりました。今日はですね、6月1日がチーズの日ということで、とろーり幸せチーズの話をテーマにお送りしてきましたね。こんな暑いのにとろーりチーズの熱々のお話をしてきちゃったわけなんですが、まあでもそのとろりに限らずですね、チーズの話を

皆さんから、ね、送っていただいておりました。で、メッセージですね、紹介していきます。レミオロメンの曲にリクエストいただきまして、先ほどおかけしたのが鉄道のある風景さんでしたので、メッセージ紹介しますね。まいさん、おばんです。はい、おばんです。チーズは好きですよ。とろけるチーズの定番といえばピザですね。一口目でチーズが伸びて下唇があちちーになる時がありますが、やはり熱々だとチーズの香りがとても良くて美味しいですよね、と。そうですね、やっぱりこの香りは熱々がこう鼻からファッと抜ける感じが熱々だと感じますよね、よりね。あと、そう、やけどに注意です。でこれは固形チーズになってしまいますが、白金町クイーンで食べるいぶりがっこに乗ってくるチーズが、これまたたまらなく美味しいんです。子供の頃はあんまり好きじゃなかったチーズでしたが、いつの間にかチーズ好きになってましたよ、ということです。そっか、子供の時はね、好きじゃなかったんですね。まあこれもね、好き嫌いチーズはあるでしょうからね。でも今良かった、大好きなんですね。いぶりがっこに乗ってくるチーズがクイーンさんでは食べられるんですね。いいですね、秋田県とチーズの融合ですね。これまた鼻からさらに抜けそうですね。いぶりがっこもこうね、いぶしてあるし、たくあんね、ファッと抜けるし、いい組み合わせ。鉄道なる風景さん、ありがとうございました。続いてはラジオネーム岩優さんです。お疲れ様です。チーズ、魅惑の響きですよね。何にでも入れたいし、何にでもかけたい。最近ハマっている混ぜるだけのながらパン、ついにチーズを入れてしまいました。うまい、うますぎる。手間がかからないのにこんなに美味しいなんて至福の時でした、ということです。そんなにうまかったんですね。もう文面から伝わってきますよ。もう うますぎて感動してますね、これね。いやー、これはでもついにチーズを入れてしまって、もうそのね、ちょっと世界に踏み入れてしまったので、これはもう後戻りできないですよね。ラジオネーム岩優さん、ありがとうございました。そしてチャゲさん、ありがとうございます。まいちゃん、おばんです。今仕事終わってメッセージ、おぐんでがんね、汗、どうです、お疲れ様でした。お仕事暑かったでしょうからね。テーマだけど、ピザ、ドリア、グラタン、チーズ入りは言ったらキリがねえべ、ということで。そうですね、は、今ねよ、ハーバーグって書いてある、ハンバーグか、今ちょっとごめんなさい、読めないと思ってちょっと止まってしまったら、ハンバーグ言ったらキリねえべ、ということで。そうですね、キリないね。個人的にはピザ、ドリア、グラタンにたくさんタバスコかけて食べてビールを飲むのが大好き。小さな胃なのにね、かっこ笑い、ということです。わあ、やっぱりチーズにはビール合わせる方多いですよね。聞いてくれましたか、先ほどのホップジャパンの本間社長のお話。もうね、こう作ったきっかけも多いですけども、やっぱりビールはみんなに愛されてるんだな、ということを改めて実感ですね。ラジオネームチャケさん、ありがとうございました。続いてヤハヤハウラウラさん、ありがとうございます。まいさん、こんばんは。先週の木曜日も遅くなったのに、遅く送ったのに呼んでくれてありがとうございました。神です、と。ありがとうございます。神なんて、そんなこと、ありがとうございましたね。ヤハヤハウラウラさんも学校頑張ってきてるんですもんね。お疲れ様です。テーマについてです。私は避けるチーズが好きで、1日バラのを2個食べちゃいます、ということです。あれ、まあ、じゃあ結構食べますね。ね、避けるチーズ味もあるじゃないですか。プレーン味と、あと唐辛子でしたっけ、辛いやつとか、あとはスモーク味とか、ガーリック味とか、ね、いろいろあるんですよね。コンソメ味とかね。何が好きですか、やはやはうらうらさんは。やっぱりでもプレーンかな、一番はプレーンですかね。あと、あの、パッケージに避けてるパッケージじゃないですか。でも、あの、避けすぎてるバージョンってたまにあるんですよね。見たことありますか。私はあれを探して買っちゃいます。もうとんでもなく避けまくってるのが紛れてるんですよね。結構何個かに1個は多分あると思うんですけど、あれを探すのが好きでね、買っちゃいます。で、学校疲れたのでフレフレ応援お願いします、ということで。そうか、あの、今日ごめんなさい、ちょっと用意してなかった。でも、あの、頑張りましたね。あの、疲れたけど頑張りました。明日も多分暑いと思うけど頑張ってくださいね。いつも応援してます、やはやはうらうらさん。明日も楽しい一日になりますように、学校頑張ってください。今日もありがとうございました。そして、ウリボーマルちゃんです。ありがとうございます。こんにちは、ほーまいまいぼー。ウリはピザとか大好きです。でもやっぱり一番食べてみたいのは、ハイジのパンに恩人がかけてくれたとろーりチーズのパンです。ハイジがペコちゃんみたいになってます。

とミキサーの高橋さんにお願いがあります。だって、あ、何これ。いつも最後にタッタッタをバイバイウリーの後に聞かせてほしいです。これ準備できるもんですか。あ、できるって。じゃあ行きますよ。バイバイウリーって言ったらかかりますか。ありがとうございます。じゃあウリちゃん聞いててください。行きますよ。バイバイウリー。走ってた走ってた。こう一応私の足跡っていう設定なんですよ。ありがとうございます。あの高橋美希さんもさすが神です。ありがとうございました。うりちゃん聞きましたね。これは聞き逃しちゃいけないとこでしたよ。ありがとうございます。なんか初の試み、私も楽しかったです。ありがとうございます。そしてラジナイさん、ありがとうございます。まいさんこんばんは、お疲れ様です。滑り込みですいませんと。そんなことないですよ。ありがとうございます。暑いですね。チーズじゃなくても体が溶けそうです。体調にはくれぐれもお気をつけください。そうですね、本当に体溶けそうで、まだ体慣れてないので気をつけて過ごさなきゃですね。さてチーズ、チーズケーキです。ベイクドでもレアでもチーズケーキが好きです。私も好きです。特にレアチーズケーキはオーブンなしで作れるので、ごくごく稀に自分でも作ったりもしますが、最近は材料費がやばいですね。てんてんてんということですね。もう値上がり値上がりで、チーズもすごく高くなります。特にクリームチーズなんてね、ものすごく高くなっちゃいましたよね。でもすごい、自分で作られるなんて。ラジナイさんありがとうございます。あ、そしてサオちゃんです。6月もどうぞよろしくお願いします。こちらこそお願いします。さてさて、チーズですが、トーストですが、あ、トーストにとろけるチーズを乗せていただくのが大好きです。一番よくやるのはバターとガーリックペーストを塗った上にとろけるチーズ乗せてます。だってこりゃうまいでしょう。サオちゃんありがとうございました。そしてアベコベちゃんだっぺでさん、先ほど石原裕次郎の曲ありがとうございました。我が家の前は水道管の交換工事中ということでね、大変だそうですよ。で、チーズ、あべこべちゃんだっぺは嫌いなんです。なんか口に入れても飲み込めない。家族は食べるんだよねということです。カメラの前でもチーズは言わないよですって。うまい、さすがあべこべちゃんだっぺです。ありがとうございました。そしてクレープさん、まいさんこんにちは。ラジオ聞いていて、スライスチーズとトマトのミートソースを挟んだタコスが食べたいなって思ってしまいました。明日絶対に食べる。言い切ってます。明日食べてください。ありがとうございました、クレープさん。そして茨城のホッチさん、ありがとうございます。ハイサイと、台風6号沖縄に猛威振るってますね。そうですね、本当に心配な、ちょっとね、今日かなり強い台風ということです。で、テーマですが、ミートソースなどのパスタには粉チーズですが、私は粉チーズだと物足りない。なのでトマトソース系のパスタにはモッツァレラが合うんですが、使い切れないので代用としてピザ用チーズ乗せてます。お酒のお供にもチーズって合いますよね。一度とでも食べてみたいチーズはラクレットチーズです。はい、チーズいただきました。茨城のホッチさん、ありがとうございます。そしてツータージャさん、ありがとうございました。世界禁煙デーのイベント行ってきたということで、ああよかった、行ってこられてます。あとお昼はマンママリーでチーズフォンデュ食べましたということです。そしてお母さんからもね、追加で来ましたよ。やっぱりこの撲滅禁煙で行ってきたということです。ありがとうございます。ということで、ここまでお付き合いいただき、まだ閉めちゃダメだ。この後の番組、6時45分から村岡産婦人科ミュージックセレクション、7時からは姿勢情報番組いわきウィズお送りします。明日そして火曜日は鈴木千恵ちゃん担当です。テーマは思い込みエピソードということです。ぜひメッセージお寄せください。ということで、ちょっと駆け足でごめんなさい。ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。ここまでのお相手は蛭田舞でした。それでは明日も聞いてください。うりちゃんに続いて2度目ですね。 FM いわきパワーブースター。

0: さんの生活に彩りを。いわき市内で生産されている良いもの美味しいものを紹介する番組、彩りライフ。放送時間は毎週火曜日午後5時36分。再放送は土曜お昼12時半から。番組インスタグラムもチェックしてね。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？

0: が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C ウェーブ FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
2: 村岡さん婦人科医院でハピールライ
3: フ。村岡さん婦人科ミュージックセレクション。この番組は村岡さん婦人科医院の提供でお送りいたします。この番組では様々なジャンルの音楽をお届けします。ここからの15分間どうぞ新たな音楽との出会いをお楽しみください。今週はジャズをお送りします。初日はガブリエル・カバッサ。現代ジャズ界で今最も注目を集める実力派シンガーの一人で、ナチュラルな声質と耳元でささやくような歌い回しが大きな魅力です。今日は待望のメジャーデビューアルバムディアボラから3曲お届けします。1曲目は名曲レインドロップスキープフォーリングオンマイヘッド。

今日はガブリエル・カバッサのアルバムディアボラを特集しました。お送りしたのはレインドロップスキープフォーリングオンマイヘッド、ボシーノバ、ディアボラ、こちらの3曲でした。

村岡産婦人科では当院を受診している妊婦さんに現在ナイトエコーを実施しています。パパもママのお腹にいる赤ちゃんを一緒に見てみませんか。パパには妊婦体験シミュレーションにご参加いただきます。詳しくは村岡産婦人科のインスタグラムをご確認ください。村岡産婦人科ミュージックセレクション、この番組は村岡産婦人科医院の提供でお送りしました。

0: 岩城商工会議所会員事業所インフォメーション。
1: 平見倉イオン岩城店近く、ヨガスタジオベルガモットです。ヨガ、ピラティス、シンギングボールを通して心と体の回復をサポートしています。頑張る毎日から少し離れ、本来の自分に帰る時間を。いわき市平のヨガ&ピラティススタジオベルガモット、体験レッスンのご予約も受け付けています。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。
2: 毎週金曜日夜7時からは週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組、ガチラジエンタを絶賛放送中。今週は富澤拓がお送りするガチラジエンタボーンインザ福島、しっちゃかめっちゃかにお送りしております。よろしくです。
3: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
0: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ

0: ている FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
1: お腹すいたな、何食べよう。
2: そんな時はイオンモールいわき小名浜へ。専門店街は夜9時まで、4階小名浜ダイニングは夜10時まで、イオンスタイル食品売り場も夜10時まで、まだまだ営業中。
3: ちょっと寄り道、みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜が午後7時をお知らせします。

0: こんにちは、坂本美智子です。姿勢情報番組いわき水、お送りしてまいります。さて、今週は月の最初の週ということで、広報いわき6月号についてお話を伺ってまいります。ということで、スタジオにゲストをお招きしております。では自己紹介をお願いします。
1: 広報広聴課の永井と申します。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: そして、
2: はい、広報広聴課の鈴木と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。鈴木さんは今回ラジオの方は初登場ということでしょうか。
2: はい、初になります。広報広聴課にも今年の4月から配属になりました。
0: お、今年4月から配属、はい、そうすると他の課とかに前はいらっしゃったってことですか。
2: 今年から新規採用で採用されまして、
0: はい、
2: 前職は、今と似たような広報関係の仕事をしてました。
0: はい、はい、いや、なんかフレッシュフレッシュって思ったら、やっぱり社会人の経験されてから入庁されたということなんですね。はい、はい、じゃあ広報の、仕事としてはなんとなく似た経験はお持ちだったと。
2: そうですね、はい、似たようなことを前職でもしておりました。はい、
0: はい、はい、じゃあどんなお仕事なのかということも含めてお話伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、では早速今月号広報いわき6月号の中身につきまして、永井さんからご紹介いただけますか。
1: はい、まず目次を説明させていただきます。
0: はい、
1: 2ページから5ページまでが特集1で、川と共に生きる水害に備えてというものになります。
0: はい、
1: 続いて6ページ7ページこちらが特集2として、市民窓口の今になります。
0: はい、
1: 続いて8ページから、トピックス始まりまして、9ページまでトピックス4となっています。
0: はい、
1: 続いて10ページがフォトニュースと写真が語るいわきの歴史、11ページがいわきのイベント、12ページがいわきのイベント教室、13ページからお知らせが始まりまして、18ページまで、19ページが健康教室、最後20ページが休日当番員となっております。
0: はい、今月6月号は20ページの構成ということです。さあ、では表紙からちょっと見ていこうかなって思うんですけれども、これ梅雨っぽい感じみたいな感じでこの表紙を選ばれたんでしょうか。
1: そうですね、この表紙を撮影したのが先ほど挨拶した鈴木になりまして、
0: はい、
1: 今年入庁しても早速
0: 採用されちゃいました。
1: 表紙を採用されてどうですか。
2: はい、はい、自分でもびっくりしてます。はい、
0: でもね、まだお手元にない方にちょっとご紹介すると、兄弟ですかね、雨がっぱ、お兄ちゃんが黄色いの着てて、下の子が青を基調とした雨がっぱを着ていて、お兄ちゃんが傘をちょっとこう開くのかな、閉じるのかなみたいな感じで差し掛けてる感じ、周りがこう木々の緑も美しくなっているような状況ですけど、

0: けれども、これどういう場面で撮影されたんですか？
1: はい、これちょうど小雨の中でちょっとの撮影だったんですけれど、まあ、これから梅雨の時期なので、で実際中も今回水害特集とかもあるので、ちょっとそれに絡めたような表紙にしたいなということで、
0: はい、
1: ただあんまり暗くなりすぎないように、ちょっと子供のなんか雨でも子供はいつも雨でも元気なったりするのでそういったのなんか明るくなるような表紙をイメージして撮影しました。
0: はい、
2: ちょっとの雨だと子供たちにとってはちょっと遊びたい盛りだったりするので、ちょっと紙面の中身とはギャップをちょっとあえて作って、楽しげな兄弟の様子の表紙になっています。
0: ね、特にあの新しい傘とか新しい長靴とか、
2: はい
0: ね、そういう雨具が手に入ると雨降るの待ち遠しかったりしますもんね。
2: そうですね、本当に、特にこの下の子がお兄ちゃん大好きで、この表情が物語ってると思うんですけど
0: なんかほのぼのするような雨も楽しくなるような、そんな表紙ですね。ただ雨は楽しいだけではないという特集になるわけですね。
2: はい、そうです。
0: じゃあちょっと特集の方をご紹介いただけますでしょうか。
2: はい、特集1として、川と共に生きる水害に備えてという特集になります。
0: はい、
2: 6月からこう出水期といって、まあ、いわゆる雨だったりとか台風が多くなる時期になります。はい、そうすると当然水害のリスクっていうのも高くなってくるんですけど、水害ってなんかイメージとしては増えてる思うと思うんですけど、
0: 最近多いなと思います。
2: そうなんです、ただそれイメージじゃなくて本当に実際大雨の回数っていうのが増えてるんです。
0: どのくらい増えてるんですかね。
2: そうですね、これがあの地球温暖化の影響があるんですけど、あの全国の10年間ごとの大雨の回数っていうのを見ると、1976年から1985年までの10年間と直近の10年間を比較すると 1.5 倍になってるんです。
0: そんなに増えてるんですね。
2: はい、大雨の回数っていうのが 1.5 倍になっていて、これがあの地球温暖化の影響で増えてるんです。
0: いや、なんかこう水害ってどこかいわきってあんまり関係ないなって私子供の頃なんかはずっと思ってたんですけれども、でも令和元年、まあ、令和に入ってからありましたもんね、何回か。
2: 令和元年と令和5年に2回大きい水害があって、多分あの時なんかはこう皆さんも携帯がこう鳴りっぱなしで、どこどこの川が越水しただ越水しそうだなんていうので、こう警告音が鳴りっぱなしだったのを自分も覚えてるんですけど、それがこれからも起きる可能性は全然あるっていうのをまず知っていただきたいと思います。
0: はい、そのための今回特集を。
2: そうですね、
0: ということですね。
2: 大雨は天気予報を見ればあの備えることができるので、ここがあの地震とかと大きく違うところだと思うので、ぜひこの特集を読んでいただいて備えるということをまず進めていただきたいなと思ってます。
0: はい、では実際にこの災害水害に遭った地域の皆さん方どんな備えをしているのかというのが今回特集の方にも掲載されているということですね。
2: そうですね、はい、まず最初にお話を伺ったのが、令和元年に令和元年の東日本台風でこう洪水に遭った平久保地区の下平久保の区長さんにお話を伺いました。でこの区長さんというのが当時から役員さんをやってこういった防災っていうものに関わってきたんですけど、下平久保って久保っていう地名なので、
0: くぼんでるんですか。
2: もともと水が溜まりやすいっていう 地名なんですけど、
0: はい、
2: やっぱりこの下平久保の区の役員の皆さんも令和元年まではなかなか防災っていうものを意識できていなかったらしいんですけど、
0: ね、これまでなかったって思ってましたもんね。
2: ただやっぱ元年の東日本台風を受けてやっぱりちゃんと備えていかないといけないんだなっていうところで、いろんな活動をしてきたということでお話を伺いました。
0: はい、
2: で特にですね、印象的だったのが、はい、ここの見出しでつけてるんですけど、
0: はい、
2: だからいたっぺ早く逃げろってっていう、
0: いやこれいわき民としてはしみる、すごくこう、
2: そうなんです、
0: だからいたっぺ

0: はい、
1: 染みますね。
0: これが平久保地区って高い建物が少ないので、なかなか垂直避難が難しいっていうのがあるんで、こういった災害の警報とか出たら、とにかく平久保の外、指定避難所とかに早く逃げろっていう言葉の意味なんですけど、これを合言葉に進めてきたというふうにおっしゃってました。
1: そうですね、よく考えてみるとあまり大きな建物はないですね。
0: そうですね、公共施設でいうと本当に小学校ぐらい、
1: 小
0: 学
1: 校ぐらいですかね、はい、あとはもう川向こうとかに行かないと。
0: そうですね、はい、
1: だからこそその天気予報なんかを見て、
0: はい、
1: 大きな災害に発展する前に避難しておくことが、だから行ったっぺ早く逃げろっ て、
0: そうですね、はい、
1: はあ、なるほど。
2: まず実際にこの令和元年で被災した時の被害状況などを写した防地区、その下平久保のなんか地区防災マップなども作成していました、
1: はい、マップを作ってここが危ないよっていうのを、その災害知らない世代とかにも、引っ越してきた人にも伝えなきゃいけないですもんね。
0: 例えば高いところだと下平久保地区6メートルとかあるんですけど、
1: 6メートルって、
0: そうなんです、
1: 何階建てじゃないと思う、
0: はい、
1: そんなに、
0: はい、で丸ごと町ごとハザードマップって言って、ここは6メートルだよとかっていうのが電柱見ると、そこにこう青いテープが貼ってあって、
1: ここまで来るよっていうのが日常的に分かるようになってるんですね。
0: これ本当下平久保行って意識してみると、本当にあちこちにあるなっていうのが分かるんですけど、
1: そうですよね、はい、住んでる方だけじゃなくて、その時にたまたま、ね、平久保地区に行ってる方もいらっしゃるかもしれないから、はい、そしたらそれを見て、あ、ここは危ないところなんだっていうのを確認していただくことも大事ですよね。
0: そうですね、うん、それと、まあ、それはあくまで想定の推進なんですけど、はい、実際に令和元年の時にここはこのぐらい来たよ、はい、例えば2メートルだったりとか、うん、来たよっていうのが分かるように穴デジ防災看板っていうのも設置されてるんです。
1: 穴デジ防災看板、はい、
0: そうなんです。これはアナログとデジタルがミックスしたものなんですけど、
1: はい、
0: ここには何メートル来たよっていうものと一緒に QR コードがあって、それを読み取ると当時の下平久保の被災をしている写真なんかが出てきて、どうしても水深何メートル想定なんていうと本当にこんな来るのかなみたいな、
1: ちょっと
0: 思っちゃうことあるんですけど、
1: はい、
0: 実際2メートル来たよなんていうと、それは本当に実際来た水深ですし、そこで実際写真も見ることができて、あ、こんなに来たんだなっていうのを実感しやすくなってます。
1: 今回この6月号の特集のページ、2ページの上に浸水害を受けている様子の写真もありますけれども、
0: はい、
1: これは平久保では、
0: あ、ごめんなさい、これは平久保ではなくて間違ったんですけど、
1: はい、
0: これが平らの奥に八花堂、旧八花堂なんかが見えるんですけど、そこから平橋を挟んだ、
1: あ、じゃあ鯨岡とかあっちの方、
0: ね、幕の内とかのあたりなんですけど、
1: はいはい、
0: 実際にこう平駅前のあたりっていうのは全然水洪水していないように見えるんですけど、
1: はい、
0: 手前の方っていうのはこれだけ水が来ていて、実際くぼんだ地域というか、
1: うん、
0: 夏井川の遊水地、
1: はい、
0: なのでこれだけ溜まってしまうっていうことですね。
1: なるほど、まあ、今はねだいぶ治水の工事の方も進行はしておりますけれども、
0: 夏井川地震結構改良工事進めていますけど、
1: はい、
0: こういうリスクがあるところだっていう
1: のは、ね、知っておくことは大事ですね、
0: はい、
1: でまずは3ページに掲載されているその下平久保の自主防災会長の方の、ね、お話と、
0: はい、
1: そして下平久保の取り組みについて伺っていきましたが、
0: はい、
1: まあ、他の地区でもこういったこと、またあと水害に関することとか取り組まれている方がたくさんいらっしゃるってことですよね、
0: はい、
2: 吉間中学校の生徒さんにもちょっとインタビューしています。
1: あ、吉間も確かに被害大きかったですよね、
2: はい、吉間中学校では令和元年に東日本台風を教訓にして、うん、その被害を受けたの教訓にして、自助、共助、あと公助を学ぶ

0: 防災教育を1年から3年まで、はい、その3年間を通してその学習してるっていうことで今回取材してきました。
1: はい、はい、どんな具体的にどんなことに取り組んでらっしゃるんでしょう。
0: はい、まず1年生の頃にはまず避難所までの経路や持ち出し品などをまとめたりする防災ハンドブックなどを作成して、ま、2年生では防災の観点で実際に街に出てその危険なところはないかなどを、ま、生徒たちで探してそれをまとめた地区防災マップなどを作成している。で3年生になると実際に避難所の運営というものを学んで実際その被災した人とかをどうやって受け入れるとかそういったことを学んでいました。
1: あ、なんかね、中学生ぐらいだとまだまだこう守られる方ですけれども、うん、そのなんて言うんでしょう、積極的に、まあね、親御さんの世代とかそういった方々にこういったところが危ないよとか避難所の運営にも手貸すよみたいなそういう支援する側の立場のことを学んでらっしゃるってことなんですね。
2: う
1: ん、
2: そうですね、1年生のうちはまず自助から学んで、うん、3年生になるにつれて共助公助っていうものを学んでいくような段階的に学んでいくような形になっています。
1: はあ、すごいですね。あの永井さんはどなたかにお話伺ってらっしゃいましたか。
2: はい、私もあの一般社団法人テコというところの事務局長さん、はい、鈴木さんにお話を伺いました。でこのテコという団体なんですけど、あの下平久保を拠点に被災地支援とかっていうものをしているところで、令和元年の台風の直後にはあのみんなの居場所テコテコサロンっていうものをやって、ちょうどあの時って水害の直後にコロナ禍になってしまって、特にこういった地域コミュニティっていうのがすごく希薄になってしまった時期だったんですけど、そういった中でもやっぱりこのつながりっていうのが地域の防災力を高めていくんだっていう思いでつながりを絶やさない活動を続けてきてくださってます。
1: あの FM いわきでも何度か取材をさせていただいたことはあるんですけれどもね、はいはい、本当に明るくて元気な方で、うん、なんか集まっただけで元気もらえそうな気がしますよね。
2: いや本当に私たちは被災地支援っていうところでお話聞いたんですけど、本当にやってる活動が多岐にわたっていて、フードバンクなんかもやっていたりとか、すごい思いが強い方で、
1: はい、そういった方々のコメントももちろん今回6月号に掲載されているということですね。
2: もともとが地域コミュニティっていうところから始まったんですけど、その延長線でやっぱり防災意識の向上っていうものが大事だっていう気づきの中から、今はエンタメを加えたような防災意識を高める活動も積極的にされてます、
1: ね、どうせ学ぶんだったら楽しい方が参加するし、うん、頭にも入りそうですよね。
2: そうですね、防災というとなんかちょっと固く聞こえると思うんですけど、そこをできるだけこう楽しく子どもたちにも参加してもらいながら、はい、この方あの下平久保区にも関わっていて、はい、下平久保区で、子ども夏祭りっていう子どもたちが参加できる、子どもたちだけではないんですけど、あの参加できるような夏祭りなんかもあの区長さんらと一緒に企画してやってるんですけど、とにかく楽しくできる、楽しく防災を考えられるっていうのに取り組んでる方です。
1: はい、本当にね、あのご近所さんが力を合わせてっていうことが災害にはとても大事ですけれども、はいはい、日頃から顔を合わせて集まってないとなかなかね、その共に力を合わせてっていうこともできにくくなってますもんね、世の中的に、はい、こういう活動すごいなって思います。そして私たちも日頃からね、災害に対する備えというのはもう一段ギアを上げて考えていかなきゃいけないななんて思いますが、
2: はい、
1: 今回チェックリストも掲載されてますね。
2: そうですね、あの最後に6月27日に市の総合防災訓練があるんですけど、
1: はい、
2: あのこれに何かあって参加できないような方でも、うんうん、このチェックリストを見て、
1: はい、
2: あの防災リュックなんかをちょっとまた改めて備えていただきたいっていうつもりでチェックリストも準備しています。
1: は
2: い、
1: わかりました。やっぱりね、あの夏場と冬場では準備するものも違うので、
2: そうですね、
1: 中身ちょっと一度見直していただいた方がいいかもしれませんね。
2: そうですね、ここには最低限のものを載せているので、うん、まあ、例えば女性

0: だったり子供だったり高齢者だったりとか、うん、でまたこれに加えて必要なものっていうのは出てくると思うので、
1: はい、
0: これをきっかけでまたご家族でも話してみてもらいたいなと思います。
1: はい、わかりました。そして今ちょっとご紹介いただきましたけれども、はい、6月27日にいわき市の総合防災訓練があるんですね。
0: はい、朝の8時半から防災訓練があります。市の防災訓練は年2回6月と11月に例年行ってるんですけども、今回は出水期ということで大雨洪水編となっています。
1: はい、
0: それぞれの地区で会場が異なっていますので、会場をご確認いただいた上でこう各地区の独自の取り組みなどがあるので、はい、ぜひ参加していただければと思います。
1: はい、これ参加はどなたでも地域の方だったらご参加いただけるってことですもんね。
0: はい、申し込みなども一切ないので、
1: はい、
0: 参加自由にしていただければと思います。
1: はい、わかりました。ということで広報いわき6月号の一つ目の特集、はい、川と共に生きる水害に備えてについてご紹介いただきました。

0: 市政情報番組いわき水お送りしております。広報いわき6月号の内容をご紹介しています。ではもう一つ特集ご紹介いただきましょう。永井さん、どんな特集でしょう？
1: はい、特集2が市民窓口の今という特集になります。
0: はい、どんなことについてご紹介しているんでしょうか？
1: はい、市民の皆さんと直接こう関わることの多い地区センターの職員と市民課の職員のインタビューを載せています。これって皆さんとのこう関わる最前線に立つ職員のものなんですけども、今デジタル化も進んでいて、その関わり方も多様になってきています。そんな関わり方っていうのを大きく2つご紹介するような特集になっています。
0: はい、大きく2つということですから、じゃあまず1つ目は鈴木さん、どんなものなんでしょうか？はい、
2: 悩み相談チャットの傾聴 AI というものの実証実験が6月からスタートしました。
0: はい、傾聴というのは耳を傾けるというその傾聴ですね。はい、どんなものなんですか？
2: 電話や窓口などやっぱハードルが高いって緊張しちゃうっていう人もいると思うんですけれど、こちらパソコンやタブレット、スマートフォンなどで読み取っていただいて、そこからまずチャット形式で自分の悩みなんかを相談できるっていう取り組みになってます。はい、
0: 確かにね、なんかお口ではうまく説明できないとかって気持ちもあるでしょうし、窓口で対面だと緊張しちゃってなんて方もチャットだったらいけそうな気がしますね。
1: はい、考えながらチャット打ってもらえればいいので、そんな緊張しないで、ぜひぜひ悩み相談いただければと思います。
0: はい、じゃあその傾聴 AI はどうやってアクセスすればいいんでしょう？
2: 広報いわき の6ページに QR コードがありますので、はい、そちらを、スマートフォンで読み取っていただいて、そこからアクセスしていただければと思います。
0: はい、対象になるのがいわき市内にお住まいの方 で今回実証実験なので期間が決まっていて、はい、まず実験は8月末まで、
1: はい、3ヶ月間になります。
0: はい、ちょっと悩みがあってっていう場合にはまずこれもやもやした気持ちを、
1: そうですね、
0: はい、聞いていただけるという、
1: はい、
0: AI さんすごいですね。
1: もちろんここから直接こう、はい、対面での関わり方っていうものも始まることもあるかもしれませんし、
0: はい、必要に応じてはそういうこともしていただけるということですので、はい、まずは一人で悩まずに相談してみる、はい、一番最初の入り口としてね、はい、いいかもしれませんね。そしてもう一つはいかがですか？
1: はい、もう一つが書かない待たない簡単窓口っていうものになります。
0: 書かない待たない、
1: はい、これ自体は以前から行ってるんですけども、マイナンバーカードがあれば、はいはい、市役所の窓口で、電子申請ができるので、ここに、住民票であったり

0: 印鑑登録証明書とか、あと戸籍謄本、戸籍証本などですね、
1: はい、
0: こういったものについては待たずにその場ですぐに受け取ることができるようになっています。
1: 今まではね、あの番号札取って、
0: はい、
1: 何番の方ピンポーンって呼ばれて窓口行ってって言ったんですけど、はい、待たずに端末

0: 標本、戸籍標本、それから戸籍の不評、
1: はい、
0: はい、結構あのコンビニエンスストアなんかでも取得できるものもありますよね。
1: そうですね、もちろんコンビニを利用していただいてもいいと思います、うん、マイナンバーカードがあればこういったこともできますので、もしマイナンバーカードない方はこの機会に検討していただければと思います。
0: わかりました。市民課でいろいろね、あの取得しなきゃいけないものがあると、はい、待ってどうしよう時間がって思ってたんですけども、簡単に取得できる方法は今が、
1: そうですね、よく会社の昼休み利用して、市役所の窓口来たりなんて方もいると思うんですけど、そうすると昼休みの間だけなので待ってられないということもあると思うんで、
0: はい、
1: そういう時にはぜひご利用いただければと思います。
0: わかりました。とても便利になっている、はい、その窓口についてご紹介いただきました、
1: はい、
0: 2つ目の特集は市民窓口の今ということでした。ということで本日の市政情報番組いわき水広報いわきの最新号6月号についてご紹介いただきました。本日スタジオにお招きいたしましたのは、
1: はい、広報広聴課の永井と
2: 広報広聴課の鈴木です。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: C-WAVE SPRING MESSAGE。
1: 自動車保険は掛け捨てだから、少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車共済をご存知ですか？自動車共済事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521 27-7521 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。
2: 人に愛される企業を目指す山田マヤグループ。うちの家族にちょうどいい山田マヤの家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った総裁サービスをモットーとしてまいります。
3: サンシャインスポーツ赤津です。いわき市内のスポーツの話題を取り上げ、市内県外に発信するスポーツ番組、サンシャインスポーツ赤津です。いわき FC の情報も盛りだくさん、サンシャインスポーツ毎週水曜夜7時生放送。赤津でした。
4: ウェイビーのトレンドフレンド、
5: 毎週火曜夜8時から放送。ウェイビーがマイク型の尻尾でキャッチしたいわき市や楢葉町のトレンドやフレンドの情報をお届けする番組です。ウェイビーのトレンドフレンド、
4: みんな聞いてくんちぇ。
5: 再放送は水曜朝5時半。
6: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
7: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
8: いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわき。

0: その先へ。ビーコールリサイクル西南商事。
1: 人は誰でもブルーズを抱えている。ブルーです。その心の重荷に押しつぶされないようにブルーズを心から吐き出す。歌を歌ったりダンスをしたり、お酒を飲んだりスポーツをしたり旅をしたり音楽を聴いたり、私たちはそうして心からブルーズを吐き出す。そして自分を生き返らせる。ブルーズパワー。この番組は東北のリサイクルパートナー西南商事の提供でお送りします。

こんばんは、長岡武隆です。先週に引き続き BB キング RPM シングルスの2回目ですけども、どういうことかというと、BB キングの、初期の録音、これが RPM というレコード会社からリリースされたんですけども、その頃は SP 版という今のレコードの前ですね、の SP 版を、シングル6枚にボックスセットに、P 版レコードがしました。だからレコードのシングル版として今、発売したということなんですけれども、それの第2弾です。で、全部でですね、これ6枚ですから、シングルに2曲ずつ入って、 A 面 B 面1曲ずつで2曲ずつ入ってますから、全部で12曲あるんですけども、版としては6枚です。で、今日は、これは4月の8日にリリースされているので、もう出てますけれども、で、BB キングがレコーディングを始めた、この RPM で始めたのは1950年、これ私が生まれた年です。なんで、だからなんやって感じもありますがだから嬉しいんですけど俺 BB キングが RPM でレコードのレコーディングしたとしても一緒なんよねっていうのは、ちょっと自分的には世間はどうでもいいと思いますけど、自分的には嬉しいんですけども、ところがですね、 BB キングはなかなかヒットに届きません。で、まあ2年にわたって、6枚のシングルを RPM は出し続けたんですけれども、まあ本当にシングル版1枚でね、売れなくて終わってるブルースマンもたくさんいるわけですよ、星の数ほど。で、それをまあ1年間我慢して2年目に入って、それでもまだヒットが出ず、それでもレコード会社よく我慢したっていうか、出し続けたっていうのは、やっぱり BB キングの特別な才能があるっていうことを感じてたんでしょうね。で、もう一つはメンフィスあたりで BB キングのライブがすごくもう人気があったっていうのもあると思うんですよ。ボビー・ブランドなんかが言うてますけども、 BB キングをからかってますけども、当時お前女の子に BBBB って言うてキャーキャー言われとったなとかって言うて、ボビー・ブランドに、同年代のボビー・ブランドに冷やかされてましたけれども、まあ確かにすごい人気があって、写真なんか見ると BB キングのステージの前にほとんども女の人です。やっぱり女性の人気は高かったんですね。だからやっぱりこいつヒットするやろっていうのは読んでたのかもしれません。で、まず1曲目なんですけども、 She's a Mean Woman、 この Mean っていう M-E-A-N Mean っていう言葉がよくブルースに出てくるんですけども、Mean っていうのは意地が悪いとか汚いとか、まあ、癒しいっていう意味もあります。まあ、いい言葉じゃないですよね、悪い言葉です。で、She's a mean woman ですから、意地の悪い女、まあ、邪悪な女。で、歌詞を見てみると、彼女はまあ俺に優しくしてくれない。いつも嫌なことばっかする。もう家から出てこうかと思う。しかもあいつは夜遊びに行って家帰ってこない。って言うてるんですけども、多分こいつもなんか悪いことやってるんじゃないかと俺は思うんですけども、歌のイントロからもその、なんか憂鬱な感じ、憂鬱な気持ちが絶妙な感じで出てます。BB King, She's a mean woman.

She's a mean woman。 もうまさにそのブルースという感じの曲で、歌と演奏と歌でしたけども、今のまあ2分30秒ぐらいの曲ですけども、まあ、それだけでもまあ B.B. キングが素晴らしいブルースシンガーであるということがあの分かりますけども、今のShe's a Mean Woman の B 面に入れられたのが次のジャンプブルースプーの Hard Working Woman。 Hard Working Woman ですから、働き者の女、さっきは邪悪な意地の悪い女でしたけど、 B 面は働き者の女ということで、これがええ歌かなと思ったわけですよ。私はお金をたくさん稼いでくれるね、働き者の女かと思ったら夜どっか行ってしまったりするんですよね。でも俺の彼女なんやって言うとるんですけども、いや何なんでしょうね、この一晩中帰ってこないとか朝まで帰ってこないとかっていう歌詞が出てくるんですよ。で女の人が男の人を待ってるんじゃなくて、男が女の人を待ってるんですよ。朝帰りしてくる女ですよ。すごくダメでしょ。もう俺なんかすごくダメですよ。まあ、朝帰りしてくる男も女の人でダメだと思いますけども、なんかこう未練がましく待っとるんですよね。 でも多分自分も悪いことしてるんじゃないかなって俺は思いますけども。でこのレコーディングメンバーのクレジットを見ると、ドラムにアール・フォーレストっていう人がいるんですけども、これアール・フォーレストっていう人が50年代から60年代にかけてメンフィスを中心に活躍してて、まあ、B.B. キングはじめジュニア・パーカー、ボビー・ブランド、ジョニー・エースという名だたる名シンガーの録音に参加したもうドラム名人です。もうちょっとドラムにも耳を傾けてほしいんですけど、そしてピアノがあの先週も、オンエアした曲に入ってたフィニアス・ニューボーン、この人がまたこの曲で素晴らしいブギウギピアノを弾いてます。 Hard Working Woman B.B. King。 Thank you.

B.B. キングで Hard Working Woman でした。まだ20代中頃ですね。25歳ぐらいです。B.B. キングは。パワフルな、もう、すごく歌がハスラスとしてて素晴らしいです。で、とうとう、この RPM レコードで録音を始めて2年目、6枚目のシングル、3 O'Clock Blues というのが、だんだんだんだん全米で評判になってきます。で、最終的に R&B チャート、5週間連続1位、 B.B. キング26歳、ミシシッピーからの田舎から出てきてやっとヒットを出すことができてですね、ここから B.B. キングは世界の B.B. キングに向かう第一歩を踏み出したわけです。でこの歌も結局夜中の3時になっても眠れない。なんで眠れないかっていうと、彼女が帰ってこないで彼女を探すんやけども見つからない。でもう3番の歌詞でもう終わりや、もう終わりみたいな感じになってるんですけど、もう本当に彼女へのその不信と嫉妬をにじませた、もう リアルブルースですよ。本当にこういう男の人多かったんでしょうね。だから彼女がどこ行ったのか帰ってこないっていうのは嫌ですよねでギターはまだティーボン・ウォーカーの影響がものを聞けます。でまだ自分の完全に自分のスタイルをB.B. キングは作ってないんですけども、ギタースタイルを、まあ決して流暢ではないところが、これがねまたいいんですよ。チョーキングなんか曲がりきらないみたいな感じのところがすごくいいんですけども、もうとにかく歌は素晴らしいです。 3 O'Clock Blues B.B.

B.B. キングで3 o'clock blues。 やっぱり先週聞いてたのに比べるとかなりやっぱり自分のスタイルっていうのが出来上がってきたなというのが分かるんですけれども、まあここから、60年代に向かって B.B. キングは、まあ、自分のギタースタイルを作るっていうことが、それがブルースの歴史上モダンブルースのギターをスタイルを作るっていうような同じ意味になっててですね、だから B.B. キングが全然そんな時代をなんか作るとかっていうことは考えてなかったと思いますけども、なんとか自分のオリジナリティがあるようなスタイルを作りたいっていう気持ちが結果的にブルースの歴史を作ってしまったということやと思うんですけど、歌もそうですけどね。で実はこの曲は今の曲はロイル・ファルソンの曲で、もう B.B. キングが大好きなブルースマンですけども、少しまあ先輩に当たるロイル・ファルソンですけど、他の曲も B.B. はカバーしてます。でロイル・ファルソンにもうソングライターとして最大の賛辞を送ってますけれども、では今の曲の B 面をちょっと聞いてみようと思うんですけど、この曲はやっぱりロイル・ファルソンと同じように B.B. キングが大きな影響を受けたルイ・ジョーダンのキャルドロニアっていう曲があるんですけども、そっからこれを作ったんではないかなっていう感じがする、曲です。でとにかくバックミュージシャンのもうタイトな演奏っていうかクオリティが素晴らしいです。この時代のB.B. キングがまだまだこの未熟な自分のスタイルが出来上がってない時に、この RPM っていうレコード会社に彼が入ったことが本当に良かったと思うんですよ。その未熟な部分を補ってくれる素晴らしいスタジオミュージシャンがこの RPM というレコード会社にいたっていう、それで未熟な完成されてないまだ B.B. キングをすごくうまくプッシュしたっていうところが、まあ B.B. キングのラッキーなとこやったと思います。 That and that way to do it B.B. King

That ain't the way to do it, B.B. King でした。あのちょっと前までのそのただ頑張ってパワフルに歌うっていう、一生懸命歌うっていうだけじゃなくて、少しなんか余裕が出てきてる感じがするんですね。それでこう歌に表情をつけれるようになってきてるというか、多分レコーディングっていうのはどういうことなのかっていうこともまあ分かってきたり、例えばまあ細かく言うとマイクの使い方みたいなのも、マイクとの距離とかマイクの使い方みたいなこともなんかだんだん録音を繰り返してるうちにあの分かってきたりと思います。でギターソロもすごくなんかスムーズな感じになってきてます。まあ要するに上手くなってきてるんですね、 B.B. キングは。だからまあ先週のもう一回聞いてもらうと本当はいいですけども、一番最初にあのオンエアしたやつと今のを比べるとかなり B.B. キング自体があの進歩してるというか上手くなってるっていう感じがします。もう一曲聞きましょうか。あの曲はミディアムテンポのシャッフルビートなんですけども、これあのバンドやってる人はギターやってる人も練習するのに最適な曲です。こういうねゆったりしたでもステディでブレないビートっていうのを演奏するのは本当に難しいんですよ、このミディアムテンポの。これはもう本当にあのリズムギターの練習曲なんかにバッチリです。 B.B. King で Don't you want a man like me?

Don't you want a man like me? B.B. King でした。今みたいなそのミディアムテンポのシャッフルビートって決まると本当に気持ちいいんですよ。なかなか難しいですけどね、何もしないでビートだけ切るっていうのを、まあ、結構自分のずっと課題にそれはしてますけど、僕もで前回と今回2回に分けて、まあ、B 版レコードが、去る4月8日にリリースした B.B. キングの 初期録音ですね、 RPM レコード時代の SP 版をシングル版にした6枚組ボックスセットからお送りしました。当たり前ですがシングル版は片面に1曲ずつしか入ってません。でもそれは1曲ずつを丁寧に聴くということにつながると僕は思ってます。で個人としては僕個人としては音の レベルも高くて臨場感はデジタルで聴くものとはまた違って僕はどっちかというとそっちの方が好きです。まあ、デジタルが悪いとは言ってるわけじゃなくて、まあ、いつも言ってるように音の好みっていうのは個人個人ですから。で昔50年代の人たちがどんな感じで B.B. キングを聴いてたのかなっていうのがこの、アナログ版だと分かるような気がします。正式には B.B. キングがファースト6 RPM シングルズボックスです。少々お値段張りますがおすすめです。 Hey, hey, the blues is alright. 長井仏隆でした。

0: 交流から開ける経営がある。違う業種の仲間と本音の付き合い、大物ゲストを招いての勉強会で視野を広げる。明日の経営につながるアイデアがあふれるいわき経済同友会にあなたも参加しませんか？詳しくは 23-1200 いわき経済同友会事務局まで。
1: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
2: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
3: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
4: 皆さんの心に寄り添って安心して任せられる医療を提供する。
5: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
4: そして真の優しさを。
6: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
2: いわき市医師会
1: ホームページもご覧ください。年上のまあまあそんな感じで、毎週土曜日午後6時30分オンエア、再放送は翌週月曜日の午後1時。年上にやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ聞いてみて。
7: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 CWAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
8: C-Wave 76.2 FM いわき。
9: 8時をお知らせします。
10: 大輝の

0: 改めましてこんばんは。先週の日曜日から退院して無事に手術も成功し復帰しました、ソーシャルワーカーズの大輝と
1: 春樹です。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いします。大輝さん、お帰りなさいませ。
0: ただいまんぼ
1: ーレパートリーを
0: 、はい、いろいろ変えていこうかな。
1: さすがですね、
0: はい、無事に手術成功して帰ってきました。
1: おー、よかったです。
0: 8時台の皆さん、また今日からよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、7時台はね、ダンスの話をいっぱいしてきて、
1: うん、
0: はい、あと病院生活の話をしてきましたけども、
1: うん、
0: はい、まあ、これからはね、暑くなるけど、もう6月ですよ、というか、
1: うん、てか6月とは思えない暑さじゃないですか、京都
0: 30度、この間も、
1: うん、
0: ね、
1: でもね、明日からはあれですよね、天気悪くなるって言ってますよね。
0: あ、そうですね、う
1: ん、今日沖縄からね、こう台風が始まって、そう、
0: 台風がついに発生してね、
1: 明後日ぐらい関東もすごい台風になるって聞いてるので、皆さんも気をつけていただければと、
0: 気をつけてください、
1: 思います
0: ね。
1: うん、
0: 梅雨入りかというか、6月だったら、
1: うん、
0: 梅雨にも入ってくるんだね。
1: 確かに雨も増えますね。
0: ね、
1: 雨好きですか？
0: 好きじゃない。
1: 好きじゃない。
0: 外で遊べなくなるじゃん。
1: まあそうですよね、
0: うん、散歩できなくなるやん。
1: 散歩好きなんですか？
0: 散歩好きですよ。
1: 僕結構家で過ごすの好きなので。
0: もう家で過ごすのあんま好きじゃないタイプなんで僕は、
1: うん、
0: アウトドアなんで。
1: そうか、
0: 自転車も乗れなくなっちゃうし。
1: 確かに、
0: うん、
1: あの家で焦げるやつ買ったらいいんじゃないですか。
0: あの下に引くやつ、
1: ジムとかにあるこういうやつ。
0: ああ、なるほどね、うん、いやそれはちょっといいかな。まだ筋トレはしちゃいけないから。そうそう、筋トレしちゃいけないし、走っちゃダメだしね、まだ、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: もう少しだ。まあ、お家の過ごし方もね、だんだん慣れてきましたよね。もうゆっくり休む時
1: 間が。あ、本当ですか？
0: そうそうそうそう、ダンス一区切り終えてから、
1: なんか動いてないと気が済まないみたいなこと言ってましたけど。
0: でも勝手に動いてる時あるよね、家の中で。
1: あ、家の中で、
0: うん、
1: 怖くない？どうやって、
0: なんか自動的に体が動いてる時あるよね。なんか、
1: あ、そうなんですか？
0: そうそう、無意識に皿洗ったりとか。
1: すご
0: そうそう。
1: もう好きあらば僕はソファーに寝転んでますよ。
0: もう食べ終わったら気づいたら、なんかもうなんかうろうろしてるみたいな、なんか一人いる時とか昼間とか、すごい。
1: 大丈夫、ちょっと心配な。徘徊ではないね。
0: 何かしなければ、ね、皆さんもないですか、そんな時。
1: あるかもしれません。
0: はい。
1: はい、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。8時台はこちらの曲からスタート。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
0: 時刻は8時12分を回っています。お送りしたのはウカスカジー、勝利の笑みを君と、そしてシーラスティリ、シーラスティルインブルーでした。はい、ということで、はい、メッセージの方を3通ほどいただきましたので読んでいきたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: ラジオネームもじゃてん32さんからです。大輝さん、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: そして大輝さん、退院おめでとうございます。
1: あざます。
0: 6月で雨の季節になりますが、自分も雨は苦手です。傘さしても足元は濡れてしまうし、お出かけも限られるので、とメッセージいただきました。
1: 間違いない。
0: 間違いないのよ。で、続きまして、ラジオネームカタツムリさんからです。大輝さん、退院おめでとうございます。お帰りなさい。
1: ありがとうございます。
0: 入院中は食べたいものが食べられない状況だったと思うのですが、退院して最初に何を食べましたか、と質問いただいております。
1: 最初はですね、もう、朝方退院したんですけど、
0: うん、
1: その日の夜はもう焼肉を食べました。
0: もう一発目が、
1: はい、
0: 夜ご飯ということですか。
1: もう昼抜きにして、もう焼肉のためにもう胃袋を温存して、
0: うん、
1: 焼肉を食べました。
0: そうです、
1: 決めてたんで俺は。
0: 全然食欲とかも落ちず。
1: 落ちず。
0: 素晴らしい。
1: 落ち着かず。
0: 落ち着か
1: ず。焼肉をがっつりいただきました、ね、
0: いや、いいな。
1: はい、美味しかったです。
0: はい、メッセージの方ありがとうございます。もう一通来ております。ラジオネーム東京三日月のしずくさんからです。お帰りなさい。
1: ただいまなさい。
0: 聞いてますよ。私が8時間に及ぶオペの後、麻酔から、目覚めて第一声はお腹空いちゃった、唐揚げが食べたい。
1: 最高
0: でした。
1: 最高。
0: 医療従事者の方が手術後に初めてですとびっくりされてました。
1: うん、
0: 1ヶ月の入院中は筋力を落とさないように階段の上り下り、病室前の廊下の往復をひたすらしておりました。
1: ミートですね。
0: ガラガラの点滴、
1: ああ引くやつだよね。
0: うん、ガラガラの点滴の相方とともに、その入院中は編み物をしていました、と写真までいただきました。
1: すげえ、すげえ、
0: すごいですね。
1: 服やん。すご
0: い。洋服を。
1: 器用な方だ。
0: うん、
1: すごいですね。
0: っていうわけで、大輝さんへのお帰りなさいメッセージがたくさん届いております。
1: すいません、思ったよりありがとうございます。マンボウ気に入ってしまって、
0: いや、なんか
1: たくさん使ってます。
0: なんか悔しいです、こんな親父ギャグみたいので笑ってしまう僕が。
1: 親父ギャグじゃないです。
0: これ何、これなんて言うんですか。
1: え、何、
0: こういうのってダジャレではないじゃないですか。
1: うん、
0: なんて言うんですかね。
1: 親父ギャグでいいんじゃない。
0: 大輝ギャグ。
1: え、親父ギャグでいいんじゃない。

0: そんなものに。
1: いやありがたいです、皆さん。ありがとうございます。
0: 結構面白いですね。
1: はい、退院したばかりで。ただ僕あれなんですよ、ちょっとね腰の手術ということもあって、転倒しないように制限があって、コンビニにね夕方以降じゃないといけないっていうルールがあったんですけど、それすらもちょっと転倒防止のため行けなくて、もうずっと廊下50メートル廊下を僕も往復をすることしかやることがなくて、あと本読んだりゲームやったりね、持ってってるやつを、たまんそんなに面白くなかった入院生活だったんですけど
0: そんなこと言わんといてそんなこと言わんといて、
1: まあ、入院生活に面白みを求めてるのもちょっと違う話なんだけどさ、
0: そうですよね、
1: でもなんか些細な時間がね結構楽しかったね、リハビリの時間とか、
0: まあ動ける時間、
1: 洗濯物、動けるようになってから洗濯物とか、そうそうそうそう、乾燥機かけに行く時間とか、
0: 自分でやるんですか？
1: あ、自分でやる、自分でやる。
0: そうなんだ。
1: なんかねちゃんと低めのコインランドリー、低めのコインランドリーっておかしいな、あの低めのあのドラム式洗濯機があって、
0: 高さが、
1: そうそうそうそう、自分でできたから、そうそうそう、結構今ねもう自分でできることどんどんねやってみましょうっていう、
0: あ、そうなんだ、
1: あのスタイルのね感じだった
0: の。いやなんかイメージしてると病院、イメージしてる病院とやっぱ違いますね。
1: もちろんね、まだ痛みがある人とかは別だと思うけど、僕の場合もうこれ自分でできそうですわって言ってもうやっちゃってたから、そうそうそう
0: 確かにね。けど趣味とかやっぱある人はいいですよね、こういう編み物とか。
1: そうだからね、僕はもう次は入院するときは来ないでほしいですけど、もしもあったら絶対ジグソーパズルを持ってくって決めましたから。
0: なんか元気すぎるがゆえの悩みですね。
1: そう
0: 入院中暇を持て遊ぶという、
1: ね、しかも体力残っちゃうからさ、夜も寝つきが悪くなっちゃうんだよね、だからもうダンベルを持っていくかジグソーパズルを持っていくかね。
0: ダンベルねダンベル全然運動する気満々じゃん
1: そう、本当にね病院の過ごし方って難しいなと思いましたね、
0: つくづく。
1: そう、やっぱコロナ明けてさ、ルールも変わってきたりとかしたりとか、そういうのってさ、コンビニ行ける時間限られたりとか、そうそうそう、だからそこはすごい難しい。だ編み物って強いよね、この間ユーリ来たじゃない、そのユーリもね、3人目のお子さんが、そうそうそう、生まれる前とかやろうと思ってたっつってた
0: ね、その話したかも。
1: そうそうそうそう
0: そう、僕編み物やってるんですよ、実は趣味で。
1: え、そうなの？
0: そう、
1: 初めて知った。
0: 全然やってるんです。ブランケットとか作っちゃって。
1: ブランケット、すごいね。
0: 膝掛けみたいな、
1: すごいね、
0: 作っちゃうぐらいやってて、その話しました、ゆうりさんと。で、今ゆうりさん宅になんか毛糸、結局やらずに終わった毛糸たちがたくさんあるからあげるよっていう話をチラッてした気がします。
1: そうそう、お互いなんか子供いる、でこっちは腰メス入れて入院してるっていう中でメールバンバン来たりとか、結局仕事しなきゃいけない、
0: 仕事のね仕事のお話が多くて、
1: 結局編み物できない、パズルできないみたいな感じだったから。
0: でも大輝さんが編み物してたら面白いけどね、ギャップありすぎる。
1: いやそんな俺器用じゃないからね、編み物は無理かな、ちょっと家庭科1しか取ったことないし。
0: けどレゴ好きって言ってなかったですか？
1: レゴは大好き
0: ね。だからレゴとかめっちゃ細かいやつあるじゃないですか、そういうのもいいんじゃないですか。
1: そうだから、レゴかジグソーパズルだね。
0: 確かにそういう系が好きなんですね。
1: そういう系をちょっとねやろうかなと思って、体休ませがてら。そう、
0: まあ二度と入院しないでほしいですけども。
1: そうね、そこまず第一だけど、大事だけど、まあ今も体を安静にしなきゃいけないっていうのは事実あるから、そう、なんかちょっとそういうおとなしくしながら夢中になれるものをちょっと探しつつ、やっていけたらいいかなみたいな。
0: 自分入院したこと全然ないんですけど、一回も、そもそもないんですけど、病院食って美味しいんですか、ぶっちゃけ。
1: あ、でも美味しいよ、
0: 美味しいんですか、どんなメニュー出てくるんですか。
1: いやだからちゃんとカルシウムを取れるようにとか、タンパク質、タンパク質が多分俺的な、分析だと多かったイメージ。やっぱり
0: なんだ、タンパク質、鶏肉、鶏肉とか。
1: そう、鶏肉とか、そうそうそうそう、なんか、あと炭水化物ももちろんだけど、そう、少々、炭水化物は少々だけど、そう、バランスよく。味噌汁がめっちゃ美味しかったんだよね。
0: 味噌汁とかも出してくれるんですね。
1: そう、すごい味噌汁が楽しみだった。
0: いや、いいな。しかもなんかちゃんと時間になったら出てくるっていう、3食出てきますもんね。健康になれそうですね。
1: もう健康で、9時消灯。
0: そうだ。
1: そう。
0: 6時。
1: 朝6時起床だから。

0: もう健康だよね。
1: 確かに。
0: もう今もそれが癖づいちゃってるから、うん、そう、もう夜9時ぐらいになったらもう眠くなってくるもんね。もう放送中寝ちゃうかもしれない。そうそう。
1: やめてもらっていいですか。もうちょっとなんで。
0: そうそうそう。
1: なんかめちゃくちゃプライベートな話なんですけど、うん、本日6月1日からダイエットを始めまして、
0: お
1: 僕自身が
0: 6月開始で。なるほど。
1: でなんか今まではこう無意識にコンビニでお腹空いたら何でもかんでも買って
0: 食べちゃってた
1: んですけど、うんうん、6月の下旬ぐらいにちょっと撮影を控えていて、ダイエットした方がいいかなって自分の中で考えて、今日からちょっと意識的に食べるものを変えてるんですけど、何かおすすめとかありますか？
0: まあ卵はもちろんさっき食べてたけど、
1: うん、ゆで卵ね。
0: まあ、だからタンパク質取るだけも太っちゃうからね。適度な運動しないと。
1: そうですよね。けど踊ってはいるんで。ダンスって痩せるんですかね。
0: ダンス痩せるっていうか、その専門的なこれ話になっちゃうけど、うん、なんか運動してからの30分間はゴールデンタイムって呼ばれてるの。
1: ほう。
0: その30分間に、うん、食べ物とか吸収しやすい時間なの、
1: うんうんうん、
0: なぜなら筋トレをしたりとか、うん、踊ることで不足してるじゃない、
1: うんうん、
0: もう使い果たして
1: る。なるほどなるほど。
0: そう、その30分に食べると筋肉に変わりやすい時間なの、
1: う
0: ん、
1: ほうほうほう。
0: そう、それを過ぎちゃうと脂肪分になっちゃったりとか太りやすくなっちゃう原因になっちゃう。
1: じゃあそれだ今まで。踊ってすぐ
0: きついんだけどね。多分人によってはなんか食べづらいなとかさ、うん、食欲湧かない、動いたばっかでとかってあると思うんだけ ど、
1: なるほど。
0: 意外とその時間が大事だったりするのよ。俺そうやって体鍛えて筋肉にしてきたから、
1: うんうん、なんかあれなんですよ、数字的に減らしたいとかではなくて、見た目がこうシュッて
0: したい
1: したい時はどうしたらいいんですかね。なんか太ももとお腹がすごい太ってて、今1年前から15キロ太ったんですけど、なんかそのそこをどうにかしたいんですけど。
0: でも筋肉に変えるチャンスだね。
1: うん、
0: 腹直筋、腹筋やった方がいい。
1: 何ですかそれ。
0: 腹直筋、腹筋、
1: 腹直筋、早口言葉ですか。
0: じゃあこの横腹をね、腹直筋って言うんだけど、はい、もう そっちの向きで
1: 腹筋
0: したりとか。でそれを30回やった後に、うん、そうダンスの動きをするとダンスに必要な筋肉に変わったりする。そうい
1: いこと聞いた。
0: まあまあ僕はやりてあげますよ。
1: パーソナルトレーナー、
0: はい、
1: いいんですか。
0: やりますよ。
1: 毎日食事を送りつけます。じゃあ
0: これダメこれダメこれダメっつって今日食べていいのこれだけっつって。
1: そっか。そう、僕は根性がないからすぐね。
0: あとウォーキ走るのきつかったらウォーキングもありで。
1: 歩きですね。
0: そうウォーキングを、まあ、毎日2キロぐらい歩くとかを、うんうん、なんか一番何よりその食事にしろ運動にしろ大事なのは継続、
1: うんうんうんうん、
0: どんなペースでもいいから保つことだから、
1: うん、
0: そう、それがなんか途中で止まってまた食べちゃったりすると、
1: うん、
0: そう意味がなくなっちゃうんだよ、うんうん、
1: なるほど。
0: そうそうそうそう。
1: 頑張ります。
0: 頑張りそうにない言い方だった
1: けど、いやけどもう写真と映像に残ってしまう。
0: 分かった。じゃあさ、スタジオに体重計置こうよ。
1: ちょっと待って。
0: で毎週さ、
1: 月曜日
0: 春樹の体重計コーナーっつって。
1: やばいやばい。
0: それでもうメモリが1ミリで曲がってたらもう。その場で腕立て。
1: やばいやばい。ラジオでさ、
0: ちょっとスタッフさんに行って買ってもらう体重計。
1: いいですか。経費で
0: 経費で体重計を買ってもらって、
1: これラジオの企画の一環なんでって言って。
0: そうそう、春樹の体重計コーナーっつって。いや今週はどうかなっつって。
1: まあけどその方が、まあ、やらなきゃっていう気持ちにはなれますもんね。
0: そう。
1: でリスナーのみんなも皆さんにもちゃんと数字の方発表します。じゃあ
0: でもし増えてたら罰ゲームで、
1: はい、
0: リスナーの皆さんに考えていただく。絶対にやんなきゃダメ。
1: あいいな。けど面白い企画。春樹1週間何々禁止とか、うん、そういうミッションを与えてもらうということですね。
0: そう、まあ、すぐに体重計ちょっと用意はできないと思うんで、
1: うん、
0: 来週教えてください。
1: わかりました。
0: ちなみに今何キロなんですか。
1: 昨日の夜、
0: はい、
1: いつも夜シャワー浴びた後に測るんですけど、はい、これもう正直に言います。
0: はい、
1: 64.6
0: でした。まあ身長は。
1: 身長164です。
0: ああまあでもマイナス105がちょうどいいぐらいだから。
1: じゃあやっぱちょいぽっちゃり、
0: ちょっと増えたってぐらいかな。
1: うん、
0: うん、
1: ね、目標も
0: じゃあ来週までに何キロ減らす。
1: 来週

0: まで1週間でどんぐらい減るもんなんですかね。
1: 俺最大ボクシングやってる時1週間2キロ減らし
0: てる。絶対無理だと思うので
1: 諦めない、うん、諦めない。
0: 2キロはちょっと厳しいと思うので、
1: うん、
0: 来週
1: じゃ目標決めようよ。
0: 0.6キロ。
1: 0.6キロ
0: なので、
1: つまり
0: 64キロ。

0: 輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 時刻は8時34分を回っています。お送りしたのはベリーグッドマン、ライオン、そして宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。
0: はい、
1: はい、ということでこの時間もメッセージいただきましたので、読んでいこうと思います。ラジオネーム岡山当たり前の一日、朝昼晩さんからです。
0: はい、
1: 大輝さん、春樹さん、スタッフさん、全国のリスナーさん、お疲れ様でございます。今宵もよろしくお願いいたします。大輝さん、お待ちしてました。心待ちにしていました。よかったです。
0: ただいまんとき、
1: はい、昨日岡山市のふれあいセンターで仲間チーズフェスタというイベントがありまして、見学に行ってきました。医療機関、ボランティア、学生さん、その他様々なスタッフさんが参加されて大にぎわいでした。中でも目を引いたのが女子高生ダンサーのパフォーマンスでした。おっさんもダンスしたかったんですが、ま、やめときました、笑い。ではまた、ということでメッセージいただきました。
0: どこまで踊ろうとしたのか気になるね。
1: 確かに、
0: やめとき、踏み出したのかな。いや、でもダメだみたいな。
1: いや、いいですね、
0: 面白いな。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。もう一つ来ております。はい、ラジオネーム翔子さんからです。
0: はい、
1: 大輝くん、春樹くん、スタッフの皆さん、こんばんは。

0: 大輝くん、改めまして退院おめでとうございます。
1: ただいまジカル。
0: 今はかなり規則正しい生活をされているんですね。
1: はい。
0: ですが先週の収録放送を聞いていないのは教育的指導ですね。
1: すいませんでした。ちょっと9時には眠くなっちゃう。すいません、病院生活に慣れてしまって、すいません、はい、以後気をつけます。
0: これからも体調に気をつけてアクティブな活動をよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さてこちらは5月の中旬頃から、うん、ホタルが見れるようになりました。
1: おお、すごい。
0: はい、なかなか有限ですよということで、今広島は台風が近づいているからか雨が本格的に降ってきました。
1: はいはい、
0: なので今日はホタル見れないかもと思っていたらいつもより少ないですが待っています。しばらく癒されるこう景色が続くので嬉しいですということで。
1: ホタルね、見たいな。確かに
0: 見たことない。あります？
1: なんだっけな、小学校の時の修学旅行か何かで見たかな、なんか見れるスポットを先生が教えてくれてみんなで見に行ったかな。
0: すごい、めっちゃいい経験ですね。
1: ね、なんかすっごい綺麗だった。
0: ディズニーランドにあるアトラクションの、うん、なんか最初の方に見る作り物のホタルしか見たことないです。
1: 作り物のホタルとか言うなよ。
0: この電気
1: 夢の国なんだから。
0: チカチカしてるやつしか見たことない。
1: ね、いや本当にすごいよ、感動する。
0: 見てみたい。
1: うん、
0: 広島県に行ったら見れるんだ。
1: うん、
0: ありがとうございます。
1: メッセージ。
0: でこの時間なんですけど、なんか大輝さんと僕って結構ダンスのこととかお仕事の話はお互いにたくさんしてきたっていうか、いつもしちゃうんですよね勝手に。
1: まあ、どんどん結局好きな話ってそうなっちゃうよね。
0: そうなんですけど、なんかお互いプライベートのことあんま知らなくないって思って、うん、ちょっとなんか暴露大会みたいな。
1: 暴露
0: 大会、もう何でもいいから、うん、プライベートなことを。
1: NG なしの。
0: NG なし。ダンスと仕事の話はあんまりしないようにしましょう。
1: わかりました。
0: 意識的に、
1: はい、全部ダンスにつながっちゃうからな。
0: うん、
1: つながりがちなんで、うん、僕、うん、
0: その気持ちはわかる。
1: じゃあいいですよ。はい、
0: どっちからいきます？
1: じゃあ春樹から質問してください、
0: 大輝さんに。
1: はい、
0: 今までやったことのあるバイト？
1: おお、バイトね。
0: うん。
1: 今までやったことあるバイトは、
0: うん、
1: あの一番最初がやっぱなかなかバイトが見つからなくて、
0: うん、
1: そう、あの35件ぐらい、
0: うん、
1: 面接すらしてもらえない、面接しても体を見てダメっていうので、
0: うん、
1: 落ちたんだけど、うん、なんかハローワークに行ったんですよその時に。はい、でその時にハローワーク行って、うん、OK してくれたのが、なんかそのやっぱハローワークさんも力になれないっていうのを、うん、受付してくれた人がね、
0: うん、
1: そしたらその人がプライベートで、うん、介護施設の会長を紹介してくれて、なんかもうなんかこういう立場なのに助けてあげられないのが悔しいですみたいな、
0: うん、
1: 今でも覚えてる方なんだけど、うん、そう、でその方のご縁あって介護士のお手伝い、だから福祉もね、うん、そこが入り口だったの。そう、そこと、あと焼き鳥屋、
0: 焼き鳥屋さん、
1: そう、その次が、あとはスーパーの惣菜、
0: ほうほうほう、
1: うん、あとは清掃員とかかな。
0: うーん、めちゃくちゃ。
1: あと野球の指導者か、うん、
0: あ、
1: うん、
0: そっか、
1: そうそうそうそう、
0: すごい、
1: 少年野球のコーチ、
0: うーん、うん、
1: 一応バイト扱いで
0: 幅広いですね、なんかいろいろ
1: ね、なんか楽しかった、うん、だからいろいろやってみて、
0: うん、
1: でもなんか惣菜屋さん、惣菜屋さんの時の話をすると、
0: うん、
1: なんかあの惣菜屋さんで別にさ、でっかい子出さなくていいじゃん。
0: そうなんですか。
1: あの、いらっしゃいませってさ、
0: そうね、
1: いい声は出すけどさ、
0: うん、
1: あの別にめっちゃでっかい八百屋みたいな声出さなくていいじゃん、
0: うんうん、
1: けど隣が八百屋コーナーだったの、
0: うん、
1: なんか張り合いたくなっちゃったの、
0: うん、
1: でそれでどっちが八百屋か分かんなくなるっていうことが一回起きてこなかった。
0: どこで勝負してんの。
1: いや声には自信あるからさ、声の大きさには、
0: うんうん、
1: そうそう、その八百屋のおっちゃんといつも仲良くて、
0: その
1: 声の張り合いをしてたっていう思い出がありますね。
0: いいな、
1: うん、
0: 大輝さん逆になんか聞きたいことあります？
1: 聞きたいことですか？
0: 何でもいいですよ、 NG なし。
1: 好きな、
0: うん、
1: 恋愛の
0: 恋愛、
1: 自分が告白する立場での
0: シ
1: チュエーションは何ですか？
0: 告白？まず
1: 攻めるよ。
0: 攻めてる。プロポーズとかじゃなくて付き合ってくださいのやつ、
1: ね。あ、どちらでもいいですよ。どちらでもいいですよ。言いやすい。
0: じゃあプロポーズでもいいですか。
1: はい、
0: 自分の理想のプロポーズは、

0: もう日常的に朝寝癖ボサボサのままおはようっていつも通り起きて、うん、なんかコーヒーとか飲みながらちょっと結婚しようかみたいな感じが。
1: ボサボサの髪から指輪出てくるの？
0: 指輪出さない。
1: どういうこと？
0: 結婚しようかみたいな。
1: 指輪はどっから出てくるの？
0: 指輪そこまで考えてなかったな。
1: ボサボサの髪から出てくるじゃん。それかあれなんか入ってるっつってコーヒーから。
0: やだなそれは。それはやだな。
1: 指輪出さないと。指輪、
0: そうか、指輪は出さなきゃですよね。確かに。
1: そう
0: だから、まあ、結婚しよっかって伝えた後に
1: OK してもらえたらってこと。
0: OK してもらえたら指輪とちょっと花束ぐらいあげたいなが理想。
1: だからそれどっか出てくるんだから。指輪と花束
0: ちょっと隠しときます、どっかに。
1: なるほどね。寝癖の中か、
0: 寝癖の中か。
1: 花束どうやって隠す？
0: パジャマのポケット。
1: なるほどね。
0: そう、なんかあんまり、まあ、
1: 日常的なってことね。
0: 日常的なプロポーズが僕の理想ではあるけど、うん、ちょっと どうか分かんないですよね。パートナーさんがどう思ってるかは。
1: うん、でも日常的なのもいいよね。
0: うん、
1: うん、その特別なことしないっていうのもね。
0: うん、大輝さんは理想のプロポーズ、
1: これ理想のプロポーズ、
0: これなんかゆうりさんのはめちゃくちゃプライベートな時間の時に聞いたことあるんですけど、うん、バンジージャンプを飛びながらプロポーズしてほしいって言ってました。
1: ちょっと何言ってるか分かんないけど。
0: なんか空を飛ぶのが夢なんですって。
1: そうですか。
0: はい、それで
1: 初めて知ったかも。
0: なんかそうバンジージャンプを飛んでる最中にゆり結婚しようって言われたいって言ってました。
1: もう結婚してんじゃん、だって。
0: そうそうそう。まあ理想はそうだったって言ってました。
1: 俺は、
0: うん、
1: まあ、自分がするとして、
0: うん、そうね、大輝さんから
1: 自分がするとしてね、
0: 聞いたことない。
1: これさ別れるんだけどさ、
0: うん、
1: やっぱ俺あれだな、サプライズ好きだから、
0: ほう、
1: どでかいサプライズをしたいわけですよ。
0: わ、うん、
1: そうい
0: いな。
1: だから、
0: 男らしい、
1: フラッシュモブとか、
0: わ、
1: 仲間に助けてもらって、
0: わ、規模がでかいですね、うん、
1: で最終的にちゃんと指輪出して結婚してくださいって言うっていう、うん、
0: ああ、
1: そう、
0: 潜りたい。
1: 何、もぶりたいって。
0: フラッシュもぶりたい。そうそうそう、初めて聞いた
1: かもしんない。なんかそこまでしなくていいのにとか結構言う人周りに多いんだけどさ、
0: うん、
1: いや俺でもしてんだよなって心の中でちょっと思ってる。た今まで
0: いいっすね、
1: うん、
0: まあ、けど大輝さんらしいというか、その
1: やっぱ楽しくやりたい、
0: うん
1: うん、
0: 規模のでかさとか、
1: うん、
0: いいな、大輝さんらしい。じゃあちょっと恋愛話もうちょいしていいですか？
1: うん、
0: じゃあ好きなタイプ。
1: 好きなタイプ、
0: うん、女性のタイプ。
1: これがね、あのね、昔はね、ワイ、
0: ワイ、ワイ、
1: 昔はね、うん、あの、なんだろう、男勝りな人というか、
0: うん、
1: なんかスポーティーな人。
0: はいはいはい、
1: そうそうそうそう、
0: なるほどなるほど、
1: 好きだったんですよ、うん、ボーイッシュ系の人が、
0: うんうん、
1: けどなんか変わりまして、大人になってから、
0: うん、
1: なんかすごいいい意味で空気入れられる人。
0: ああ、いいっすね。
1: なんか、
0: 分かる、
1: 俺結構しらけてんの好きじゃないの、
0: うんうん、
1: 一緒にいて、
0: うん、
1: あの友達ともそうだけど、
0: はい、
1: そう、なんか間があるのが好きじゃなくて、
0: うん、
1: けどなんかその間すら言う自分で自分を許せる、
0: うんうんうん、
1: 結構話さなきゃとか盛り上げなきゃってなりやすいんだけど、
0: なるほどね。
1: そう、それを考えなくていい人が好きなタイプっていうことが分かった。
0: へえ、なるほど。
1: うん、
0: いいな。
1: それは大人になってから気づいた。
0: 別にか、じゃあ顔のタイプとかはあんまりこだわ
1: らない。あんまり見た目はそうね、ないかもしれない、
0: うん、そうなんだ。僕結構見た目大事なんですよ。
1: そうですか、
0: うん、あそこあんまり興味なかった。
1: いや何がどれでは大事なんですか。
0: いや、なんか、
1: うん、
0: まあ、見た目で言うとめちゃくちゃショートカットが好きなんですね。
1: 坊主は
0: 坊主でもいいぐらい、
1: へ
0: いいぐらい、あの髪短いのが似合う女性が好きで、クラスの端っことかにいる静かな子が好きなんです。でその子を笑わせたら勝ちだって思ってるんで、
1: うん、ポンポンポンとか言って言う子は
0: 嫌です。お断りします。
1: テンション高めの人はちょっとあれなんだ。
0: そうそうそう、
1: あ、なんか似てないからこそ好きになりそうな気もしたけどね。
0: なんかテンション高すぎると こっちが引いちゃうっていうか。
1: ああ、なるほどね。
0: そう、だから逆になんか読めない感じ、クールな感じの子をこっちが笑かしに行くぐらいが
1: いいぜな。
0: うん、なんか今までの経験上そういう子が好きなのかな自分みたいな。
1: あ、そうなの。
0: うん、なるほどね、感じしてます。
1: 面白いな。
0: いや、いいっすね。やっぱダンス以外のお話とか仕事以外の話全然したことないな。
1: ね、これちょいちょいしよう。
0: あ、いいっすね。
1: うん、
0: はい、じゃあ定番化していきましょう。
1: はい、あ、よろしくお願いします。
0: はい、それでは今日のラストソング、ファンキーモンキーベイビーズカムバックホーム。

0: 東京半蔵門からお送りしてきました大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、早くもエンディングの時間となります。
1: はい、ということでここで一個告知を、
0: はい、
1: はい、お願いします。
0: はい、ただいまソーシャルワーカーズはですね、インクルーシブダンスフェス2627という企画に関わっております。
1: はい、
0: はい、その東京でのワークショップ、全国5カ所でワークショップやってるんですけど、
1: うん、
0: 東京でのワークショップ前回が5月24日にあって、続いてがですね6月7日今週の日曜日ですね、
1: はい、うん、
0: に2時から4時の間でですね、あの B ガールのあやねさんブレイキングダンスを習えるということで、
1: はい、
0: 参加費無料で行われます。
1: うん、
0: 場所がですね SCC千駄ヶ谷コミュニティセンターという場所で6月7日日曜日2時から4時でやります。あのインクルーシブダンスフェスとあのカタカナで打っていただいたら、うん、あのすぐホームページ出てきて、そこから応募もできるので、
1: はい、
0: はい、ぜひ調べてチェックお願いします。
1: はい、僕もブレイク始めたばっかりなので一生懸命参加したいと思います。
0: はい、
1: はい、一部地域を除いてこの後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。さて今週も2時間お送りしてきましたが、この番組では毎週大輝が番組を通して教科書に残したい一言を発表してもらいます。大輝、今日教科書に書き込む言葉は何ですか？
0: 何事も復活した時に焦らず一歩ずつ。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの大輝と
1: 春樹でした。
0: またね。

0: つるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、

きありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
1: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで、人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
2: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM

0: じゃねー、今日もお疲れ様ねー。
1: ベイビー、これからお仕事の方もいるかもよ。
0: いってらっしゃい、気をつけてね。
1: まだまだ FM いわき聞こうね。
0: おやすみなさい。
1: え、ウェービー寝ちゃうの？9時だよ。
2: この時間は先週土曜日午後8時から放送した音楽の森を再放送でお送りします。

皆さんこんばんは。 FM いわきよりクラシック音楽をお届けする音楽の森、ご案内の鈴木さと子です。5月最後の週末です。週が明ければ6月、最近は日も長くなりました。皆さんいかがお過ごしですか。

過ごしでしょうか。今日の番組では6月1日生まれ、近代ロシア音楽の父と言われたグリンカの歌劇ルスランとルドミラより序曲、オーケストラコンサートではよく演奏される華々しい人気の一曲です。そしてそのグリンカに影響を受けたロシア5人組の作曲家の作品から、ボロディン作曲ダッタン人の踊り、そしてムソルグスキー作曲ラベル編曲版組曲展覧会の絵をお送りしてまいります。これからの1時間は FM いわき音楽の森でクラシック音楽をお楽しみください。この番組はいわきの復興に向けて皆様と手を取り合って進みます。情報サービス株式会社と、福島は負けない総合建設業株式会社渡辺組の提供でお送りします。改めましてこんばんは。今日の音楽の森、最初にお送りするのはグリンカの歌劇ルスランとルドミラ序曲。今日はラビノビッツ式ロンドン交響楽団の演奏でお届けします。

お送りしたのはグリンカの歌劇ルスランとリュドミラ序曲でした。作曲家グリンカは1804年6月1日生まれ、近代ロシア音楽の父と言われ、ロシアのその後の音楽、ムセルグスキーやリムスキー・コルサコフ、ボロディンなどを含むロシア5人組に大きな影響を与えています。今夜の音楽の森、ここからはグリンカに影響を受けた2人。まずはボロディンの名曲、ダッタンジンの踊り。いい曲です。もともとはオペラ、イーゴリコーの音楽でしたが、今ではコンサートで演奏される管弦楽曲として愛される名曲となっています。今日の演奏は小林健一郎指揮、オランダアーネムフィルの演奏です。お聴きください。

お送りしたのは小林健一郎指揮、オランダアーネムフィルの演奏で、ボロディン作曲、ダッタン人の踊りでした。

さて今日の音楽の森、ここからはロシアの作曲家ムソルグスキーの代表作展覧会の絵をお届けします。この冒頭のトランペットソロ、ラヴェルが編曲した管弦楽版、その後に入ってくるゾクゾクするようなオーケストラの音色、本当に素敵な流れです。ムソルグスキーの原曲はピアノ曲でも、この主題のメロディーをはじめとする原曲が素晴らしいのは、見る人が見れば気づくと思うんですが、ムソルグスキーの生前には一度も公開演奏されなかったというピアノ曲、それが死後41年経ってラヴェル編曲の管弦楽版展覧会の絵として生まれ変わり、世界中の人が知る名曲となりました。今日の演奏は引き続き小林健一郎指揮、オランダアーネムフィルの演奏を聴いていただきます。アーネムフィルはいわきへも来たことがありますが、若くフレッシュだけれどとてもいい演奏するオーケストラという好印象を持っています。そして小林健一郎先生は今年4月で86歳、私は今月横浜みなとみらいで日本フィルとソリスト小山道江さんとの共演、小林健一郎先生の指揮を拝見してきました。大晦日のベートーベン交響曲連続演奏会の時は足腰ちょっと調子がよろしくないということで、それでも11時間の長丁場でもずっと立ったままの指揮、今月はお元気にステージ移動もなさっていました。またこの前、題名のない音楽会で小林健一郎先生が特集されていて、ブラームスの一番シンフォニーの第4楽章をたっぷりと聞くことができたんですが、オーケストラの演奏者の皆さんの目線と同じカメラ位置からの映像がたっぷりあって、フレーズが終わった時は左手で OK サインを出したり、あんな風にオーケストラを指揮しているんだなと思いました。今日この時間は2007年の録音から小林健一郎指揮、オランダアーネムフィル、ムソルグスキーの組曲

かがでしたか？お送りしたのは小林健一郎指揮、オランダアーネムフィルハーモニー管弦楽団、2007年の録音から、ラヴェル編曲の管弦楽版、ムソルグスキー作曲、組曲展覧会の絵でした。

さて FM いわきよりお送りしてまいりました今夜の音楽の森、番組はそろそろお別れの時間です。今日はルスランとリュドミラ序曲、ダッタン人の踊り、そして展覧会の絵をお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。いずれも管弦楽として人気の名曲ばかりです。最近交響曲をかけることが多くて、人気の管弦楽作品も何かかけたいなと思っていたら、グリンカの誕生日が6月1日にあったので、この流れを選曲させていただきました。いい音楽を聴いたなと思っていただければ何よりです。ムソルグスキーの展覧会は亡くなった友人の遺作展だったわけですが、展覧会や美術館、アート作品を見ること私は大好きです。皆さんもアート鑑賞ぜひ足を運んでみてください。ちょっと調べたら、いわき市立美術館では堀内誠一展、グルンパの幼稚園の絵本作家、絵を見ると皆さんきっとご存知のはずです。また雑誌アンアンのタイトルロゴのデザインやアートディレクションをしたという堀内誠一さんの展覧会、興味深いです。そして東京だったらどこでしょう、第五歩展が福島の後に東京の上野の森美術館に行ってるんですね。それから高輪ゲートウェイ駅直結の施設モン高輪で開催中のぐるぐる展も私すごく気になってます。さあ、それでは音楽の森、ここまでのお付き合いありがとうございました。お相手は鈴木さと子でした。この番組はいわきの復興に向けて皆様と手を取り合って進みます、情報サービス株式会社と、福島は負けない、総合建設業株式会社渡辺組の提供でお送りしました。

0: この時間は先週土曜日午後8時から放送した音楽の森を再放送でお送りしました。
1: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
2: 憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
1: いわき FC を全力応援する番組、ズームアップいわき FC。 直近の試合日などの基本情報はもちろん、試合の見どころやスタジアムの楽しみ方も紹介します。放送時間は毎週金曜日朝8時30分、再放送は金曜午後4時34分頃から。ズームアップいわき FC。
3: 毎週金曜日夜7時からは、週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組、ガチラジエンタを絶賛放送中。今週は富澤拓がお送りするガチラジエンタボーンインザ福島、しっちゃかめっちゃかにお送りしております。よろしくです。
4: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
5: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: 改めましてジョジョオタクです。今夜はタイムトラックスマスターズマンデースペシャルエディションソニー・ローリンズをしのぶ特別プログラムタイムトラックスリメンバーズソニー・ローリンズをお送りしています。ソニー・ローリンズは5月26日に95歳でこの世を去りました。1950年代のジャズ黄金時代マイルズ・デイビス、テロニアス・モンクなどと共に活躍しながら最後までソニー・ローリンズの音を貫いた人物でした。1960年代には突然活動を休止、ニューヨークの橋の上で一人練習を続けていた話は有名です。もっと上手くなりたい、その気持ちだけでサックスを吹き続けたそうです。若い頃からソニー・ローリンズの演奏には独特の余裕がありました。激しい演奏でもどこか落ち着いて聞こえます。さて続いても1954年、タイトルのアイレジンはナイジェリアを逆から読んだタイトルです。言葉

95歳でこの世を去ったジャズ界の巨人ソニー・ロリンズを偲ぶ特別プログラム「タイムトラックスマスターズマンデースペシャルエディション」「タイムトラックスリメンバーズソニー・ロリンズ」をお送りしています。曲は1956年からの「Friday the 13th」13日の金曜日ですね。ジャズピアニストはセロニアス・モンクとの共演となります。モンクの曲はリズムも構成も独特で演奏する側はかなり大変だったと言われています。そんな中でもロリンズは自然体でした。さて続いてはセロニアス・モンクとの代表作、レコーディングでは曲があまりに複雑で演奏が途中で止まってしまい完成までかなり苦労したと言われています。そんな独特な曲の中でもロリンズのサックス全く揺らぎませんでした。 This is Brilliant Corners with Thelonious Monks. Time Tracks remembers Sonny Rollins.

Remember Sonny Rollins with St. Thomas. Sonny Rollins の魅力は難しいジャズだけではありませんでした。明るさや温かさもありました。その代表曲がお送りしています。St. Thomas。

ね。最後はあのローリングストーンズとの共演、ジャズファンだったドラマーチャーリー・ワッツの希望で実現したとも言われています。ロックの曲の中でもローリンズのサックスすぐわかります。 The Rolling Stones with Sonny Rollins from 1981. This is called Waiting on a Friend.

2012年にソニー・ローリンズは健康上の理由で引退しました。ただ最後までまだ良い音が出せるはずだと話していたそうです。以前アメリカでのインタビューなども、完璧な演奏を生涯求めていたというふうに出ました。 Time Tracks Remembers A Lifetime Jazz Musician and Legend Sonny Rollins。

0: 31歳そのインターンとしてあのデンマークに行きましたこと、そしてその時ロサンゼルスからロンドン経由でデンマーク、コペンハーゲンにいて、ロンドンのビクトリアステーションに着いたら怖くてあの駅を出るには多分6時間ぐらいかかりました。
1: ケンさんメッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音してタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。 X の場合はハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。確かに若い時って冒険心はありますが、知らない大都市に行くとちょっと怖いですよね。僕も今でもいきなりヨーロッパの街に降りたら怖いかもしれません。今夜のテーマは初めての海外旅行または思い出に残る旅です。というのも明日6月2日は横浜開港記念日でございます。実は開港当時の横浜は小さな漁村だったんですね。外国との貿易港として選ばれたことで横浜の歴史を大きく動き始めます。誰もこの小さなその村が大都市になるとは想像していなかったかもしれません。さてタイムフラックスラストマイルの時間です。 We're gonna slow things down with Gregory Abbott. Shake you down.

0: 本当に幼少期なので覚えてないですけど、もう自分が覚えてる範囲の初めての海外旅行は小学4年生の頃にしたフランス旅行です。
1: タイムトラックスラストマイル、お送りしたのはかぐや姫神田川。銀河さん、ありがとうございます。フランスというのは一度行ってみたいものですよね。僕も行ってすごく感動したというか、想像以上になんか全てがおしゃれだったような気がします。皆さんの着ている服装からですね、料理まで。さて、明日6月2日は横浜開港記念日で、今夜のテーマは思い出に残る初めての海外旅行、忘れられない旅などでございます。ぜひともメッセージお待ちしております。
2: タイムトラックス、
3: タイムトラックス、ラストマイル
2: With JoJo Otani JoJo Otani
1: James Arthur Say You Won't Let Go Time Tracks This is Last Mile

海外旅行は高校の修学旅行で行った韓国でした。キムチやお土産を買いましたが、帰国後に思っていたほどの価値ではないと分かり、海外旅行の難しさを学んだと思います。たまにありますよね、こういうのね。ラジオネームは MC 安本さんからです。初めての海外旅行は高校の修学旅行で訪れたカナダのバンクーバーのビクトリアでしたということですね。

Tracks Music Pro カシオペアで Eyes of the Mind ラジオネーム MC 安本さん、ホームステイや現地の高校生との交流など貴重な経験ができました。カナダが、カナダで、見かけた大橋巨泉のお店や日本車に不思議な安心感を覚えたのも思い出します。いや、なんか海外に行って日本のものとか日本の方々と会うとちょっとホッとしますよね。バンクーバー、特に私が言いましたポートランドに近かったのでよく行きました。カナダに入る瞬間、マイルっていうサインがですね、キロになるんですね。それもまたちょっと安心する材料でもありましたけどね。ハワイアンカズさんから、メッセージ届きました。忘れられない海外旅行は、仕事で巨大なオイルタンカーに乗りシンガポールやヨーロッパを訪れたことです。インド、フィリピンや韓国の乗務員の方々と仲良くなったり、あとインド人の方と一緒に手づかみで食事をしたのが特に印象に残っていますということでございますね。手で食べる文化ありますよね。以前サウジアラビアの留学生のアパートに僕が訪れた時にですね、みんなで手で食べて、とても美味しい料理を食べたのを覚えてます。とても楽しい経験でございました。This is Paul Young, and every time you go away on Time Tracks Music for All.

Paul Young and Every Time You Go Away Time Tracks Music for All。 メッセージたくさん届いております、ありがとうございます。翡翠さん、横浜線E2173 さん、アッキーさん、モジャデン32さん、G at 4コージーさん、エディ見習いさん、マサッキーさん、花笠さん、ハリッサさん、セントラル GTS さん、北条スウンさん、誕生日ですね、誕生日おめでとうございます。ルルルン、瀬戸のオレンジ F さん、チャカチャカさん、タカコさん、ハワイアンカズさん、サトシクさん、ツーアイナナさん、その他大勢のメッセージ本当にいつもありがとうございます。ラスト曲となります、マイケル・マクドナルド、 I keep forgetting Time Tracks Music for All。

の船がやってきて、人や物、そして新しい文化が行き交うようになります。日本はここから世界へ向かって大きな一歩を踏み出しました。明日も引き続き初めての海外旅行または思い出に残る旅というテーマでお送りしたいと思います。声を携帯などに吹き込んでタイムアンダーバー JOJO@musicbird.co.jp までお送りください。今夜のラストワードです。ソニー・ローリンズさんからです。ジャズ represents nature. Jazz is life. ソニー・ローリンズ、ラストワード。ジャズは自然を表す音楽。ジャズは人生そのものだ。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。
2: ウェイビーのトレンドフレンド、
3: 毎週火曜夜8時から放送。ウェイビーがマイク型の尻尾でキャッチしたいわき市や楢葉町のトレンドやフレンドの情報をお届けする番組です。ウェイビーのトレンドフレンド、
2: みんな聞いてくんち。
3: 再放送は水曜朝5時半。
4: JOZZ2AEFM、 お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、C-WAVE FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: FM いわきパワープレイ。
1: FM いわき6月のパワープレイ、お送りするのは鈴木で二人旅。

弟の聖奈からなる実の兄弟ユニット鈴木鈴木。 SNS を中心に若い世代から支持を集め、サブスクリプションでの総再生数は1億回を突破しています。およそ半年ぶりとなるニューシングルは、愛を育む全ての人へ贈るウェディングソング。人生を旅に例えた歌詞には、これから共に歩んでいく君へのまっすぐな思いと強い決意が込められています。 FM いわき6月のパワープレイ、お送りしたのは鈴木鈴木。発売中のニューシングル

0: 毎週金曜日夜7時からは週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組ガチラジエンタを絶賛放送中。今週は富澤拓がお送りするガチラジエンタボーンインザ福島、しっちゃかめっちゃかにお送りしております。よろしくです。
1: いわき出身の歌手高野文哉です。
2: 2代目アシスタントの川部ゆかりです。
1: 高野文哉のはっちゃめっちゃラジオ、笑いあり涙あり音楽ありの30分、
2: 第1第3土曜日の夜12時から。
1: まだ寝るのは早いですよ。はっちゃめっちゃに楽しんで。
3: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
4: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
5: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
6: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。
7: まばらじ

0: 今週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 赤色担当朝日凛です。
2: オレンジ担当高原桃です。
3: ピンク色担当夏海玲です。
0: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: さて6月にも入りましてですね、
1: はい、
0: 私がこんなことを言うのもなんなんでございますが、朝日凛さん、きっと今頃はですね、
1: はい、
0: BGM が切り替わってハビバースデーというか、ということでおめでとうございます。
1: ありがとうございます。やったやった。
0: 実は今月は凛ちゃんもそうなんですけど、はい、来週登場予定のイベのつむぎちゃんも誕生月ということで、
2: 確かに
1: 6月もりもりです。
0: ささやかではございますが、
1: はい、
0: 番組から、ちょっとお祝いのお品をですね、贈呈させていただきたいと思います。
1: そんなのあったんですか。
0: ちょっと編集するので時間をください。ちょっとはい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。嬉しすぎてどうしよう。
2: すごい、
1: そんなことあるなんて。
0: いや本当にもうささやかで申し訳ない。
1: いやいや、ありがとうございます。これ開けていいですか。
0: です。
1: ではオープンしますよ、はい、せーの、チャラーン。
2: やばい、すごい可愛い。
0: それだったらバースデーケーキね、ね、
2: 確かに、
0: キャンドル吹くやつにも勝てるかなってちょっと。
1: てか、
2: いや、めちゃくちゃ可愛い。
1: めっちゃセンス良くないですか。
0: そんなことないです。
1: これやばいね。
2: 豪華、
0: 豪華。もうちょっとできたんですが、
1: いやいや、
0: 色もあって
2: 、
1: ね、ね、ね、
2: カラフルでめっちゃ
1: 可愛い。みんなにも見せたい。
0: 後ほど皆さんにもね、じゃあね、そういう時間も設けていいのかななんて思います。
1: ありがとうございます。
0: そちらもね、じゃあ
1: はい、いいんですか、開けて。
0: はい、なんかごめんなさい、無理やり開けさせて。
1: いいです。
2: 見たいよ、見たいよ。
1: ここ私も知ってる、お世話になってる蜂蜜のお店。
0: 私おすすめの味があったんですけど、
2: ビリビリ
1: してる。蜂蜜コンフィチュール、
0: なんかそういうやつです。
2: おしゃれ。
1: ドライ、本当だ、ボンボンフルール。
0: どうぞ。
1: かわい
2: い。いいな、いいな。
1: すごい、いちごのジャムですね。
0: 本当はね、シナモンリンゴっていうのがあったんですけど、前、それがおすすめなんですけど、聞いたらもうなくなったって
1: 。いやー、ありがとうございます。

0: 嬉しい、いただきます。
1: はい、来週つむぎちゃんがその餌食になるとということでございますんで、明けて6月2日ですけども、6月1日がまさに
0: はい、ね、そうなんです。はい、はい、28歳になりました。
1: おおめでとう、
2: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: この番組戻りたいと思いますが、まず番組コンセプトから教えてください。
0: はい、はい、私たち瞬きもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんな瞬きもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿を様々なテーマでお届けしていきます。
1: 今週からテーマが変わります。何ですか？
0: せーの、
2: 習い事。
1: はい、後ほどね詳しく、メンバーの習い事聞きますけど、
0: はいはい、
1: まずですねちょっとメッセージいくつかもらっていて、
2: おありがとうございます。
1: その方はですね、ラジオネーム南十字星太郎さん、
0: おすごい、
1: はい、こんばんはということで、
2: こんばんは。
1: 瞬きもせずの皆さんのキャピキャピにぎやかな30分、なんか私の声のトーンも皆さんのフレッシュな声のトーンにつられていつもよりちょっと高めのようなという、でご飯トークですが、サバ味噌定食のメイン、サバ味噌、
0: マシロが言ってた
1: やつ、あそうだ、マシロちゃんが言ってたね、ヘルシーだし味噌は美肌効果抜群だからいいですね。
0: そうなんだ、そうなんだ。
1: でおむすびの具はおかか梅干しです。ラジオ楽しみにしてますというメッセージ。
2: 美味しそう、
0: わありがとうございます、
2: ありがとうございます。
1: そして坪井のみっちゃん、こちらはですね、武道館の道ライブ情報を教えてくださいということでね、この方もあのちょっと初めて、
0: 嬉しい、
2: ありがとうございます、ありがとうございます。
1: 徐々に浸透してきておりますね。
2: やったー、嬉しい。
1: でこちらはですね、白米が大好きな会津の端くれですという、
0: あら、まばたきファンだね。
1: ご飯のお供も先週までですね、これは一番好きなのは野沢菜、
2: 野沢菜、
0: 何
2: なんか葉っぱみたいな、緑の、
1: あの野沢菜
2: っていう、ね、漬物みたいな、
0: 漬物みたいな、
2: そんな感じ。
1: 長野へ泊まりでスノボに行った時、ホテルのご飯で出てきた野沢菜、衝撃的な美味しさでしたということで、野沢菜、
2: 絶対美味しい。
1: ということでこのようにですね、先週までに行われたテーマもですね、あのいただき次第反応しますので、
2: はい、ありがとうございます。どしどし
1: お願いします。それではじゃあ一曲お送りして本題参りましょう。今日は何ですか？
3: あなたが何かに挑戦するとき、私たちが背中を押せる存在でいられますように。
2: ハロー

0: 編集するので時間をください。ちょっと本田君がさって出さなきゃいけないんです
1: けど。本当のやつ、
2: もの、もの、
1: もの、
2: え、
1: なになになに、
2: え、すごい、
0: え、
1: かわいい、
2: なんかパッケージがかわいすぎる。もうもうもう、
0: この絶妙者は来週リアクションしてもらうということで、来週にしようかな。それでは、改めまして、まばらし、今日のテーマは何ですか。
3: 習い事。
0: はい、今メンバーが、まあ、レッスンって言った方がいいのかな、
2: うん、
0: なんか思いつく習い事ってどうですか今現在。
2: りんももはダンスに、うん、あの事務所とは別のスクールみたいなのに習いに行ってます。
0: へえ、はい、やっぱ違うの。
4: 全然違う、
2: は
4: い、
2: そのアイドルダンスっていうよりかはヒップホップとかリズムトレーニングとかそっち系で、
4: そうです
2: 、ね、新しいその吸収、いろんなことを吸収みたいな感じで言ってますね。
4: そうなんです、うん、はい、
0: こういうのがなんか必要かもしれないなみたいな感じで。
2: あ、そう、自主的に、
4: はい、とても苦手ジャンルなのでダンスが、もうそれを克服しようということで。
0: 通常のほらメニューっていうのかな、そのメンバー

0: やる以外に行くわけじゃん、
1: はい、
0: そうするとなんか誰かに相談とかしてちょっと行ってきますみたいな感じ。
2: いやもう
0: 普通に行ってきます、ね、
1: 勝手に行ってます、
0: 大戸屋行ってきますみたいな感じで。
1: そうですそう
0: ですなるほど
2: ですね。
0: ミレイちゃんもなんかその辺ダンスとかは、
2: あ、やってないんですけど、全然習い事はやってないです
0: 通常メニュー
1: で、
0: ね、
1: でもそう、うん、ミレイは昔習い事めちゃくちゃやってた子なので。
2: そうやってました、月曜日がクモンで、
1: 曜日でね、
0: なるほど、
2: 火曜日が新体操で、水曜日がスケート、
1: スケート、
2: スケート、
1: お嬢やな、
2: 木曜日がヒップホップ、
1: 意外と、そう、
2: 金曜日がピアノみたいな、
1: わ
2: ー、1週間全部習い事に行ってかけてました。
1: すごいわ。
2: はい、もう6とかかも、ね、だったかも。
1: すごいね。
0: 例えばクモンが月水金とか3回ある中でのそれじゃないもんね。
2: あ、そう、週に2回とかのもありますし1回だけのもありますけど、もうほんと毎週毎日どこかに行ってて、ほんと大変だった。
1: 大変だったな。
0: 学校行ってる場じゃないの、
2: はい、本当にね、
0: でもなんかじゃあそれだけ、それ小学校とか中学校か。
2: はい、小学校のお話でございます。
0: 新体操、スケート、小学校これってすごいね。
1: 羨ましい。
2: そう、だから当時なんかすごく体が柔らかくて、もうみんなの前でめっちゃ足が開脚できるみたいな、なんかすごい人でした。
1: そうなんだ。
2: すごい人でした。そう、今はカチカチなんですけどね。
1: 今でもあんま柔らかいイメージはないけど。
2: そうですよね。
3: あんまりないけど、もしかしたら やってっていうのはできるかもしれない。
1: そうね、そうね。
2: また戻る、また戻ります。
0: なんかすごいね。新体操とかね、出てきました。ももちゃんはじゃあ子供の頃の習い事は？
4: 本当に何もしていなくて。
1: とにかく、あれや。ブレイクダンス。
4: あ、違う。だけど本当にそのダンスできないなって思って、で誘われて高校生の時に3ヶ月ぐらいブレイクダンスをやって、
1: すごい。
4: でもうすぐやめたんですけど、できないなっていうそのフリーズっていう、こう止まる動きがあるんですけど、それができないって分かってやめました。そうなんです。
0: じゃあそのフリーズって止まるの？
4: 止まります。ブレイクダンスはこう回ったり、こう結構チェアっていう止まったりするんですけど、空中で止まるっていう、手片手だけでこう止まるっていうのがあるんですけど、それができないと分かってやめました。
0: そうなんだ、
4: はい。でも3ヶ月とかしか本当に続かなくて、一応バスケもやったんですけど3ヶ月ぐらいでやめたんで、そのもうやったに入らないかなと思って。
0: いやいやいや、まだやっぱかじったということで、
4: そうです、
0: できなくはない
4: ですね。はい、何事も続かない傾向があったので、あのこのアイドルが一番続いてます、人生で。
1: 素晴らしい、
2: 本当に素晴らしいこと。
0: 好きなものを見つけると掘るタイプかもわかんないね。
4: ああ、確かに。
0: それまではもういいんだよ、
4: かっこいい、すぐに切り捨てるタイプ。はい、
0: いや、皆さんかっこいいってしようと思
2: って。本当にかっこいい。
4: ありがとうございます。
0: じゃあリンちゃんどうですか？
1: リンも実は多かったタイプで、まず母が茶道の先生だったので、茶道をもう多分記憶にない頃からやってはいて、
2: すごい。
1: そうです。で、あとクラシックバレエとジャズダンスと水泳とソロバンと、
4: ソロバン、
1: すごい、いろんなソロバンもやってましたね。
4: こうやって空中でこうやって、
1: いや何も活かせてない。
0: あれ、ソロワン対クモの計算対決みたいな。
1: わー、何も活かせてない。
4: まず
1: い
0: まずい。暗算とか得意だったりするんですか？
1: なんか暗算のそれこそ試験みたいな、何級みたいなのとかも取れたんですけど、遥か遠くの記憶です。
2: わかります、わかります。
0: でもやってるぞ、りんちゃんもね。なんかやってみたかった習い事とかある？これまでの人生を振り返って。
1: あります、
4: あります、あります。
0: じゃあ一番手りんちゃんから行こうか。
1: 英会話。
0: 英会話、
1: これわかるっ
5: しょ、
4: はい、
1: ね、とってもわかります。ですよね。
4: でもこれは大人になってからめっちゃ思った。
1: いや、そうかも、うん、そうだよ。
4: ちっちゃい時に英会話いいなと思わなかった
1: もん、ね、そうね、そうね、
0: わかる、そうだよね、
2: 確かに、
0: はい、じゃあももちゃんどうですか。
4: もうピアノを、
0: あ、ピアノ
4: やりたかったなと思って、うん、

0: ピアノやってる子って割と何でもできるって言われる。
1: ああ、なるほど。
0: 言われてて、両方同じように手が動くんですよ。だからそれを直したかったなっていうちっちゃい時に。
1: あ、両方手がねデュエットしたんだね、
0: はい、一緒に動くんですよ。だギターもその、はい、危なかったんですよ、うん、でもギリできたって感じだったので、うん、ピアノ習っとけばよかったなってすごい思いました。
1: なるほどね、ピアノね、はい、ミレイちゃんどうですか。
2: 私はあの野球。
1: 野球、確かに子供の頃のサッチのねやつから野球は憧れかも。
2: ちょっと憧れてて、あのキャッチボール大好きなんですよ。
3: 意外。
2: そう、子供の頃にあの友達のお父さんとよくキャッチボールしてたり。
0: 友達のお父さん。
2: 友達のお父さん。
0: 自分のお父さんじゃないみたい。本当にね、
3: すごいな。
2: そうだから、なんか野球習ってみたいなって。
3: かっこいいね。
1: だけどなんか野球のユニフォームがすげえ似合いそうな気がしてきた、にわかに。
0: 今日なんかゴルフ似合いそうだねとか言われてたんで。
2: あ、確かに。そう、なんかそう、楽屋でその
1: 話
2: が。そうね、はい、
0: 何でも似合いそう、
3: ね、ゴルフウェアとか似合いそうじゃないですか、ミレって。
1: 確かに確かに、
0: うん、そう、うん、
1: みんな球技どうだろう。なんかボーリングやってたけど、この間。
0: あー、1位でした。あ、ここ1位でした。
3: 2位でした、2位でした。ここだからね、
0: ここは上手組ね。
3: 上手だ。
1: 来週登場は、
3: あの、はい、ちょっとできない組ですね。
1: なるほど。じゃあ今日いる方は達人クラスと。
0: はい、
3: そういうことです、
0: は
3: い。
1: さあ、じゃあ今週もですね、メッセージいっぱいいただいてるんですが、じゃあまず誰からご紹介してくれますか。
4: はい、
1: はい、じゃありんちゃんお願いします。
4: ラジオネーム北の大地のくまさん。天竹もせずの皆さん、宮くまさん、こんばんは。
5: こんばんは。
4: 僕は小学生の頃から高校までの12年間野球を習っていました。
0: おお、
4: 長い。小学生の時は同級生で野球やってる人が少なく、サッカー部が多かったので、サッカー部羨ましいなと思ったりしていました。なんだかんだで学生生活の全ては野球へと変わってたのですが、違うスポーツをやっていたらどんな未来だったのか気になる自分もいます。天竹もせずの皆さんはアイドルじゃなかったらの世界線を考えたことなどはありますか。差し支えなければ教えていただきたいです。いつもラジオを楽しく聞かせてもらってます。これからも皆様のご活躍を心より願っております。目指せ日本武道館。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: さあ質問来ましたよ。
4: うわー、アイドルじゃなかったらの世界線、
0: これは本当に気になる。私はろくな生活してなかった。
4: そうかな。
0: はい、結構地元にいたんじゃないかなと思いますね。
3: リンは東京にはいたと思います。
1: 東京にはいた。
3: 東京への憧れが強すぎたので。でも何や、ミュージカル？わかんない。なんか舞台、
0: 確かに
3: 舞台上系かな。どっちにしろなんか芸能、芸事に溢れてた気はする。
1: エンタメだね、じゃあね。
2: エンタメだ。
3: ミレイちゃん。
2: ミレイは銀行員でした
0: か。銀行員ですね。
3: そうだね。
1: なんか今気づいたことがあった。
2: なんでしょ
1: う。ミレイちゃんって何でも似合うかも。銀行員も似合う
0: か
1: も。
0: わかります。
3: ありがとうございます。かわいすぎ、銀行員。
0: いや、かわいすぎるか。
2: ちゃんとミレイは内定をいただいてたけど、
3: う
2: ん、
3: そうね、
2: っていうね、
3: 蹴ってまばたきもせず入ってるんで、
2: はい、入りましたので。
0: 覚悟が、
2: はい、
3: 無業。
1: 実は何でもやれちゃうミレイちゃん。
0: いや、そうなんですよ。
3: 何でもやれちゃうよ、
0: 本当に。あのラウンドワンさんとのコラボの時のやつもめちゃくちゃ似合って
3: る。似合ったね。わかる。
0: 本当に
2: ね、
0: でも似合う。
2: なんかね、帽子みたいなのね、
0: 可愛かった。
2: そう、それ、
3: うん、似合ってた。
1: 逆に似合わないの探すのが大変そう。なんか
0: いや、確かに。
2: 一通り着てみたい。あの、うん、ラグビー、ラグビー、
1: ラグビーの
0: やつ。やだやだ。わか
1: る。剣道とかやってるのもなんか似合いそう。
3: え、絶対似合うよ。
2: なんかもう顔ないよ。
3: 確かに。じゃああるやん、あの撮った時、
0: 撮った後ね。
2: 確かに。それはいいかも。
1: なるほどね。面白いエピソードいましたね。じゃ続いて、
4: はい、
1: はい、じゃあももちゃんお願いします。
0: また呼びます。ラジオネーム、パンダの皮を着た白熊さん。まばたきもせずの皆さん、ミヤクマさん、こんばんは。
5: こんばんは。
0: 僕のやってみたい習い事はボイトレとギターです。どこかで披露するとかそういうことはないのですが、いざという時の秘密兵器になりそうというのが一つと、単純に歌うまくてギターとかで弾き語りできちゃうのかっこよくてモテそうだなと思うのがもう一つです。わら。なのでなのでももちゃんとかミレイちゃんとかすごいな、かっこいいなと思っています。

0: 近日が出て暖かいかと思いきや雨が降って寒かったりして体調崩したりしやすいので皆さん体に気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 確かに弾き語りとかっていうとね、おもちゃ
0: です
2: ね。
0: でもそれこそギターはあの習うっていうより、うん、いいなって思って自分で独学で始めたので、うん、一緒の気持ちです。そうそう、うん、できるよ自分で。
2: お
1: お、できるできるね。
0: そう、習わなくても意外とねできます。
2: 弾き語りやりたいってなったらなんかコードとか教えてくれるのかな。
0: あ、なんか F 忘れちゃったんですけど、うん、
1: 携帯の、
0: あ、携帯の
1: U フレット、
0: U フレット、 U フレットっていうアプリがあるんですけど、うん、あの検索しても出てくる。 それに押さえるところが出るコードが出てくるので、う
1: んうんうん、
0: 誰でもできます。それで覚えました。
2: おー、
0: そう。
2: あ、じゃあ弾けるの。
1: きます。これくらい
0: コードがあればなんとか、うん、
1: すごい。
0: そう、結構そう、押さえるのがこう練習いっぱいすればって感じなんですけど、C コードとかは結構簡単なので、はいはいはい、うん、あの抑えるだけならできると思います。みんな、
2: なんか俺バラード調でさ、丸願いバツバツバツ、家の中で一人で暗い感じで歌ってみたいな。
1: うわー、聞いてみたい。聞きたい。
2: なるね、みたいな。全然ノリがないの。でもなんか歌詞的に響く、なんか自分を励ましてくれそうだ。
1: いや、確かに。
2: だからそういうことができるよね、
1: はい、
2: ギター弾けたりするとね。
1: はい、
2: 面白かった、面白いですね。
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
2: 続いて、
3: はい、ラジオネーム、イズ。まばたきの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
3: 今回は子供の頃やってみたかった習い事ということで、僕は水泳をやればよかったと後悔しています。プールに入るのは好きなのに泳ぐのが苦手で、水泳の授業がとても嫌いでした。そこで泳げてる人を見るとかっこいいな、楽しいだろうなと思うこともしばしば。しかも泳ぎが得意だと海や川で何があっても大丈夫だと思うので、水泳習えばよかったと思ってます。まばたきの皆さんは水泳得意ですか？何かエピソードあれば教えてください。
0: おー、ありがとうございます、はい、
2: 水泳トーク出ました。どうですか、
0: りんちゃんです。りんちゃん、
4: 私はその小学校とか幼稚園の時とかも多分水泳やってたんですけど、でもそっからパタッとやらなくなって、去年個人的にあの習いに行くとかじゃないんですけど泳ぎに行きました。そう、一着買って。
0: 聞いてない聞いてない。
4: そう、もう水泳家のあのなんていうの、ウェア屋さんに行って、もう一式大人になって揃えて。え、
2: 帽子かぶる？
4: 何やったの？それぞれ帽子。
2: そう、ガチのやつ。
4: ガチです、ガチのやつ。
0: マジで見たい、マジで見たい。
4: なんで、なんで。え、私 FC 動画とかに載せた気がする。
2: あの、
4: 買いに行った動画は。
0: それ来た、来て載せた。
4: いや、それやってない。いや、それはやってないけど。
0: すごい、う
2: ん、早いの？凛ちゃんって。
4: いや、そんな、そのダイエットというか、
0: あーね、
4: 体作りのために
2: エクササイズ的なね、
4: のために行っただけで、そんな多分めっちゃ早いとかはない。
2: え、バタフライとかできるの？
4: バタフライも昔は多分できてたと思います。背泳ぎ、背泳ぎは大好き。
0: すごい大好きとか、
1: いいな。
4: 背泳ぎってなんだっけ。背泳ぎ
2: ももちゃんダメ。
0: ママも全く泳げないです。ギリギリ、あのサメっていう曲があるんですけど、まばたきの最後をこうみんなで泳ぐシーンがあるんですよ。本当に苦手で、
4: ず
0: っと本当にそうあるじゃん、最後にこうアウトロで、う
4: ん、みんなでね、みんなで
0: 競争とかしてるんですけど、私はあの絶対に泳げない派だと思ってるんで、後ろに下がりながら泳いでるんですけど、本当にあの振りを変えてほしいとずっと思って、そうなんですよ、はい。
2: ミレイちゃんは泳ぎは、は
3: い、ミレイも泳ぎはもう全くダメで、
2: あ
3: の水が怖い、そもそも、そう、あ、でもそんなじゃないけど、あの、あの、なんていうか、顔に、なんだろう、潜ったら、もう、ブワーってなっちゃう？意味わかりますかね？
2: いきなり圧力かかってくるみたいな。
3: そう、なんか、息ができないってなっちゃいます。
2: だ
3: から
2: 、そうでしょう
4: ね。二人がね、溺れたわ、リンが助けに
0: 行く。
3: 本当に、本当に
0: お願いします。
3: お願いします。
2: そっか、はい、さあ、じゃあですね、ここで一曲お送りしたいんですが、
4: はい、6月1日は朝日凛の誕生日だったということで、最近の個人的一押し曲をお届けします。
0: 黒金クイーン。

0: じゃあ、りんちゃん、はい、ね、新しい年を迎えました、はい、なんか抱負と言いましょうか。
1: そうですね、はい、28歳は自分の好きに正直になるという、ことで、あら、やだ本当そう、なんか、うん、好きなこととか好きなものとかをなんかなんとなく分かってはいるけど、じゃあそれをなんで好きなんだろうみたいな追求までやりたい一年にしたくて、うん、そう、そしたらね、もっと自分のことも好きになるし、自分を好きになってくれてる人のことも大切にできるしみたいな感じで、
2: ね、めっちゃ言ってる。
0: 素晴らしい、深いですね。
1: 深い、ちょっとあの自分の太陽光レベルをちょっと上げて、みんなをもっと照らせれる一年にしたいです。
0: 最後はインフォメーションです、どうぞ。
3: はい、私たちは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水曜、土曜、日曜の週3回ライブをしています。水曜日は新規の方と女の子が、土曜日は誰でも入場無料なので、ぜひ気軽に遊びに来てください。
4: そしてまばたきもせず10回目のワンマンライブ七色の X ゲートの開催が9月10日木曜日に予定されています。会場は六本木 EX シアターで行われるのですが、なんとこの場所ではまばたき3回目のワンマンとなっています、はい、今回はチケット完売を目指してみんなで頑張ってるので、皆さんぜひぜひ遊びに来てほしいです。お待ちしてます。
3: お待ちしてます。
0: 番組ではラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。現在募集中のテーマなんですが、はい、何ですか。
3: 発明してほしいもの、
0: はい、
3: と
5: 夏のいいところ、夏の楽しみ、
0: はい、もうテーマに夏がね絡んでくる季節になりました。
3: 早いよ、ね、最高ですね、はい、
0: こちらのリスナーの方からもぜひメッセージお寄せください。宛先は
3: メール mabaradio アットマークmusicbird.co.jp、 まばラジオアットマーク musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
0: じゃあいつもの感想タイムいきましょうか、うん、どうでしたか本日は。
3: はい山本から言います。
0: はい、お願いします。
3: みんなが思っ以上に予想以上に習い事をしていて、もうどうしよう今日のテーマってすっごい悩んできたんですけど、2人にたくさん助けていただいて、ヤクマさんにも助けていただいて、いやいや、今日も楽しかったで す。ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
0: 次は何
1: ですか。いや、リンはこの年になってもやっぱ新しいことをいろいろ挑戦したいなっていう気持ちあるので、なんか習い事をしたくなっちゃったっていう。
3: してるじゃん。
1: そういや、もうしてんだけどね結構私卓球とかもしてるし、
3: してるし、ね、
1: してるんだけど、はい、さらにしたいなって。
3: 誘ってください。
1: はい、誘います。
3: はい
0: じゃあ最後みゆちゃんどうですか。
4: はい、今日は習い事ということで、ね、どんな風にしようかとね思ってたんですけど、このね素敵な先輩方2人がもういっぱい素敵なお話をしてくれて、みれいは幸せでした。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 来週はどんなエピソードが飛び出すのかお楽しみに。改めてりんちゃんおめでとうございました。
3: おめでとう。
1: りんちゃんさんもよろしくお願いします。
0: それでは番組のエンディングテーマ、瞬きもせずのまるでがいバツバツバツを聞きながらのお別れ。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ始まりました。今週もワンワンレディオお付き合いください。この番組はワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、もっともっと楽しく過ごそうね、そんな番組です。お相手は
0: ガルー社長と
3: しーちゃんと
4: ヤマ
3: と
2: 小杉さんです。
0: こんはこんばんは。
2: さてさて、
0: あのね、うん、そうもうね話したくてしょうがないんだけどね、うん、またね空港でやらかしちゃったんですよ。
2: え、何とは、どこ行ったの？
0: 今度はニンチョン空港。
2: 韓国で。
0: ちょうどね韓国出張で最終便の21時のフライトで帰る予定だったのね。
2: あ、帰る日は、
0: うん、で現地のスタッフの方が送ってくれて、うん、早めに送ってくれて、うん、17時ぐらいに着いたのかな、
2: うん、空港に。
0: 空港へね、はい、でまあ通関とかイミグレとかいろいろ通して、うん、まあ1時間2時間ぐらいちょっと休憩できるからちょうどよかった、うん、と通関の時にね、うん、行きました。うん、そしたら要は荷物の検査があってね、うん、で手を上げてこういうふうになってぐるぐるぐるって回るやつがあって、はいはいはい、うん、で出てきた時になんか嫌な雰囲気だなと思ったら、うん、その通関の向こうのね男の人と女性の人がちょっとこっち来てくださいと、うんうん、で、スーツケースを見て、でスーツケース見たらちょうどねその時ね韓国の旅行会社とやり取りしてるんで、うん、月末に書かせたんで、うん、送金じゃなくて現金でじゃもらうわっつって、
2: うんうん、
0: まあ金額で言ったら500万を2冊1000万、でいつもはその明細がちゃんと入ってて、うん、よくスタッフに持たせるらしいんだけど、
2: うんうん、
0: 法律上はね事前に申告しなくちゃいけないっていうことらしいんだけど、
2: う
0: ん、で僕は、分からないままに、まあ、入ってるだろうというふうに思われて初めてだから自分で持ってたらね、うん、1個持っていくのも同じだから2つおだいって2つ持って、そしたら現金が出てきて、うん、
2: でも
0: 現金出てきてもう別にいいやと思ってさ、うん、そしたらこれなんだっつったらさ、うん、これあれ現金だよっつって
2: 、見りゃ分かるだろう
4: って、見りゃ分かる
0: This is cash とか
2: 出てきて、知ってるよって
0: 分
4: かる
0: わ。何って言うのね、これはねセールスアマウント for my company とか言ってね、うん、売り上げのなんですよと、うん、で言ったらちょっとこっち来いと、うん、でしょうがないやんと、
4: そうか、ね、
0: もういいやとかって開き直って、うん、でその時に散々他のもないだろうっていろんなのね、要は着替えとか売り上げとかなんだ、うん、散々散らかしてね、うん、でこっち来いって言ってるからもうそこでプチって切れて、それでこうしたってこれ人間もやんなくちゃいけない、まあしょうがないわつってね、それでまた現金を元のスーツケースに入れたらそれはしまうなと言ったのね、向こうは。そうそう、だから100万円の株がだから5冊
2: の5冊かける2、
0: そうそうそうそうそう
2: レンガが2つみたいな感じ、
0: 紙袋2つ入ってて、うん、でそれ

0: ではこの中入れるなとか言ってて、で、あの入れないで持ってこいみたいな感じしたから、しょうがないと思ってさ、でこれ現金を持ってたらもう持てないわけ、スーツケース、
1: はいはいはい、
0: 何もかもちょうど機内預けに2個持っていこうって言ったからね、持てないの、現金を持とうとしたら持てないから、だからこれ持てないよってジェスチャーでね、そしたらあの持っていけって、だから頭に来たから、あのこの現金を係員にボンと落ち着けて、俺はこっち持つとか言ってね、
2: 投げんの、
0: そしたら私は現金持てない、じゃあ俺が現金を持つから、このミノスお前ら持ってこいとか言ってね、
2: ぶち切れて、
0: そうで、そういう例もあるだろうと思って、一応ね、成田空港でも税関の人に事前申請すれば、申告すれば大丈夫ですよ、たかだか申告しなかったっていうだけなの、そういうのあったから、別に犯罪者でも何でもないわけね、そしたら全部でね7人8人ぐらい、僕の周りだ、で全部ハングルでわわわわで、まあ、それはね、韓国語喋れないから、あの一応英語でね、こう片言って英語みんな通じないんだよね、うん、でね、ちょっとね、韓国政府に言いたいけどね、仁川空港に英語喋るやつぐらいはいらん、誰もいない
1: 本当、
0: 一人若い女性がスマホを片手にね、俺見にこういうふうに差し出してこういうふうにやってて、あ、これ通訳アプリだろうなと思っててね、ほんでだからなんだかなんとかで早めに行ったら、通訳アプリダメ、
1: あ、そう、早口はダメ、
0: ゆっくり、うん、これはおかしいんじゃないですかとか言うと向こうになるんだけどこんなになりっこねえじゃねえかよとか言う感じで言うと通訳アプリがわかんない、向こうはなんかならないとか、ここはインターナショナルのインチョン空港だよねっつってさ、うん、でしなんか書類出されたのがまたハングルの文字だったの、うん、でこれダメだとか言ってね、突き返してジャパニーズレターをイングリッシュレターをプリーズとか言ってね、向こう通じないけどね、かたくなにそれ
2: で戦った、かたくなに拒
1: 否で、どうなったので
0: 最終的にはもうこれダメだと思って、うん、9時のフライトもね、うん、ちょっと厳しいなと思って、うん、そしたら9時のフライトあるけどどうしたらいいんだっつったら、うん、そしたら一人のやつが、じゃあ今から芦屋の空港にお前が行けみたいなのがね、行ってきた、うん、でまたガチンってきて、あ、行くよとかって金をボンと持って芦屋の空港行ってくるわとか、わーとか剥がじめされて、
1: 剥がじめされ
0: た、それだって空港こうやってお金を持っていこうとしたからね、危険じゃんだって、それをね2時間ぐらいやってたからね、いろいろだな、
2: 2時間戦った
0: ん
2: ですよ、
1: 戦
0: で最終的にはうちのその取引会社の旅行会社の人が日本語喋れるから、彼がインタープリティや通訳して、こうこうこうだよこうだよ、そしたら彼は、いや、うちの、ね、売り上げの会社を彼に渡しただけ、何も問題ないよと、だからそういうふうにようやく言って、結局はだから9時の発は乗れなくて、で次の日の空港、次のフライトに乗って、そのお金は翌日あの申請してくださいと、うん、いうことなんで、一時韓国の国税が、うん、国税と通関が預かりますと、うん、でそのこいつは信用ならないから、俺ここにね一緒にお金とともに泊まるって言ってくれたこいつは信用ない、持っていくかもしれない、信用ならないって言ったらそしたらさすがに向こうも、まあ、取引会社の社長、旅行会社のミスなんでね、もともとは明細もないんだから、社長絶対は大丈夫です、明日私も絶対一緒についてやりますから、今回はホテルに戻ってくださいとか、分かりました、じゃあホテルに戻りますっていう、
2: 戻ったんだ、戻
1: った、お疲れ様でした、
2: すごい壮絶な韓国が
1: 本当だね、
2: 空港行くと何か起きるんですよ ね、
1: ビールも飲んで、でちょっと睡眠剤も飲んだのに、
0: いや飲んでないの、だからなかったから、だからちゃんと英語もある程度お話できる、
2: 飲んでたら多分もう
0: 分からない状態だと、もうフラフラ、僕分からないと
1: じゃあそこのところは大丈夫だったよね、
0: まあ後日なんだけど、うん、やっぱしね、自分の髪型の風貌がね、うん、金髪だったでしょ、
2: はい、
0: でその今ちょっと色入れてるからなんだけど、当時は、ブリーチかけて、うん、でこの頃ブリーチかけてもうすぐやると痛いから、うん、日にちを置いてブリーチやろうって言ったのが次の韓国だったんだよね、総理が、そしてたまたま飲み屋さんで行ったら、うん、社長そっちの方がかっこいい、絶対決まるよとか言ってそのままで行っちゃったがジャパニーズマフィアと勘違いされたみたい風貌がジャパニーズマフィアでね、ほんで現金が出てきたら、ほらほらドワーとか言って大立ち回りになって8人ぐらいが上がって変わるんで、ほらほらほらとかいう風になったみたい、
1: 人は見かけて大事よね、
2: やっぱりね、
0: だからあの時にね、うん、ちょっとねブラウンなりアッシュの色をずれてればこれ変わったかもしれないな、ね、
2: そしたらスルーだったかもしれないです
0: ね。そうなんです。まあそういうことで、あの空港とはもうなんか縁がないね。
2: 縁がないですね、空港はね。今年はいろいろある、
1: いろいろあるね、空港でのドラマがね。本当にお疲れ様でした。
2: はい、ありがとうございました。

0: リクエスト曲が、
1: はい、ちょうど私がだからソウルの出張に行った1週間前かな、あの BTS が 再結成で、
0: みんな兵役を
1: 終えてね、そう、それのまだ余韻が残ってる時のソウルだったんですけど、じゃあ BTS の、一番新しいやつかな、
2: 新しい、
1: スイム。

0: さあ今週もゲストをお迎えしています。先週に引き続き新極真会東京江戸川支部の、空手家の小島かりんさんです。今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 大島さん、
1: 大島だよ
2: いいねノリがいいね
0: 先週練習したしね、
1: はい、
0: 先週はい、おばあちゃんのお家でワンちゃん飼ってるっていう話を聞きました、はい、ポノちゃんでしたっけ。
1: あ、そうです。
0: ポノちゃん、
1: はい、
0: ポノちゃんってどうしてポノちゃんっていう名前になったのかって知ってる？
1: なんかハワイ語の、うん、ハワイの言葉から来た名前で、うん、
0: しーちゃん知ってる？ポノっていうハワイ
3: 語、ハワイって言って
1: たやつ。なんか元々保護犬で、うん、引き取った犬だったので、うん、そこから。
2: 男の子、女の子、ど
1: っち？男の子。
2: 男の子。
1: はい。
2: じゃあポノちゃんってどんな鳴き声するの？
3: あ、そう、ポノの鳴き声。
1: ワンワンって。
2: じゃあワンちゃん語でちょっと話してみ
3: よう。ワンちゃん語でとかね。
2: ワンワンワンワン。
1: ワンワンワンワンワンワンワンワンワンワン
2: ワン。おお、いいね。
0: 今訳さなくていい。でもさ、ワンちゃん、そのワンちゃんと一緒に遊んだりしたとかっていうことはありましたか？はい、
1: あ、そうですね、よく、うん、祖母の家に遊びに行くことがあるので、う
0: ん、あ、近いんだ。
1: そうですね、うん、その時一緒に散歩行ったり、うん、遊んだりしますね。
2: ちなみに他の選手の方々ってワンちゃんとか飼ってるのかな？
1: あ、結構飼ってる選手がいらっしゃいますね。はい、
2: じゃあ親しい選手でいます？ワンちゃん飼ってるとか。今度ワンワントラベルっていうさ、スティッカー聞いてみて。
1: は
2: い、
1: あ、わかりました。
2: ワントラベル、
3: ワンワントラベル、ワンワントラベル。
0: ワンちゃんと一緒に、
1: はい、
0: このここに
2: このバスでワンちゃんと一緒に、ね、旅行行こう、ツアー行こう。
1: はい、
0: うん、お泊りだったりもできたりとか、はい、ワンちゃん一緒にねご飯食べたりとか遊んだりとかいろいろできる。
2: は
0: い、
2: 実は新極真空手でもう参加してる人がいるかもしれないね。
3: 紛れ込んででもいいかもしれないね。
2: ちょっと探してみようかね。
3: 探してみましょうか。
0: 気をつけてね、はい、だからえなんかやったらさ足でパーン。
3: ああ弾かれるかもしれない、ね、
2: 素人さんはやらない。
0: フルコンタクト、フルコンタクト。
2: もしかしたらほらなんだっけの出会い系のツアーに参加してるかもしれない、
3: ね、いるかもしれませんね。マッチングが、ね、そういるかもしれない、
0: ね、出会い系もあるの。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: ワンちゃんと一緒に。
2: この今回の大会はワンちゃんは同伴ダメだもんね。
1: 今回はダメですね。
0: これは慶応アリーナ東京でね、
1: はい、
0: 行われる。
2: ダメって書いてある、
0: ね、ないないけど。OK だったら OK って書いてあるでしょ。ワンちゃん連れ OK とかね。第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会ですよ。なんつったってね、
2: 今度この主催者にさワンちゃんの部とかで入れてさ。
3: そう、ワンコ
2: で
3: さ
2: フルコンタクトでワンちゃんと戦わせるっていいじゃん。だ
0: それって刀剣じゃん。
3: 刀剣。
0: うん、みんなさなんかこう白い道着っていうの、
1: はい、
0: を着て、それで帯みんな締めてるじゃないですか。
1: そうですね。
0: で写真を見ると ポスターの写真を見るとみんなやっぱり黒帯だもんね。うん、当然だよね、選手権大会に出てくる人たちもね。ね、
1: そうですね、ほとんどが黒帯の人が多いです。
2: このポスターも小島かりんさんはやっぱり蹴りが得意なのから、蹴りなんだよね。
1: そうですね。
0: 先週伺った4歳から始めたということなんだけど、はい、でずっともうやめたいと思ったこともあったが、はい、続けたということなんだけど、はい、しんどいなとかと思ったことないですか？
1: 結構ありますね。やっぱり試合に出続けるってことは、
0: う
1: んうん、毎日稽古し続けないといけないので、うん、やっぱその毎日コツコツ積み重ねることが、うん、今では当たり前なんですけど、うん、やっぱそれがしんどい時もあります。
0: 学校に行ってた頃は学生だった頃は、はい、学校っていう前に逃げ張ってたら変だけれど、
1: はい
0: はい、その空手をやらないお稽古しなくていい時間っていうのがあるじゃないですか、うん、はい、でももう卒業しちゃってるから今空手家だから、
1: はいはい、
0: だからもうずっとやろうと思えばずっとできるわけでしょ。
1: そうですね、
0: やんなくちゃいけないわけです
1: よ、はい、ね、あでも、うん、今も試合出続けてるんで、うん、やっぱりやらないと。
2: これオンエアからするともうだってさ事実上明日だよね。ね、
0: あ、そうそう
3: そう、そうだね、もうすぐだ。
0: 空手道選手権
2: 大会。体調大丈夫？
1: はい、週に今バッチリです。
3: 明日の試合に向けて、
1: はい、
0: 試合前に 何かこう験担ぎみたいなことするの？
1: そうですね、なんか今まではそのルーティーンっていうのを作ってたんですけど、うん、今は本当なんだろうな、 前よりちょっとルーティンを減らして、うん、だけどその中でも残してるのが試合前にいつも香取神社に行って、うん、最後は神頼みして、うん、
2: どこの香取神社千葉
1: の亀戸にある。
2: あ、亀戸もあるし亀有にもあるよね。
1: あ、そうですね、うん、亀戸にあって、うん、そこにいつも最後はお願いして。
2: なるほどね、
0: 最後は神頼み。
1: そうですね、
0: みんなそうなのよ、
1: はい、
0: でもそれのためには、はい、練習して練習して練習して練習して練習して、で最後の最後に神頼み。
1: そうですね、はい、
0: そうそうそう。だってあの指揮者のさ、カラヤンがさ、うん、カラヤンが出る前に楽屋からこうあのステージに出る前に最後のドアのところにトントントンって叩いて、トイトイトイって、それおまじないの成功する、最後の最後は神頼み、
3: はい、
0: でもなんか食べ物とかほらなんかこれを と、はい、のとんかつ食べるとかさなんかあるじゃない、なんか、
1: はい、
0: どうなの、
1: どうだろうな、すごい食べることが好きなので、うん、でその中でも焼肉がすごい大好きなので、
0: 筋肉、
1: 試合のちょっと前は焼肉をさえ、うん、食べるっていうのは決めてますね、う
0: ん、あ、ちなみにね、はい、肉がエネルギーに変わるのに、はい、だいたい3日から4日かかるのよ、
1: うん、
0: だから焼肉食べるんだったらその 3日ぐらい前にガッて食べておく、
1: わ、はい、かりました。
3: あ、じゃあ今食べたらもう遅いね、もう間に合う、もう間に合う。
2: ていうかこれそうだからリアルタイムで聞かない方がいいよ自分の声を。
1: そうですね、
2: すっげえ寝不足になると思う
1: けど熊だらけになっちゃいます
0: じゃあ改めて、このお知らせをしておきます。文部科学大臣杯骨髄バンクチャリティー第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会、慶応アリーナ、場所が京王線の、飛び田急から徒歩5分京王アリーナ東京で5月30日31日の土日です。チケットは、お近くのコンビニエンスストアまたはチケットピア、ローソンチケット E プラス、CN プレイガイド、楽天チケットで好評発売中。ぜひゲットして見に行ってくださいね。何時ぐらいに出るの？
1: 私はお昼過ぎ、
0: お昼過ぎに出るそうです。小島かりんさん、ね、この後ですけど、はい、今だから、準優勝まで来たわけじゃないですか、はい、ね、はい、全世界で第2位なわけじゃないですか、はい、これからのこうなりたいとかこうしたいとかっていうのありますか、
1: うん、そうですね、私

0: それこそ空手の試合の面では、うん、あのこういう大人になってから全日本大会とか、うん、世界大会で優勝したことがなくて、うん、いつも準優勝で止まったり、うん、あとそれ以下の成績だったりするので、うん、優勝することが目標です、
1: うん、応援します。
0: ありがとうございます。
2: でも、はい、私本当思うんだけど、あの3位決定戦で、はいね、勝つと最後勝って終わるじゃないですか、はいはい、でも決勝って、はい、勝つ人がいたら必ず負ける人がいるじゃないですか。です、ね、はい、あれめっちゃ悔しくないですか。
0: 一番悔しいです、
2: ね、悔しいよね、はい、泣くよね、もう悔しくて ね、
0: そ, うです ね、
2: ね、それを喜びの涙にぜひ書いてください。
0: ありがとうございます。
2: みんなで応援します。
0: はい、ありがとうございます。
2: 今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 最後にガルーって言ってもらうか、ね、
2: その前にあのリクエスト曲を、
0: あ、はい、うん、ミスターチルドレンのギフトです。
2: ミスチルのギフトをお届けしましょう。じゃあ今日はスペシャルで、
0: はい、
2: 小島かりんのガルーを聞きたいと思います。せーの、
0: ガルー。ありがとうございます。
2: 空手家の小島かりんさんでした。

0: さあではしーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは6月に開催予定の1日ゆったりワンちゃんと遊べる遊園地相模湖もりもりツアー。こちらのツアーはドッグランやアトラクションも充実した施設でワンちゃんと一緒にゆったり楽しめるツアーです。そして今回はワンちゃんと一緒にバーベキュー食べ放題の昼食付き、昼食もついているのが今回嬉しい特典です。ぜひワンちゃんと自然の中の遊園地を楽しみましょう。
0: バーベキュー食べ放題、
2: イエス、いい、90分間バーベキュー食べ放題、
0: 90分、
2: はい。
0: 私食べ放題ってさ、自分がどれだけ食べたか分かんなくなっちゃうのよね。
2: え、そうなの。なんか食べ放題って20、30分で終わっちゃう時あるじゃないですか。なんか飲み放題があればいいんだけど、食べ放題だけど持たないよね。しーちゃん持つ？
1: 食べ放題はいかない。
2: あ、飲み放題って、はい、そうだ、飲みてもそうだよね、飲みてもそうだよね。
0: 絶対居酒屋に行っても飲み放題好き
2: って言うよね。食べ放題ないから飲み放題好きっていうタイプだよね、はい、どっちかさ、はい、食べ放題

0: 兄弟すると飲めなくなっちゃう。
1: あ、つまみではいらないよね、はい、酒だけでいいんだよ、はい、そうだ、
2: 難しいわね、
1: 難しい。
2: 今回は飲み放題
1: はついてません。今回飲み放題じゃありません、
0: はい、
1: 食べ放題です。
2: 食べ放題です。
0: はい、
2: お肉野菜いろんな、
1: そういうのお肉野菜でございます。
0: はい、はい、
2: ですので、しっかり食べてお腹空かしてきてください。
1: 飲み放題じゃありませんよ、
2: はい、ワンちゃんももちろん食べ放題。
1: 食べてる、ね、そう、肉ね、
2: ワンちゃんも食べ放題。
1: ほら味付けなければみんな揚げてるじゃん。
2: あ、そこそこ、
1: そうそうそう、ただ焼くだけの肉はさ、みんな揚げてる。
0: なるほどね。
2: それなら OK なの。
1: それ
2: なら
1: OK。
0: そっかそっか。
2: じゃあワンちゃんにもお肉食べ放題。
1: いや、食べ放題。
0: とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適、広々としていつものワンちゃん専用バスで。ツアーお申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページ、または公式 LINE から今すぐワンワントラベルで検索。
1: ワンワン
0: ガル
2: ー。リクエストなんですけど、うん、もう一曲かけられるんだけど、うん、なんか、
1: お、これ、
2: うん、
1: 初めて買った CD とかなんかね、
2: うん、違う、初めて買ったのはレコードじゃなくて CD なの。
1: ごめん、そう、 CD なの。
2: あ、そうなの。
1: ごめんね、あのレコードじゃない世代がちょっとね、
2: そうなんだ、
1: ヘビ系の方々と。ちょっと初めて買ったのはね、うん、あのザードを買ったんですよね。
2: ザードですか。
1: そう、ザードを買ったんです。そう、一番最初に買ったのは揺れる思いの本買ったんですよ。そっちを買ったんですよ、そっち買った。
2: 小田さんですね。
1: そう、自分で買ったのはそれが最初なんですわ。
0: あ、
1: はい、
2: ちなみに小田哲郎さんって、うんうん、飲みに行ったことがあって、うん、その時にね、俺いつになったらこれで食えるかなって言ってた時、まだなんか売れてなかった。
1: まだ売れる前だ。
2: 売れる前に一緒に飲みに行ったことがあった。
1: じゃあもう今じゃもう、
2: 大変でしょ。
1: 大変でしょうね。本当ね、羨ましい限りですわ。人生生活。
2: 入れる思いって、うん、割と最近かかったんだけど。
1: そうだからね、うん、ここで聞くのはやっぱその作、ね、作詞作曲とかかかってた小田哲郎さんの曲を聴きたいので、うん、
2: はい、
1: あ、なんだっけ、あの、いつまでもなんとかなんとかなってた、
2: いつまでも変わらぬ愛を。じゃあ山ちゃんの初リクエストで、
1: はい、
2: はい、小田哲郎さんのいつまでも変わらぬ愛を。

0: 先週今週と空手家の小島花鈴さんをお迎えしてお送りしたんですけれども、はい、いや全然空手のこと私知らなくて、
1: うん、俺も分かんないんですよ ね。だから空手って当たったらどっかが点数とかなんですね、うん、
0: 点数なの、
2: まあ、倒さなきゃいけない、
1: 倒さなきゃいけないの、
2: そう、あとは手数とかね、
1: あ
2: 手数とか
0: 口数、ね、はないのね、
1: 口数はないと勝てるかもしれないけどね、どっちかそれだったら勝利がないからね、
2: そうそうそう、
0: ちょっとそれ勝てるような気がするけどさ、なんか強そうな掛け声とかさ、愛する喜劇来た方の強そうな掛け声、
1: しーちゃんのあの松井の掛け声の方が強そうじゃん、
2: 松井強
1: そう、あれが強そう、
2: でもちょっとうるさいよね、
1: うるさいだいぶうるさいね、
0: なんか会場がさ、なんかそういう掛け声であれやだのさ、あっしゃーだのさ、すごくなりそうね。

0: 会長のうるさいかもしれない。
1: うるさいかもしれない。
2: じゃあその答えは、はい、ぜひ会場に応援に行って、は
1: い、そう、どういう声が出てるか、はい、皆さんに、ね、それも聞いてもらってね。
2: 聞いて、ぜひ、はい、ね、なんかホームページの方に、ね、
1: はい、ぜひ、
2: はい、お寄せいただければと思います。はいはいはい、はい、ここまでのお相手は
3: ガルー社長と
0: しーちゃんと
4: ヤマ
0: と
2: 小瀬さんでした。せーの、
3: ガル
5: ー。ガルー社長のワンワンレディオ。この番組は PIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 部ヒロムです。
1: 遠藤正明です。
0: アニメ関門文化学園、
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ館門文化学園、これが学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さあさて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM エリア的には今宵は5月の22日の金曜日午後9時を待ったばっかりでございます。全国でもなんだサイマルラジオインターネットラジオを機の皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的にはもう6月に入りまして、6月の2日の火曜日深夜1時を待ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今宵もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関083、急に忘れた231-764 234か234-7640番、0832347640番まで、これがファックス。続いて、E メールアドレスすべて小文字で ANIKAN@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お気軽にアクセスお待ちしております。はい、それでは早速1454回目のアニメ関門文化学園始めてまいります。今宵も全国からいろいろいただいております。ありがとうございます。ご紹介していきますよ。まずはファックスいただいております。茨城県、鹿島市はラジオネームリスゴジラさん。ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。 FM 鹿島で聞いています、リスゴジラです。まずは1450回記念プレゼントの CD が届きました。スプリガンの CD でした。ありがとうございました。いや、おめでとうございます。あとカモン FM のステッカーと番組表もありがとうございました。 CD は SD カードと USB メモリーに録音して聞いています。ところで番組表に書いてあったおめでとうメッセージはニャンキー先生が書かれたものなんでしょうか。そうです。それとも他の人、フグマンさんとかいうキャラクターが書かれてましたが、その方なのでしょうか。もしもそうだったらその方にもよろしくお伝えください。ありがとうございました。ということで、今回のリクエストはテレビアニメシティハンター3のオープニングテーマ、小室哲哉さんが歌っている曲をお願いしますということで、多分ランニングトゥーホライズンのことかな。多分あったと思います。なかったらごめんなさい。ちょっと棚探してきますね。来週までお楽しみ。

に。はい、ではメールいきましょうかね。待ってよ、よいしょ。今日いただいとったのが千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん、こんばんは。こんばんは。ラジオ成田で聞いています、佐藤さとみさんのリクエスト採用ありがとうございました。耳に残るメロディーで、今回紹介させてもらいました。さて、5月の29日は早見沙織さんの誕生日です。以前虹の旋律は音源がないと言われたので、別の曲をリクエストしたいと思います。それでは早見沙織さん夢の果てまで他何でもいいですということでございます。ダメださんは今日は伊藤真澄さん持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて、群馬県伊勢崎市はスティックさん、にゃんき先生こんばんは。こんばんは。プレゼントの企画の件ではありがとうございました。いえいえ、これから早速聞いてみますね。ぜひ。はい、この前観光先で混んでいる和菓子屋があったので寄ってみました。販売しているどら焼きを食してみて美味しかったのもあったのですが、どうやらアニメと定期的にコラボすることで有名なお店のようでした。町おこしでアニメは聞いたことがあったのですが、個人店でもあることにびっくりしてきましたということでございますね。リクエスト曲ハンターハンター、デパーチャーですね。いいですね。はい、わかりました。これはあります。来週お持ちしましょう。はい、まんじゅう屋さん七辻屋とかじゃなくて違うかな、ごめんなさい。続いて、群馬県沼田市は FM 大勢で聞いていただいております。安澤和樹さん、にゃんけ先生、影山ひろむ様、遠藤正樹さん、こんばんひひん。こんばんひひん。毎週火曜日の25時に聞いています。ありがとうございます。今夜のリクエストは5月21日がメラヨシカズさんの誕生日なので、もののけ姫をお願いします。今夜も気温が下がりにくいので脱水症や熱中症や熱帯夜に気をつけて水分補給や塩分補給をとってくださいね、ということでございます。ありがとうございます。安澤さんは今日はアドさん持ってきてます。お楽しみに。で、推進が来てますね。山崎若菜さん、なぜ50、なぜ、という若さで天国に行かれてしまったのですか。ルパン三世や小さな旅の音楽を担当されている大野裕二さんも重い病気で亡くなったのとを FM ナック5の夕方の5時の番組で知りました。また有名人がお二人旅立ってしまいました。高山みなみさんや灰原役の林原めぐみさんが悲しむじゃないですか。神様の意地悪、なぜ人の命を奪うんですか。井戸川コナンや灰原シェリー山崎若菜さんのお倍長生きしてください。毛利蘭役の山崎若菜さん、みんなの心の中で生き続けてくださいってことでございます。ありがとうございます。はい、続いて愛媛県伊予市はトライチローさん、ニャッキー先生こんばんは。こんばんは。先週追悼で流してくれた曲、大場健二さんですね。はい、改めて寂しくなったけど、貴重な大場健二さんの歌声と若々しい頃のセリフ、その音源に感動しました。ありがとうございます。はい、今は亡き大場健二さんだけど、作品は後世まで残る、そして縁がある方はさらに思い出深いものに点々点。このところ悲しい知らせが続いているけど、追悼という意味で様々な楽曲を手掛けられた大野裕二さん、その作品の世界観は曲調を聴いただけでイメージさせる。ルパンをはじめとするあらゆる作品は知らない人がいないくらい。また山崎若菜さんの訃報、16日に放送されたコナンでは追悼のテロップが表示されました。アニメや特撮はほとんど人が大なり小なり影響されていると思われ、ショックは隠せないかもしれない。追悼の意味で作品を見直すのも良いかもしれませんね、ということでございます。ありがとうございます。はい、次、岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ヤンキー梅さんこんばんは。こんばんは。福岡県では米について擬人化した米神ガールズがありますね。2024年にこのアニメ企画がスタートし、現在テレビで放送され BS11 で気に入ってくれている視聴者さんがいて、全国でも放送してよかったなと思ってます。僕は全くテレビアニメを見てなかったので、久々に週刊少年マガジンを買って読んでみました。途中まで読んでいた弱々先生はやはりまたセクシー路線がきついかなと思いました。はい、特にカナン様はアラブホまで行くという展開まで、先を行っていて進展性がありました。カナン様を見ている方いるでしょうか。言い訳にも過ぎないのですが、こだわりがありまして、これをオンエアで流したいというとストックするのに忘れる傾向が多いので、貯めてリクエストをメッセージとともにメールを送ることになってます。予定数ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。来週は商売ロックのループしている、再来週はカナン様はあくまでちょろいの初恋モーメントをよろしくです、ということ

0: はい、マルチさんは今日は NHK にようこそ持ってきてます。お楽しみに。続いて下関市はレントン君、ニャンキー先生こんばんは。
1: こんばんは。
0: ここ数日暑かったり寒かったりと気温の乱高下が激しいですが、ニャンキー先生やリスナーの皆さんは体調大丈夫ですか？
1: 大丈夫です。
0: はい、十分ご自愛ください。ありがとうございます。はい、さて先週に引き続き今週も名探偵コナンについて、こっちの24時間テレビ、49愛は地球を救う8月29、32放送ですが、昨年に引き続き今年もチャリティー絵のデザインを青山先生が担当されます。今年は先日亡くなられた山崎若菜さんの追悼パートもあると思われます。ちなみに、自分は昨年初めて、チャリティーグッズを購入しまして、元気先生はこのチャリティーシャツ欲しいですか？ということで、欲しいですね。はい、さてさてリクエストはコナンソングをジャンキーセレクトでお願いします。それではということで、先週ねコナンだいぶかけましたけども、来週ならなんか1曲持っていきましょう。はい、送受信。はい、またなら、読めるときは読みましょう。あらかじめ言ってなかった、あらかじめご了承いただきたいのですが、極力こうやってメール読みますけれども、読めないときもあります。はい、時間だったりタイミングだったりね、内容だったり、あとスルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい、それではまずは先週までいただいたリクエストの中からいけるとこまでいきましょう。まずは千葉県熊谷市はダメだプータさんから、伊藤真澄さん関連ということで、半端ね連盟からこの曲です。
2: ブルーフロー

はい、山梨県甲府市かわいいの大好きさんから以前ねいただいてたリクエストをお答えしましょう。プリパラでこの曲です。 We love プリパラ、どうぞ。

はい、リクエストは今日はこのくらいにしておきましょうか。はい。で、今からお知らせです。バンドリ、皆さんね、知ってる方多いと思いますけれども、月刊ブシロードで連載された同名の漫画作品及びイラスト連載を元にしたメディアミックスプロジェクトということでございまして、高校生がガールズバンドを結成してバンド活動を通して少女たちの成長を描く物語ということで、まあ、その名をプロジェクトの一環として、その、いくつもリアルバンドとしてね、活動をやってるところがあるんですけども、その中でなんと、無限大ミュータイプ、がですね、下関シーモールにやってくるというお話でございます。すごいですよね。はい。無限大ミュータイプ47都道府県制覇の旅、スーパーポジション無限大編と、アコースティックミニライブ、観覧フリーを実施するということでございまして、5月の13日にリリースされた無限大ミュータイプ、4枚目のシングル、超惑星 X への旅、ご購入者を対象としたアコースティックミニライブ、これ優先エリア、で観覧できますよと。ね。広がれ夢見たのは、お見送り撮影編、特典お渡し会の開催もありますよということでございます。ね。下の2階のセントラルコートの方で、5月の30日の土曜日、その、CD 自体、販売開始が10時10分からということで、これをお買い上げいただくと特典会、特典に参加できるということで、優先の場所で見れたりね。あそこは吹き抜けになってますんで、上からも見れるんですが、より密で見たい方は優先、この CD 買って優先席確保してはいかがでしょうか。はい。で、想定以上の購入の方がおられた場合は、10時10分時点でご整列いただいているお客様を対象に、購入券、抽選を実施すると。で、実際、12時45分からアコースティックミニライブ、観覧フリーがございまして、その後、お見送り撮影、ライブが終わった後、お見送り撮影編、そして特典お渡し会ということになっております。シーモールのホームページに詳しく載ってますんで、皆さんぜひ見てみてください。それでは、その無限大ミュータイプの曲かけてみましょう。この曲です。無限大ミュータイプ超惑星 X への旅。

はい、山口県下関市はカモンエヘムより全国にお届けしております。アニメカモン文化学園。さあ、お時間があるときは1枚アルバム持ってきてね、その中からピックアップしてかけておりました、おりますけれども、今日持ってきたのが、2004年の11月にリリースされました、コロンビアさんの方から、爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラス、という2枚組のアルバムを持ってきましたので、いけるとこまでこれピックアップでかけていきたいと思います。はい、それではまずは国内編のオープニング、これ曲いってみましょう。山形駅をウィングラン風に。

月経を持ってきた2枚グリムリのアルバムがコロンビアさんの爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスでございまして、もう一曲国内編からこの曲いってみましょう。

はい、爆走兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスより、え、次はワールドグランプリ編いってみましょう。この曲です。カジャメヒルノブゲットワールド。

はい、アニメ関門文化学園、今日持ってきたアルバムは、爆笑兄弟レッツ&ゴーテーマソングコレクションプラスよりお送りしております。ワールドグランプリ編からもう一曲いってみましょう。この曲です。

い、山口県下関市若門ゲヘムより全国にお届けしてまいりましたアニメ館門文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。今夜の復習といたしましては、5月の30日の日に、下関駅すぐ横のシーモールに、バンドリプロジェクトから、無限大ミュータイプがやってくるということでございまして、47都道府県制覇の旅、スーパーポジション無限大編、アコースティックミニライブ、観覧フリーでございます。皆さんぜひ、見に行こうじゃありませんかね。また CD を買うと、優先エリアに入れたり、撮影編会とか、特典渡し会に、参加できる、かもしれませんので、詳しくはシーモールのホームページを見てみてください。はい。そしてこの番組では全国からお気軽にアクセスお待ちしております。郵便番号 750-0009、山口県下関市、上田中町2-5-2、上田中上田中と書きます。続いてファックスは、下関083-234-7640番がファックスです。最後に、E メールアドレスすべて小文字で、anikan@c-fm.co.jp。もう一回、すべて小文字で、anikan@c-fm..co.jp まで、お気軽にお待ちしております。来週がまた1455回、でございますね。1500回まで、頑張りたいと思っております。1500回、2000回ね、いけるかな。はい、ということでございまして。今宵、アニカに持ってきたアルバムが2004年11月、コロンビアさんから発売されました、爆走兄弟レッツ&ゴー、テーマソングコレクションプラス、2枚組のね、アルバムなんですけれども、最後はマックス編からこの曲でお別れしましょう。鋼鉄兄弟ブレイブハート。

76.1MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原良一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日は番組1時間まるまるリンクでまいります。まず最初はこちらをお聞きください。リンクならね。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日は番組特別企画でございます。つながる話第5弾、リンクリーダー黒田玲と卒業が決まりました副リーダー貝月ラナのお二人が番組内対談。もう当番組でもおなじみのリンクでございます。九州福岡を拠点に全国で活躍するアイドルグループの代名詞、活動15周年目を迎えられております。まず最初は現リーダー黒田玲へのインタビューです。どうぞ。
1: リンクの4代目リーダー19歳黄色担当黒田玲です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。まず最初はですね、リーダー黒田玲へのインタビューというターンで、
1: はい、
0: 結成15周年記念ライブリンク2000のはありましたけれども、まず感想からお伺いしたい。
1: はい、そうですね、リンク15周年ライブは感想たくさんあってちょっとまとまりきれないなと。
0: もう全部話してください全部大丈夫です、時間あります。
1: いや、まずはその15周年ライブのそのテーマが過去現在未来というテーマだったんですけど、
0: はい、
1: あのリンクの歴史についていろいろ自分自身がもっと学びたいなと思って、過去で一番リンクのこれまでのリンクについて今まで以上に勉強した周年ライブだったなってすごく思っていて、やっぱり過去リンクのこの15年があるのも先輩方が紡いできてくださった歴史があるからこそこの15周年を迎えれたので、まずはあのライブで過去の曲を再現、どれだけ再現できるかってところから始まりましたね。で、現在パートではやっぱり今のリンクの7人の良さとか見せるところ、見せたいところをすごく現在パート、今のファンの方が喜んでくれるようなライブを全開で回したんですけど、その後の未来でリンクの今の目標というかテーマが何でもできる、かっこいいもできちゃうし可愛いもできちゃうし何でもできるんだぞっていうのを見せつけたくて、あのダンスナンバーから始まりましたね。
0: なんか衣装も最近かっこよくなってない？
1: そうなんですよ、あれでも周年限定の衣装で、あの、
0: 周年の時はね、
1: はい、周年の衣装だから新衣装って形ではないんですけど、はい、それもなんかリンクに今までなかったようなレザーの黒い、あの今オリタリズが14歳、最年少14歳があの黒い衣装でかっこよく決めるっていう、なんか今まで見たことないリンクを未来のリンクとして皆さんに見せたいなと思ってああいう衣装ができました。
0: いや、そうか、オリタリズ14歳、ああいうの着たことはないわね。
1: そうですよね
0: かっこいい印象でしたね。僕もだからその動画で拝見させていただいて、これは確かになかったわ。
1: そうなんですよ。でこれからもどんどんあの大きくなっていきたいんですけど、その15周年ライブを通して7人でこの景色を見れて本当に良かったなって心の底から思いましたね。
0: で、まあリーダーとして今日まで頑張っております。
1: はい、
0: 黒田できてるなと思うことありますか？
1: できてるな、
0: リーダーっぽいことって何やろうって、これはもうなんか聞くのもあれなんですけどね。
1: そうですね、でもちょっと前にもメンバー会議とかでミーティング重ねてあの話してたんですけど、リーダーらしさって何なんだろうってすごく思ってて、自分でも分かってないなと思いつつ、それを探り探りレイらしさ、リーダーらしさをまだ探ってる途中なんですけど、何なんですかね
0: いや、しかもね、リンクの場合って実は、要するにこの後登場するラナさんが副リーダーっていう形でやってた時にはリーダー不在なわけですよ。
1: はい、そうですね。
0: そのタイミングで黒田玲も加入して、そこからいきなりリーダーですって言われて4人目のリーダーですって言われると

0: にするものはないよね。
1: そうですね。でも
0: 現状ね、
1: はい、歴代のリーダーの方からはもうレイらしくいてねって、レイが作るリンクでいいんだよっていう、皆さんそんな素敵な言葉をくれたので、それを続く追求中なんですけど、うん、ちょっとまだラナさんに頼っちゃってるなと思うので、
0: うん、
1: 皆さんが卒業される前までには絶対レイがリーダーらしくいれたらいいなと思ってます。
0: レイさんらしいリーダー像ってどんな人？
1: なんだろう。そうですね。でも、うん、なんかみんなを引っ張っていかなきゃなというのも思うんですけど、みんなについてこいよっていうタイプよりは、
0: うんうん、
1: みんなが好きなようにもう個性出してよ、見守ってるからってタイプなのかなと思ってます。
0: 引っ張るというよりはね、
1: うんうんうん、
0: ちょっと一歩後ろに下がってでも全体が見えてる方が、
1: はい、
0: レイさん的にはリーダーっぽい
1: ですね。
0: そっちの方がなんかちょっと現場監督な感じがしますけど、ね、で、まあリーダーとしてこれからまたさらに16、17と周年重ねていく中で引っ張っていかなきゃいけないわけですよ。リンクの目標としては何なんだろうね、今のこの体制での。
1: そうですね、リンクの目標はやっぱ全国そして世界へ行きたいなと思っていて、あの奈良での MV でも、うん、あの過去現在未来になってるんですけど、その奈良での MV の未来では、うん、もうリンクが世界的スターになるっていう夢が描かれてるので、うん、その MV に追いついて夢を追い続けたいなって思ってます。でもやっぱりあの15周年ライブの景色を見て、リンクはまだまだ続いていけるなというか、すごく自信もついたし、まだまだ大きくして20年30年続くグループにしたいなと心から思いました。
0: なるほど。いや本当にこの夢は叶う夢だと僕は思いますし、いかにこれが大きくなっていくか、確実にね海外ツアーも始まってくるわけなので、これはねちょっとリンク面白くなりますよ、2026年って感じなんですけど、まあ毎回面白いんですけど、次々面白い展開を見せてくれるのでちょっと期待しておりますけれども。
1: ありがとうございます。
2: というわけでございまして、リンクリーダー黒田レイさんへのインタビュー部分でございました。それではここで一曲を聴いただきます。黒田レイさんが選曲してくれました楽曲です。リンク、お知らせします。君を好きになりました。

0: ここからは現サブリーダーでございます、貝月ラナさん登場で黒田玲さんとの対談ということで3人での対談になってきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。リンクの貝月ラナです。よろしくお願いします。
0: やっぱり卒業がね年内で決まったこのタイミングで、はい、今回ちょっと番組1時間ぶち抜きで
1: ありがとうございます。
0: でこの3人で話すとしたらというので、はい、お題僕は1個だけに絞ったんです。ラナさんから
1: はい、
0: リンクについてですよ、
1: はい、
0: リーダー黒田玲に伝えておきたいなと思うことありますか。
1: 責任を負いすぎないでねって言いたいですてかリーダーがある、アイドルの制度なんかいい悪いあるなって思ってて、
0: ああ
1: リーダーがない時期を経験してきたからこそ、
0: はい、
1: そのみんなでそのリーダーっていう役目を割り振ってたリンク、それがちょうど10期が入った時だったんですよね、レイたちが、
0: はいはいはい、
1: でその頃は本当にその誰か一人に責任を押し付けるっていうことが全くなくて、でも逆に言うとリーダーっていう肩書きの一人っていうのがいなかったから、まあ、ミーティングもみんなでするし意見をこう合わせるのにも時間がかかるとかそういう悪いところもあった、
0: うん、
1: けど今こうやってリーダーにレイがなってくれることによってみんなからもリーダーっていう目線になるし、メンバーからもファンからもレイがリーダーだからっていう、そのリーダーだからっていうこの言葉になんか左右されなくていいんだよってすごく思うし、メンバーにもリーダーだからって思ったらいけないなっていうのを伝えたいなってめっちゃ思います。
0: すごい深い答えができた。これは本当に願ったりかなったりなんですけど、いかがですか黒田玲さん、これを受けて。
2: そうですね、でもやっぱりでもずっとレイらしさとかリーダーらしさを探ってるってさっきも言ってたんですけど、はい、それがラナさん答えがそれなのかなともちょっと思いましたね。今やっぱり今ラナさんがを主導点の先頭にそのリンみんなで作るリンクをっていうテーマでリンクをやっているからこそ、なんか一人の責任とかじゃなくて、そのみんなでリンクを作ろうよっていう、そのララさんの気持ちがすごく見えましたね。
0: 副リーダー時代がやっぱり長かったからこそラナさんが思ってたのはそこなんでしょうね。リーダー不在だからこそ逆にみんなでやれるって。
1: そうそうそうそうそう。
0: 今、はい、全国ツアーとかのイオンモールツアーとかでも、うん、メンバーそれぞれが1公演ずつプロデューサーになるじゃないですか、
1: うん、はい、
0: そういうところでも行き着いてますね。そういう意味で
1: もうめっちゃそれ本当思ってました今、うん、なんかイオンモールツアーで各地プロデューサーっていう自分が今までやったことない責任をメンバー一人一人がその一日は任されることによって、やっぱりこうリーダーに対してレイに対していつもこんなことをやってくれてるんだとか、自分はまだ無理だなって正直思ったりすること

0: もあると思うんですよ、後輩たちが、こんなにやっぱ実体験しないと人って感じられないなって思うので、プロデューサーを経験してこそ今までの先輩方にもやし、こうやってレイが今リーダーでしてくれていることに気づけた、すごいなんかイオンモールさんからのなんか課題っていうかミッションやったんかなって思うぐらい、今のリンクにとって素敵な機会をいただいてるなと思います。
1: いや素敵な課題ですね。レイさんから見て、他のメンバーどう？
2: そうですね、でも最近のリンクはそのメンバー、さっきも言ったんですけど、メンバーともいろいろ話を重ねて、なんかそれちょっと初めて言うかもなんですけど、本音会議なんてね、
0: 確かに初めて
2: なんかして、そのそれこそラムさんがそれも生み出してくれたんですけど、もう7人でこんなに深い関係なんだから、そろそろ本音を言おうよっていう時間を作ってくださって、なんか一人一人がグループに対してだったり一人一人に対しての気持ちを言うようになってから、やっぱり一体感というかグループ感がすごく変わったなって最近感じてます。
1: 本音会議が最年少降りたリズムはやっぱり言うわけですか？
0: そうですね、
1: 面白いね。それによって気づくことも先輩たちも当然あるし、
2: はい、
0: うん、です。
1: はあ、プロだねだけが本当にその成長していくことが主なのではなくて、リンク全体がね、それぞれの役割個性だったりとか強みを知りながら着実にステップアップしていく方向に持っていくっていう、これはでもなんか ラナさん時代が長くてよかったのかもしれないですね、逆に。それが今生きてるでしょ、明らかに。
2: いや本当にラナさんのおかげで助かってます。
0: 私も正直こうずっとセンターっていうものに憧れてたんですね、リンクに入って1年間ぐらいは。でも少人数に、まあ、なるきっかけがあって、そこで11人体制っていうものが生まれて、もう各メンバーのポジションが決まっていったわけですよ、その11人の時に。荒木さくらさんがセンターになり、その横に高木由美さん、吉川千秋さんがいて、でその酒井朝香さん、山木彩乃さんみたいな、こう写真を撮るにしてもダンスのフォーメーションにしても、もう立ち位置が決まっていったわけですよ。
1: はい、
0: でその時に私は右端になり、私はここにいることが一番チームがまとまる存在なんだなというか、私はここにいることがリンクとしてもまとまるし、海月ラナとしても輝けるかもしれんと思って、もう永遠にここを逆に守り抜こうって思ったわけですよね。
1: はいはいはい、
0: だから負けず嫌いだから、あ、じゃあもう右端にされるならここで輝くっしょって思ったんですよ。
1: はいはい、
0: そうだからレイにもそのリーダーだからみんなをまとめないといけないからとか、みんなを輝かせた方がリンクが輝くって思ってくれてるからこそ、リーダーとしてもっと目立っていいというか、だからレイが思ってるより魅力めっちゃあるし、絶対オーライの歌詞と同じように、君が思うように君は輝いてるよって言いたいです。
1: いかがですか、クロさん。
2: そうですね、でもラナさんずっとこれ言ってくださってて、もっと前に出ていいんだよって言ってくれてるんですけど、うまく前の出方も分かってないなとも思います。
1: でもやっぱラナさんよく見てるな。
2: いや本当に、
0: いやまだ足りてない。
2: いやいや、こうやって見てくれてる人がいるから、レイもリーダーで入れてるんだなってすごく感じましたね。
0: こうレイみたいな人がいるから、先輩たちもリンクを助けようって思うようになってるんですよね。
1: なるほどね。
0: だからそのなんて言うんだろう、その勝手に出るものがある、レイの良さにね。
1: はい、
0: そうそうそう。だからそのファンの人にギラギラって目立ちに行く輝き方じゃなくて、こうやって内側から事務所の内面からサポートしたいって動いている人がいるっていうことが、もう起こっているっていうことが、もうまずレイの魅力の一つ。

0: 輝いている一つの理由になっとるし、それがこうやってリンクを助けたいってリンクのためにつながってるわけじゃないですか、
1: はい、
0: だからもうこのリンクに対するレイのそのマインドがもう あることがリンクのためになってるから、変なことしたり物ボケするレイをライブでも見たいなというかそれをでも引き出すのもあの周りのメンバーの役目だなと思うので、それは逆に周りのメンバーに伝えていきたいことではありますね。
1: なるほどね。それもまた一つのリーダー像だし、みんなの助け合いにつながっていくしって、
0: うんうんうん、そうそうそうそう。
1: いやこれは面白い、うん、いい話をしてくれてるなと思いますけどもね。できそうですか黒さん。
2: そうですね、でも確かにリーダーっていうその肩書きで私がちゃんとしないとってなってた部分もあるからそのボケれてなかったなとか思ったりします
1: けど、
0: 本当はボケやけんね、
2: はい、もっと自由に喋ってもいいんだなってちょっと安心しました。
1: なるほど。ちょっとこれでまたステージごとに変化が見られるのかなと思うとちょっと楽しみなところもね、ファンの人からしたら出てきたと思うし、ちょっとこの3人の対談は今日はまた成功だったんじゃないかなと思いますけど、これでバトンが渡ります、これでバトンが渡っていきます。番組的にも
0: いいですね。
1: 番組公式方式がラナさんだったんで、
0: そう
1: 番組公式 年内でラナさんが卒業したら今度はそのバトンを誰にっていうのはもうじゃあレイさんに渡しますんで、番組公式会社移っていくので、
0: 絶対そうだと思ってましたよ絶対レイ推しだろうなと思ってましたよ。
1: あのね
0: ストーリーの出現率が明らかに多い、
1: あのね読みやすいんだよ、この人の X とかこの人のインスタとかは見やすいんだよ、情報が拾いやすいんだよ。
0: いや確かに、
1: だからそう、あのラナさんを番組公式推しに選んだ時もそうだ、バンバンあげるからバンバンシェアしやすいし、バンバンシェアしやすいってバンバン応援しやすいじゃない番組的に、と同時にリンクの動きが分かるのよ。
0: なるほど、
1: これはもう本当にそうです、それがすごい僕らにとってはすごい重要なことで、動きが分かる人ってすごい重要なんですよ、そのメンバーの中で。考えながらいろんな SNS の発信をやってるっていうのもなんかラナさん譲りのところの気が僕もしてましたし、はい、こうやってちゃんと伝統を継いでる人に番組公式推しはこうスライドしていけるっていうのもなんか番組としても嬉しいですしね、これからもちょっとリンクを追っかけやすいなというふうに思っております。はい、というわけで今日はちょっと珍しく3人で対談させていただきましたが、
0: はい、
1: ここからあとはファンの皆さん、お待たせいたしました、貝月ラナさんにしっかりとインタビューをさせていただきます。番組引き続きよろしくお願いします、はい、
0: よろしくお願いします。
1: というわけでございまして、リンクリーダー黒田レイさんと副リーダー貝月ラナさんの対談部分でございました。ありがとうございました。さてここで1曲流させていただく楽曲はですね、レイさんとラナさんお二人に選曲をしていただきました。それではお聴きいただきます。リンク未来日記。

0: 番組後半、ここからは貝月ランさんにしっかりインタビューということで、引き続きランさんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まあでも、まあちょっとここから若干しんみりした話も出てくるかもしれませんが、卒業を決めた理由ってのは何だったんだろうなというね。
1: ああ、そうですね、やっぱり一番はこう未来のリンクをこれから進んでいく、その、うん、大好きな後輩たちのさらなる成長を願って、私はこのタイミングでリンクを去ることを決めましたね。
0: なんかちょっとスッと今かなっていう感じがしちゃった。
1: はい、自分がリンク10周年っていう節目っていうのもありましたし、このリンクの15周年イヤーっていうことでリンクが誕生して15周年を迎えたんですけど、この15年を迎えたっていう、もうこの1年自体がすごくめでたい1年なわけじゃないですか。
2: はいはいはい、
1: でそれを機にリンクの OG さんたち1期生の方がライブをしていたりとか、こうリンクっていうものを盛り上げようと事務所全体でしてくださっているんですよね。
2: なるほど。
1: だからこの15周年イヤーが終わる2026年が本当の私までのショーが終わるリンクなんじゃないかなと思いまして、2027年この15周年イヤーが終わって始まる1年は新しく作るリンクでいてほしいなっていう願いがあって、このタイミングに決めました。
0: あ、やっぱりランさんというのはなんというか節目を大事にされる方ですね。
1: ですね、大好きです、節目。ただ生きてきたタイプの人間ではないので、ここまでとか目標を持ってずっとリンクもやってきたし、なんかこうちょっと自分を、まあなんていうんですかね、自分の体力とかを無視するぐらいリンクにかけてきたところがあって、体力的にも精神的にもやっぱりすごいエネルギーを使ってきた、まあ、大切な場所なんですね。だから、やっぱりこう全身全霊をかけてきたので、まあもうこれがマックスかなって思いましたね、正直。
0: まあでも本当に努力の人という印象が僕はあるし、努力の人貝月ラナを生み出したのがまさしくこのリンク。

0: の10年間だったんだろうなと、
1: いや、はい、
0: いうふうに思うわけなんですけど、これまでを振り返ってね、
1: はい、
0: これは思い出深かったなってことは何でしょうね。挙げるとすれば1個。
1: 私はでも本当にあの篠原さんがリンクと出会ったあのレッツラン・トゥゲザーっていう6人体制のツアーですかね、あれですね。
0: いや、なんか絶対そのなんかリンクみたいな存在と番組が関われるのかなってちょっと思ってた、
1: うん、はい、
0: いや、それぐらい活躍は耳にしてたわけなんで、
1: うん、
0: うん、だからそこにご縁があったことがまず嬉しかったんですよ。だから本当にそこじゃないかな、番組としても起点になったのは。
1: なんかあの2019年が私にとってすごく成長したきっかけになるターニングポイントが多くて、まず副リーダーっていうその肩書きを荒木さくらさんから受け継いだっていうのと、
0: はい、
1: その6人体制が走る前にあの大きな存在だった酒井朝香さん、小日向舞菜ちゃん、安藤千紗が卒業して、結構リンク的には、うん、リンクのメンバー内ではすごく大きな打撃だったんですよ、その事柄が。で、あの6人で本当にもうこれは世に出てないものなんですけど、キャンプに行ったんですよ、釜石に。で、そのキャンプでもうリンク合宿ですよ、みんなで。あの夜ご飯も作って、朝ご飯作って、7時からランニングしてずっと練習みたいな。そうか、1泊2日全部もう歌って踊って汗かいて筋トレして、 SNS も使えなくて電波つながらないから、あの合宿は本当に今でも高木由美さんと話します、あの合宿もうできんよねってマジであれヤバかったっすね。ちょっと語彙力がもうおかしくなる、ヤバかったとかはラジオで絶対使わないのに言ってしまうぐらいの
0: 合宿で、でもそれぐらいのストイックな、そう、もうめちゃくちゃなことやった、
1: 出したいの、世に出したいぐらい、え、こんなことしとったとって絶対なる、
0: なぜカメラが回ってなかったんだぐらいのストイックさ
1: です。私と篠原さんだけだからもう NG なしと思って喋ってます
0: 放送されちゃうけどねこれね
1: 多分大丈夫、大丈夫、
0: 大変なことになってます、滝に打たれてるみんなが見える
1: 滝修行ぐらいの合宿でした私たちにとっては。
0: すごいな、でもそれぐらいこうなんていうかスポコンなことやって、
1: そうそうそうそう、
0: あの体制は動いてた2019年があったんだね。
1: そう、だからあの時過ごしたメンバーとはすごい仲がいいし、うん、今でもご飯に行くぐらいの仲なんだなって思ってて、その合宿でですね、その、あのプロデューサーさんからですね、今メンバーに思ってること一人ずつ目を見て直接もう全部言えみたいな感じのがあったんですよで、そこで初めて私高木由美さんに本音で喋ったんですよ。ゆみさんはいつも本当に思ってることですかみたいな、もっと私たち後輩に厳しくしてくださいってもう大泣きしながら話して、でそれにその涙にゆみさんも大泣きしながら、なんかそんなことを伝えてくれてありがとうみたいな、
0: すごいね。
1: そっからなんかゆみさんと話すようになって、いろんな意見交換とか打ち解けるようになって、めっちゃ仲良くなったんですよ。
0: すごいな。
1: 私ゆみさんと本当仲良くなれたのそれのおかげですもん。
0: もうなんかずっとスポコンやな2019年
1: それをこのままに経験できとったのがめっちゃ強いなって思って、私体力的にもそうやってあの動けなくなったじゃないですか、あの1年間コロナ禍の。
0: 動ける時にやっといてよかったですね。だからタイミングが全部揃ってたってのがあるかもしれない。
1: 本当に私はね、運とタイミングに恵まれてます。
0: 貝月奈々さんが卒業したからといって僕は追っかけたいわけですよ。
1: はいはいはいはいはい、はい、
0: 今後の展開、挑戦したいこと、まあ今後の展開まだ決まってないと思うけど、ただ挑戦したいことはあるだろうというところで、
1: いや
0: どんなことやっていきたいですか。
1: ありますね、やっぱね、私ですねこのトークを活かしたいんですね。
0: うんうんうんうん、
1: というか人に伝えることっていうのがすごく好きで、
0: はい、
1: 私自身その本を読んだりとか ラジオを聞いたりとか、は

0: ドラマを見たりとか、人が伝えるあの原動力って人にしかできないことだなってすごく思うんですね。
1: はいはいはい、
0: 今の時代 AI だったりこうなんかね、チャット GPT とかで、
1: うんうん、
0: 人がしなくてもやっていける時代にだんだんとなってきているというのもあると思うんですけど、やっぱり人にしかできない、人が生んだ言葉にしかできない人への感謝だったり、人の心を動かす力、パワーっていうのはあるってすごく信じているので、私はそんな人に卒業してからもあり続けたい。歌とダンスっていうものが表現する時間が、表現するステージがなくなったとしても、このリンクで得られた、リンクのおかげで培えたトーク力っていうのを活かせるお仕事にたくさんチャレンジしたいと思ってます。
1: うわー、まあ、ラジオもやってほしいですね。
0: ラジオもやりたいです。
1: やってほしい。でやっぱね、女優貝月菜奈もまた見てない。
0: やりたい。
1: 俺は見たい。俺は見たいんだよ。録画したからね、俺あれ。
0: 嬉しいです。
1: 録画するなってな。録画するなって話で録画したよ、俺。いや見たいもん。
0: 嬉しいです。
1: まあ、
0: あのユニークエンターテインメントに所属しておくので。
1: それがなんかね、心強い。
0: はい。
1: ユニークさんだったら絶対大丈夫なの。
0: でしょ。
1: まあ、絶対大丈夫。
0: やっぱこの事務所にあの感謝と恩があるので、
1: うん、
0: 居続けたいなって決断しました。
1: 実はもう一個重要なことやってらっしゃいまして、今新メンバーオーディションをね、リンク動いてたんですけど、審査員もやられてたっていうことで、審査員しながらどういう方に入ってほしいとか、やっぱ思いながら見てました。
0: やっぱね、あの今いるリンクメンバーは全員のオーディションに携わらせてもらってるんですよ。
1: それすごいね。
0: いや、すごいですよね。
1: すごい。なんかそれすごいな。
0: そう、ふと考えた時に全員選んできた子たちだって思って。
1: 今回だけじゃないんだ。
0: そう、今いるメンバーは全員選ばせていただきましたね。
1: それは貝月菜奈プロデューサーですよ、本当に。
0: いや、嬉しい。それ、
1: はあ、
0: 期待と希望をあの願った子たちが今一緒にいてくれてるからこそ、やっぱその期待に応えてくれてるっていうのが本当に感じるし、なんかさんって慕ってくれる、私がこう期待していた子たちが、ナナさんみたいにとか、ナナさんと一緒にリンクできてっていう言葉を発してくれることが本当に嬉しくて、そりゃ我が子のように母ボイスになりますよね。
1: だからああいう元気のいい10代がうわーってなってるところに、また新メンバーで10代入ってくるのかなと思うと、こりゃリンク、これからはとにかく元気フレッシュっていうところがまずは重要になってくるんでしょうか、
0: うん、
1: ここにも注目しつつ、ここにラナさんが選んだ人がいるのかっていう、これもちょっとやっぱり僕らは嬉しいなと思いながら見れるんで、子さんの方もそれこそもっともっと楽しみながらリンク見れるかもしれないです ね、
0: 今度ね。確かに、
1: まあ、いやー、まあでも本当に大変な方が卒業されるということで、今日この企画を組ませていただいたわけなんですが、今日の1時間は非常に良かったなと思います。インタビューお時間迫ってまいりましたんで、名残惜しいんですが、最後にファンの皆さんへメッセージをお願いいたします。どうぞ。
0: 卒業発表した貝月菜奈ですが、これからもっとたくさんの人に、笑顔とそして愛を届ける2026年にしていきたいと思っています。私だけじゃなくて、こんなリンクに熱い思いを持っているメンバーが他にも6人大切な仲間たちがいます。今のリンク本当に最強です。今までリンクっていう名前は聞いたことがある、この番組でも聞いたことがあるっていう方が多いかもしれません。リンクは本当に直接見て良さが伝わるグループです。ぜひライブでその目で見に来てほしいです。よかったらお待ちしております。
1: はい、というわけでございまして、年内いっぱい2026年は貝月菜奈さんまだまだ活動しておりますんで、卒業まで皆さん追いかけてください。というわけでございまして、本日の後半ゲスト貝月菜奈さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、卒業が決まりましたリンク副リーダー貝月菜奈さんへのインタビューでございました。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。貝月菜奈さんの選曲してくれた楽曲はこちらです。リンク Anytime。

本日オンエアリンクの各楽曲は iTunes、Apple Music、Spotify 他各種音楽配信サービスで好評配信中。 CD も全国の CD ショップで発売中です。リンク公式サイトから IQ プロジェクトストアでの購入もできます。詳しくはリンク公式サイトをご確認ください。活動15周年目のリンク、現在イオンモール×リンク笑顔のは開催中。全国編に突入しておりまして、6月6日の埼玉イオンレイクタウン風、こちらから7月19日イオンモール福岡まで続きます。この間は

メンバープロデュース公演となります。それぞれ趣向を凝らしたものになるということですので要チェックです。そしてアメリカ遠征に続いてこの夏は海外でも活躍続きます。リンクアジアツアー8月タイ、バンコク、9月台北とライブ予定ありです。そして東京定期公演も忘れてはいけません。6月の定期公演は6月7日リンク定期公演東京に会いに行くよ Spotify オークレストで開催です。それからですね、東京アイドルフェスティバル2026へのご出演も先頃アナウンスされました。盛りだくさんで夏に向けて駆け抜けていきます。各公演の詳細詳しくはリンク公式サイト公式 X をご確認ください。そしてリンクといえばアンバサダーですとか様々なイベントにも関連して活躍してらっしゃいます。今年も決まりました。11月8日開催です福岡マラソン大会アンバサダーに今年もリンク就任されております。そしてさらに現在福岡県吉富町 PR 大使も務めてらっしゃいましてですね、リンクと一緒に吉富町 PR プロジェクトということで様々なイベント、ヤクルトリンクラッピング自動販売機設置などですね、福岡に行けば吉富町に行けばリンクを感じる展開がたくさん待っているというようなことになってるわけなんですね。まさに九州福岡を代表するアイドルとして大活躍中のリンク、これからも目が離せません。卒業が決まりました。貝月ラナさんは年内活動されます。今後の動向にも目を向けつつですね、各ライブイベントにぜひ駆けつけてあげていただきたいなと思います。一回一回が最初で最後です。ライブスケジュールなど関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されましてオリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された一枚、新人シンガー優香とのコラボ曲となる世も末など、様々なスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。そしてですね、ちょっとここでもう一つお知らせがあるんです。来週大柴弘樹さんもう一回インタビュー出てくれることになりましたんで、はい、僕はちょっとアンコールしまして、アンコールでもう一回出てくれっていうことで、来週です。6月3日水曜日、そしてミュージックバードでは6月の8日の月曜日、いつものこの放送の時間に大柴弘樹さんが再登場でございます。名曲さよならミッドナイトの秘話について思わぬ話がたくさん出てきておりまして、おそらくこの番組でしか言ってないみたいな話もバンバン出てきますんで、今のジャンクホープというこのフルアルバムにつながるようなですねエピソードですね、本当に苦労されていろんなことがあった方なんだなっていうことをすごくよくわかるような、より大柴弘樹さんが好きになるそんなインタビューを来週放送しますんで、こちらもね引き続きファンの皆さんお楽しみに。それでは5月エンドパワープレイ、大柴弘樹さん本当に1ヶ月間ありがとうございました。今週も

0: FM いわきパワープレイ。
1: FM いわき6月のパワープレイ、お送りするのはいたずらストアでハイライト。

ポップ、ソウル、ジャズ、エレクトロニックなど多様なルーツを自由に行き来する女性4人組バンド、イタズラストア。日々の中に潜む小さな幸せを見つけ、楽しく歩んでいこうというメッセージを軽やかな音楽に乗せて届けています。最新シングルのこの曲は、日々に追われ自分を後回しにしてしまいがちな人へ送るポップソング。がんじがらめになった心を優しく解きほぐしてくれるような心地よいリズムのナンバーです。 FM いわき6月のパワープレイ、お送りしたのはイタズラストア6月3日リリースのニューシングル、ハイライトでした。

0: 憂鬱な朝を変えよう。早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
1: ウェイビーのトレンドフレンド、
2: 毎週火曜夜8時から放送。ウェイビーがマイク型の尻尾でキャッチしたいわき市や楢葉町のトレンドやフレンドの情報をお届けする番組です。ウェイビーのトレンドフレンド、
1: みんな聞いてくんち。
2: 再放送は水曜朝5時半。
3: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 Cwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
5: Cwave 76.2 FM いわき。
6: 6時をお知らせします。

0: タイム。目をつぶって本を開いてた。逆さにすると木の実になっちゃう飲み物ってなんだ。
1: 手品それ、どういうこと？逆さにすると木の実になっちゃう飲み物？わかんない、答え見ちゃう。くるみ、ミルク。

2月2日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲の夏場所で25場所ぶり2度目の優勝を果たしました小結若隆景がですね、昨日東京都中央区の荒磯部屋で名古屋場所に向けて稽古を再開したということらしいんですね。名古屋場所は7月12日が初日となっております。で、6月のですね、もうすぐですね、6日には地元福島市で優勝パレードが行われるそうなんですね。で、この優勝パレードはですね、4年前新型コロナウイルス下で実施されなかったんですね。ですから地元の方々も待ってたぞというようなパレード、やっと行えるということになりますし、本人も地元でできる嬉しいというふうに話してます。で、稽古を昨日再開したんですけれども、その前の日ですね、5月31日に嬉しいことがあったそうで、若隆景の長男、小学校1年生だそうですけども、カイリ君が江東区のわんぱく相撲大会で優勝したそうなんですよ。やはりね、強いんですね。で、この若隆景は予選をまず会場で見て、その後国技館で桐山親方の引退相撲に参加したそうなんですね。元関脇宝富士の引退相撲が国技館であったので、そっちに参加して、で、お子さんはずっと相撲を取ってたわけなんですね。で、スマートフォンに送られてきた動画で優勝を確認して、で、また戻ったそうですよ。表彰式を見届けるために再び会場に行ったということで、その時のコメントがですね、自分で相撲を取る方が楽ですと緊張しましたというふうに、お父さんですね、やっぱりね、ヒヤヒヤドキドキするわけですよ。まあ、どっちにしてもですね、親子でダブル優勝ということにもなったわけなんですね。いや、将来どういう方向に進むのか、今はまだね、わんぱく相撲を楽しく取ってるかもしれませんけれども、同じようにですね、ついでまた相撲をやろうというふうに思うのかどうなのか、まあ、分かりませんけれども、期待していい、もう素材は十分なんだろうなという感じがしますね。で、この宝富士のですね、引退相撲の動画が昨日ですね、 YouTube にやたら上がってまして、私見てて何やってんだろうなこの人たちはと思ってたんですけど、どうやらその伊勢ヶ濱部屋のですね、まあ、部屋の力士たちが断髪式に参加してハサミを入れてですね、で、お疲れ様でしたみたいな話をちょっと耳元でつぶやいて去っていくっていうシーンはよくあるんですけど、その耳元でささやく代わりに宝富士のほっぺたにキスをするんですよ、みんなが。全員ですよ、もう何やってんだろうこりゃという、多分あれ部屋でそういう風にしようっていう風に決めたんですかね。詳細は私まだ把握してないんですけども、変な動画だなと思って見てましたら、その引退相撲のまあ翌日ということだったんですね、きっと。それで動画が上がっていたという意味がやっと分かりました。まあ理由は分かりません。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月18日リリース、ザ・ブラック・クローズ&ウィスキー・マイヤーズ、スター・スターでした。モーニング・コミュニティ。では、今朝のショートニュースです。台風6号は今日昼前にかけて沖縄地方や鹿児島県の奄美地方にかなり接近して北上し、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。気象庁は暴風やうねりを伴う高波、土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。中東情勢の混乱の長期化に伴うエネルギー価格の高騰に対応する今年度の補正予算案は今月5日に成立する見通しとなりました。政府は予算案の一般会計の総額を3兆1135億円とする方針で、夏場の電気・都市ガス料金を抑え、高止まりするガソリン代への補助金も継続して家計負担の軽減を図ります。警察庁の楠木義信部長官は、匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が栃木県上三川町の強盗殺人事件に関与したとみられることを踏まえて、特流の撲滅は今が正念場だという認識を示しました。都道府県警の本部長らを集めた会議で、特流撲滅に向けて対策を前進させることが求められていると強調しました。東京電力は福島第一原子力発電所2号機の使用済み核燃料プールの燃料の取り出し作業を今日始めます。2028年度にかけて615体すべてを構内の共用プールに移します。重大事故を起こした1号機から4号機の

0: プールの燃料の取り出しはすでに完了した3号機と4号機に続いて3機目となります。白黒包装になったカルビーのスナックカッパエビセンが昨日東京都内のスーパーに並び始めました。カルビーは中東情勢の悪化でナフサ由来の印刷インキの調達が不安定だとして主力商品の包装を白黒仕様に順次変更しています。イランのタスニム通信は1日、イランが戦闘終結に向けて仲介国を通じて行っていたアメリカとの対話を停止すると報じました。イスラエル軍がレバノンのイランより民兵組織ヒズボラへの攻撃を続けているためだとしました。ただこれは駆け引きの可能性があります。テニスの全仏オープンは1日、女子ダブルス3回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアは、香港とスロベニアの選手のペアに 6-1、6-3 でストレート勝ち、準々決勝に進みました。女子シングルス4回戦では、第22シードでロシア出身のアンナ・カリンスカヤが、第28シードでオーストリアのアナスタシア・ポタポワに 6-4、2-6、7-6で競り勝ち、ベスト8入りしました。また男子シングルス4回戦では第10シードでイタリアのフラビオ・コボリがアメリカのザカリース・ファイダーを 6-2、6-3、6-7、7-6で下しました。東京六大学野球リーグは昨日、早稲田と慶応の3回戦が神宮球場で行われ、慶応が3対0で勝利して5シーズンぶり41回目の優勝を果たしました。慶応はこのカード2勝1敗で勝ち点5として、全てのカードで勝ち点を上げる完全優勝です。この試合では3連投となったサウスポー渡辺和弘が8イニングを投げて無失点に封じました。慶応は今月8日に開幕する全日本大学選手権に出場します。慶応に次ぐ2位は明治、以下立教、法政、早稲田、東大の順でした。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は強剪定、そしてオーラルタバコ、以上の2つです。
2: じゃあまずは強剪定だね。これは大きくなりすぎた街路樹や公園の木の枝をバッサリと大胆に切り落としちゃうことを意味してるよ。木のお手入れのために枝を切ることを剪定って言うけど、まるで丸坊主のようにしちゃうすごく強い剪定、強剪定が今全国で

大きな議論を呼んでるんだよね。どうしてそんなにバッサリ切っちゃうのかというと、台風の時に枝が折れるといった危険を防いだり、落ち葉の掃除が大変だという苦情を減らすためでもあるし、何度も切るより一回でバッサリ切った方が剪定にかかるお金が少なくて済むという人間の都合もあるんだよね。でも専門家はこのやり方に危機感を持ってるよ。だって木は動物と違って嫌だからって逃げることはできないし、大きな声で吠えて抗議することもできない。つまり人間の勝手な都合が何も喋れない木に全部しわ寄せされている状態なんだよね。しかも木を丸裸にしちゃうと夏の恐ろしい暑さに拍車がかかって、結局は人間の生活環境に悪い結果として跳ね返ってきちゃうんだ。それだけじゃなく、街の中でいつもかわいそうな姿の木を見続けることはみんなの心に、もちろん子供の心にも良くない影響を与えてしまう。できるだけ早く今のやり方を変えないと、日本にとんでもなく不幸なことが起きてしまうかもしれない。緑を大切にしながら安全も守る。そのためにどうしたらいいのか、真剣に考えていかなきゃいけないってことなんだよね。じゃあ続いて、オーラルタバコ。これは火をつけないで口の中に入れて楽しむ新しいタイプのタバコのことだよ。小さな袋の布の袋の中に入った葉っぱを歯茎の間に挟むと、口の粘膜から成分が溶け込んでいくという仕組みで、煙や匂いが出ないからタバコ好きの間では周りに迷惑をかけない方法として注目されているんだけど、煙が出ないからといって体に害がないわけではないんだよね。日本の学者の集まりである日本学術会議は、このタバコには30種類近いがんの原因になる物質が入っていて、心臓などの病気になる危険も間違いないって警告してる。だから禁煙の代わりにはならないってはっきり言ってるんだよね。さらに世界保健機関 WHO という世界の健康を守る組織も、これを使うと口のがんになるリスクが5倍から6倍も高くなるという怖い研究結果を発表してる。そもそもこのタバコは口の中に隠せるから、使っていても外からは全然見えない。だから法律で禁止されている20歳未満の子供が大人の目を盗んでこっそり使い始めてしまったり、それが広がってしまったりなんてことも心配されてるんだよね。見えないから、煙が出ないからいいということではなく、体にとって何が本当に悪いのかをしっかりと見極めていかなきゃいけないんだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはアメリカのジャズドラマーマイク・メリーと2023年のアルバム To Swing is the Thing からビッグレッドでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は決算大感謝祭、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分、はい、ナノキューブを配合した医薬部外品、薬用ヘアキューブ、お電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？はい、実は今、1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞記事見てるんですけども、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: はい、今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声多数です。中には、ご主人様とご両親3人でお使いの方もね、いらっしゃいまして、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体ふんわりしてきてるそうなんです。また58歳男性の方、使って2、3日で、腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜びです。お写真拝見しましたが、頭頂部のネジ肌が透けていたのが、なんと使って1ヶ月で、びっしり髪で埋め尽くされているんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: そうなんです。医科大学で発見された画期的な成分、ナノキューブ。育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。実験では通常

0: 毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合。ミストタイプで1日2回の使用で OK。 頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップして育毛パワーさらに高まりますよ。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月お使いいただける 120ml 入りが税込み5500円。ただ始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500 円になるところ税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか。
0: はい、ただ今なら決算大感謝祭、ラジオを聴きの皆様、さらにビッグなお値引きご用意しています。なんと3本税込み 16,500 円の半額、税込み8,250円、8,250円。ただし必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額になります。
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: はい、今なら決算大感謝祭、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み16,500円の半額、税込み8,250円、8,250円。3本セットこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

JOZZ2AEFM。 お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。いわきの人、町、文化。いわきの人、町、文化。この番組はふるさといわきのこれまでを学び、これからをつくる世代につなぐ5つのプログラムを日替わりでお送りします。今日はいわきの人にスポットを当てた番組をお送りします。いわきの人、町、文化。この番組は株式会社小名浜放送資材の提供でお送

える小名浜放送資材、スーパーや製造業、サービス業など幅広いお客様にあなたのアイデアで最適な資材を提案するお仕事です。女性も活躍中。

0: 存知でしょうか。さて、この SDGs というもの、これからの未来を持続可能にしていくための新しい考え方の一つとなっております。この時間ではこの SDGs をより皆さんに身近に感じてもらえる番組ということで、題して SDGs in FM いわき、リスナーとつながる持続可能な未来プロジェクトをお送りしてまいります。ということで、今月も SDGs カードゲームファシリテーター大内正夫さんとともにお送りしてまいります。大内さん、今月もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて、6月になりましてというようなところでございますけれども、はい、この SDGs という観点からしまして、いろいろ新しい話題というようなものもあるのかななんていうふうに思うところなんですけれども、最新の SDGs 情勢ちょっと伺ってもよろしいでしょうか。
1: はい、SDGs はですね、2030年を一つの、節目にしてゴールをそれぞれ掲げているわけですけども、
0: はい、
1: まあ、残り5年を切った中でですね、うん、SDGs の後、2030年の後って一体どうなるんだろうとか、
0: はいはいはい、
1: そういったお考えとかご質問なんかもよく寄せられたりします。
0: うん、
1: で、そういった中で、5月に入りましてですね、国連の方で新しいその2030年以降の、活動目標というか、活動の指針というものが発表になったばかりなので、うん、まあ、その辺を一緒にお話しながら勉強していければなと思っています。
0: はい、まあ、私もその2030年がその SDGs の一つの目標、そしてカーボンニュートラルが2050年というようなところは、はい、
1: ね、
0: はい、教えていただいたんですけれども、そうですね、2030年というとまだ5年、いやあと5年というようなね、考え方のところから、はい、まあ、今回示されたというようなものなんですけれども、どのような発表だったんでしょうか。
1: はい、まあ、まずですね、正式に日本でも発表になってるものがないので、
0: うんうんうん、
1: 私もその国連のホームページにアクセスして、まあ、AI を使って和訳してもらったというものではあるんですが、5月の7日に、国連の方でですね、1年間にわたってその国際的な協議を経て一般公開されましたという内容でですね、
0: うん
1: うん、まあ、一言で言うと、そのビヨンド SDGs ということ、SDGs の先にあるものという形でですね、発表になったものがあるということで、まあ、新しいその31の指標を提示した報告書というものが発表になったというふうになっていますね。
0: まあ、これまでで言うと、17のゴール、そしてターゲットというような形で、はい、結構ターゲットに関してはもう3桁を超えるようなね。
1: 169個ありましたね。
0: はい、まあ、こういったものを総合的に考えた31というようなイメージになってくるのかな。
1: そうですね。まあ、よりその具体的ですぐに実践できる内容に変わってするという印象がしました、
0: うん、これ数がやっぱり少なくなったということは、さらにこういろいろとこう混ぜ合わされて加味された中で、そしてより必要なものというような形になってきたというイメージですかね。
1: そうですね、まあ、報告書を見るとですね、よりその経済成長とリンクしているという目標に絞られているようですね。ですから、その GDP をどう成長させるのだという中で、
0: はい、
1: その社会課題を解決しながらGDP 成長していくという、
0: うんうん、
1: それが国にこれから課せられた新しいその、まあ、責務というかですね、
0: はい、
1: で、それに向けての各項目を達成していきましょうと、で、達成しながら、うん、ことで GDP 成長につなげるよという項目になっているようですね。
0: はい、GDP、いわゆるこの国内総生産、
1: はい、
0: 特にやっぱりその国民の経済力自体が上がっていく、そこに今クローズアップされていってるという形ですね。
1: そうですね。ですから、これまでですと、その、まあ、経済成長のためには、いろんな社会課題を、まあ、度外視っていうかですね、それは、ある程度、こう、二の次、三の次しても、経済発展させるんだというところから、経済成長の時には、そういう、社会課題を解決しながら成長しなければいけないよと。ですから、成長にあたっての条件が、その様々な社会課題を解決することということでの31項目がですね、
0: はい、
1: それが経済成長していくための前提条件だというふうになったというふうに捉えています。
0: なんか、経済成長のためにだったら、ある程度犠牲にしてきたもの、その活動を経て、このビヨンド SDGs、その先は、やはりね、経済活動も一緒に考えていきましょうよというようなところで、より発展的なものになったという印象ですよね。
1: そうですね、うん、ですから、まあ、これまで以上にその経済を発展することがもちろん大事だと、いう中で、当然、まあ、それは、ね、これまでも大事であったんですが、うん、ともするとそのいろんな社会課題を解決するにあたっては、経済活動がどうしても停滞してしまうとか、経済活動に悪影響を及ぼすから、そういう活動がどうしてもこうできないというところが、
0: うん、
1: まあ、個人や企業、ある場合によって国によってもあったんですが、これからは、まあ、そういったことを乗り越えて、経済活動をするというのが前提なんだということを、
0: うん、
1: まあ、国連として、まあ、発表

0: 発表したということは加盟国が了承したということですので、まあ、国際的な約束になっていくというの中での、まあ、じゃあそれをその日本としてあるいは、地域としてどうするんだというところをはいち早くですねまた学んでいくといいのかなと思いますね。
1: はい、なんかこれが発表されることによりまして、まあ、これまでの活動の部分で準備期間を経てこれからね、様々なこの経済活動プラス実際にその環境に対する環境経営の部分であるとかそういったところなんかもしっかりと考えながらやれるんだよというふうに示されたものなのかななんて勝手に思ってしまうんですが、
0: はい、
1: これ逆に考えるとそれがスタンダードになっていくということは今の段階で SDGs の考え方というところをある程度理解していないと余計にちょっと置いていかれてしまうのかななんていうふうな。
0: そうですね、ですからあくまでその SDGs の遺伝子はもうそのまま引き継がれていきますので、はい、ですから SDGs のさまざまな社会課題の解決に向けていろんな活動をしている個人あるいは会社の方々が今度はそのビヨンド SDGs の中での31項目の中でそれがどうつながっていくのだとか、うん、あるいはそのこれまで以上にそれをそのどう、公表したり PR していくのかといった点からするとですね、まあ、今の SDGs の活動をしながらその先のこの新しい項目も見据えながらこうつなげていくということが大事になるのかなと思っています。
1: はい、やはりですねいわゆるその持続可能、はい、そして置いていかないよというのが SDGs の考え方だったりするわけなんですけれども、はい、まあこういったところでですね本当に一つ一つの活動なんていう部分をとってもやっぱりその落としどころをしっかり見つけていくっていうのが SDGs のね考え方だったりするじゃないですか、はい、でこの考え方自体がどんどんとスタンダード化していくというようなところからですね、はい、これからもっとさらにですね同時並行でやっていきましょうよというようなところになってくるとなかなかこう目線なんかもねいろんなところに広げないといけないかななんていうふうに思ってしまうんですがいかがですかね。
0: は
1: い、
0: そうですね、まあ、今のところはですねその国連で発表になった中までその各国に対して与えられている指標になりますからこのその国に与えられた指標がですね地域とかあるいは企業レベルにまたどんどんこう翻訳されたり落とし込んでいかれると思います。ですからまあそういったものはいち早くまた情報をつかみながらあるいは自分たちがいろいろ考えを巡らせながらですねあこれって今の SDGs ってのはこれのことだねとか、
1: うん
0: まあ、そういった紐付けをしながらより31の目標に取り上げられていることというのが今より世界的に重視されることだなと思ってこうまた優先順位を変えてみたりするといいのかなと思いますね。
1: はい、ということで、まあ、番組の冒頭でもですねこれからの未来を持続可能にしていくための新しい考え方というふうに私の中ではね一つSDGs というものを噛み砕いていくとそういったものになるのかなというふうに思いますので、はい、まあ、これからもどんどんとですねその2030年を超えた先というようなところでやっぱり更新されていくものになってくるのかなというふうに思いますので、
0: はい、
1: やっぱり一つこうねその考え方があるんだよということはやっぱり意識をしていかないとなというふうに思うところですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: SDGs は2030年に向けてのその一つの羅針盤という中での17のゴールというのができているわけですけどもその2030年以降の新しい羅針盤が、まあ、示されたという中でいくとですね、まあ、2030年以降も、町も地域も、まあ、地域もですね、企業ももちろん続きますからその先に向けてどういう方向に行くんだというその方向性が示されたという意味ではその知る価値があるのかなと思いますね。
1: はい、そして大内さんはですね実際にその行政書士としてのお仕事という部分もされている中で、はい、環境経営の部分、
0: はい、
1: こういったところもですね各企業のお手伝いをなさっていらっしゃるという立場あると思うんですけれども、はい、やはり今回そのビヨンド SDGs というものが示された中でこの環境経営の部分というところもまた見方が変わってくるところも出てくるのかななんていうふうにお考えですかね。
0: そうですね、その環境の部分も当然触れてましてやっぱりそのねまあ土地における環境問題とかですね、うんうんうんうん、もちろんその自然としての環境問題で、もっと言うとその CO2 をどうやって排出削減するんだとか吸収するんだという活動が具体的にその出てきていまして、まあ、そういったものをですね、今度会社とか地域でどういうふうにその活動で表現していくのといったところがまた大事になってくるのかなと思いますね。
1: はい、ということで、まずはね、5月7日に正式な発表、国連から発表になりました、新たなですね、このビヨンド SDGs というようなものについてご説明をいただきます。

0: 後半もいろいろなお話伺ってまいります。よろしくお願いします。SDGs in FM いわきリスナーとつながる持続可能な未来プロジェクト。この後も SDGs カードゲームファシリテーター大内正夫さんとともにいろいろなお話を伺ってまいります。さて今週の前半ですね、このビヨンド SDGs というもう発表されたてほやほやの、はい、情報についていろいろと伺っているわけでございますけれども、はい、まあ、前半ではですね、やはりこれまでの SDGs の取り組み、そしてこのビヨンド SDGs というその関連性についていろいろと伺ってきたわけなんですけれども、では実際の具体的な内容ということで、先ほど31の指標というものお話がありましたが、はい、大内さんがこれはというような、全部はちょっと大変だと思いますので、はいはい、いくつかピックアップしてご紹介いただいてもよろしいですか。
1: そうですね、うん、今31の指標はあくまでその指標はですね、あくまで国に対して与えられている指標なので、うん、なかなか私たちにピンとこない管理指標もあるんです、
0: はい、
1: 例えばその人口10万人あたりの紛争関連の総死亡者数とかですね、そういったところもある。こういったもの我々なかなかピンとこないですが、もちろん日本ではね、紛争関連で亡くなっている方というのはもうほとんど、まあ、ゼロなんですよね、
0: はい、
1: ただその世界規模で見るとやっぱりそういうもので亡くなっている国があったり地域があるという意味で、これがまあ一丁目一番地に最初に、まあ、ピースという目標でね来てるんですが、まあ、こういったものをさておいて、じゃあ、はい、私たちが直接その関係しそうなものでですね、気になってることをいくつかちょっと挙げたいなと思っております。
0: はい、お願いします。
1: はい。まずですね、まあ今も当然やってることですが、その温室効果ガスの排出量。
0: はい。
1: で、これは総排出量と一人当たりの排出量、
0: うんうん。
1: こういったものがその指標の中に入ってきますよと。
0: うんうん、
1: で、これはその地球に対して配慮しましょうという目標の中に入ってますね。
0: はい。
1: はい。
0: こういったところなんかも、まあ、今までもですね、その SDGs カーボンニュートラルというようなところで様々なお話を伺ってきたわけでございますけれども、まあ、とにかくですね、まあ、30年以降もですね、50年までの目標としてニュートラルを達成していこうというような部分もありますので、やはりこれまでのね、SDGs のゴールというところプラスっていうような形になってくるかと思いますけれども。
1: そうですね。はい、ですから、ここで出てるのは、その今までそのね、そういういろんな具体的なその行動系の話っていうのが出てたんですよね。
0: うんうんうん、
1: こういった排出量を減らす活動をしましょうと、
0: はい、
1: でここで出てるのはその排出量の数字そのものを管理しましょうという、
0: うん、
1: ところでも結果が全部もう明らかになってくるというところに変わっていくというところですかね、
0: はい、
1: だからこの排出量なんかも、ね、私もね、これまでの日本の数字なんかを見ながら、まあ、自分で計算してみたことあるんですが、これはこれでやっぱ地域ごとに排出量が違ってるっていう中でいくと、そのこれまでのその経済構造のあり方とですね、産業構造のあり方によって、
0: はい、
1: 排出量が大きく変わってきたり、
0: うん、
1: あとその人口がその減る、あるいは人口が移動している、
0: はい、
1: というのと、その例えば工業団地っていうのが同じ場所とは限らないんですよね、
0: うんうんうん、
1: そうすると地域ごと行くとものすごく排出量の多い地域と排出量の少ない地域が分かれてきたり、
0: はい、
1: でそれはその工業団地地にある会社の種類とか、
0: うん、
1: 人口がどう移動して働いてるんだとか、そういったものも出てくるんです。まあ、これ国によっていくとそういうのはな、まあ、こうね、鳴らされるんでしょうけど、ただ陸続きになっているのは国同士だったら、そういうものもあったりするのかなと。ですから、これからその排出量というものが、そのね、どれだけ出てるんだという中でいくと、じゃ排出量の原因になっているものは何というと、例えばゴミとかですね、
0: はい、
1: あるいはその生産、会社の企業活動とか、あるいはその、まあ、自動車の排気ガスとか、はい、そういったものがその数字になってくると思いますので、
0: うん、
1: まあ、こういったものがより具体的にこれから管理をしていかなきゃいけないと。で、もうすでにこれも管理始まってる会社もありますから、はい、はい、まあ、こういったものがそのね、いろいろこれから管理されていくのだなというふうに思っています。まずこれが一番最初に気になったところですかね。
0: うん、はい。
1: はい、
0: もう本当にこれまでの例えば大内さんのいわゆるその温室効果ガスというようなものに対しての、はい、例えば活動の中でその温室効果ガスをご家庭でどれだけ出してるかなんていうものを実際に目で見えるようなというようなシステムなんかもご紹介されてたこともありましたもんね、
1: はいはい、
0: なのでより具体的に自分自身も把握をしていかなければいけないという時代になってくるんじゃないかと。
1: そうですね、
0: です
1: からこの排出量もですね、その自分でその出してる例えば電気ガス、
0: うん、
1: 水道、あるいは自分の車のですね、まあ、ガソリンの購入量というところがもちろん、
0: はい、
1: すぐ把握できるわけですが、
0: なるほど、
1: あともう一つは今度その、購入する中には例えばその、地産地消

0: という観点でのね、あの大磯が活削減、地元から買うことで削減になるよとか、あるいはそのね、例えば野菜をね自分のところで栽培したりすることとか、あとそのそもそもゴミを増やさないという活動とかですね、いろんな多方面の活動によって減らすこともできるということで、あとその吸収量を増やすっていうその社会貢献活動ですね、例えば植林とか、そういった活動に参加するっていろんなことが個人でもできたりするので、まあ、そういったものをより具体的にこれから活動自体がその数値化されていくのかなと思っています。
1: はい。ね、もう本当にあの、いわゆる活動の部分で末端っていう言い方は表現合うかどうか分かりませんけれども、本当にねご自身でもできるようなものっていうのにつながっているということだけはぜひ皆さんに ね、分かっていていただきたいなというところでございます。はい、さあ続いて気になる項目いかがでしょうか。
0: はい、次ですね、新しい、これ新しいなんことなんですけど、人生満足度という指標が出てきます。
1: 人生満足 度、
0: これはですね、あの、まあ、すでにも、言葉としても出回ってるんですが、ウェルビーイングという言葉ですね、より良い生き方とかより良い暮らし方という、こういったものがその指標に取り上げられると。
1: 先日あの、いわき市の調査でも、幸福度調査というものがね、あったのかなというようなところ、こういったところもやっぱりつながってくるのかなというふうに思いますけども。
0: そうですね。ですからその人生満足度という、今までそのなかなか数字に表しにくかった部分。ですね、でそういったものがその国としてもあの取り上げられていくということはですね、最初に地域としての満足度、あるいは企業としての働いてる会社の中での満足度、で最終的には自分自身 の生き方の中での満足度をどう高めるために、その住んでる町とか、あるいは自分が働いてる会社お仕事というものを絡めて、トータルで その生きがいとかやりがいとか、そういったものがこう新しい指標としてこれからクローズアップされていくというように感じています。
1: は
0: い、
1: まあ、確かにラジオ機の皆さんで幸せなんて自分自身だけのものだからっていうようなところをね、あのどういう考え方かによって変わるかもしれませんけれども、いわゆるその客観的に見てその自分自身の環境というところになってきますかね、社会であったりあの会社であったり、そういったところに対する満足度っていう形ですかね。
0: そうですね。ですからその、まあ、外部に対してですね、何かを求めるという、もちろん満足度を高めるやり方もあるんですが、やっぱり、まあ、私もこの SDGs をね、学び始めて5年、6年になってきた中で、やはり、自分自身のその、まあ、心の折り合いのつけ方というか、はい。あの、自分自身がこの人生の中でどうありたいのかとか、あの、どういうそのあり方をどう実現するんだと、いうその人生の中での目標を改めてこう設計してみたりすると、意外とそういうのがあの中途半端だったりぼんやりしてたなとか、そもそも何のためにお仕事してるのかなとか、何のために私はこのいわき市で暮らしているのかなとかっていうことをちょっと哲学チックではあるんですけども、そういったものをこう改めて見つめ直してみると、自分を取り巻くあの方々、関係者の方々とのそういう助け合いとか、そのいろんな共同活動というのがものすごく自分のやりがいにつながっていたり、そういったもので人生の中で満足度を高めているってことに気づいていくとですね、意外と捨てたもんじゃないぞとか、あのそういったものにつながっていくとすごくいいのかなと思いますね。
1: 確かにあの自分自身もですね、若い頃に比べて目標だとか、もっとシンプルに言うと憧れ、これからの憧れっていうものが自分が幼い頃や若い頃に比べてすごくこう希薄になってるなっていう印象をね、持ってらっしゃる大人の方もすごく多いと思うんですよね。で、実際の子供たちですよね、良くも悪くももうできることも多様化してしまっているので、すごくこうやりたいことを見つけづらい、あの現状っていうのもあるのかなって思うと、なかなかその生きがいやりがいっていうものって結構自分が若い頃に比べてすごく見つけづらいのかなっていう印象ありますよね。
0: そうですね。まあよくね、多様性とかね、多様化とかって言いますし、私たちが子供の時よりもいろんなその選択肢が子供たちに与えられてるんですよね。あの私たちの頃のようにね、こう、まあ親からこうね、伝えられたいろんな価値観、先輩か、この先生とかから与えられた価値観、会社の先輩から与えた価値観、もちろんそれはそれでそれをね、信じたり、それをこう、目指して頑張ってきていた自分もあるんですが、その中でどんどんこういろんなものの価値観が変わってきたり、選択肢が増えていく中で、果たして本当にそれが最良の答えだったのかなとか、そういったものをね、こう、伝えてる自分が本当に正しいその伝え方なんだろうか。

0: はい、
1: はい、まあ、そういったものを考えてくると、じゃあそもそも自分の今の目標って何とかですね、はい、でだんだんその、ね、人生も積んでくると、残された今度は先の人生も残された人生どう、ね、あの暮らしていくのかとか、
0: はい、
1: そういったものをこう、ね、あの考えていくと、やっぱりこう、ね、そういった中で自分がどう貢献できる、どうあればありたいのかっていうのを考えていくとですね、また違った世界が見えてきたりと、お話しする内容が変わったりするのかなと思っています。
0: なかなかこう客観的に幸福度っていうところを測るのは難しいかもしれませんけれども、はいはい、なんかそのね、一般的なあの部分なんていうところでこう一つ示されると、また一つ目標にすることもできるのかなと思いたいところですよね。
1: 多分この辺もいずれ数値化されるものができてくるのかなと思ったりもします、
0: うん、はい、はい、さあということでいろいろ伺っておりますけれども、それ以外にも何かこう気に立ったポイントってありますでしょうか。
1: はい、そうですね、ですね、まあ、最後にその、 あの自然資本という項目があるんですけれども、
0: はい、
1: まあ、こういった中でですね、そのまあ、環境と経済を循環させていく中でのさまざまな資源、こういったものをそのですね、貨幣価値に直しましょうみたいな目標もありますね。
0: はあ、
1: はい、
0: なるほど。
1: 例えばその鉱物とか土地とか、あら、土壌資源、木材資源、水産資源、その他のさまざまなその資源を貨幣的資産数に表しましょうみたいなもの、
0: うんうんうんうん、
1: だから従来そのなかなか数値化できないような自然の部分をですね、
0: はい、
1: 数値化していって、まあ、そういう自然資本を、まあ、一つの物差しにしようなんていう目標もこれは、あるようですね、
0: はい、
1: まあ、この辺もちょっと個人的にすごく興味があって、その自然を大切にするというか、まあ、特に日本だとその、ね、まあ、水がとても豊かな国ですから、うんうん、まあ、そういったものをね、どうその、数値化できるのかな、ちょっと個人的な楽しみですね、は
0: い、なるほど、はい、いわゆるそのね、あの大切な緑を守りましょうであるとか、はい、もうね、あの有限な資源、海 の、はい、あの資源とかそういったものですけれども、はい、確かにこうあの金額的というふうに言っていいのか分かりませんけれども、うん、これだけの価値があるんだよっていうものを示すものとして貨幣価値っていうのはありますもんね。
1: そうですね、まあ、これがどういうふうにその、ね、数値化されていくのかなというのがちょっと楽しみですですね、
0: はい、はい、まあ、こういったものも含めですね、これからその日本語版という形で、あのこれからどんどんとですね、あの国から示されるくるというような形になってきますと、より具体的に分かりやすくなっていく
1: そうですね、はい、
0: いうようなところでですね、今回は、はい、国連が5月に発表しましたこの Beyond SDGs というようなものをいろいろとお話をお伺いしてまいりました。はい、やっぱりこの SDGs とはつながっているというようなところになってきますので、ぜひアンテナを高くしておきたいところですよね。
1: そうですね、うん、ま、このね SDGs が30年でブツッと途切れるというよりは、 SDGs の17目標、169のターゲットがこのビヨンド SDGs の目標に少しずつこう変わっていったり集約されていくというイメージかと思います。なので、まあ、今の SDGs の、まあ、活動とかですね、そういったものをもう一度その洗い直ししながら、次の目標につなげていくという活動もとても大事なのかなと思っています。
0: はい、ある意味ではこうブラッシュアップと、
1: そうですね、
0: いうようなところかな、はい、ということでございます。はい、さあということで今月もですね、様々な SDGs に関する話題を、お伝えしていければと思いますので、ぜひ皆さんね聞いていただければと思います。いわきスターカフェ SDGs in FM いわきお送りいたしました。お話は SDGs カードゲームファシリテーター大内正夫さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 聞き手は万内正道でした。それではまた来週お楽しみに。

0: 加える小名浜放送取材、スーパーや製造業、サービス業など幅広いお客様にあなたのアイデアで最適な資材を提案するお仕事です。女性も活躍中、地域に便利を届ける小名浜放送資材。
1: いわきの人、町、文化。明日のこの時間はいわきの町にスポットを当ててお送りします。この番組は株式会社

0: 供でお送りしました。
1: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いい庭作ろまで。
2: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に活かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
3: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
4: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
5: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
6: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
7: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
6: そして真の優しさを。
8: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
4: いわき市医師会
3: ホームページもご覧ください。仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫った時、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
9: FM いわきハウスクリーニング情報。革命、革命、お掃除に革命を。エアコン、ハウスクリーニングのことなら、お掃除革命福島いわき店にお任せください。本格的に冷房を使う前のイーマーがエアコン掃除の適正時期、冬の間のホコリ、カビを掃除のプロが徹底的に落とします。女性スタッフも対応できる。お掃除革命福島いわき店にご相談ください。ご依頼はフリーダイヤル 0120-479-855 まで。ラジオ聞いたでエアコンの防カビ抗菌コートサービス。お掃除革命福島いわき店。
10: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
11: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
12: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。
13: おはようございます。よーし、今日も一日元気に頑張るんばサンバ。 FM いわきが7時をお知らせします。

6月2日火曜日、時計の針は7時を回りました。おはようございます。古川義晴です。輝く岩木シャイニーモーニング、火曜日のスタートです。さて、昨日から6月に入りましたが、ここ連日はすでに暑いですよね。ただ空気が比較的カラッとしていましたので、日陰にいたり部屋の中にいたりすると少し涼しく感じました。さあ、明けて今朝のいわき市平の外の様子を見てみますと、少し雲は出ているものの日差しがあって、今のところおおむね晴れています。日中今日も暑くなりそうですので、暑さ対策をお忘れなく。ただ台風の動きが気になります。どうやらいわきは明日が大雨の予報が出ていますので、台風に伴う大雨に今のうちから備えておきましょう。では早速今朝のオープニングナンバーです。さあ、今日も熱中症予防を心がけていきましょう。 UV 対策もしっかりと、お忘れなく。では今日の1曲目です。ウェンディ・モートン、チェンジ・オブ・ハート。

ウェンディ・モートン、チェンジ・オブ・ハートをお送りしています。さて、今日の浜通り地方のお天気をここでお伝えしましょう。今日は曇り時々晴れの予報となっています。最新のアメダスで見てみますと、6時50分現在の気温、小名浜 19.9 度、山田では20度ちょうどを指しています。そして今日日中の予想最高気温は小名浜で24度の見込みです。内陸ではもっと暑くなるかもしれませんので、今日もしっかりと熱中症対策心がけましょう。現在乾燥注意報が浜通りに出ています。空気の乾燥による火の取り扱いにご注意ください。さあ、輝くいわきシャーニーモーニング、今日は火曜日です。今日もニュース、お天気、交通情報など忙しい朝に知りたい情報をお送りします。この後7時台14分頃からはイベントピックアップ、市内外のイベント情報をお伝えします。45分からは市政情報をお送りするグッディいわきプラス、それから8時台です、20分頃からは復刻いわき小名浜方言講座をお送りします。楽しみながら浜言葉を勉強しましょう。8時半頃からは毎週火曜日の特集コーナー、週刊鉄道アラカルト、その後は我が町発信隊お天気レポーターや週替わりの体操コーナー、今週は頭の体操をお送りします。さあ、あなたの輝く毎日に役立つ情報をお送りする輝くいわきシャイニーモーニング、平大町の FM いわきのスタジオから私古川義晴が生放送でお送りしてまいります。この後9時45分までよろしくどうぞお付き合いください。この後はヘッドラインニュースです。7時5分です。ヘッドラインニュース、この時間は蓄える力、動かす力、見守る力で社会を支え未来を創造する古川電池の提供でお送りします。政府は秋の臨時国会に重要土地等調査規制法の改正案を提出し、自衛隊の基地の周辺など安全保障上重要な土地の取得について国籍を問わず規制を強化する方向で調整に入りました。価格高騰を受けた外国人によるマンションの取得規制は当面見送ります。外国人に絞った購入制限は現時点で困難だと判断しました。複数の政府与党関係者が明らかにしました。重要土地等調査規制法は現在、安保上重要な施設の周辺のおおむね1キロ以内について、自衛隊の司令部機能など特に重要な施設周辺の土地取得に事前の届け出を義務付けていて、その他は政府が不当な使用がないか調査を行うことができると定めています。政府は今回の法改正で届け出制から踏み込んだ許可制の導入や調査を行える範囲を拡大するなどの対応を検討します。外国人の取引だけを規制しても依頼を受けた日本人が代理人となるなど抜け穴が生まれ実効性が保てないとして規制対象の国籍は問わない方針です。次に財務省

0: 省が昨日発表した今年1月から3月期の法人企業統計によりますと、金融業、保険業を除くすべての産業の経常利益は前の年の同じ時期に比べて 14.6% プラスの32兆6271億円でした。増益は6四半期連続です。金額ベースでは過去3番目の大きさとなりました。設備投資と売上高はともに過去最高を記録し、中東情勢悪化の悪影響はまだ出ていないとしています。製造業の経常利益は 42.9% 増え、12兆9231億円で過去最大となりました。 AI やデータセンター向けの半導体の需要が増加し、情報通信機械の利益が前の年の同じ時期と比べておよそ 2.7 倍と大幅に増加しました。非製造業の経常利益は資源価格の上昇で商社などの業績が押し上げられ 1.4% プラスの19兆7040億円となりました。設備投資は18兆8064億円で、前の年の同じ時期と比べ 0.047% のプラスとほぼ横ばいながらも5四半期連続のプラスで過去最大となりました。おしまいに、財務省は重要鉱物の精錬加工事業への投資を途上国で促進するため、世界銀行の日本信託基金に新たな支援枠を創設し、2000万ドル、日本円でおよそ32億円を拠出すると昨日発表しました。中国が精錬の段階で世界シェアのおよそ9割を握っているレアアースなどを対象に、他国での精錬加工能力拡大を支援します。中国は重要鉱物の供給を外交圧力に利用していて、日本は中国への依存度の引き下げに取り組んでいます。片山財務大臣はこの日、財務省内で世界銀行のバンガ総裁と合意書への署名を交わし、投資案件を積極的に発掘してもらうことを期待していると話しました。以上、ヘッドラインニュース。情報提供は読売新聞でした。
1: 自動車から小惑星探査機、はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池、電源分野のエキスパートとして、お客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける古川電池。ヘッドラインニュース。この時間は蓄える力、動かす力、見守る力で社会を支え未来を創造する古川電池の提供でお送りしました。
2: ワクワクしたい、使い倒したい、心地よくいたい、安心して出かけたい、一目惚れしたい、あれもこれも諦めなくていいんじゃない？したいを叶える5つ星オールニュー松田 CX-5。
3: 新型 CX-5 発表展示会、今度の土日はいわきニュータウンセンターへ。
2: 新しい松田 CX-5 は SUV らしい機能性とスポーティーさを兼ね備えたスタイリングがいいんです。どこへでも行きたくなっちゃいます。したいを叶える5つ星松田 CX-5。
3: 新型 CX-5 発表展示会、今度の土日はいわきニュータウンセンターへ。
4: ジャジャジャジャーン、ジャジャジャジャジャーン。
5: 皮さっくり、あんしっとり、そりゃうまい。ジ

時刻あと10秒ほどで7時11分になるところです。では一曲、モップス、たどり着いたらいつも雨降り。

送りした曲はモップス、たどり着いたらいつも雨降りでした。時刻は7時14分を回っています。イベントピックアップお伝えします。はじめに子どもの祝いのお知らせです。現在タイラーザ駒沢のギャラリー F 沢の湯で子どもの祝い大漁旗をかざしてが行われています。ギャラリー F 沢の湯は高専を名物にし、戦前から続いていた老舗旅館を利用したギャラリーです。今回は端午の節句に合わせ実際に使われていた大漁旗や前祝い鯉のぼりが展示されているほか、江戸時代から受け継がれる和紙と柿渋が織りなす伝統工芸一閑張の明かりや古布などが展示販売されています。開催は6月9日火曜日までの毎週日曜月曜火曜日です。時間は午前10時から午後4時まで。場所は平あざ駒沢のギャラリー F 沢の湯です。詳しくはギャラリー F 沢の湯、電話は 0246-23-7800 23-7800 までお問い合わせください。なお次回は6月28日日曜日から箱崎理恵展が開催予定です。次です。柳屋一金独演会2026のお知らせです。6月14日の日曜日、平中開久保の上昇院願成寺で柳屋一金独演会2026が行われます。2012年度にいわき市から見せますいわき情報局特別委員に任命された落語家の柳屋一金さんによる落語を楽しむことができます。開催は6月14日日曜日。時間は午前の部が午前10時会場で10時半開演、午後の部は午後2時会場2時半開演で、場所は平中開久保の上昇院願成寺です。料金は前売り2000円、当日は2500円です。予約など詳しくは上昇院願成寺、電話は 0246-23-3858 23-3858 までお問

問い合わせください。おしまいに、トイカンパニー第2回公演のお知らせです。6月27日土曜日と28日日曜日、いわき芸術文化交流館アリオスでトイカンパニー第2回公演永遠の朝明けるが行われます。いわき市に住む劇作家で演出家の高木徹さんが書き下ろした新作で、舞台は帰宅困難区域にある朽ちた倉庫、そこで生活する金儲けを企む生きた人たちと焦点できない死者たちの世界を結びつけるサングラスの女が現れたことで、奇妙な共同生活はおかしな方向に進んでいきます。喜劇はないけれど笑って、そして少しだけ誰かに寄り添いたくなるようなお話となっているんだそうです。なおこの劇には震災を思い起こさせるシーンが含まれます。開催日時は6月27日の土曜日、1回目が午後1時会場で1時半開演、2回目は午後6時会場で6時半開演です。そして28日の日曜日は午後1時会場1時半開演です。場所はいわき芸術文化交流館アリオス GS 湯浅いわき小劇場です。料金は全席自由、一般前売り2500円、当日は2800円、高校生以下は前売り当日ともに1000円で、未就学児の入場はできませんのでお気をつけください。チケットはアリオスチケットセンターほか劇団員も取り扱っています。詳しいことについてはトイカンパニー事務局の猪狩さん、電話は 090-6852-2458 090-6852-2458 までお問い合わせください。以上、この時間はイベントピックアップお伝えいたしました。さて、今日はまずまずのお天気となりそうですが、明日台風接近で大雨が予想されています。今後の台風情報など十分お気をつけください。ではここで一曲お送りします。山本浩太郎とウィークエンド、岬巡り。

0: お送りした曲は山本幸太郎とウィークエンド、岬めぐりでした。
1: FM いわき。
0: 時刻7時23分に今なりました。トラフィックインフォメーションです。この時間は青葉消毒の提供でお送りします。さて、この時間いわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられた国道と県道の工事に伴う交通規制の予定をお伝えします。はじめに国道の交通規制の予定です。国道6号岩間町和山から小浜町西小原の上り線では、この後午前9時から午後4時にかけて車線規制が行われます。国道6号小名浜住吉から鹿島町飯田の下り線では、この後午前8時半から午後4時半にかけて路側帯及び歩道規制です。国道6号里ヶ丘から平山崎の上り線では午前8時半から午後4時半まで路側帯及び歩道規制です。国道6号平下壁屋から四倉町上新田の上下線では午前8時半から午後4時半にかけて路側帯及び歩道規制です。次に国道49号です。吉間町北吉間あざ清水から佐賀屋敷の下り線では午前8時半から午後4時半まで路側帯規制です。国道49号吉間町大利あざ板木の上り線では午前8時半から午後5時まで路側帯規制です。国道49号吉間町大利あざ道内では午前8時半から午後5時にかけて片側交互通行となります。国道49号三輪町中寺あざ高田から大平の下り線では午前8時半から午後4時半にかけて路側帯規制です。国道49号三輪町上市ヶ谷あざ諏訪から武台では午前8時半から午後4時半にかけて片側交互通行となります。代わって国道399号平あざ下河原の平大橋では終日対面通行となっています。ここまで国道の交通規制の予定でした。代わって県道の交通規制、県道は2カ所です。片倉清継停車場線四倉町矢吹と大久町大久あざ滝の尻の間は通行止めとなっています。西鉢前山線旅戸町石積と貝止まりの間通行止めです。県道の交通規制の予定でした。以上トラフィックインフォメーションでした。
2: 出ない。
3: またか、野菜は取ってるか。
2: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって流れないの。
3: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
2: 早く電話。
3: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
4: トラフィックインフォメーション、この時間は青葉消毒の提供でお送りいたしました。
0: では一曲お送りしましょう。村下幸三さんで初恋。

0: 曲は村下孝蔵さん初恋でした。
1: いわき市水道局からのお知らせです。6月1日から7日は水道への理解を深めていただく水道週間です。7日にはイオンモールいわき小名浜で楽しいイベントを実施します。詳しくは水道局ホームページをご覧ください。
2: あなたの町の安心小児科医院愛原小児科です。いわきを担う子どもたちを優しい医療で守っていきたい。私たちはそんな医療を目指して頑張っております。笑顔の花を咲かせたい。内郷美馬屋町愛原小児科医院です。
1: いわき商工会議所インフォメーション。いわき商工会議所が月1回発行している会報フロンティアに広告を掲載してみませんか。商工会議所の会報フロンティアは市内会員企業およそ4000社、観光庁、全国主要商工会議所などに配布されているので、ターゲットを絞った高い訴求効果が期待できる情報発信媒体です。紙面への広告掲載やチラシの折り込みもお受けします。詳しくは 25-9151 企画グループ開放担当までお問い合わせください。
3: ワクワクしたい、使い倒したい、心地よくいたい、安心して出かけたい、一目惚れしたい、あれもこれも諦めなくていいんじゃない。したいを叶える5つ星オールニューマツダ CX-5。
4: 新型 CX-5 発表展示会、今度の土日はいわきニュータウンセンターへ。
3: 新しいマツダ CX-5 は SUV らしい機能性とスポーティーさを兼ね備えたスタイリングがいいんです。どこへでも行きたくなっちゃいます。したいを叶える5つ星マツダ CX-5。
4: 新型 CX-5 発表展示会、今度の土日はいわきニュータウンセンターへ。

7時31分を回っています。ウェザーインフォメーション、この時間はお天気予報をお伝えいたします。さて、現在浜通りには乾燥注意報が出ています。空気の乾燥による火の取り扱いにご注意ください。さて、東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。福島県は曇りや晴れとなっています。浜通り地方の空模様、福島地方気象台午前5時発表の予報からお伝えします。

今日は南の風、海上では南の風がやや強く吹いて曇り時々晴れでしょう。波の高さは 1.5 メートルのち 2.5 メートルでしょう。降水確率、今日正午までは 0%、 正午から深夜0時まで 10% です。日中の予想最高気温は小名浜

0: 6度の見込み。昨日よりはやや低いものの、今日も真夏日が予想されています。熱中症対策十分取りましょう。会津地方の今日は晴れ時々、会津地方の今日は曇り時々晴れ、曇り時々晴れでしょう。降水確率、正午まで 0%、正午以降深夜0時まで 10% です。最高気温は会津若松30度まで上がりそうです。東京地方の今日は曇りで夜は雨でしょう。降水確率正午まで 10%、正午から夕方6時まで 30%、夕方6時以降は 70% と、東京では夜になると雨が降りそうです。最高気温は東京都心26度の予想です。そして気になります、明日の浜通りの天気は雨、ところにより昼前から夕方は激しく降りそうです。台風の影響がありそうです。明日は十分お気をつけください。以上、天気予報をお伝えしました。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: 7時34分を回っています。ヘッドラインニュース。この時間はいわき市で確かな信頼と技術の住宅内装材メーカーといえば永大小名浜株式会社の提供でお送りします。日銀は IT や金融、決済事務、決済実務、企業法務などの分野で経験豊富な外部人材を採用するため2028年度にプロフェッショナル職員を創設すると昨日発表しました。中途採用での起用を想定していて、雇用形態や勤務条件は個別の交渉で決めます。採用は少人数としていて、日銀は IT 技術の進展や決済手段の高度化など、中央銀行を取り巻く環境が変化しており、高度な専門性人材確保のための仕組みが必要だとしています。このほか管理職以外の事務職について現在の総合特定一般の事務職員の分類を見直し、勤務地などの制限が原則としてなく、業務全般の企画や分析調整を行う総合コースと勤務地を選択して特定業務を担う特定コースに改めることも発表しました。代わって県内関係のニュースです。おととい午前9時20分ごろ、天栄村湯本の山林で男性が熊に襲われ怪我をしていると男性を保護した通行人から119番通報がありました。警察や消防によりますと、南会津町の70代の男性が熊に顔の右側を引っかかれましたが、命に別状はないということです。男性は親戚と2人で山に入り、二手に分かれて山菜採りをしていたところ、熊が背後から男性を襲い去っていったということです。現場付近ではおととい午後3時55分ごろ、体長およそ1メートルの熊1頭が目撃されており、警察がパトロールを強化しています。常磐湯本町のいわき市健康福祉プラザが昨日新たな愛称ウェルネスパークいわきゆったり館をつけ、リニューアルオープンの日を迎えました。リニューアルオープンにあたってサウナの座面や壁板を張り替え、水風呂の新設や露天風呂の整備も含め、近年のサウナブームに対応しました。カフェラウンジを設けたレストランでは、専門の管理栄養士が調理の中心となり、健康を考えた減塩メニューに加え、地元産品を盛り込んだ常磐御膳やスポーツ団体向けの疲労回復などを考慮した食事を提供するということです。おしまいに、サッカーの特別大会明治安田 J2-J3、100年構想リーグのプレーオフラウンドで地域リーグラウンドイースト B 3位の J2 いわき FC は先月30日アウェーのレモンガススタジアム平塚でイースト A 3位の J2 湘南ベルマーレと対戦しました。いわき FC はクラブが掲げる90分間止まらない倒れないサッカーを繰り広げ、延長戦の末2対1で勝利しました。次の試合は7日の午後1時5分からアウェーの鳴門大塚スポーツパークポカリスエットスタジアムでウエスト A 3位の J2 徳島ボルティスと対戦し、

0: 最終順位の9位か10位が決定します。以上、ヘッドラインニュース情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。
1: 永大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
2: ヘッドラインニュース、この時間はいわき市で確かな信頼と技術の住宅内装材メーカーといえば永大小名浜株式会社の提供でお送りしました。
0: 7時38分です。トラフィックインフォメーション、この時間は新たなお客様の価値を創造するアルプスアルパインの提供でお送りします。いわき市内の混雑状況、高速道路の情報をお伝えします。まず市内の混雑状況です。ジャティックアティスの情報によりますと、7時35分現在、国道6号は上下線で渋滞しています。まず上りの水戸方面、小名浜かなり付近では300メートルの渋滞、小名浜臨場付近では500メートルと渋滞が断続的に起こっています。一方、下り線でも仙台方面渋滞が激しくなっています。特に小名浜住吉付近では1キロ以上の渋滞です。また小名浜臨場付近が700メートル、鹿島町飯田付近は500メートルと、国道6号は現在上下線とも断続的に激しい渋滞となっています。それから国道399号の下り四倉方面の平15丁目付近は100メートルと若干の渋滞です。県道26号です。小名浜平線下りの平三倉橋付近は300メートルとやや渋滞があります。代わって県道20号のいわき上三坂小野線は上下線で渋滞していますが、特に上りの常磐下船尾付近は1キロと激しい渋滞です。一方、下りの常磐交番前、常磐関船町、常磐鹿島工業団地入り口付近は700メートル、常磐関船町付近は200メートルと両方向断続的に渋滞です。その常磐下船尾付近の県道14号いわき石川線バイパス上り線でも400メートルとやや渋滞が見られます。それから県道241号の下高区矢川瀬線上りの平五章付近200メートルと、こちらも若干の渋滞が発生しています。この後も渋滞が予想されますので、時間に余裕を持ってお出かけください。ここまではジャティックアティスの情報提供によります市内の混雑状況をお伝えしました。では変わって高速道路の情報をお伝えします。ジャティック日本道路交通情報センターの情報によりますと、常磐自動車道上り東京方面、いわき中央インターからいわきジャンクションにかけては区画線工事が行われているため、現在追い越し車線が規制されています。道幅が狭くなっていますのでご注意ください。それから下り仙台方面の与野岳パーキングからいわきジャンクションにかけての区間、こちらは橋桁の補修作業が行われているため第一走行車線が規制されています。それから磐越自動車道の下り郡山方面、いわきジャンクションから郷土トンネル入り口にかけては路上障害物があるようです。特に規制は出ていませんが、通行の際はご注意ください。それから広域で見てみますと、常磐道上り茨城県内の実りパーキングから石岡尾身玉スマートインターにかけては施設工事のため追い越し車線の規制、さらに上りの千代田パーキングエリア付近施設工事で追い越し車線が規制されています。高速道路ご利用の方はご注意ください。この後もどうぞ安全運転で。トラフィックインフォメーションでした。
2: トラフィックインフォメーション、この時間は新たなお客様の価値を創造するアルプスアルパインの提供でお送りしました。

0: 送りした曲は渡辺満里奈さんで深呼吸してでした。
1: 早期発見、早期治療、優しさと笑顔で心豊かな医療を目指す泉町滝尻の住高内科クリニックです。地域密着の赤ひげ先生として皆様の健康増進を考えております。笑顔は宝です。消化器呼吸器住高内科クリニック。
2: 水を変えると暮らしが変わる。栗倉いわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくは栗倉いわきで検索。マルベリーグループの栗倉いわきはいわき FC を応援しています。
3: ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる。おかえりなさいと家族のように迎える先生たち。そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。
0: グッディーいわきプラス。この番組はいわき市がお送りします。

今日はいわき31万人のまちづくりビジョン策定プロジェクトからのお知らせをお伝えします。いわき市は今年10月市政施行60周年を迎えます。そこからさらに100年目を見据え、どんな街であってほしいかというビジョンの策定を目指しています。未来のビジョンについては市の職員が決めるのではなく、地域の主役である市民の皆さんの意見を取り入れて生み出していくため、一人一人の声という糸を編み合わせて一つの大きな旗を作ることから、ハッシュタグ声編みの愛称で皆さんから意見を募集しています。現在市内13地区で未来ビジョンの説明やビジョンへの意見や地域の特徴などを話し合う声編みワークショップを開催しています。開催地区に関わる方なら小学生から参加できます。最終回となる6月6日土曜日は平6丁目のペッペで午後2時から開催します。参加をご希望の方はいわき市の公式ホームページから声編みのページにあるロゴフォームからお申し込みください。詳しくは制作企画課、電話 22-1216 までお問い合わせください。

一定の条件を満たす木造住宅の所有者のうち、耐震診断を希望する方に対し、耐震診断者を派遣します。また、耐震改修を希望する市民に対し、耐震改修工事費を補助します。希望する方は必要書類を揃えてお申し込みください。なお、希望者が多い場合は抽選となりますので、あらかじめご了承ください。募集期間は6月22日月曜日からで、工事費の補助は7月31日まで、診断者の派遣は8月31日までです。募集対象や申し込み方法などについて詳しくは、住まい政策課電話 22-1178 までお問い合わせください。空き家と住まいの相談会のお知らせです。空き家の管理、相続、利活用などについての相談を専門家がお受けします。日時は6月27日土曜日午後1時30分から4時30分までで、場所は中央台飯野地区にある中央台公民館です。相談は無料ですが、6月19日金曜日までに事前申し込みが必要です。申し込み及び詳細については、 NPO 法人いわき市住まい情報センター電話 84-5341 までお問い合わせください。都市計画課からのお知らせです。湯本駅周辺のまちづくりに関する事業の進捗状況や今後の進め方を議題とした市民説明会を6月3日に常磐公民館で開催する予定でしたが、台風第6号の影響を考慮し、開催を延期することとしました。延期後の日程は未定で、決定次第市のホームページなどでお知らせします。詳しくは都市計画課電話 22-7513 までお問い合わせください。農業振興課からのお知らせです。雑草が生い茂る季節を迎えます。住宅地などでは雑草の防除は手でむしり取るなどの物理的防除に努め、除草剤などの農薬は極力使用しない管理を心がけてください。農薬は極力使用を避け、やむを得ず使う際は農薬ラベルに表示してあることを守り、必要最小限にとどめるようお願いします。特に住宅地や学校などのそばで使用する場合は、周辺の住民の方に最大限配慮してください。詳しくは農業振興課電話 22-7479 までお問い合わせください。ここまでグッディインフォメーションでした。

お知らせプラス。今日は保険一口メモをお伝えします。5月31日は世界禁煙デー。5月31日から6月6日までは禁煙週間です。タバコの害はタバコを吸う人だけでなく、タバコを吸わない周囲の人々にも及び、がん、呼吸器疾患、循環器疾患、消化器疾患など様々な病気の原因になります。いわき市ではタバコの煙を吸いたくない、吸わせたくないという気持ちを表すイエローグリーンリボン運動を令和2年度から実施しています。禁煙週間の間、受動喫煙防止の普及啓発のため、一般社団法人タバコフリー福島が実施するイエローグリーンキャンペーンに賛同し、市の施設の一部でライトアップなどを行います。ライトアップは5月31日日曜日から6月6日土曜日の日没から夜10時頃まで、市役所本庁舎と総合保健福祉センター、いわき市医療センターで実施します。お知らせプラス、今日は保険一口メモをお伝えしました。グッディーいわきプラス。この番組はいわき市がお送りしました。

0: 部活の遠征も浜通り交通、
1: 会社の研修旅行も
0: 浜通り交通、
2: 町内会の親睦旅行も
0: 浜通り交通、
2: 団体での移動は浜通り交通にお任せください。人数や用途に合わせたバスをご用意しています。楽しい思い出を安全に運ぶ浜通り交通です。
3: 何作ってるの？
4: 建物の骨だよ。毎日コツコツ、それが大事なんだ。
3: そうね、建物には丈夫な骨がないとね。
4: うん、働く人の幸せと健康も作ってるんだよ。
3: 建物だけじゃないんだ。そんな会社あったら素敵だね。
4: あるよ。
3: コ
4: ツコツハッピー、なこそ製作所。
2: 環境を守り、産業を支える、ひめゆり創業株式会社は、暮らしの中から生まれてくる様々な廃棄物を適切に処理し管理しています。ひめゆり創業は、次世代を担う子どもたちのために大切な自然を守り続けます。
5: UCBA、 あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
6: おはようございます。北海道帯広市 FM ウィングです。今朝も生ライン放送を届けるべさ。
7: 岡山県岡山市のレディオモモです。今日もデーレー楽しい放送をお届けします。
8: どげしよるかえ、大分県中津市のノース FM を聞いちょくれ、おもしりれ。
6: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
9: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
10: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
11: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
12: 8時前の1曲をお送りしましょう。ヤングラスカルズ、グルービン。

0: きのきれいな水をずっと守りたい。私たちは浄化槽の普及や維持管理だけでなく、子どもたちに水の大切さを伝える啓発活動にも取り組んでいます。地域の環境を支え続けて52年、いわき市環境整備事業協同組合です。
1: 福島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて、福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
2: ものづくりの可能性から身近な嬉しいを、暮らしと社会に作り続ける岡本株式会社が8時をお知らせします。

時刻は8時を回りました。輝くいわきシャイニーモーニング火曜日、古川義晴がお送りしています。今日は6月2日です。何の日でしょうか。いろいろな記念日があるんですが、今日は何の日、毎日が記念日によりますと、横浜港開港記念日です。そして長崎港記念日というのもあります。これらなんですが、1859年安政6年の今日、前の年に締結された日米修好通商条約によって横浜、長崎、それに函館港が開港したことにちなんでいます。その他の記念日として路地の日というのがあります。長野県下諏訪町の路地を歩く会が路地の良さを見直そうと制定したもので、これは6、2、これの路地という語呂合わせなんですよね。まあ、路地の日、私も街歩きが好きで、大通りから少し入った狭い路地に入ると、何かこう、レトロな佇まいのお店があったり、まあ、それこそ、ね、この時期、これからの時期は、敷地ギリギリのところに、アジサイが咲いていたりと、変化に富んでいて楽しいですよね。この後は、ヘッドラインニュースです。ヘッドラインニュース、この時間はいわきから世界へ、人と環境に優しい未来を届けたい、万栄ホールディングスの提供でお送りします。ファミリーマートは昨日、東京都内の店舗に初めてセブン銀行の ATM 現金自動預け払い機を設置しました。2030年をめどに全国の店舗に設置しているおよそ1万6000台の ATM をセブン銀行の ATM に置き換え、電子マネーのチャージや顔認証取引などの機能ができるようにします。外観は従来の機械の赤ではなく、緑色をあしらったファミリーマート仕様とします。

0: 昨日は他のセブン銀行の ATM と同様で給付金の受け取りといった行政サービスも利用可能です。取り扱う電子マネーにファミリーマートのスマートフォン決済アプリファミペイを加える方針といいます。変わりまして、おととい午前9時20分ごろ天栄村湯本の山林で男性が熊に襲われ怪我をしていると男性を保護した通行人から119番通報がありました。警察や消防によりますと、南会津町の70代の男性が熊に顔の右側を引っかかれましたが、命に別状はないということです。男性は親戚と2人で山に入り、二手に分かれて山菜採りをしていたところ、熊が背後から男性を襲い、去っていったということです。現場付近ではおととい午後3時55分ごろ、体長およそ1メートルの熊1頭が目撃されており、警察がパトロールを強化しています。常磐湯本町のいわき市健康福祉プラザが昨日新たな愛称ウェルネスパークいわきゆったり館をつけ、リニューアルオープンの日を迎えました。リニューアルオープンにあたってサウナの座面や壁板を張り替え、水風呂の新設や露天風呂の整備も含め、近年のサウナブームに対応しました。カフェラウンジを設けたレストランでは専門の管理栄養士が調理の中心となり、健康を考えた減塩メニューを加え、地元産品を盛り込んだ常磐御膳やスポーツ団体向けの疲労回復などを考慮した食事を提供するということです。おしまいに、サッカーの特別大会明治安田 J2J3 100年構想リーグのプレーオフラウンドで、地域リーグラウンドイースト B 3位の J2 いわき FC は先月30日アウェーのレモンガススタジアム平塚でイースト A 3位の J2 湘南ベルマーレと対戦しました。いわき FC はクラブが掲げる90分間止まらない倒れないサッカーを繰り広げ、延長戦の末2対1で勝利しました。次の試合は7日の午後1時5分からアウェーのナルト大塚スポーツパークポカリスエットスタジアムでウエスト A 3位の J2 徳島ボルティスと対戦し、最終順位の9位か10位が決定します。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。
1: 私たちは日々運び、作り、守る、全国に広がる一つ一つの取り組みが安心と幸せであふれる優しい未来につながると信じて、次世代のロジスティックサービスの提案を目指すバンエーホールディングス。ヘッドラインニュース、この時間はいわきから世界へ、人と環境に優しい未来を届けたい、バンエーホールディングスの提供でお送りしました。
2: 稲村屋グループは復興へさらなる前進のために、双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に、頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。

8時6分を回っています。ウェザーインフォメーション、お天気情報をお伝えします。はじめに福島地方気象台の今日午前5時半発表の台風に関する情報をお伝えします。台風6号は明日本州の南岸を東寄りに進んで、明日夜には日本の東に達するでしょう。このため海上、海の上では北寄りの非常に強い風が吹き、うねりを伴った大しけとなりそうです。それから中通りと浜通りの陸上でも気圧の傾きが予想以上に大きくなった場合は、警報級の北寄りの風となる可能性があります。中通り浜通りでは激しい雨が降り、大雨となるところがあるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合は、警報級の大雨や土砂災害となる可能性がありますので、この後十分な警戒や注意が必要です。明日予想される最大風速、浜通り海上で20メートル、陸上で15メートルでしょう。予想される最大風速は、これはあさって、予想される最大風速です。

0: ですが、浜通り海上で20メートル、浜通り陸上は12メートルの見込みです。波の予想です。明日予想される波の高さ、浜通り6メートルでうねりを伴うでしょう。明後日も波の高さは6メートルでうねりを伴いそうです。予想される降水量は1時間あたり、明日は浜通り30ミリ、明後日は午前6時までに予想される24時間降水量、多いところで浜通りは120ミリの見込みです。では浜通り地方の今日のお天気です。南の風、海上で南の風がやや強く吹いて曇り時々晴れでしょう。波の高さ 1.5 メートルのち2メートルでしょう。降水確率は今日正午までは 0%、正午以降深夜0時まで 10% です。最高気温は小名浜で24度の見込みです。現在浜通りに乾燥注意報が出ています。ご注意ください。そしてその明日、台風の接近によって浜通りでも荒れた天気となりそうです。明日の天気は雨、ところにより昼前から夕方激しく降りそうです。風は南西のち北の風が強く、海上では北東の風非常に強く吹くでしょう。波の高さ2メートルのち6メートルでうねりを伴いそうです。降水確率は、日中は 100% の確率です。明日朝の最低気温、小名浜18度、日中の最高気温は19度と、気温は1日を通してほぼ横ばいとなりそうです。明日から明後日にかけて台風の影響がありそうですので、十分な警戒注意が必要です。以上、ウェザーインフォメーションをお伝えしました。
1: ワクワクしたい、使い倒したい、心地よくいたい、安心して出かけたい、一目惚れしたい、あれもこれも諦めなくていいんじゃない、したいを叶える5つ星オールニュー松田 CX-5。
2: 新型 CX-5 発表展示会、今度の土日はいわきニュータウンセンターへ。
1: 新しい松田 CX-5 は SUV らしい機能性とスポーティーさを兼ね備えたスタイリングがいいんです。どこへでも行きたくなっちゃいます。したいを叶える5つ星松田 CX-5。
2: 新型 CX-5 発表展示会、今度の土日はいわきニュータウンセンターへ。
3: 株式会社アムーブです。アムーブは警備員にとってなくてはならない必要な会社となるため、警備員の処遇改善と働きやすい環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
4: 警備員で働くならやっぱりアムーブだって。
5: 警備員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
3: 大切なのでもう一度、株式会社アムーブです。アムーブは警備員にとってなくてはならない必要な会社となるため、警備員の処遇改善と働きやすい環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
4: 警備員で働くならやっぱりアムーブだって。
5: 警備員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
6: 地域密着型の電気工事会社渡辺電建は、オール電化、電気工事はもちろん、エアコン設置工事、エアコンクリーニング、伐採工事など、身近なお住まいのお困りごとをお手伝いします。詳しくは渡辺電建のホームページをご覧ください。

0: 送りした曲は家入レオさんでメッセージでした。
1: 東日本計算センターは ICT ソリューションでさまざまな企業、産業、公的機関の活動や地域社会を支えるとともに、産学連携によるロボット関連ソフトウェアの研究開発で福島の復興に貢献しています。
2: いらっしゃいませ。元気いっぱい西の家では、うまみがぎゅっと詰まったお漬物、熱々ホクホクのコロッケとメンチ、ご飯のおかずが盛りだくさん、おいしいお茶をお入れしてお待ちしております。
3: こちら税務署のものですが、税金を払いすぎています。
4: 社会保険事務所のものなんですが、未払いの年金が見つかりました。
5: ATM に不慣れなお年寄りを狙った還付金詐欺などの振り込め詐欺、それによって大勢のお年寄りが財産を奪われ、悲しみ傷ついています。
6: なんだよ、
7: 振り込め詐欺は許さん。
0: 8時15分を回っています。トラフィックインフォメーションです。この時間はあなたのかかりつけ医、小名浜腎泌尿器科クリニックの提供でお送りします。いわき市内の渋滞状況、それから高速道路の情報についてお伝えします。はじめにジャリックアティスの情報によりますと、午前8時10分現在、国道6号は上下線で渋滞が激しくなっています。上下線とも小名浜臨場付近600メートル、鹿島町飯田付近は500から600メートル、また下りの小名浜住吉付近は400メートルと断続的に激しい渋滞となっています。それから国道399号の下り、四ツ倉方面の平15丁目付近は100メートルと若干の渋滞が発生しています。代わって県道26号の小名浜平線下りの平庄内町いわき郵便局付近は 1.2 キロと激しい渋滞です。また若葉台付近は800メートルの渋滞が発生しています。代わって県道20号のいわき上三坂尾野線です。上りの常磐下船尾付近700メートル、常磐交番前の常磐関船町、常磐鹿島工業団地入り口付近は600メートル、内郷御台境付近は200メートルの渋滞です。それから県道14号のいわき石川線バイパスの上り、常磐下船尾付近は500メートルとやや渋滞です。それからその常磐下船尾付近の県道66号小名浜小野線の下りでも500メートルの渋滞です。それから15丁目若葉台線上りの平上荒川付近は1キロと激しい渋滞です。駅前平内線上りの平庄内町いわき郵便局付近では300メートルとやや渋滞があります。ところによっては激しい渋滞となっています。1キロ以上にわたっての渋滞というところもありますので、どうぞご注意ください。ここまではいわき市内の渋滞状況をお伝えしました。代わって高速道路の情報をお伝え

0: します。 JATIC 日本道路交通情報センターからの情報によりますと、この時間常磐自動車道の上り東京方面いわき中央インターからいわきジャンクションにかけては区画線工事が行われているため追い越し車線が規制されています。それから、常磐道の下り仙台方面の湯の岳パーキングエリアからいわきジャンクションにかけて橋桁の補修作業が行われているため第一走行車線の規制です。また下りのいわき湯本インター付近からいわき湯本インターにかけての区間は舗装工事で追い越し車線が規制されています。変わって磐越自動車道ですが、この時間、上りのいわき方面に向かう、車線ですけれども、小野インター先から最速パーキングエリア付近にかけては除草作業が行われているため追い越し車線が規制されているということです。それから広域で見てみますと、常磐道の上り茨城県内の、東京に向かう、上り線東海パーキングエリアスマートインター付近に故障車があるようです。規制は出ていませんが、お通りの際はご注意ください。高速道路の情報でした。この後もどうぞ安全運転を続けください。トラフィックインフォメーションでした。
1: 小名浜臨場バイパスそば小名浜腎泌尿器科クリニック、

0: トラフィックインフォメーション。この時間はあなたのかかりつけ医、小名浜仁泌尿器科クリニックの提供でお送りしました。
1: ゴルフィード24いわき店、完全個室、完全無人、完全会員制の室内ゴルフ練習場です。現在無料体験会を開催中。ご希望の方はホームページよりお申し込みを。
2: ゴルフィード24いわき店は福島県中小企業家同友会いわき支部に加盟しています。
1: 環境を守り産業を支える、ひめゆり創業株式会社は、暮らしの中から生まれてくるさまざまな廃棄物を適切に処理し管理しています。ひめゆり創業は次世代を担う子どもたちのために大切な自然を守り続けます。
3: 復刻いわき小名浜方言講座。いわきにはたくさんの方言があります。古都小名浜には浜言葉と呼ばれる荒々しくも温かい言葉があります。皆さんはどれくらいご存知ですか？また正しくお使いですか？ FM いわき開局当時大人気だったいわき小名浜方言講座を開局30周年のプレ企画として復活させました。この時間では様々ないわきの方言を紹介するとともに、正しい方言の使い方を例題を用いてご紹介してまいります。この番組は常にパイオニア精神で新しいステップを目指す三浦電機工事の提供でお送りいたします。今日の方言は文図です。これは浜通り地方特有の色の表現です。さあもうお分かりでしょう。そうです、標準語では青紫色のこと。この名詞については他の地方から来た人にとっては非常に難解な言葉であると言えましょう。まず第一に当てはまる漢字がないこと。しかし打撲によってできたあざの色のことですよと教えてあげると、なるほど、あの色は文図という表現がぴったりだと妙に納得してしまったりするわけです。ではなぜ文図というのでしょう。これは壁屋にお住まいの Y さん、ぶどう色が文道色になって文図になったんでねえべが。なるほど、重みのあるご意見ありがとうございました。さて今日もネイティブスピーカーの先生に上手な発音の仕方を教えていただきましょう。先生は方言歴50年の K さんです。Let's listen and repeat.
4: 文図、文図。
3: さてここで文図の上手な使い方をお勉強してまいりましょう。それでは先生お願いいたします。
4: はい、で、あはははははははははははははははははやべえな、これ。めっちゃ文図じゃん。

今日の復刻いわき小名浜方言講座はいかがでしたでしょうか。上手に発音できましたか。次回もまたこの時間にお会いいたしましょう。お相手は古川義晴とネイティブスピーカーの皆さんでした。

0: この番組は常にパイオニア精神で新しいステップを目指す三浦電機工事の提供でお送りいたしました。
1: 足の小指をタンスにぶつけてブンズにならないように気をつけましょう、お互いに。では一曲お送りしましょう。エメでスピーカー。

0: お送りした曲はエメスピカでした。
1: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
2: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
3: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
4: 皆さんの心に寄り添って安心して任せられる医療を提供する。
5: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
4: そして真の優しさを。
6: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
2: いわき市医師会
1: ホームページもご覧ください。
7: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に生かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
8: FM いわき、いわき健康センター、耳より情報。いわき健康センターは団体利用もウェルカム、日帰りも宿泊もリーズナブルにご提供します。団体宿泊プランはユニフォームの洗濯あり、会場までの送迎あり、大きなお風呂に入っておいしいお食事がついて、1泊2食全部込み込みでお一人7300円から、小学生以下は6000円から。日帰り子ども会プランも大人気。みんなでお風呂やサウナに入ってお食事を楽しんで素敵な思い出を作ってください。お問い合わせはいわき健康センター、電話 02-46-63-4126 まで。

0: 週刊鉄道アラカルト。
1: 8時31分を回っています。さあ、毎週火曜日のこの時間は鉄道大好きな私古川が鉄道関連のニュースをはじめ、いわきから行く鉄道旅行のご案内、鉄道あるある、鉄道豆知識など、私流を含めてマニアックにお伝えする週刊鉄道アラカルトです。さあ、6月に入りました。今年の上半期が残りあと1ヶ月、梅雨入りとともに雨の降る日が多くなる中で、列車の車窓から見える遠くの山々は緑が一層深くなり、アジサイが見頃を迎えます。蒸し暑い季節ですが、熱中症などに気をつけながら素敵な列車旅をどうぞ。さて、今回は今月いっぱい福島デスティネーションキャンペーン DC 開催中ですが、そのフィナーレに会津鉄道などで SL が走るというお話です。福島県内で走る SL、 蒸気機関車の牽引による客車列車の運転といえば、 JR 磐越西線の SL 磐越物語がおなじみですが、会津若松駅から会津鉄道に入り、南会津町の会津田島駅まで SL が先頭に立ち、その先の栃木県日光市の東武鉄道下今市駅を結ぶ SL

して会津エリアの活性化を図ることを目的に走るもので、東北復興の一助になることを目的の一つに、現在 SL 大樹を運行している東武鉄道と福島 DC を展開している野岸鉄道、会津鉄道、JR 東日本東北本部の鉄道4社局が連携して実現に至ったものです。特に52年ぶりの SL 乗り入れとあるのは、現在の会津若松駅から只見線で2駅先にある西若松駅と、現在は会津高原尾瀬口という駅名の会津滝の原を結んだ旧国鉄会津線に1974年昭和49年まで SL が走っていました。その後この区間ではディーゼルカーが走っています。会津滝の原から南の区間である東武鬼怒川線新藤原駅はまだ開通していなく、その後今からちょうど40年前の1986年昭和61年野岸鉄道会津鬼怒川線が開業します。これにより東武鉄道の東京浅草駅から東武線、野岸鉄道、会津鉄道を経由して会津若松方面までが鉄路で結ばれたことになり、首都圏と会津を結ぶ観光周遊が期待されました。しかしその後は周辺の道路網が発達し、マイカーでの行き来が円滑にできるようになったことや、東日本大震災、コロナ禍、また人口減少など社会情勢や災害などの影響で、せっかく開業した鉄道も乗客の減少が顕著になってしまいます。そこで下今市駅から鬼怒川温泉方面を通る東武鉄道と野岸鉄道、旧国鉄会津線の会津滝の原現会津高原尾瀬口駅と会津田島、湯の上温泉、芦ノ牧温泉を経て西若松駅までを結ぶ会津鉄道、そして JR 只見線の西若松会津若松間という、東武、野岸、会津、JR と実に4つの鉄道会社を直通する列車が誕生します。この区間には毎日快速会津マウントエクスプレスというディーゼル列車が走っていますが、そこへ一部区間ではあるものの SL が客車を引いて走るとあって注目です。この SL は現在栃木県の下今市駅と鬼怒川温泉駅、また東武日光駅を結ぶ SL 大樹が栃木県を越えて福島県を走るものです。名前のハニツというのは、会津藩初代藩主である星名正幸公を祀る猪苗代町にあるハニツ神社に由来しています。では SL 大樹ハニツの運行日時を紹介しましょう。まず往路は6月27日土曜日、下今市午前9時33分発、東武鬼怒川線や野岸鉄道会津鬼怒川線を経て会津鉄道会津田島、昼の12時22分着。ここまではディーゼル機関車が先頭に立ち、その後ろに SL がつき、さらにその後ろには客車3両がつきます。会津田島でしばらく停車中に機関車の付け替えを行い、今度は SL が先頭に立ちます。会津田島14時午後2時40分発、芦ノ牧温泉16時19分午後の4時19分、そして終点会津若松は、16時53分の到着です。途中の停車時間が長いため、駅ではホームに降りるなどして SL 車両の写真撮影などもできそうですね。袋は6月28日日曜日、 SL が先頭に立ち、会津若松午前9時30分発、芦ノ牧温泉10時28分、湯の上温泉11時32分、会津田島12時20分着です。ここで機関車を付け替え、ディーゼル機関車が先頭に立ちます。会津田島13時午後1時45分発、鬼怒川温泉午後4時台です。16時45分、そして終点の下今市には午後5時台、17時19分の到着です。2日間とも車内ではこれらの路線と並行する国道121号会津西街道沿いの各地の歴史、自然、文化などを知ってもらうためのコンテンツを提供する予定で、地元の方による車内アナウンスや停車駅でのお出迎え、お見送り、
地酒の配布なども

もあるそうです。さらに2日間とも途中の会津田島駅では駅前マルシェとしてキッチンカーの出店や南会津町特産品である地酒やトマトのブース設置、そして27日のみ沿線のゆるキャラ会津若松の赤部、下郷町の下五郎、南会津町のんらべ、日光市の日光仮面が登場予定で楽しみですね。なお写真撮影の際は安全な場所でマナーを守っての撮影をお願いします。週刊鉄道アラカルト、今回は会津鉄道などを走る SL 大樹ハニツを紹介しました。

近藤雅彦さん、ミッドナイトステーションでした。さあではもう一曲お送りしましょう。こちらは JR 東日本モバイルスイカの CM ソングとなっていました。松任谷由実さん、虹の下の土砂降りで。

0: お送りした曲は松任谷由実さん虹の下の土砂降りででした。
1: FM いわき。
0: 我が町発信隊お天気レポーター。このコーナーは快適環境創造企業の乗降サービスの提供でお送りします。さあ、このコーナーですが、いわき市内各地にお住まいの市民レポーター、我が町発信隊の皆さんにご出演いただき、各地の空模様などを伝えてもらいます。今日の浜通り地方のお天気は曇り時々晴れ。小名浜、今日の予想最高気温は24度の見込みとなっています。さあ、ここ平では少し雲が広がっているようですが、薄く日差しがあります。薄い雲が広がっているという状況、風は緩やかという感じですね。さあ、では現在の外の様子聞いてみることにいたしましょう。今日は小名浜のお天気レポーター堀越正恵さんにお話を伺ってまいります。堀越さん、おはようございます。
2: おはようございます。
0: どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: さて、早速ですが、堀越さん、今いらっしゃる小名浜、お天気いかがでしょうか？
2: はい、小名浜も曇りで、風はちょっと少しあるような感じがするんですけども、はい、でもちょっと風が涼しくて、
0: はい、
2: はい、過ごしやすいです。
0: そうですよね。ここのところね、晴れていて、もう洗濯物なんかも はかどるんじゃないですか？
2: そうですね、もうすぐ乾くので、なんか冬の間はちょっと、はい、ね、なんかちゃんと乾いてるかなっていう感じだったんですけれども今はもうすぐ乾くので助かります。
0: 確かにそうなんですが、ただちょっとね、このお天気今日までで、明日がどうやら大荒れになりそうというね、ことですけれども、
2: ね、台風で、そうですよね、だからちょっと今日のうちに洗濯物いろいろやっちゃおうかなと思って、
0: もう今日のうちに洗濯ももちろんねしたいし、あとは、はい、なんだろう、風とかの影響もあるでしょうから、例えばベランダとか、庭先にあるね、鉢植えとか、そういったところもね、片付けておいた方がいいかなと。
2: そうですね、飛んだりしたら危ないですもんね、
0: うん、いうところですからね。皆さん、ラジオ機の皆さんもぜひお気をつけいただきたいと思いますが、
2: はい、
0: さて、そんな中で堀越さんはお嬢さんが中学生になられたということなんですが、
2: はい、
0: どうやらもう間近になんかこうね、発表する場があるということで、その今練習に励んでいるということなんですね。
2: はい、そうですね、はい、娘、バレエ、踊る方のバレエを習ってまして、はい、それの、いわき文化春祭りっていう、はい、アリオスでやるイベントの方に出演させていただくので、それの練習、はい。

0: 今頑張ってます。
1: そうですか。お手元の資料によりますと、今回は第12回を数えるということで、いわきの市政が60周年という、それの記念もと含めまして、第12回いわき文化春祭りが、今度の6日と7日、アリオスと平中央公園の一帯で行われるということなんですよね。
0: そうですね。
1: その2日間のうち、そのバレエに出場するのは、いつなんですか？
0: 6月7日の日曜日の方ですね。
1: はい、そうですか。じゃあ日曜日に、出場というか、ね、こう演技を披露するということなんですが、
0: そうですね、これはいわき洋舞化連盟に加盟しているバレエ教室、
1: 娘
0: 新子バレエ研究所にいるので、そこで夕方ぐらいですね、
1: 夕方ですね、
0: はい。
1: じゃあこの皆さんで今ね、こう練習に励んでいるということなんですが、その練習ってどれぐらいの割合で週行われていたりするんですか？
0: そうですね、娘は今週3回で火曜日だと土日と練習して、あと娘はなんかもうちょっと上手になりたいって気持ちがあるのかあれなんですけど、土日はもうお弁当を持って、
1: じゃあ土日は、
0: 練習してますね。
1: 土日1日をね、こう使ってね、練習をされている、そのやっぱりこう上手になりたいという向上心が終わりなんですね。
0: そうですね、でもバレエ好きみたいですね、なんかやっぱりバレエももちろん踊るのも好きなんですけれども、ちょうどレッスン場にいるみんな、生徒たちもみんないい子たちばっかりで、すごいなんかやっぱりそこのみんなといるのが楽しいみたいで、
1: やっぱそういう仲間との触れ合いとか、やっぱりこう向上心がね、お互いにこうね、出てくるでしょうから、そういったところでね、楽しいっていう風に言っていただくと、すごく励みにもなりますよね。
0: いや本当になんかいい子たちばっかりで良かったです。
1: でも良かったですよね。じゃあその練習が、練習の成果が6月の7日にこのいわき文化春祭りで披露されるということなんですが、これね、2日間行われるということではあるんですけれども、でも、そのね、こう、7日の当日、結構こう前の時間帯からもいろんな、催しがありますよね。
0: そうなんですよ。一応、午前中のうちに教室でちょっと足慣らしのレッスンはちょっとするんですけれども、はい、でも娘の今度中学校の同じクラスのお友達もなんかヒップホップで出るみたい で、
1: そうですか。
0: なのでちょっと早めに行って、そのヒップホップも見たいなと思ってます。
1: なるほど。同じ踊りでもね、またガラッとこう違うね、バレエとヒップホップのまた差もこれもまたね、見ててこう楽しくなるかもしれませんよね。
0: そうですね、ヒップホップもね、なんか今人気あるから、
1: そうですよ、ね、
0: 楽しいですよね。
1: 踊る方々はもちろんですけど、見てる方としてもね、すごくこう心がワクワクするようなね、そんな風にも思いますけどもね、あとまた当日はね、平中央公園でなんか美味しいものも出店がなんか期待されそうですね。
0: そうなんです、いつもちょっと早く行ってそこでちょっと食べて、
1: なるほど、
0: はい、それで、集合時間に行くみたいな感じでいつもやってるので、またちょっとなんかそこで美味しいもの食べて、ヒップホップ見て、それで、出番を迎えたいと思います。
1: なるほどね、はい。6月の6日7日今度の土曜日日曜日ということでありますからね、ぜひそれまでの間って結構やっぱりまだ最終確認とか練習とかっていうのはあるんですか？
0: そうですね、金曜日にリハーサルもアリオスであって。
1: なるほど。リハーサルがね、
0: そうなんです、それで土曜日はもう、レッスン場で、教室で。
1: なるほど、じゃあもう本当こう最終確認という段階でね、じゃあぜひ、当日まで怪我のないようにぜひ頑張ってまた、素敵なバレエを披露していただきたいと思いますね。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、この6月の6日と7日は第12回いわき文化春祭りが、アリオス、そして平中央公園で行われます。今日のレポーターは小名浜の堀越正恵さんに伝えてもらいました。堀越さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 我が町発信隊お天気レポーター、このコーナーは快適環境創造企業の上高サービスの提供でお送りしました。
2: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しています。

0: ております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
1: 頭の体操ゴークエスチョン。さあ、あなたはふるさといわきのことをどのくらい知っていますか？朝の頭の体操では、いわき地域学会が主催するご当地検定、いわき学検定の問題から紹介します。4択クイズを通して楽しみながら、いわきに詳しくなっちゃいましょう。さあ、それでは今日の問題です。さあ、今日はいわきの地名の問題。穴を掘るの穴という字に動物の狐、そして原っぱの原という字を、原という字ですね、これを書きます。この漢字3文字の地名、穴、狐、原、これで何と読む地名があるのでしょうか、というのが今日の問題です。4択です。あは穴狐原、穴狐原、これはスタンダードですね。い、穴子原、いは穴子原。う、結子原、うは結子原。う、えは結子原、えは結子原。さあ、この4つのうちどれが正解でしょうか、考えてみましょう。シンキングタイムスタートです。

さあ今日はいわきの地名の問題で、穴を掘る穴、動物の狐、原っぱの原と書いて何と読むでしょうか。あ、穴ぎつねばら、い、穴子ばら、う、けっこばら、え、けっこげんという4択だったんですが、これ正解はうのけっこばらでした。このけっこばらという地名は四倉町上新田にある地名なんです。 JR 四倉駅の西側、その昔住友セメントがあったあたりの地名なんですが、狐が掘った穴がたくさんある原っぱを連想しちゃいますが、現在は住宅地です。まあもしかしたら昔そういうところから、その地名がついたのかもしれませんよね。頭の体操5クエスチョン、情報提供はいわき地域学会でした。さあでは、9時前の1曲お送りすることにいたしましょう。ミスターチルドレン、イノセントワールド。

0: ボクシーの8人乗り。些細なシートアレンジで趣味やお出かけにぴったり。もちろん荷物はたくさん積める。車高が高く視界良好で運転しやすい。3世代の旅行も楽しめる。より良くなったノアボクシー。お問い合わせはお近くのトヨタカローラ岩木まで。
1: 毎週金曜日夜7時からは週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組ガチラジエンタを絶賛放送中。今週は富澤拓がお送りするガチラジエンタボーンインザ福島、しっちゃかめっちゃかにお送りしております。よろしくです。
2: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
4: おはようございます。
5: ベイビーおはよう。ドライバーの皆さんには今日も一日安全運転をお願いしたいね。
4: 気をつけてね。
5: 9時です。

時刻は9時を回りました。ニュース762、この時間はオリコオートリースコアラクラブいわき平店の鈴木ファクトリーさんまの提供でお送りします。イランの主要通信社のタスニム通信は先月31日、アメリカとイランが戦闘終結に向けて暫定合意した覚書についてイラン側が修正を求める方針だと報じました。アメリカのトランプ大統領も覚書の修正を要求したと報じられていて、早期の戦闘終結は不透明な情勢となっています。タスニム通信は情報筋の話として覚書について文書のやり取りは継続しており、イランも修正を加える、現時点では何も最終決定していないと伝えました。修正要求の具体的な内容は不明です。情報筋はイランは合意に至らない場合にも十分に備えているとして交渉が決裂する可能性にも触れました。アメリカの新聞ニューヨークタイムズは先月31日、アメリカ中央軍がホルムズ海峡で民間の船舶の通行を水面下で支援していると報じました。支援を受けた船舶はおよそ3週間で70隻程度に上るといいます。船舶に安全確保策を助言しているとみられます。具体的な手法は明らかになっていませんが、ニューヨークタイムズによりますと、支援を受けた船舶はイラン側の攻撃を避けるため GPS 信号をもとにした船舶自動識別装置の電源を切り、イラン対岸のオマーンに近い航路を利用しているということです。アメリカ中央軍の報道官は声明で、アメリカ軍による護衛を否定しつつ船舶との意思疎通や連携を続けているとしています。イスラエルのネタニヤフ首相は先月31日、イスラエル軍がレバノン南部の要衝ボーフォート城を制圧したと明らかにしました。イスラエルが掌握するのはおよそ四半世紀ぶりとなります。親イラン勢力のヒズボラが拠点とするレバノンでの戦闘の拡大に伴い、イスラエルは占領地を急速に広げつつあります。ネタニヤフ首相は声明で、ボーフォート城の制圧について劇的な転換点だと戦果を強調し、ヒズボラの支配下にあった地域を掌握するよう指示を出したと述べました。 FRB アメリカ連邦準備制度理事会のパウエル前議長は先月31日、金融政策の決定について、我々はいかなる政党や政治家の利害も考慮しないと述べました。パウエル氏はジョン・F・ケネディ図書館財団の勇気ある人物賞に選出され、アメリカマサチューセッツ州ボストンで開かれた授与式でスピーチしました。